0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
5: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
5: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ dài đằng đẵng trôi qua, cô có gì lạ
1: không? Ôi trời ơi, ngày hôm qua tại sao mà nó thở không được luôn. Nó nóng ơi là nóng luôn. Ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất cũng là 97 thưa anh. Và ngày mai thì cũng ở con số là 93. Phải nói là ngày hôm qua em không hiểu sao em uống rất rất là nhiều nước mà vẫn thấy cổ họng mình nó khô đi và nó cảm thấy nó ôi bức lắm. Thì có thể là ngày hôm qua là cái ngày rất là ôi, rất là khó chịu. Anh Nam Phong có cảm giác như vậy không?
0: Ngày hôm qua thì dĩ nhiên nó sẽ làm cho chúng ta không quen bởi vì cái độ ẩm nó cao.
1: Yeah.
0: Mình ở đây là cái thời tiết nó khô, nó nóng nhưng mà nó khô. Còn ngày hôm qua nó nóng nhưng mà nó ẩm. Hôm nay theo dự báo thì nó sẽ nóng hơn ngày hôm qua.
1: Yeah.
0: Nhưng mà không biết là nó có ẩm hay không. Và nếu mà nó ẩm đó thì coi như là cô tiêu rồi.
1: Kêu là chết luôn. Sáng nay em đọc dự báo thời tiết là em thấy rồi chết rồi. Sự thật ra cái tuần vừa rồi đó là một cái long weekend thì nhiều người họ cũng có những cái buổi tiệc và những cái buổi barbecue, bởi vì Labor Day sẽ là cái barbecue của đợt cuối của cái mùa hè, thì cũng là cái ngày sinh nhật của em, thành ra ca đoàn cũng có những cái buổi tiệc tổ chức ăn chung với nhau cũng vui. Nhưng mà nóng ơi là nóng, lúc đó là em đã cảm nhận cái nóng rồi. Nhưng thì qua ngày hôm sau, ngày thứ hai, thứ ba là hai ngày mà phải nói là rất là ôi, mà nhất là ngày hôm qua. Anh nói cái độ ẩm có thể là do ảnh hưởng, nó làm cho người mình nó rất là khó chịu.
0: Thì đó là cái lý do mà người ta thích cái thời tiết ở vùng San Jose đặc biệt, hoặc là ở... nói chung là ở California, bởi vì nó không có bị cái vấn đề độ ẩm nhiều quá. Ngay cả những cái nơi như là San Diego, một trong những cái nơi thời tiết tốt, bởi vì nó nằm gần biển cho nên nó cũng có cái độ ẩm, nhưng mà nó không có nhiều như vậy. Tôi có dịp tôi về những cái nơi như là ở Boston, ở Atlanta. Đây là hai cái nơi điển hình mà có thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi cũng đông. Khi mà về đó thì mình mới thấy là cái thời tiết bên đó nó ẩm giống như ngày hôm qua vậy đó. Và có thể là nhiều khi nó còn ẩm hơn nữa. Cho nên nếu mà không quen thì rất là cảm thấy khó chịu. Nhưng mà ở lâu rồi thì cũng quen thôi cô. Ở bên Houston cũng vậy. Nó cũng ẩm nhưng mà Houston nó hơi khác một chút xíu, đó là nó mưa nhiều hơn. Và khi mà nó mưa xuống đó, thì cái vấn đề ẩm nó bị mất đi. Rồi nó lại tiếp tục, khi mà nó build up ẩm trở lại, nó lại mưa nữa. Cho nên Houston mưa cũng lớn, cũng nhiều. Và bởi vì nó nằm gần biển cho nên là cái độ ẩm nó cũng cao. Nhưng mà thôi thì chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ coi như là thưởng thức cái không khí ở đây đi. Lâu lâu thì thay đổi thời tiết một chút xíu để thấy cái độ ẩm nó như thế nào. Thời tiết ở mỗi nơi mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta đang ở vào cuối mùa hè, chuẩn bị bước qua mùa thu, phải không?
1: Dạ, vâng.
0: Coi như là tháng 9 là mùa thu rồi.
1: Dạ.
0: Trong khi đó thì ở bên Úc Đại Lợi chẳng hạn đang là mùa đông, bắt đầu mùa đông. Thì cái mùa nó khác biệt như vậy. Ngày hôm nay thì cái trận gọi là cái trận banh bầu dục mà mở đầu của cái mùa banh bầu dục đó, lần này nó lại được đánh ở Úc Đại Lợi, ở Melbourne.
1: Ồ, vậy hả anh?
0: Hai cái đội cũng khá nổi tiếng là đội 49ers và đội Rams của Los Angeles sẽ đụng độ ở bên Melbourne. để mở màn cho cái mùa bóng bầu dục ở Đài Hoa Kỳ.
1: Bóng bầu dục mà cũng được bên Úc ưa chuộng vậy hả anh? Em cứ tưởng bên Mỹ thôi chứ.
0: Thì dĩ nhiên là không có nhiều bằng bên Mỹ, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì người Mỹ họ cũng muốn đem cái nền thể thao đặc thù của họ đi quảng cáo khắp nơi chứ. Quảng cáo trên thế giới. Thì nó cũng giống như cái kỳ rồi World Cup mà tổ chức ở bên Mỹ đó, thì đã có, bắt đầu đã có những cái người Mỹ họ yêu thích cái bộ môn thể thao này. Ở Mỹ là bởi vì những cái bộ môn thể thao như là túc cầu nó không có được phổ biến đó, là bởi vì nó không có sôi nổi hào hứng như là cái bộ môn football. Football nó có thể nó hào hứng từng giây từng phút. Túc cầu đã có những lúc mà họ câu giờ, họ kéo banh ra, họ kéo giãn đội hình của đối phương ra, kéo dài dài, chuyền qua chuyền lại. Cho nên người ta lại thấy nó không có hào hứng. Trong khi football nó tính từng tấc đất, từng da để mà nhích lên, nhích xuống. Thì nếu mà biết xem football thì thấy nó cái đó nó rất là hào hứng, bởi vì ăn thua nó nhiều khi nó chỉ cần có 5-10 giây cuối cùng nó có thể nó quyết định ăn thua cho cái trận đó. Và phải nói rằng cái mức độ nó rất là hào hứng. Nhưng mà dĩ nhiên đối với người Mỹ thì những cái người mà họ chơi football dĩ nhiên là phải to con, phải lực lưỡng, chứ người bình thường thì không có chơi được. Anh nào anh ấy cũng là trên 6 feet hết trơn, không có anh nào mà thấp hơn hết trơn. Một cái người Mỹ bình thường đó, đối với tôi và cô đó, đứng cạnh một ông Mỹ bình thường là mình thấp hơn rồi, mình đứng tới vai rồi. Nhưng mà nhìn cái anh Mỹ đó mà đứng kế cái anh mà chơi football đó, thì cái anh đó lại đứng tới dài của anh kia. Cho nên tôi không dám đứng cạnh mấy ông football bởi vì nó mất mặt lắm. Đứng tới nách nó kỳ lắm. Có một lần cái anh phụ trách về tài chính của đài đó, là anh Bình đó, anh ấy có đi xem một cái trận thể thao, trận đấu bóng rổ đó. Rồi anh ấy đứng, anh ấy chụp hình với một danh thủ cũng khá nổi tiếng của bóng rổ Hoa Kỳ. Hai vợ chồng đứng hai bên mà tôi không nín cười được. Bởi vì
1: giống như hai người xì chung vậy đó.
0: thấp hơn nách nữa, tức là
1: anh Bình cũng tôi. Cao chứ anh.
0: Thì đó, ông Bình ông ấy chỉ thấp hơn tôi tí xíu thôi, nhưng mà đứng là khoảng tới cái qua khỏi cái bụng ông kia tí à. Thì rồi bà vợ thì lại còn thấp hơn nữa, thì cho nên đứng hai bên chụp hình, tôi nhìn tấm hình mà tôi cũng tức cười. Cho nên cái nền thể thao của Hoa Kỳ đã sở dĩ mà những cái bộ môn như túc cầu, tức là đá banh, nó không có chen vào được là bởi vì những cái hiệp hội thể thao về bóng rổ, về bóng chày và bóng bầu dục họ lấy hết giờ của năm rồi. Không có anh nào chen vô được hết trơn. Chẳng hạn như cái mùa này đó là những cái trận đấu cuối cùng của bộ môn bóng chày, tức là baseball. Và trước đó, từ cuối tháng 1 cho tới khoảng tháng 5, tháng 6 đó, là cái mùa của bóng rổ, là basketball. Cho nên những cái bộ môn này nó chiếm hết cái thời gian trong năm rồi. Nó cứ vậy mà nó đi. Như cái mùa football nó sẽ kéo dài từ tháng 9 cho tới tháng giêng, tháng 1 năm sau. Rồi lại bắt đầu nó cứ xây dần như vậy, cho nên không có cái anh nào mới mà chen vào được hết trơn. Thì nếu mà nói mà thỏa thuận thì cũng khó. Mà nếu mà nói tự động mà chen vào, thì nếu mà mình đấu mà không có khán giả đến coi, thay vì người ta đến coi cái trận đá banh mà người ta lại đi coi cái trận football, thì lúc đó là thất thu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nó rất là khó. Ngoại trừ là họ có một cái niềm yêu thích, rồi khán giả bắt đầu họ thích bộ môn túc cầu, thì lúc đó có thể họ các hiệp hội đó họ sẽ thương lượng với nhau. Ở Mỹ cũng có cái hiệp hội thúc cầu, tức là đá banh, nhưng mà không thể nào mà chen được với mấy cái anh kia ở trên. Đến một cái lúc nào đó người Mỹ mà cảm thấy thích nhiều đó và yêu cầu đòi hỏi nhiều đó, thì lúc đó có thể họ sẽ thương lượng thay vì một năm nó là ba mùa đó thì bây giờ năm bốn mùa đi, cho nó giống như là tứ quý đi, thì nó đều hơn, có nghĩa là mỗi anh chia nhau 3 tháng thôi. Thì, nhưng mà khổ nổi nó là cái bộ môn football nó quá nhiều đội đi.
1: Nhưng mà nó start tháng 9 như vậy là nó đi tới hình như qua tháng Giêng mới hết mà phải
0: thì
1: không?
0: Đúng rồi, tháng Giêng, nhưng mà những cái trận
1: tháng luôn.
0: Những cái trận đầu tiên mà đấu vòng ở ngoài đó.
1: Dạ, vòng loại ha.
0: Cái đó là chưa phải vòng loại nữa mà nó chỉ là những cái vòng đấu để tính điểm ở ngoài đó. Có nhiều tuần lễ tới 4 năm đầu, 4 năm đội, 4 năm trận là tức là đấu với nhau. Nó mới kịp. Bởi vì có nhiều cái tiểu bang có tới 3-4 đội, chẳng hạn như California. Có nhiều đội, có những tiểu bang thì có 2 đội, rồi cũng có tiểu bang thì có 1 đội thôi. Cho nên tính ra cái số lượng nó quá nhiều đội. Và những cái đội professional nó được thành lập thì họ ghi danh vào cái hiệp hội, thí dụ bên phía bên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ là cái hiệp hội đó, rồi cái vùng bên phía Tây này
1: East Coast, West Coast
0: thì hai bên nó sẽ có những cái trận đấu với nhau để cuối cùng bắt đầu bước vào vòng loại đó. Nó loại từ từ và cuối cùng thì mỗi bên còn lại một vô địch và hai cái đội đứng đầu nó sẽ đấu với nhau trong cái trận Super Bowl, tức là trận chung kết cuối cùng. Cho nên những cái thời gian nó không có. Có nhiều lúc nó cùng một cái ngày chủ nhật, buổi sáng một trận, buổi trưa một trận, rồi buổi chiều một trận, rồi song song đó nó lại có 3 trận khác nó cũng cùng giờ đó. Cho nên lúc đó là người ta sẽ phải chọn xem những cái trận đấu nào mà mình, cái đội của mình thích, tức là mình là fan của cái đội đó, người ta chọn xem. Chẳng hạn như ở cái vùng này là có đội banh San Francisco 49ers. Thì phần lớn cái fan ở vùng này, cho nên khi mà cái đội đó mà thi đấu đó, thì gần như bắt buộc không đài này thì cũng đài khác phải chiếu, chứ nếu không nữa là người ta sẽ cầm lên. Và đó nó cũng là lý do mà một số người, thí dụ họ ở bên những cái tiểu bang khác, rồi họ chuyển về đây họ sống hoặc là làm việc, thì họ cũng là fan trung thành của một cái đội nào đó bên tiểu bang đó. Thì mỗi lần mà cái đội đó đấu đó, bên đây không có chiếu, thí dụ như vậy, mà chỉ chiếu cái trận đấu của đội 49 nào bên đây, cho nên họ phải có cable để mà họ xem những cái trận kia. Tại vì họ là cổ động viên, là cái fan trung thành của đội kia mà. Cho nên cái vấn đề thể thao đó, nó phải nói rằng nó là một cái môi trường để làm ra tiền khá nhiều, thể thao và âm nhạc. Một cái vé Super Bowl trong cái trận chung kết có thể nó lên tới mấy chục ngàn một cặp vé đó, mấy chục ngàn để có thể có một cái hai cái chỗ ngồi đặc biệt ở đó. Cho nên không biết khi nào mình mới được cái hiệp hội bóng bầu dục tặng cho hai bé mà.
1: Anh nói chuyện
0: không biết đâu, may mắn là cô đi ngoài đường rồi cô gặp cái ông đó rồi ông tặng thì sao.
1: Anh nhìn coi cặp mắt em bây giờ nó hết lông mi rồi, em cứ đá hoài mà đâu có, nó bị rụng hết lông mi đâu, có ai tặng đâu. Nói đùa thôi,
0: nhưng mà nếu mà cô có cặp vé đó thì cô đi xem hay là cô bán?
1: Em không bán, em tặng lại cho cái người yêu thích môn đó. Nó ý nghĩa hơn, tại sao em phải bán?
0: Trời, nó coi như là 40-50 ngàn cặp vé đó mà.
1: Thôi kệ anh, tại vì người ta quý mình, nhưng mà nếu mà cái người đó, phải coi cái người đó họ như thế nào. Thí dụ như họ thật sự họ muốn mời mình đi thì em sẽ đi, em đi với anh đi để mà anh biết coi, thì anh chỉ cho em biết nó như thế nào. Nhưng mà tại vì em nể người đó họ mời mình thì mình đi, còn như bán thì dứt khoát là em không bán, mặc dù em biết nó nhiều tiền lắm, nhưng mà đó là một cái, cũng là một cái danh dự của mình, và một cái nó có một cái sự liên hệ chặt chẽ giữa mình với cái người đó, người ta mới quý mình, người ta mới mời mình đi. Mà mình đi đành lòng mà mình đi bán thì nó kỳ lắm, tại vì khi người ta mời thì cái vé đó nó phải ở một cái vị trí nào mà người ta có thể biết được là mình có đi tham dự hay không. Mà nếu mình không đi mà để một cái người lạ mặt khác thì người ta cũng sẽ rất là buồn, thì em không có muốn làm buồn lòng như vậy. Thì anh là người yêu thích môn đó thì em sẽ mời anh cùng đi với em, mặc dù em không biết gì hết nhưng mà vẫn phải ngồi chịu trận, tại vì cái sự tình bạn với cái người đó thôi, chứ không có gì, chứ không bạn.
0: Thôi thì cũng có dịp để mà xem cái trận chung kết, bởi vì
1: cái gì mà tới 40-50 nghìn anh.
0: Ừ, nó như vậy đó. Như kỳ rồi đá banh quốc tế có những cặp vé lên đến cả triệu thì sao?
1: Vài ngàn thì mình còn có thể accept thay bộ nữa không?
0: 40-50 ngàn. Cái vé mà của những cái trận đấu mà ở rìa vòng ngoài đó là nó đã 50-60 đồng, rồi bắt đầu càng vào vô những cái vòng trong đó, thì nó dần tăng lên mấy trăm, nó cứ lên như vậy đó. Thì cái trận chung kết, nhất là những cái vị trí mà tốt để ngồi xem đó, thì cái giá nó rất là cao. Và dĩ nhiên đi xem những cái trận thể thao như vậy đó thì nó gần như là đi để hưởng được cái không khí hào hứng ở vận động trường. Chứ nếu mà để thật sự mà xem thể thao đó, cô nằm nhà, cô coi truyền hình nó sướng hơn. Cái lý do đó là nó quay gần, nó sát, mình thấy rõ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi chưa kể là những cái pha chơi xấu hay là bị phạm lỗi, bị phạt đó. Rồi nó phạt.
1: Có chơi xấu nữa hả?
0: Có chứ.
1: À.
0: Rồi nó quay
1: như trong World Cup vậy không? Trọng tài đi theo vậy hả anh? Trọng tài biên rồi trọng tài sân đó.
0: Có ít nhất là 3 trọng tài, 5 trọng tài chứ. 5 trọng tài thì mỗi trọng tài có cái vị trí bên biên rồi bên kia. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó, bây giờ đó, trọng tài không còn là cái người quyết định cuối cùng nữa, mà máy quay phim là cái người quyết định cuối cùng. Nếu mà bên kia họ khiếu nại, cái gì mà nó rõ ràng quá đó thì không ai cãi. Nhưng mà nếu mà nó chập chờn giữa đúng và sai đó, thì người ta sẽ khiếu nại. Và khi mà khiếu nại như vậy đó, thì người ta sẽ phải xem lại những cái đoạn phim đó ngay lập tức, quay chậm lại cho ông trọng tài ông xem. Rồi cuối cùng ông ấy ra một cái tuyên bố đó là cái này hồi nãy là nói là đúng, nhưng mà bây giờ không, cái này là sai. Thì để tuyên bố ngược lại. Cho nên những cái máy quay phim nó góp phần rất là nhiều. Chẳng hạn như trong cái bộ môn túc cầu đó, tức là đá banh. Cô thấy ngày xưa người ta nói là ra sân đó, trọng tài là cha mẹ. Tức là nói sao là phải nghe vậy. Nhưng mà bây giờ không còn nữa. Những cái máy quay phim nó bắt mấy cái pha mà rơ không có chạy đi đâu được hết trơn. Và cũng không cãi được nữa. Bởi vì đó, cái người tấn công cũng nhào xuống cùng lúc với cái người hậu vệ. Hai người đó nhìn ngang nhau. Cho nên không biết là cái anh tấn công ảnh có bị rơ hay không. Nhưng mà khi mà quay phim lại và rồi cho ngưng lại cái đoạn ọt rơ đó, mới thấy đó là cái anh tấn công anh ấy bị ọt rơ, bởi vì khi mà chạy xuống đó, anh ấy đưa cái cùi chỏ nó xuống phía dưới hơn. Nếu mà tính cái mình đó, thì hai bên bằng nhau. Nhưng mà cái anh tấn công, bởi vì anh ấy lú cái cùi chỏ xuống cái phần đất kia một chút xíu thôi, là cũng bị tính là ọt rơ, tức là bị offside. Và coi như bị phạt ngay chỗ đó. Cho nên những cái máy quay phim nó góp phần rất là nhiều. Thì trong thể thao mà nó có những cái lúc mà mắt thường không thấy được. Đó là lý do họ tính cái đơn vị sao. Có nghĩa là một giây như vậy có 60 sao. Cho nên chỉ có quay chậm mới có thể biết được là người này hơn người kia bao nhiêu. Thí dụ như cái bộ môn bơi lội đi. Cô thấy hai người bơi ao tới nơi và hai cái tay cùng đập lên trên cái thành hồ một lúc. Nếu mà mắt thường nó chả biết ông nào trước ông nào sau hết trơn. Cho nên máy quay phim nó quay chậm lại, thật là chậm lại để rồi thấy có một anh đi trước. Không nhiều lắm, tức là nhiều khi nó chỉ cần có mười mấy sao thôi thì đã chiến thắng rồi. Mặc dù mắt thường nếu mà nhìn vào hai cái tay cùng đập lên cái thành hồ để mà về đến cái đích cuối cùng. Thì trở lại với cái bộ môn túc cầu, thì có thể hy vọng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ phát triển cái bộ môn này. Khi mà Hoa Kỳ mà họ bắt đầu mà họ muốn phát triển thì nó sẽ lên rất là mau. Nhưng mà kẹt cái như tôi nói đó, cái mùa, những cái mùa thể thao đó, nó kín hết rồi. Cái bộ môn football đó là cái bộ môn gần như là truyền thống của người Mỹ rồi. Và để chơi cái bộ môn này nó có cái điều kiện bắt buộc, đó là cô phải chơi từ nhỏ, từ dưới trường lên, chứ không có được chơi ngang. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cô phải chơi từ ở dưới trung học, rồi bắt đầu tập tành xong rồi bắt đầu được nhận vào những cái đội banh của các trường đại học. Mà muốn nhận được nhận vào đó, không phải là cô đánh giỏi rồi cô được nhận đâu, phải điểm cô phải ít gì cũng phải trung bình trở lên. Học dở quá cứ lo chơi banh hoài, nó mà học dở người ta cũng không cho nữa. Thì gia nhập vào các trường, các đội banh của trường đại học đó, để rồi mỗi một năm như vậy đó, tới cái mùa mà đại học mà họ đánh đó, thì những cái vị huấn luyện viên của các đội professional đó, họ mới đi, họ bắt lính. Họ đi, họ tới đó, họ coi những cái trận đó. Hoặc là họ ngồi nhà, họ xem truyền hình, họ coi chân cẳng của những cái cầu thủ của các đội đại học đó. Để rồi nếu mà họ thấy, ồ cái anh số 15 đó đánh được, ồ anh số 2 đó làm quarterback giỏi, vân vân, thì bắt đầu bên cái ban điều hành của cái đội đó mới bàn tán với nhau, và để rồi quyết định nói năm nay mình sẽ chọn cái anh cái cậu mà số 2 của đội đó về để mà huấn luyện. Và những người mà được chọn
1: gà vậy đó.
0: Đúng rồi, đi chọn thì khi mà chọn về đó thì dĩ nhiên nó cũng sẽ có cái thời gian probation, tức là thử cống như thử việc đó. Và nếu mà không được đó, thì có thể là không được ký cái hợp đồng. Thông thường đó, cái thời gian nó có thể nó kéo dài khoảng trong một cái mùa football. Tức là cái người đó, cái khổ đó là lưng chừng nửa trong nửa ngoài. Có nghĩa là vẫn được lãnh lương nhưng mà cái lương nó không có cao. Và chưa có được cái benefit, tức là bởi vì chưa ký hợp đồng mà. Phải đánh hết một mùa xong rồi đó, thì nếu mà thể hiện tốt cái vai trò của mình thì sẽ được ký hợp đồng. Cô cứ hình dung đi, cái vị trí mà gọi là quarterback trong football đó, nó giống như là một cái người điều khiển cái đội đó. Quarterback là một cái người ném banh để cho những người kia chụp banh chạy về phần đất của đối thủ. Và cái vị trí đó là vị trí đứng đầu trong toàn đội, cho nên coi như là cái người mà chỉ huy của cái đội tấn công đó. Hồi 2 năm trước, hình như 2-3 năm trước gì tôi không nhớ, nhưng mà cái cậu quarterback tên là Brody của đội San Francisco 49ers đó, khi mà đầu tiên cậu ấy được chọn, và là người ta nhìn thường thường mấy cái người mà được mới mà được chọn vô thì người ta hay gọi là rookie đó, thì cậu này được chọn vào cái năm đầu và cho đánh cái vị trí chính của quarterback. để mà thử, thì thấy cậu này đánh được và càng lúc càng thể hiện cái tài năng của mình. Nhưng mà lúc đó đó vẫn là cái thời gian thử thách, cho nên cái lương của cậu đó đó hình như là chỉ có khoảng 100.000 một năm. Thì khi mà được mời ký hợp đồng đó, thì cô nghĩ đó là họ sẽ ký hợp đồng bao nhiêu?
1: Triệu không anh? Bạc triệu không?
0: Lương của quarterback đó trung bình đó là từ 20 cho tới 30.
1: Thôi, dưới gì hả anh?
0: Và Brody tôi nghĩ chắc cũng khoảng 40 rồi.
1: Wow.
0: Thì tùy theo cái...
1: Em tưởng đâu có mấy triệu thôi, cái gì mà mấy chục triệu dưới vậy hả anh?
0: Cảm ơn, cho
1: trời, lương của một người đó vậy thì trời, họ sống sung sướng quá rồi, lương mấy chục triệu.
0: Cái đó đó là cái khó của football, tức là cô phải chơi từ ở dưới lên. Bây giờ cô có chơi giỏi đi nữa, cô còn trẻ, cô chơi giỏi mà cô muốn nhảy ngang, nói là tôi đánh hay lắm nè, thử tôi đi, họ cũng không cho vô nữa. Tại vì cái luật nó là nó như vậy rồi, phải được pick up từ những cái rookie từ ở dưới những cái đội ở trong các trường đại học, cho nên bắt buộc là phải như vậy. Trong khi hai cái bộ môn kia, tức là basketball và baseball, cô nhảy ngang được. Có nghĩa là cô đánh giỏi, cô có thể thể hiện cái tài năng của mình và sau đó được cái đội đó chọn vào. Nhất là baseball. Baseball cô thấy mấy ông đó, mấy ông đứng, mấy ông cầm cái cây gậy, rồi ông kia chọi trái banh, rồi mấy ông làm sao mấy ông đánh cho trúng trái banh đó. Còn cái ông chọi đó thì làm sao để cho ông kia đánh hụt trái banh, để cho cái ông đồng đội của mình làm sao chụp. Thì nếu mà không biết coi đó, thì nhìn chán lắm, bởi vì không biết mấy thằng cha này làm gì mà cứ cầm cái cây quất rồi xong rồi chạy, cắm đầu cắm cổ chạy rồi chụp trái banh. Nhưng mà thể thao nào cũng vậy, nó có cái luật của nó. Thì tôi còn nhớ hồi 2 năm trước có một anh chuyên môn là cầm cái cây đó mà đạp trái banh đó. Anh này đó thể hiện rất là tốt và được ký cái hợp đồng. Cái đội đó ký cái hợp đồng với ảnh là trong vòng 5 năm. Tức là 5 năm, coi như ký hợp đồng 5 năm là không thể nào mà break hợp đồng. Nếu bên nào break là phải trả bồi thường cái gì. Thì cô nghĩ coi ký hợp đồng 5 năm với anh này là trả bao nhiêu tiền.
1: Bây giờ cứ tính sơ sơ 20 triệu thôi. Anh thấy không? Quá nhiều luôn.
0: Thì anh này đó được ký cái hợp đồng 5 năm với cái giá là 400 triệu. Cầm cái cây quất quất thôi đó. Sao cô ngáp cô vậy?
1: em nghe em buồn quá. Phải mấy người đó phải mình quen biết để mình được nâng khăn đục túi.
0: Thì
1: nhiều anh, 400 triệu nhiều lắm đó anh.
0: Thì 400 triệu cho 5 năm. Có nghĩa là mỗi một năm như vậy là...
1: Tức là cái ràng buộc cái chân người đó không được là...
0: Dĩ nhiên là không có được đánh cho đội khác rồi. Nhưng mà cô nghĩ coi 400 triệu cho 5 năm có nghĩa là một năm như vậy là khoảng 80 mấy triệu rồi, phải không? Thì đâu có ít đâu. 80 mấy triệu một năm. Mình có 800 mấy chục đồng hay là... Ở đây mà cái người mà làm 8.000 mấy một... 80 mấy ngàn một năm đó là đã thấy là cũng cao rồi, cũng phải từ kỹ sư trở lên rồi mới 80 mấy ngàn một năm. Trong khi đó cái lương đó nó, nếu mà nói 80 mấy ngàn triệu một năm có nghĩa là gấp bao nhiêu lần cái người kỹ sư, mà chỉ là thể thao thôi. Cho nên là thể thao và âm nhạc đó, nó là chiếm một cái vị trí rất là cao ở những cái môi trường giải trí ở tại Hoa Kỳ. Và có những cái trường hợp mà những ngôi sao của các bộ môn mà giải trí, họ gặp nhau rồi họ kết hợp với nhau. Ví dụ chẳng hạn như cái trường hợp mà một cái anh cầu thủ mà chuyên môn ôm banh chạy của cái đội đội banh ở bên Kansas City đó. Anh là anh Tracy. Thì anh ấy mới vừa làm đám cưới với cái cô ca sĩ nhạc đồng quê là cô Taylor Swift. Thì cô này cũng khá nổi tiếng. Nếu mà tính ra cái mức độ nổi tiếng thì cô này nổi tiếng nhiều hơn. Nếu mà tính ra cái mức income, tức là cái tiền bạc mà làm ra, thì cô này cũng nhiều hơn. Nhưng mà thôi thì khi mà người ta thích thì người ta thương nhau thì người ta đâu có tính toán cái đó. Mới đầu đó thì người ta nghĩ rằng chuyện này không thành, nhưng mà cuối cùng thì cặp đôi này, cái cặp này cũng đến với nhau và rồi làm đám cưới. Nhưng mà đối với những cái người nổi tiếng ở Mỹ trong các lĩnh vực từ âm nhạc, thể thao, cái chuyện đến với nhau, cưới nhau rồi chia tay nhau thì nó cũng rất là dễ nó xảy ra. Chỉ cần những cái xích mích mà trong cái đời sống hàng ngày thì nó có thể nó đưa ra đến cái vấn đề chia tay. Bởi vì khi mà họ đã là ngôi sao, từ ngôi sao thể thao cho đến ngôi sao âm nhạc, thì mỗi người họ có một cái quan điểm riêng của họ, có một cái suy nghĩ riêng của họ, có một cái tự ái riêng của họ, cho nên cái vấn đề nhường nhịn nó cũng khó. Và đó nó là cái lý do là cô thấy những cái ngôi sao Hollywood trong điện ảnh, họ đến với nhau rồi họ chia tay với nhau nó nhanh lắm. Những cái trường hợp mà nó cũng khá buồn cười và khá nổi tiếng là cô ca sĩ mà được mệnh danh là công chúa của nhạc pop đó, tức là Britney Spears. Sáng làm đám cưới và chiều ly dị đó. Thì cái đó nó đã xảy ra. Nó nghĩa là sáng làm đám cưới ở Las Vegas và dĩ nhiên buổi trưa rồi đi ăn mừng, rồi trong lúc đi shopping hay gì đó cãi nhau một cái là buổi chiều đưa nhau ra ly dị liền. Mình cũng không biết cái suy nghĩ của những cái người đó nó như thế nào, nhưng mà có thể họ suy nghĩ nó rất là đơn giản về vấn đề tình cảm. Thích thì đến với nhau, hợp thì đến với nhau, nhưng mà nếu mà không cảm thấy không thích hợp nữa thì chia tay với nhau để khỏi làm vướng bận, khỏi làm khổ cho cả mình lẫn đối phương, vân vân. Nhưng mà cái chuyện mà sáng lấy mà chiều tan đó thì cái chuyện nó rất là hy hữu, chỉ có Prince Spear mới làm được thôi. Và cô ca sĩ được mệnh danh là công chúa của nhạc pop đó, có lúc tưởng chừng như là đã tiêu tan sự nghiệp rồi. Bởi vì có lúc cô ấy nhậu nhẹt rồi cái dáng dấp nó bị giống như là bị overweight luôn, tức là không có thể nào mà lên sân khấu được. Nhưng mà cũng may là đến một cái lúc nào đó cô suy nghĩ lại thì bắt đầu cô tập luyện trở lại giọng hát, rồi tập thể dục thể thao, rồi kiêng ăn để cho lấy lại cái vóc dáng. Nhưng mà dĩ nhiên nó không có được như ngày lúc mà còn trẻ, bởi vì bây giờ có tuổi rồi nó cũng khó lắm. Cho nên có những cái lúc mà người ta buông thả đó, người ta sẽ làm cho cái đời sống của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đa số những nghệ sĩ, những ca sĩ trẻ sau này họ có cái đời sống giống như vậy. Bởi vì khi mà họ lên tới một cái đỉnh vinh quang mà họ cho là cái đỉnh rồi đó, thật sự ra có nhiều ca sĩ nó chưa có tới đâu hết đó. Nó chỉ là ca sĩ được một số những người biết, nhưng mà họ nghĩ rằng họ đã lên tới đỉnh vinh quang rồi đó. Thì bắt đầu họ bừa bãi và họ có cái đời sống nó không có lành mạnh, để rồi nó xảy ra một số những cái tệ trạng nó xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như là hút sách rồi chơi những cái loại thuốc, ma túy, vân vân, đi vào cái con đường đó thì coi như là sự nghiệp tan tành.
1: Mà em thấy rất là nhiều ngôi sao của Mỹ đó, phải nói là họ có một cái kết cuộc không được hay. Giống như anh vừa nhắc tới cái công chúa nhạc pop này nè, thì năm nay cô ta cũng là 45 tuổi rồi anh, thì cái tuổi này cũng đã lớn rồi, tại cô ta sinh vào năm 1900.

0: anh thấy cũng nổi tiếng, thì bây giờ mới là bị cấm lái xe cả 5 năm vì cái tội DUI. Họ cho họ là những ông thần bà thần vậy đó, để cho mọi người với cái sự ngưỡng mộ họ thì họ cứ là sống buông thả trong những cái mà đắm chìm trong những cái hào quang. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái hình ảnh giống như sáng nay em đưa cái hình ảnh của cô ca sĩ đồng quê, cái cô Dolly Parton đó, thì cô cũng đã làm những cái việc nó rất là ý nghĩa, để mà khi mà cô qua đời, nước Mỹ cũng đã hạ cờ trong 5 ngày để tưởng niệm về cô. Thì cũng có những cái con người họ cũng đã làm nên cho nước Mỹ những cái hãnh diện. Nhưng mà most of time đó là em thấy là những cái người ngôi sao của Hollywood hoặc là những cái người mà nổi tiếng đó, thì họ hầu như là 75% là họ sống trong những cái xa hoa đó mà họ không biết là họ đang làm những cái gì.
1: Cái trường hợp của bà cụ Dolly thì phải nói rằng rất là đặc biệt, bởi vì xuất thân
0: Cô gái nghèo.
1: là một cái người nghèo mà, cho nên đã thấm thía được cái cảnh thiếu thốn, thấm thía được cái cảnh nghèo rồi. Cho nên họ biết tôn trọng và biết trân trọng những cái gì mà họ làm ra được. Và khi mà họ lên tới đỉnh vinh quang rồi đó, thì họ cũng nhìn thấy những cái thiếu thốn của những cái người khác, và lúc đó đó họ mở cái lòng từ tâm để mà họ giúp đỡ. Và đa số những người đó khi mà họ ra đi, họ sẽ được tôn trọng rất là nhiều, nhất là ca sĩ Dolly Parton đó. Bà có một cái dạo nó cũng buồn cười lắm. Tôi nhớ hồi năm dường như là năm 90, 90 mấy đó. Lúc đó bà cụ bơm ngực, không biết cha bác sĩ giải dụ sao nữa, mà
0: Oversize.
1: cụ bà ôm oversize. Ra bị bà con coi như là nói quá, phải đi xì bớt ra. Thì lúc đó bên báo chí rồi nó cũng làm om sòm đến một cái vụ. Nhưng mà cái đó là chỉ là cái chuyện vui, chuyện cười ở bên cái lề của những người nghệ sĩ thôi. Không ai phủ nhận được cái sự đóng góp của Dolly Parton, bởi vì bà gần như là một huyền thoại âm nhạc của Mỹ, với những cái sáng tác rất là nhiều về những cái nhạc gọi là nhạc country đó, nhạc đồng quê đó. Rồi khi mà bà viết cái nhạc phẩm mà I Always Love You đó, bà trình bày theo cái phương thức cũng nó hơi có cái nhạc đồng quê trong đó. Và cái nhạc phẩm này cũng được đón nhận rất là nhiều, nhưng mà cái nhạc phẩm này nó lên tới cái đỉnh vinh quang khi mà nó đã được cô ca sĩ Whitney Houston trình bày với cái phong cách và cái thể điệu giống như là nhạc thính phòng đó. Thì cái nhạc phẩm này phải nói rằng lên tới đỉnh luôn, ai cũng biết cái nhạc phẩm này rồi, nhất là nó được là chọn là cái nhạc phẩm chính trong cái bộ phim Bodyguard của Kevin Costner. Thì cái bộ phim nó cũng hay lắm, nếu mà có dịp thì cô xem. Whitney Houston đóng với lại nam tài tử Kevin Costner. Anh này là một cái người vệ sĩ được mướn tới để mà bảo vệ cho cô ca sĩ nổi tiếng này. Và anh này thì lạnh lùng làm đúng cái công việc của một cái người vệ sĩ. Và dĩ nhiên lúc đầu đó cái chị này cũng ra cái kiểu mà bà chủ, nhưng mà rồi từ từ đó anh ấy cứu nhiều cái pha mà suýt chết. Rồi chị này từ từ cảm thấy có cảm tình, nhưng mà anh kia anh ấy vẫn như là tảng băng, anh ấy lạnh lùng, anh ấy làm những cái công việc mà anh ấy làm. Để rồi trong cái đoạn cuối cùng mà cứu cô này ra khỏi một cái vụ ám sát của một ám sát này là ám sát từ một cái fan hâm mộ nha. Tức là người ta hâm mộ quá, người ta muốn thần tượng của mình chết để vĩnh viễn là của riêng mình chứ không có được ai là hâm mộ nữa. Và

0: phản phất trong cái bộ phim này, cái đoạn cuối cùng khi mà Whitney Houston trình diễn cái nhạc phẩm này, phải nói rằng cả thính phòng yên lặng, và cái nhạc phẩm nó được thể hiện ở cái đỉnh cao nhất trong cái bài nhạc này. Và sau đó thì phải nói rằng nếu mà ngồi để mà nghe Whitney Houston hát cái bài này trong cái dĩa đơn của cô đó, thì mới thấy rằng cái giọng của cô nữ ca sĩ này rất là tốt. Tức là nó có những cái đoạn mà nó lên cao, nó kéo dài, nó không có một cái nét gãy nào hết. Và cái giọng thật là tốt. Thì sau đó cái bộ phim này cũng rất là nổi tiếng. Và nó cũng là một trong những cái bộ phim hay của Hollywood. Vâng, cho nên nếu mà nói lên tới đỉnh vinh quang rồi mà không biết giữ mà bị mất thăng bằng đó, rất là dễ. Đó nó cũng là lý do mà cô thấy có khá nhiều những ca sĩ chưa có đi đến đâu đó, nó hơi có tiếng một chút ở bên Việt Nam đó, là bị công an nó chọc cổ vì cái tội chơi ma túy hay là làm cái này làm cái kia. Đúng là phải nói rằng không cần biết anh là ai.
1: Anh là... có điều rất là đáng tiếc.
0: Vâng, có những cái điều mà chúng ta đạt được mà chúng ta không biết trân trọng nó, có thể là chúng ta sẽ đánh mất vĩnh viễn. Nó cũng giống như trong trong tình yêu như vậy thôi. Tình yêu có nhiều lúc người ta đạt được những cái gì mình muốn, có được cái người mình yêu, rồi sau đó cảm thấy không có gì đặc biệt đó, không có biết trân trọng, để rồi đến lúc mà mất đi đó, thì lúc đó mới cảm thấy tiếc. Thì cái chuyện đó nó vẫn xảy ra bình thường trong cái cuộc sống của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, một vài điều để mà tâm tình với quý vị về cái nền thể thao, nền âm nhạc của Hoa Kỳ, những cái nơi mà người ta hái ra tiền, cũng như một phần nào đó nhắc lại cái sự ra đi của nữ ca sĩ huyền thoại Dolly Parton, để chấm dứt cho tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Vâng, xin chúc quý vị có những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thánh Ca mang tựa đề Kìa Chúa Đến. Chúng ta mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Về Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến Mục sư. Mời Mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, vâng. Ta thấy mến chào anh Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý thính giả đài tiếng nói tôi cũng như tất cả quý vị đang theo dõi livestream và trên Zoom. Chúng tôi rất vui và cảm ơn quý vị đã trở lại làn sóng để được lắng nghe tiết mục Niềm Tin Của Cuộc Sống trên đài. Chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho quý vị và rất mong ước được gặp lại quý vị. Nếu không gặp ở dưới đất này thì sẽ được gặp ở trên trời, nơi mà chúng ta sẽ được Chúa đón về. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của Mục sư. Và thưa với quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho Mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Khải Huyền. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần, các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là chăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sao chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Jesus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chổi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu ở với mọi người. Và thưa quý vị, đây là câu gốc trong bản Thánh Kinh: này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một đoạn Kinh Thánh trong sách Khải Huyền để mở đầu cho bài nói chuyện ngày hôm nay của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Bây giờ thì Nam Phong xin được nhường lời cho mục sư.
2: Dạ, rất cảm ơn Nam Phong đã cùng với mục sư suốt những ngày tháng qua được đọc lời của Chúa. Giọng anh Nam Phong đọc truyền cảm và rõ ràng, không có bị cái trục trặc. Đôi khi một số người đọc Kinh Thánh sẽ cảm thấy bỡ ngỡ bởi vì những cái từ ngữ hoặc là những cái điều mình thường không hay đọc, nhưng mà anh Nam Phong đọc thì rất là rõ. Cảm ơn Nam Phong nhiều lắm. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với một cái đề tài mà tôi cũng đã từng chia sẻ nhiều, nhưng mà sẽ đi vào trong một cái điều rõ hơn ở trong cái phần mà tôi muốn nói là những điều xảy ra khi vua trời trở lại, tức là khi Chúa Giêsu tái lâm, khi Ngài trở lại trần gian này, thì có những điều gì xảy ra. Những ngày qua thì chúng ta được nói đến là những dấu hiệu nói về sự tái lâm của Chúa, hay là những điều xảy ra trước khi Chúa tái lâm, hoặc là những có những điều xảy ra trong hội thánh hoặc là bên ngoài. Những cái điều đó đang xác định cho biết rằng việc Chúa tái lâm sẽ thực hiện. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học sâu hơn về cái đề tài là những sự xảy ra khi Chúa trở lại. Và cốt Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 22 mà anh Nam Phong vừa đọc trọn một đoạn luôn để cho chúng ta nghe, đó là cốt Kinh Thánh cuối cùng của quyển Kinh Thánh. Cho nên nếu mà quý vị có một quyển Kinh Thánh trong tay mà quý vị muốn tìm cái khúc Kinh Thánh này thì rất là dễ. Quý vị cứ trở lật hết cả quyển Kinh Thánh và về phần cuối cùng của Kinh Thánh thì quý vị sẽ thấy sách Khải Huyền đoạn 22 nói về cái phần này. Kinh Thánh thì có hai phần. Phần Cựu Ước là phần đầu tiên của lịch sử loài người, thì nói trong đoạn đầu đó thì nói về sự sáng tạo ra thế giới vạn vật, rồi có nói về cái sự sáng tạo ra con người. Và quý vị muốn đọc cái phần đó thì quý vị mở đầu Kinh Thánh, tức là sách Sáng Thế Ký đoạn 1, thì quý vị sẽ thấy ban đầu của khởi sự mọi điều thì nằm ở đầu Kinh Thánh. Và nếu mà quý vị thấy cái kết thúc của đời sống con người hoặc là kết thúc của vũ trụ này thì quý vị sẽ mở ra cái trang cuối cùng của Kinh Thánh. Như vậy thì Kinh Thánh cho chúng ta biết toàn vẹn những cái điều xảy ra ở trên cái cõi vũ trụ, trên thế giới, và nhất là đối với con người của chúng ta. Và cái điều mà chúng ta học hôm nay đó là nói về cái sự kiện Chúa đến thì điều gì xảy ra. Thì nếu quý vị có một bản Kinh Thánh và để trước mắt Khải Huyền đoạn 22 đó, thì sẽ thấy cái đoạn Kinh Thánh này nói một cách rõ ràng về những cái sự kiện xảy ra và được những người thuộc về Chúa được phước hạnh như thế nào, và những người không thuộc về Chúa sẽ bị cái gì. Cho nên chúng tôi muốn dùng cái chữ là những điều xảy ra khi vua trời trở lại, chứ không hẳn nói về chỉ có về các con cái Chúa là những người tin Chúa thôi, nhưng mà cũng nói về những người không tin Chúa nữa. Cho nên quý vị đọc và quý vị nên nhớ rằng đây chính là lời của Đức Chúa Trời gửi cho con người chúng ta, và đây là những cái lời mà sứ đồ Giăng, một đầy tớ Chúa, một môn đệ của Chúa, một người trong các môn đệ được sống lâu nhất. Ông không biết cái chết ông như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy ông là một người đã được Chúa cho ông sống và không bị tử hình giống như các sứ đồ khác. Và ông đã được có một cái khải tượng để mà ghi chép lại hết thảy những điều ông nói. Cho nên trong này có những cái lời của Đức Chúa Giêsu phán, giống như cái câu gốc mà chúng ta đọc á, Chúa nói rằng: này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.
1: Như vậy thì chúng ta thấy chính Chúa Giêsu là đấng đã khởi sự, chính Chúa Giêsu là đấng đã thực hiện cái chương trình cứu rỗi cho con người. Chính Chúa Giêsu là đấng đã chết, đã sống lại, đã về trời. Và trước khi Chúa Giêsu về trời thì Chúa nói rằng này ta đi để ta sắm sẵn cho các con một chỗ. Và khi ta đi đã sắm sẵn cho các con một chỗ rồi thì ta sẽ trở lại để đem các con đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Thì chính Chúa Giêsu này cũng phán với cái lời mà chúng ta được nghe hôm nay. Đó là Ngài đến mau chóng đem phần thưởng để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thưa quý vị, những cái câu nói từ nhỏ đến lớn mà chúng ta thường hay muốn nghe, đó là những cái lời nói của người mẹ khi đi chợ, rồi sau bà trở về. Ví dụ như là một đứa con mà nó trông chờ mẹ đi chợ về thì nó mong cái gì? Tôi nhớ mỗi lần người mẹ mà đi chợ về mà có những đứa con nhỏ đó, thì bà mẹ luôn luôn mang về mấy cái gói chè, mấy cái bánh, một cái gì đó nhỏ nhỏ làm quà cho con của mình. Thì con thấy mẹ mà từ xa đi về đó, thì hô lên, ô mẹ về, mẹ về, mẹ về. Để chi vậy? Thì vì nó ra nó có được một cái phần quà, một cái gì đó mà ở nhà nó vâng theo lời, nó dọn dẹp hoặc là nó ngoan ngoãn hoặc là nó gì đó, thì mẹ về sẽ thưởng. Hay là ba đi công tác xa, ba cũng hay mua những cái quà về. Và khi mà có đứa con mà nó tốt, nó ngoan thì nó rất là mong đợi cái người cha trở về để mang những cái món quà để mà tặng hay là cho nó. Chúng ta vợ chồng cũng vậy, đi xa thì chúng ta cũng hay có một món quà để tặng cho nhau khi đi xa trở về. Và bây giờ thì chúng ta đã lớn rồi, đã già rồi, chúng ta không có cần những cái món quà giống như là những cái đứa con nít nữa. Nhưng mà cái đời sống thuộc linh á, những người tin Chúa thì luôn luôn mong đợi có một cái sự trở lại của đấng mình tin cậy, đấng mà mình yêu thương, đấng mà đã hy sinh chịu chết thay cho mình, và đấng đó cũng hứa với mình rằng Ngài chuẩn bị cho mình một chỗ để đem mình về ở với Ngài đời đời. Tôi tin chắc rằng ở trên thế giới này không ai mà không muốn sau khi qua đời mình sẽ được về ở thiên đàng, phải không? Một cái nơi phước hạnh, một nơi tốt đẹp. Ngoại trừ những cái tên cướp chai đá tấm lòng, hoặc là nó có một cái sự căm ghét nào đó rồi thì nó không mua sợ, hay là nó không hiểu, cho nên nó có thể nói là tôi không cần thiên đàng, hay là tôi không có muốn ở thiên đàng. Vừa rồi tôi có xem một cái phim tài liệu nói về một phóng viên đi vào trong cái nhà tù lớn nhất ở El Salvador, là lớn nhất thế giới luôn, nhưng nơi đó chứa trên 40.000 tù nhân. Quý vị có thể tưởng tượng 1.000 người là kinh khiếp rồi. Cái nhà giam mà tôi vẫn đi vào ở trong Detention Center ở Tacoma này, chắc tôi nghĩ chắc cũng khoảng chừng 1.000-2.000 giỏi lắm. Và mình đã thấy mấy cái nhóm người đông rồi. Một cái nhà tù mà ở El Salvador này á, là cái nhà tù 40.000 người, mà toàn là nhà tù chứa những cái tay không bao giờ được trở về. Cái kinh khiếp của cái nhà tù là một quý vị cứ vào đi xem cái nhà tù ở El Salvador, và tất cả những tay nào trong đó là toàn là những người ở trong băng đảng, và nó thâm mình thâm mẩy, và con mắt nó nhìn rất là ghê sợ. Khi mà một người phóng viên quay vào mắt của những người đó là con mắt giống như là con mắt tử tù, và những người này họ rất là dữ, và ai trong những người này đều có phạm tội giết người hết. Cái người mà giết mấy chục người là chuyện thường, tại vì họ nằm trong băng đảng cho nên họ phải làm cái việc đó. Và trong cuộc phỏng vấn thì có phỏng vấn một anh chàng được mệnh danh là một tay rất là tàn ác. Thì cái phóng viên này hỏi anh ấy rằng anh giết bao nhiêu người? Phải 3-4 người, 5 người, 10 người không? Không, tôi đã giết trên 50 người rồi. Mắt còn trẻ lắm. Và anh kể lại cái quá khứ của anh, tại sao mà anh phải đi đến từng bước một, ông cha mẹ, ông như thế nào, rồi anh kể ra. Nhưng mà những cái lời cuối cùng của anh ta đó, là anh nói về những người trẻ, đừng bao giờ đi theo con đường của tôi, đừng bao giờ phạm những cái sai lầm giống như tôi đã phạm.
2: hãy cố gắng nghe lời cha mẹ, hãy cố gắng học hành đi, hãy cố gắng thực hiện những điều tốt đi, đừng đi theo những cái con đường của những người xấu nữa. Và bây giờ anh đã tin Chúa rồi, và anh nói rằng cuộc đời tôi còn lại tôi hoàn toàn để cho Chúa muốn sử dụng tôi thế nào thì sử dụng, tôi ăn năn tội với Chúa. Có lẽ tôi không bao giờ được gặp mọi người ở ngoài nữa rồi, nhưng mà ở trong này tôi có Chúa. Và anh chia sẻ với cái giọng nước mắt. Và tôi biết rằng có những người sẽ ăn năn trong những giai đoạn cuối cùng, bởi vì Chúa thương xót và Chúa cho những cái cơ hội để con người chúng ta được ăn năn trước khi quá trễ. Do vậy có những giây phút mà chúng ta sẽ không có cơ hội để ăn năn. Đùng một cái, một tai nạn bình bất ngờ xảy ra thì chúng ta không kịp ăn năn. Những người tù ở trong đó họ có thể ở cả đời, họ bị chung thân ở trong đó, nhưng mà họ có cơ hội ăn năn bởi vì các mục sư, các anh em vào trong đó chia sẻ lời Chúa cho họ, và họ có cơ hội để nghe và họ ăn năn. Còn có nhiều người chết ngay lập tức, bệnh, sốt hay là tai nạn hoặc là đủ thứ chuyện, nó không có cơ hội ăn năn. Như vậy thì chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta nghe những cái điều mà chia sẻ trong lúc chúng ta còn tỉnh táo, còn sống đây, đó là sự thương xót của Chúa cho mình. Cho nên chúng tôi luôn khuyên quý vị hãy chộp lấy cơ hội, bởi vì cơ hội đến rồi cơ hội sẽ đi, đi rất là nhanh. Một cái, họ nói là cơ hội giống như cái con chim nó bay qua cái cửa sổ đó. Quý vị vừa thấy bay qua rồi, quý vị đâu có còn thấy nó nữa. Qua một, loáng một cái. Tôi rất là nhiều lần bị mất cơ hội chụp những cái hình đẹp. Nhà tôi lái xe, tôi hay thấy cái cảnh đẹp, tôi nói, nhà tôi chuẩn bị sẵn nha, chụp cái hình đó, chụp cái kia. Bởi vì mình đi ngang qua rồi, mình không có cơ hội thấy lại cái hình đó. Và tôi là thích chụp hình mỗi cái moment ở trong, mỗi cái giây phút ở trong đời sống của tôi đó. Tôi hưởng, tôi muốn chụp lại, tôi muốn lấy lại những cái giây phút đó. Thứ nhất là cho mình có cái kỷ niệm. Thứ hai là tôi muốn cho người khác được thấy. Vì thế cho nên tôi hay quay phim, tôi hay giữ lại những hình ảnh đó. Không phải là khoai khoang gì cả, nhưng mà mình thấy nó quá hay, quá tốt, và mình muốn cho những người khác được nghe, được thấy những điều đó. Thì hôm nay chúng ta nói về cái sự kiện Chúa sẽ trở lại và cái điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Có lẽ một số người sẽ được thấy, được hưởng cái điều đó bởi vì những người đó nghe theo lời Chúa, vâng theo lời Chúa, làm theo, tin tưởng, và những người ấy sẽ được những cái điều này. Còn có những người nghe lỗ tai này qua lỗ tai kia, không chịu chấp nhận, từ khước, coi thường, thì những người ấy sẽ đi vào trong một cái số phận của những người không nhận được phước. Cho nên quý vị ơi, nghe lời của Chúa, đừng kiêu ngạo, hãy hạ mình xuống nghe. Đương nhiên Chúa không có ép buộc chúng ta phải tin, chúng tôi cũng vậy, không có ép buộc bất cứ người nào phải theo đạo, phải tin vào Chúa hay là như thế nào. Nhưng mà quý vị lắng nghe trước, quý vị khiêm nhường lắng nghe, phân tích. Nếu điều đó không đúng, không tốt, quý vị không cần phải nghe, không cần phải tin. Nhưng mà nếu những điều đó là đúng, là tốt, thì chúng ta phải chấp nhận. Tôi đã thấy có nhiều người cứ bướng bỉnh, cứng lòng, cách để cái tấm lòng mình chai đá. Và nghe bao nhiêu lời khuyên tốt cũng không chấp nhận hết. Bao nhiêu đứa con đã hư hỏng vì không nghe lời cha mẹ. Bao nhiêu người đã nghe những cái biển cảnh báo mà không chịu vâng theo thì bị tai họa. Bao nhiêu người đã ở dưới hỏa ngục đời đời, khóc lóc, than thở, hối hận, nhưng không bao giờ được có sự thay đổi, được lại số phận của mình. Cho nên quý vị ơi, đang lúc này chúng ta cần phải nghe, nghe một cách chậm rãi, nghe và suy nghĩ tỉnh táo, nghe để đi đến quyết định. Những người tin Chúa sẽ đang trông đợi điều gì? Trong đoạn Kinh Thánh này thì có dùng cái chữ phước cho những kẻ được chọn, thì sẽ thấy một cái sự thực sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là Vua Trời hay là Chúa Giêsu Christ sẽ đến trần gian này lần thứ hai, và đang mong đợi điều đó. Đấng mà đã đến trần gian này lần thứ nhất là Chúa Giêsu, đã là một em bé nằm trong máng cỏ chuồng chiên mà mỗi lễ Giáng sinh chúng ta hay kỷ niệm. Ngài đã đến cách đây 2026 năm theo cái lịch của con người, bởi vì người ta hay tính rằng năm mà Chúa sinh ra là năm Zero, như vậy thì đến bây giờ là 2026 năm. Như vậy thì tính theo cái lịch của Chúa đó, lịch mà Chúa Giáng sinh thì đến nay 2026
1: 26, thì đấng đó là đến lần thứ nhất. Và bây giờ, ngày đến lần thứ hai thì ngài nói rằng chính ta cũng không biết ta đến cái ngày giờ nào nữa. Chỉ có một mình cha ta trên trời, chính là Đức Chúa Trời, hay là ba ngôi, Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh đó, thì Đức Chúa Cha cho cái ngày đó thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ trông đợi một cái ngày mà có chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng không ai biết được ngày giờ. Cho nên ngày hôm nay, những người tin Chúa thật và theo Kinh Thánh thì không bao giờ xác định được cái ngày giờ đúng chính xác ngày nào hết. Và tôi khẳng định với quý vị cái điều đó, bởi vì Chúa Giê-xu đã nói rồi, ngày và giờ do cha ta tự quyền quyết định, chính ta cũng không biết. Cho nên giống như một người làm xong cái sứ mạng mà một vị chỉ huy hay là những cái vị tướng hay là vị tổng thống quyết định cái điều đó, cho đến cầm súng hay là lên máy bay hay là mọi sự sẵn sàng, cái giờ chi đó, cái giờ khởi hành để đi tấn công đó, thì không ai trong cái toán lính nó được biết đâu, chỉ sẵn sàng thôi. Đến lúc cái vị chỉ huy nói rằng đi, go hay là mà tiến hành hay là tấn công, thì những người đó ra thôi. Cái sự sẵn sàng là như vậy. Cho nên ngày hôm nay những người tin Chúa là hãy sẵn sàng, bởi vì Chúa sẽ trở lại. Chúa nói rằng này, ta đến mau chóng. Chắc chắn Chúa sẽ đến mau chóng. Này, ta đến mau chóng. Và hội thánh là những người tin Chúa đáp lại rằng amen, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Đó là những người thuộc về Chúa, những người trông đợi Chúa, không có sợ hãi gì nữa hết. Giống như cha đi làm lúc nào cũng sẵn sàng về, bất cứ lúc nào, nhà cửa cũng sạch sẽ, vợ thì sẵn sàng nghênh đón, con cũng sẵn sàng vui mừng trình bày mọi thứ. Thì cha về khuya, về sáng, bất cứ lúc nào thì cả nhà sẵn sàng rồi thì rất vui mừng, không có sợ gì hết, bởi vì đã sẵn sàng. Như vậy thì ngày hôm nay, quý vị có sẵn sàng để đón Chúa trở lại bất cứ lúc nào không? Đây là một cái điều mà luôn nhắc nhở cho chúng ta, tâm trạng sẵn sàng, thái độ sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Những ngày qua quý vị có lẽ đã nghe người ta bàn đến là khi nào thì cái thế giới này sẽ đi vào cái sự chung kết hoặc là kết thúc. Bởi vì thế giới đã có một cái thời điểm ra đời, đã có một cái thời điểm xuất hiện, thì sẽ có một cái thời điểm kết thúc. Người ta không biết được, nhưng mà người ta nhìn vào những cái tai họa, thiên tai xảy ra liên tục ngày càng nhiều. Và người ta thấy những cuộc chiến tranh xảy ra ngày càng nhiều, và những cái vũ khí kinh khiếp xảy ra ngày càng lớn hơn, những cái bom nguyên tử, những bom kinh khí, những cái quả bom, những cái vũ khí mà mỗi lần chết là chết cả hàng trăm ngàn người, hàng bao nhiêu triệu người đó, nó đang xuất hiện. Thì người ta đang nghĩ đến rằng có một thời điểm thế giới này sẽ mất đi. Như vậy thì cái điều đó chắc chắn sẽ có, thưa quý vị, không biết thôi. Có lẽ một số người trong chúng ta sẽ ra đi sớm, mất sớm bởi vì bệnh tật tuổi tác, nhưng mà rồi cũng sẽ có một cái thời điểm sẽ chấm dứt. Cho nên cái phần chấm dứt đó thì chúng ta hãy trở lại với Kinh Thánh, bởi vì chỉ có Kinh Thánh, chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết phần kết thúc đó thôi. Cho nên quý vị đang đi với tôi trong cái phần kết thúc đó mà Kinh Thánh bày tỏ, đó là Khải Huyền đoạn 22. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái sự sống đời đời có hai phần. Một phần là sự chết đời đời và một phần là sự sống đời đời. Khải Huyền đoạn 22 có một hai nói rằng về một cái sông nước sự sống. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Quý vị thấy một cái hình ảnh thật là tuyệt vời. Một cái dòng sông nước sự sống chảy ra từ ngôi của Đức Chúa Trời và từ Chiên Con, tức là Chúa Giê-xu chảy ra. Giữa phố thành hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, 12 lần ra trái, và những cây trái đó vừa cho làm thực phẩm mà vừa làm thuốc chữa lành cho mọi người. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay những cái giấc mơ của con người là được ở trong một cái nơi tốt đẹp, sạch sẽ, có dòng sông đi chính giữa. Có lẽ người ta đang lấy cái hình ảnh này để làm một cái nơi mà mọi người mong đợi. Tôi rất là thích nước, tôi rất là thích bơi thuyền, tôi rất là thích đi giữa những dòng sông. Chúng tôi chọn một cái khu vực ở đây có nhiều hồ nước, có nhiều cái biển, và tôi cũng mua mấy con tàu để tôi đi. Tôi thích ra ngoài sông nước. Khi mà đi qua bên vùng Knoxville, Tennessee, người cháu chúng tôi cũng có một cái căn nhà sát bờ sông rất là đẹp. Họ có cái chiếc thuyền chạy theo với bờ sông. Tôi đi, tôi chiêm ngưỡng những cái điều đó, tôi thấy thật là tuyệt vời. Khi mà chúng ta đang ở trong một cái không gian như vậy, lòng chúng ta rất là vui, phước hạnh. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ ban cho những người thuộc về Ngài có một khung cảnh sống tốt đẹp, bình an, nhẹ nhàng. Và mọi điều ở trong Kinh Thánh này nói rằng tất cả những sự, câu 3 nói rằng chẳng còn có sự nguyên rủa nào nữa, rồi tất cả những cái tội lỗi sẽ không còn nữa. Ngày hôm nay đang ở trong một thế giới còn tội lỗi, còn có sự thiệt hại, còn có bệnh tật, còn có nhiều điều xảy ra khiến cho tôi với quý vị đau đớn. Có những người trong chúng ta đang đau đớn vì bệnh này bệnh nọ. Có nhiều người chúng ta tốn tiền của vì chúng ta đang phải chữa lành nhiều cái bệnh lắm mà không được. Ở trong, người ta nói rằng ở trong cái sự chi tiêu của con người đó, cái chi tiêu dành cho thuốc men chữa bệnh là cái chi tiêu lớn nhất ở trong mọi thứ. Quý vị có thấy, cái một cái viên thuốc mà chúng ta uống để chữa một cái bệnh gì đó là đến mấy trăm đồng không? Nếu mà không có bảo hiểm, nếu mà quý vị phải dùng cái tiền của quý vị đó, thì quý vị sẽ trả bao nhiêu tiền cho một cái tháng mà quý vị phải uống thuốc? Rất là nhiều phải không? Đó là chưa nói một người mà chỉ cần mổ một cái gì đó trong người đó, chỉ một chút xíu thôi là mấy trăm ngàn hay là cả triệu rồi. Triệu đô la. Quý vị thấy cái tiền tốn kém về bệnh tật đó, nó rất là nhiều. Nhưng mà ở trong nơi của Đức Chúa Trời thì không còn có bệnh tật, không còn có một cái điều gì nữa, bởi vì Chúa chữa lành cho hết thảy mọi tật bệnh. Cảm ơn Chúa vì cái nơi ấy đã khiến cho chúng ta khỏe mạnh. Ngày hôm qua, những ngày qua khi chúng tôi đi dự hội đồng Tây Bắc ở tại Oregon, chúng tôi lái xe trên 2 tiếng đồng hồ, hội thánh chúng tôi cũng đi khá đông, rồi một số các hội thánh khác tập trung khoảng 700-800 người, gần 1000 người nhóm lại thờ phượng Chúa. Thì cái đề tài năm nay nói rằng The King is coming, là vua đang đến hay là vua sẽ đến. Ở đây Chúa Giêsu trở lại, và một sự có nhắc là khi mà chúng ta gặp Chúa đó thì ai nấy trong thân thể chúng ta cũng sẽ trở lại cái thân thể khỏe mạnh đẹp đẽ nhất, như 30 tuổi chẳng hạn, hay là có thể còn đẹp hơn cái tuổi đó nữa, nghĩa là tràn trề sức lực, tràn trề đẹp đẽ. Có lẽ mỗi người chúng ta cũng có thể mang thân xác khác nhau về cái hình dáng, chúng ta có thể nhận ra mà, nhưng mà nó đẹp, nó không còn có nhăn nheo, không còn có bệnh tật, không còn có những cái gì nữa để chúng ta phàn nàn. Mọi người sẽ có cái sự đẹp đẽ nhất ở trong một cái thân xác mới, ở trong một cái cơ thể phước hạnh hoàn toàn để nhận được ơn lành của Chúa cho. Rồi mọi người sẽ đứng trước mặt vị vua trời để mà có thể được Ngài ban thưởng, ban phước cho. Ở đây ở chúng ta thấy câu 12 ở trong cái phân đoạn 22, tôi sẽ đi lướt qua để thời giờ chúng ta đủ. Này ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đây là cái điều mà ai nấy cũng phải chuẩn bị đây. Chúa đến không phải là lần này Chúa ở trong máng cỏ chuồng chiên để rồi mọi người đến thờ phượng nữa. Nhưng mà Ngài đến như là một vị thẩm phán, phán xét, hay là Ngài đến như là một cái người mà có thể phân loại ra người nào được thưởng, người kia được bị phạt. Ngài đến, Ngài nói rằng ta đem phần thưởng theo với ta. Bao giờ cũng có một cái phần thưởng. Tôi thấy các vị tổng thống đi đến đâu thăm, nhất là thăm quân đội đó, thì ông ta mang theo nhiều cái huân chương lắm. Ông tổng thống từng muốn đến đâu quân đội đó, ông mang theo huân chương. Huân chương này, huân chương bắt đầu rồi tinh, huân chương này, huân chương nọ hy sinh. Rồi ngay cả một cái người nhảy xuống biển cứu một cái em bé chẳng hạn, ông cũng để ý cái đó, rồi ông cũng tặng cho một cái huân chương về hy sinh dũng cảm, v.v.
3: trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Như vậy là việc lớn, việc nhỏ không biết. Tất cả chúng ta đều sẽ có phần thưởng mà Chúa ban cho. Chúng tôi khuyến khích các con dân của Chúa. Không phải là các ông mục sư hay là những người làm chức sắc thì mới có phần thưởng, không có. Đôi khi mấy người đó mà lại bị phạt đó, bởi vì không làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà những người con dân Chúa làm những cái công việc mà Chúa yêu dấu đã cho họ có cơ hội làm, thì họ sẽ được phần thưởng của Chúa ban cho. Và Chúa nói rằng sẽ trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Mỗi cái khả năng khác nhau, mỗi cái điều cơ hội khác nhau Chúa cho. Có những khi mà Chúa nói, Giê-xu nói là nếu ngươi cho một đứa trẻ này uống một miếng nước vì nó là môn đệ ta thì các ngươi đã làm cho ta. Và ngươi sẽ được phần thưởng của điều đó. Cho nên chúng ta thấy cái việc nhỏ mà chúng ta làm vì tình yêu thương, vì ích lợi cho người khác thì sẽ được thưởng. Cho nên quý vị nhớ nha, Ngài sẽ đem phần thưởng và Ngài sẽ ban cho ngay một cái lời cầu nguyện. Quý vị cầu nguyện cho người khác với tình yêu thương và Chúa biến đổi người đó, thì quý vị cũng đã được phần thưởng trong sự cầu nguyện. Quý vị cầu nguyện cho những người bị thử thách bắt bớ, hay là quý vị bị thử thách bắt bớ vì đức tin, quý vị sẽ được phần thưởng trong những điều đó. Quý vị tha thứ cho một người đã làm tổn thương quý vị, và quý vị đã làm cho cái mối quan hệ hai người được hòa thuận tốt đẹp, thì quý vị được phần thưởng ở trong điều đó. Nên nhớ rằng phần thưởng là những điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đẹp lòng Đức Chúa Giê-xu. Nếu quý vị làm không đẹp lòng Chúa thì quý vị sẽ bị phạt. Cho nên tất cả những cái gì ngày hôm nay tôi với quý vị đang làm đều có liên quan đến trời đời hết. Vì thế cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng. Cẩn trọng xét cái lời nói của mình, cẩn trọng xét hành động của mình, cẩn trọng mọi điều khi chúng ta làm trước mặt Chúa và khi chúng ta làm cho người ta. Để rồi, vì Chúa là đấng ban thưởng, ban cho kết quả những điều chúng ta làm. Cho nên hãy nhớ, điều đó sẽ trở lại. Ở trong những cái giáo lý nhà Phật thì có nói rằng nhân quả đó, luân hồi, thì cái chuyện mà nhân gây ra cái nhân, tức là nguyên nhân, thì cái quả là cái trả lại, thì nó sẽ báo đáp. Và họ không giải thích được cái việc đó, ai làm cái chuyện đó. Ai sẽ là cái người báo trả lại cho những cái việc làm của người khác. Họ không có tin vào Đức Chúa Trời, cho nên họ không có biết ai làm cái điều đó. Nhưng mà những người tin Chúa đó thì biết ai sẽ là người báo trả. Và Chúa nói rõ ràng rằng ta đến mau chóng để đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Như vậy là chính Chúa Giê-xu là quan án công bình, là đấng thánh khiết, đấng yêu thương sẽ làm điều đó. Điểm nữa chúng ta thấy ở trong câu 7 có nói rằng kìa ta đến mau chóng, phước thay cho những kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Những người nào giữ lời tiên tri trong Kinh Thánh, những lời Chúa đã phán thì được phước. Chúng ta biết nhiều lời ở trong Kinh Thánh nói lắm. Mà cái lời đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến đó là lời Chúa nói rằng hãy trở lại cùng Chúa. Này ta đến, này ta gõ cửa. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu con nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng với con. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Hoặc là Chúa nói nhiều cái lời nói với chúng ta phải đến trở lại cùng Ngài, để mà chúng ta được sự tha thứ, được Chúa ngự vào lòng, được Chúa ban phước cho. Rồi có nhiều lời Chúa phán bảo chúng ta phải ăn năn, phải sống thánh khiết, phải sống yêu thương, hòa thuận với mọi người. Giống như là những cái lời của Thánh Phaolô nói rằng phải có bông trái của Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là những cái bông trái của một người thuộc về Chúa phải bày tỏ ra bên ngoài. Người ta có thấy những cái bông trái đó ở trong cuộc đời của chúng ta không? Nếu chúng ta không có bày tỏ ra bông trái tốt thì sao mà chúng ta nói mình có Chúa được? Cái miệng nói rằng tôi theo đạo, tôi có Chúa, tôi đi nhà thờ, tôi hát thánh ca, tôi có chức này chức nọ trong nhà thờ, điều đó không có quan trọng. Nếu Chúa không thấy được những cái bông trái yêu thương, bông trái thánh linh qua cuộc đời của chúng ta, có rất là nhiều người sẽ bị để lại trong trần gian này khi Chúa đến, bởi vì họ không có thật sự sống với những cái kết quả mà Chúa ban cho cuộc đời của họ. Mỗi người chúng ta phải xét lại thôi. Đây là cái lời cảnh báo của Chúa. Cho nên chúng ta cần phải sẵn sàng xét lại mình, sẵn sàng đón Chúa trở lại để chúng ta được đi với Ngài. Đừng có chỉ hỏi rằng khi nào Chúa đến. Ngày hôm nay có nhiều người cứ hỏi rằng khi nào Chúa tái lâm vậy, rồi đoán già, đoán non, đủ thứ chuyện. Tôi đã kể cho quý vị nghe nhiều rồi. Có nhiều tà giáo, có nhiều tiên tri giả đứng lên để nói rằng ồ ngày này, tháng nọ, năm kia là Chúa đến. Thôi tập trung lại đi, chờ đợi đi. Bán hết tiền, tài sản của cải đi để đưa tiền vào cái tổ chức này, tổ chức kia. Đó là những tà giáo, đó là những sự lừa gạt, đó là những kẻ chống Chúa và đưa quý linh hồn của quý vị vào địa ngục. Nếu nghe những cái lời của những người đó, chỉ đưa chúng ta vào địa ngục mà thôi. Cho nên quý vị đừng có nghe những cái lời ấy trong thời kỳ cuối cùng này. Hãy chăm xem, chuẩn bị đời sống của mình. Cứ luôn luôn hỏi nè, đời sống của con đã đẹp lòng Chúa chưa? Con đã sống đúng với cái ý nghĩa, sống đúng với cái mệnh lệnh, đúng với lời Chúa dạy cho con chưa? Đó là điều mà mỗi chúng ta phải xét luôn. Từ những người lãnh đạo hội thánh, từ những người tin Chúa lâu năm, từ những người già, những người thanh niên, trung niên, những người thiếu niên, nhi đồng, ấu nhi. Bởi vì mỗi linh hồn của chúng ta đều đứng trước mặt Chúa để chịu xét đoán hết. Có nhiều khi chúng ta xét đoán người khác rất là dễ. Thấy người khác bị sai lầm, thấy người khác phạm tội thì chúng ta lên án, chúng ta đồn đãi nhau về những cái tội lỗi đó. Chúng ta lên án, phê bình, chỉ trích. Nhưng mà mình không nhìn lại mình. Có cái người ta nói là khi mà cái bàn tay mình đưa chỉ một người nào đó thì sao? Ba cái ngón còn lại là nó chỉ gì mình. Quý vị có thấy không? Khi quý vị đưa tay lên, quý vị chỉ một người nào đó thì có ba cái ngón kia nó đang chỉ về mình. Họ nói rằng mình có nhiều tội lắm đó. Trong Kinh Thánh cũng có nói rằng thì đừng có thấy cái rác ở trong mắt người khác mà trong lúc đó trong cái mắt mình có nguyên cái cây đà luôn. Cái gỗ to nó nằm ở trong cái mắt mình đó. Cho nên chúng ta hãy xét mình trước. Rồi hãy nhớ luôn, tương lai của chúng ta là những người thuộc về Chúa. Chúng ta sẽ được ở với Chúa trong câu 4. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm sẽ không còn có nữa và chúng sẽ không cần đến ánh đèn hay ánh sáng mặt trời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng nó sẽ trị vì đời đời. Cảm ơn Chúa. Một cái điều mà tôi không thể tưởng tượng được và quý vị cũng sẽ không thể nào tưởng tượng được. Chúng ta là một tội nhân. Chúng ta là một cái người đáng lẽ bị ở trong lửa địa ngục, đáng lẽ bị hình phạt đời đời, ở trong hỏa ngục. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ được gặp mặt Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta gặp mặt Chúa Giêsu Christ, chúng ta được ở với Ngài, trò chuyện với Ngài. Năm trước, chúng tôi cũng có cái dịp tiện đi qua Washington để tham dự, trong năm này chứ cũng đâu có phải năm trước, để tháng 5 rồi. Để đi qua đó dự cái lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, đọc bản tuyên ngôn. Thì thật ra thì ai cũng mong vì theo thông báo đó thì ông Tổng thống Trump sẽ xuất hiện để mọi người tận mắt được gặp ổng hay là thấy ổng. Thì ai nấy cũng nôn nóng hết. Tôi nghĩ rằng cả mấy chục ngàn người mà đến trong cái dự trong cái bữa đó đều nôn nóng để gặp ông Tổng thống Trump bước ra để mà chào mọi người. Nhưng mà rồi cuối cùng thì nói rằng vì lý do an ninh hay là những cái chuyện khác, ông chỉ xuất hiện trên cái màn hình thôi. Đó là một vị tổng thống ở dưới đất này mà người ta mong đợi để gặp mà còn không gặp được. Nhưng mà bây giờ chúng ta là ai mà chúng ta gặp được Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, vĩ đại, kinh khiếp, thánh khiết mà chúng ta không xứng đáng, mà chúng ta là một kẻ có tội nữa. Chỉ có tình yêu thương của Chúa, ân điển của Ngài, sự hy sinh của Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta để bôi xóa tội lỗi cho chúng ta, và chúng ta có linh hồn của Ngài, ở Ngài ban cho chúng ta có linh hồn thì chúng ta mới được gặp Chúa và chúng ta mới có thể chạy cái ôm Chúa được. Tôi cứ nghĩ đến cái ngày đó chạy ôm chân Chúa, ôm Chúa Giêsu để thưa với Chúa rằng tại Chúa con biết ơn Chúa quá đi, con biết ơn Ngài đã làm cho con những cái điều đó. Cho nên chúng ta phải nhớ đây là một cái cảnh tượng dành cho những người thuộc về Chúa, tin Chúa. Và cùng với Ngài sẽ trị vì đời đời. Chúa, Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Ở trong câu 5. Trị vì. cái chữ trị vì đây tức là cùng với Chúa được cai quản những cái điều khác. Hãy thử tưởng tượng, chúng ta mới có một cái khu vườn thôi mà nếu mà chúng ta được làm chủ cái khu vườn đó là chúng ta vui rồi, phải không? Tôi có một khu vườn phía sau, tôi trồng trọt cái này cái kia, tôi đi cắt cỏ, tôi làm cái này cái kia, tự nhiên tôi rất là sung sướng bởi vì cái này giống như là của mình. Mình muốn làm gì mình làm, mình không có phải là sợ hãi đi thuê của người khác, làm hư của người ta vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Chúa cho phép được trị vì cùng với Chúa những cái sự vĩ đại trong không trung về thiên nhiên, vạn vật và mọi thứ khác. Đó là điều vô cùng lạ lùng. Hãy đến. Và bây giờ cái lời kêu gọi của Chúa cho tất cả chúng ta, thời gian qua nhanh quá. Chúa trong câu 17 nói rằng Thánh Linh và vợ mới cùng nói rằng hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến. Ai khác khá đến. Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Đây là cái thời điểm vô cùng quý báu mà tôi với quý vị đang còn để mà trả lời yes. Trả lời vâng, thưa Chúa, con chấp nhận hay là con vui mừng đón nhận cái cơ hội Chúa cho con và con đến với Ngài. Cái chuyến đi qua Do Thái năm vừa rồi, tháng 12, trước đó một số tháng, chúng tôi được có một cái lời thông báo nói rằng có cơ hội thì sẽ đi qua Do Thái và tham quan, họ sẽ cho miễn phí.

họ không đủ tiền mua xe riêng. Valentina, một bà cụ 79 tuổi người Nga, luôn đi bộ đến lớp vào mỗi sáng, dù cho trời lạnh hay mưa gió. Chúng tôi cũng phát triển được một mối quan hệ tuyệt vời trong lớp. Một nữ sinh đặc biệt thông minh người Việt Nam, sau này đã cưới một nam sinh khác trong lớp, là một thanh niên người Rumani. Để dạy học, tôi phải dùng đến rất nhiều hình ảnh và cử chỉ tay chân, vì tôi không biết hết những ngôn ngữ của họ. Một trong những bài tôi dạy là một tình huống giao tiếp đơn giản tên là mua áo khoác mới. Họ vui vẻ đứng lên và thực hiện những động tác như nội dung của câu chuyện. Đôi khi tôi lại tự vấn và băn khoăn liệu tôi đã dạy sinh viên của mình theo cách tốt nhất hay chưa. Nhưng tôi đã dành hết tâm huyết cho lớp học này, và họ cũng hết mình với tôi. Nếu không được gì, ít ra họ cũng luôn nhớ phải nói gì nếu họ phải đi mua áo khoác mới. Vào buổi học cuối cùng, họ tổ chức một bữa tiệc linh đình, tràn đầy tiếng cười và thức ăn ngon. Tôi ngạc nhiên nhận thấy họ đã học đủ vốn tiếng Anh để có thể phối hợp với nhau tổ chức một sự kiện như thế này. Thức ăn là những món tinh hoa, ngon tuyệt hảo, với những đặc sản từ mười mấy quốc gia khác nhau. Một cô gái người Nga tặng cho tôi một bó hoa hồng, một cô gái người Việt Nam thì tặng tôi một hộp trang điểm nhỏ. Sau đó Alexander đến từ Hungary, một trong số những thành viên đang nổ nhất trong lớp, bảo mọi người yên lặng, trong khi anh tự hào trao cho tôi một gói quà lớn, được gói cẩn thận. Sau khi tháo nơ và mở nắp hộp, tôi nhẹ nhàng mở lớp giấy mềm và lấy ra trong hộp một chiếc áo khoác dài mới toanh cực đẹp. Chúng tôi đi mua áo khoác mới. Họ đồng thanh reo to lên bằng tiếng Anh vô cùng hoàn hảo. Trong suốt những ngày tháng dạy cả các lớp đại học, tôi chưa bao giờ cảm nhận sự hào phóng như thế này. Những người này đang phải sống trong những căn hộ chật hẹp, phải gửi tiền về cho người thân ở quê nhà và phải chật vật nuôi sống gia đình mình. Tôi chẳng qua chỉ làm công việc của mình, dạy tiếng Anh, và thái độ biết ơn của họ vượt quá những gì tôi có thể hình dung. Tôi khoác chiếc áo họ tặng vào với tất cả niềm hãnh diện và biết ơn. Đó là chiếc áo yêu thích nhất của tôi. Chiếc áo không có mặt trái, có thể mặc ngược lại với dây rút, một mặt màu xanh dương, còn mặt kia được thiết kế chữ Navajo. Mỗi lần khoác chiếc áo lên mình, tôi lại bồi hồi nhớ đến họ. Valentina đến từ nước Nga, Mai đến từ Việt Nam, Maria đến từ Mexico, Vladimir đến từ Romania, Xavier đến từ Guatemala. Tất cả họ cùng những khao khát và nỗ lực để bắt đầu một cuộc sống mới ở Mỹ, tràn đầy cơ hội, hy vọng, tự do và sự hào phóng. Krista Kunz Martinelli.

Cà phê của La Bếp. Nếu bạn muốn có hòa bình, bạn phải là người hòa nhã. Piers Bergrim. Năm đêm sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, việc kinh doanh trở nên vô cùng ế ẩm đối với tất cả những nhà hàng và cửa hiệu Trung Đông nằm trên đường Steinway tại Astoria, Queens. Vào lúc 3 giờ sáng, La Bếp Salama, một chủ tiệm cà phê Ai Cập cùng một người bạn tên là Nasser, và vài người khác ngồi quanh một bàn cà phê, đánh cờ, hút shisha và cùng trao đổi về cuộc tấn công vừa xảy ra tại tòa tháp đôi. Đột nhiên, có bốn thanh niên, hai da trắng, hai Latin, xông vào quán cà phê. Họ hất tung bàn, ném ghế bừa bộn, đập nát chén dĩa và cả gương ở trên tường. La Bếp gọi cảnh sát. Ngay sau đó, hai cảnh sát xuất hiện. Họ đánh ngã bốn tên thanh niên, đè chúng xuống sàn và còng lại. Nhưng sau đó, La Bếp từ chối đứng ra buộc tội họ. Ông nói rằng ông rất thông cảm. Ông cũng cảm thấy tức giận như họ. Thả họ ra đi. Hai viên

Cảnh sát đành ngưng lại. Họ nói với la bếp, nếu ông không buộc tội họ, ông không thể đòi tiền bảo hiểm. La bếp lắc đầu, bấy nhiêu thù hận đã là quá đủ rồi, chúng tôi không muốn tạo thêm oán thù nữa. Hãy thả họ ra. Hai viên cảnh sát không còn lựa chọn nào khác, đành phải thả họ ra. Cảnh sát cũng ra về. Còn La Bíp và các bạn của ông bắt đầu dọn dẹp lại quán cà phê. Kính vỡ tung tóe khắp nơi, mọi thứ đều vỡ nát. Tôi nghĩ rằng, giờ đây chúng ta phải đứng giữa chiến tuyến. Tôi sợ bọn khủng bố nhất. Rồi bây giờ, tôi sợ luôn cả những người Mỹ nữa. Một giờ sau, lúc 4 giờ sáng, cũng chính bốn thanh niên nọ quay lại quán. Điều đầu tiên họ thốt ra là lời cảm ơn La Bíp đã không buộc tội họ. Sau đó, họ giúp dọn dẹp lại quán. Họ mua cà phê mời mọi người, và hai nhóm người trò chuyện đến 8 giờ sáng về nỗi sợ hãi của họ, về những khác biệt và quan điểm của nhau. Khi nhóm thanh niên ra về, La Bíp dặn họ, lần sau, nếu các bạn muốn đến và kết bạn với chúng tôi, các bạn không cần phải đánh chúng tôi và rồi các bạn nói xin lỗi. Cứ đến và kết bạn ngay từ đầu nhé. Chúng tôi nghe lại câu chuyện này từ La Bíp và người bạn Nasser của ông một tuần sau khi xảy ra sự việc. Nasser để lại cho chúng tôi một suy nghĩ. Lúc này đây, cần phải hạ cơn giận xuống. Bạn phải để tất cả những chuyện không tốt đẹp lắng xuống và tha thứ cho mọi người để mọi người tha thứ cho bạn.

0: Nơi an toàn. Không có niềm hy vọng nào thiêng liêng hơn những gì thế giới đặt vào trẻ em. Không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn sự bảo đảm cho quyền lợi của các em được tôn trọng, cho phúc lợi dành cho các em được bảo vệ, cho cuộc sống của các em không còn nỗi sợ hãi và thèm khát, và cho các em lớn lên trong hòa bình. Kofi Annan. Liệu bạn có thể hình dung ra cảnh một cậu bé lần đầu tiên trong đời được đến trường và rất lo sợ rằng mình sẽ không nói được? Bạn có thể hình dung ra cảm giác thất vọng của các giáo viên mầm non khi họ chỉ biết rằng đứa trẻ xuất thân từ một gia đình tàn bạo mà không biết liệu nó có thể nói được hay không? Và tình hình còn tồi tệ hơn khi mẹ đứa trẻ từ chối đến trường để trao đổi những vấn đề liên quan đến con trai của mình. Nhiều năm trước, với cương vị là một giáo viên danh dự, tôi có được một đặc quyền là chỉ dạy những lớp có không quá 6 học sinh. Đó là những đứa trẻ có vấn đề về cảm xúc hoặc giao tiếp xã hội, nên việc giúp chúng hòa nhập vào những lớp học bình thường là không thể. Tất cả chúng đều cầu xin sự giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng năm đó thử thách lớn nhất của tôi là một cậu bé cầu cứu trong im lặng. Từ ngày bước vào lớp cho đến tận tháng thứ 3 của năm học, cậu không hề hé răng nửa lời. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi nhà trường hoàn toàn không có thông tin gì khác ngoài chuyện cậu bé sống với mẹ và đã nhiều lần được đưa khỏi nhà vì nghi ngờ bị bạo hành. Như tôi đã nói, chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước. Lúc đó việc đưa một đứa trẻ ra khỏi một gia đình có hoàn cảnh không tốt là rất khó khăn. Thực tế là gần như không thể được, trừ khi có dấu hiệu cho thấy mạng sống của đứa trẻ đang bị đe dọa. Hôm James được đưa vào lớp mẫu giáo do tôi đảm nhiệm, người phụ trách hoạt động xã hội của trường hỏi tôi có thể tìm hiểu xem liệu cậu bé có thể nói được hay không. Cho tới lúc đó, chưa ai từng nghe cậu bé nói một lời nào, thậm chí là tạo nên một âm thanh nào. Trái tim tôi lập tức chào đón tâm hồn bé bỏng, dường như đã lạc lối ấy, và tôi hứa sẽ xem mình có thể làm được gì. Điều duy nhất tôi biết là cuộc sống gia đình cậu bé đã gây tổn hại cho cậu. Do đó chiến thuật của tôi là tạo ra một nơi an toàn, thoải mái, bình yên và đầy yêu thương dành cho James. Một nơi không đòi hỏi gì ở cậu bé. Rồi tôi quyết định để cậu bé tự từng bước khám phá ra rằng đó là một nơi ẩn náu an toàn. Tất cả những học trò khác của tôi rút đi khó khăn và những cơn tức giận hàng ngày bằng cách thể hiện ra. Tôi dành rất nhiều thời gian cố giúp chúng tìm một phương pháp tốt hơn để giao tiếp với người khác và với tôi. Còn James thì hoàn toàn trái ngược. Vì sợ hãi, nên cậu bé thường trốn dưới chiếc bàn nhỏ có ba mặt được bao bọc bằng giấy nâu. Thỉnh thoảng cậu lại đánh bạo chui ra để nhìn mọi thứ đang diễn ra trong phòng, nhưng luôn tránh mặt tôi. Suốt vài tháng sau, hàng ngày tôi vẫn kiên trì chào cậu bé một cách thân thiện. Tôi còn để cậu tự do lựa chọn làm hay không làm gì theo ý mình. Đến cuối tháng thứ ba, tôi bắt đầu nghi ngờ chiến thuật của mình khi yêu thương và thừa nhận cậu bé, đồng thời tạo ra một nơi an toàn cho cậu mà không đòi hỏi gì. Liệu cuối cùng nó có mang lại kết quả gì hay không? Nhưng mặc những khoảnh khắc băn khoăn đó, tôi vẫn giữ trong tâm trí mình hình ảnh cậu bé đến bên tôi để được ôm ấp và dĩ nhiên sẽ cất lên tiếng nói đầu tiên. Rồi một ngày, trong khi tôi lặng lẽ làm những công việc của mình, James đánh bạo, chui ra khỏi nơi trú ẩn an toàn của mình và nằm trên một tấm thảm nhỏ. Cậu bé co người lại và bắt đầu múc ngón tay. Tôi chậm rãi tiến đến nơi cậu bé đang nằm, bắt chước dáng điệu của cậu. Tôi cũng nằm xuống tấm thảm bên cạnh cậu bé và chậm rãi đút ngón tay của mình vào trong miệng. Khi cậu bé nhìn sang và trông thấy những việc tôi làm, cậu ngồi bật dậy, đấm thẳng vào mặt tôi với nắm đấm nhỏ xíu thật chặt và thét lên.
1: bỏ ngón tay chết tiệt đó ra khỏi miệng ngay.
0: Khi tôi hoàn hồn lại sau cú đấm bất ngờ ấy, đột nhiên tôi bàng hoàng nhận ra chiếc lồng cảm xúc mà cậu bé đang phải sống trong đó. Hẳn là cậu bé phải ngày ngày sống trong sợ hãi và mối đe dọa bạo lực lúc nào cũng lẩn vẩn trên đầu. Rồi khi cậu bé bị bắt gặp đang mút ngón tay, cậu bị chửi mắng và đánh đập, giống như cậu đã chửi và đánh tôi. Tôi ngồi dậy và cậu bé chạy trốn trở lại dưới gầm bàn. Nhưng tôi biết, cuối cùng mình đã tạo được bước đột phá. Nước mắt tôi chảy dài. Nhiều tuần lễ trôi qua, James bắt đầu nói lắp bắp dưới gầm bàn. Nhiều lần lò dò ra ngoài chỉ để chạy vụt trở lại nơi an toàn nếu có ai đó tiến về phía cậu. Tuy vậy, tôi vẫn không bao giờ từ bỏ hình ảnh James đến bên tôi để được ôm ấp. Nhiều tuần lễ nữa lại trôi qua. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy James bò ra khỏi nơi ẩn náu và chậm rãi tiến lại phía tôi. Tôi tiếp tục công việc của mình, nhưng vẫn liếc mắt quan sát cậu bé, tránh không nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu sẽ sợ hãi bỏ đi. James tiến lại càng lúc càng gần hơn, cho đến khi cậu đến sát bên tôi. Tôi quay lại thật chậm nhìn cậu, và lần đầu tiên nỗi sợ hãi không hiện lên trong đôi mắt cậu nữa. Vừa nhìn thẳng vào tôi, cậu bé vừa chỉ về nơi trú ẩn dưới gầm bàn và nói,
1: "Con không cần phải trốn dưới đó nữa."
0: Sau lần đó, James ra ngoài thường xuyên hơn. Lúc đầu chỉ vào những lúc còn riêng chúng tôi trong lớp. Nhưng dần dần, cậu mò ra, cả khi chúng tôi có khách ghé qua. Vào cuối năm học, khi James đã thực sự tin rằng lớp học đúng là một nơi an toàn, cậu tiếp tục có những tiến bộ, chậm rãi, nhưng vững chắc. Vào ngày cuối cùng đến trường, James hoàn toàn không giống hình ảnh tưởng tượng của tôi về một cậu bé đến cho tôi ôm vào lòng. Cuối ngày hôm đó, khi tôi đang ngồi trầm tư về chuyện đó và quan sát bọn trẻ, tôi nhận thấy James bắt đầu từ từ tiến lại phía tôi. Tim tôi đập nhanh dần khi cậu bé đến gần và giang đôi tay ra để tôi bế cậu lên và đặt vào lòng. Cậu bé trút vào vai tôi, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh ngây thơ của trẻ con và cất tiếng thật rõ ràng.
1: "Cô biết không, cô thật là đặc biệt, con cũng rất đặc biệt."
0: Tôi khóc và con tim tôi trộn lên niềm hạnh phúc thuần khiết khi cuối cùng nó cũng kết nối được với James. Vào chính cái ngày cuối cùng tôi gặp được James, cậu bé đã đến bên tôi và mang đến phép màu mà tôi hằng mong đợi. Linnea Carson Hadley.

bước chân trái lên trước. Dù cho thế giới đầy những khổ đau, nó cũng có đầy những câu chuyện vượt khó. Helen Keller. Vào những năm đầu của thập kỷ 40, bom thường xuyên rơi như mưa xuống Essen, một thành phố ở phía bắc nước Đức. Còi báo động oanh tạc rú lên báo hiệu những thảm họa từ trên không bất kể giờ giấc nào trong ngày, đẩy từng đám người chen lấn xô đẩy rút vào hầm tránh bom gần nhất. Sau khi tiếng còi báo hiệu an toàn vang lên, người người lại chui lên, hy vọng rằng ngay chỗ mình vừa thoát sẽ còn nguyên vẹn. Đôi khi đạn pháo cũng bắn trúng một trong số những nhà máy vũ khí nằm tản mát quanh thành phố. Nhưng thường bom chỉ phá hủy nhà cửa, trường học và cơ sở kinh doanh. Giữa cuộc chiến giành sự thống trị toàn cầu, cuộc sống thường ngày của người dân Essen vẫn diễn ra bình thường. Trẻ con vẫn chơi đùa giữa đống đổ nát, đôi lứa vẫn yêu nhau và những gia đình vẫn dùng bữa tối nấu từ những khẩu phần khiêm tốn. Có lẽ vì mẹ tôi lớn lên ở Đức trong thời kỳ bất định như thế, nên bà trở thành người rất mạo hiểm. Khi phải lớn lên trong một môi trường thiếu an toàn như thế, bà có thể dễ dàng thanh minh cho nỗi sợ rủi ro. Nhưng thay vì vậy, mẹ tôi sống với phương châm là dù chỉ một bước tiến nhỏ bằng sự can đảm thôi cũng tốt hơn nhiều so với sợ đến chết khiếp. Trong suốt nhiều năm, tôi tự hỏi về nguyên nhân của bản tính không biết sợ hãi của mẹ. Cho đến một ngày, tôi đương đầu với một khó khăn đòi hỏi sự dũng cảm. Như thường lệ, tôi nhấc điện thoại gọi mẹ để xin lời khuyên. Sau khi lắng nghe cả một danh sách những lời phàn nàn và lo lắng của tôi, mẹ hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện Oma và Opa. Trong tiếng Đức, Oma và Opa có nghĩa là bà ngoại và ông ngoại. Trước đây, tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về Oma và Opa, và biết được ông bà tôi sở hữu một hiệu giày ở Essen trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Bom đạn lạc và những mảnh vỡ đã nhiều lần làm hư hại cơ sở kinh doanh của ông bà. Là một đứa trẻ, tôi rất thích nghe cách ông phản ứng lại sự phá hủy ấy bằng cách hỏi người thân trong gia đình. Mọi người còn đủ tay chân chứ? Sau khi nghe mọi người trả lời vẫn khỏe, ông tuyên bố, vậy chúng ta sẽ ổn thôi. Và bắt đầu thu gom từng đống gạch để xây lại. Tổng cộng, ông và bà đã xây lại cửa hàng giày đến 7 lần. Nghĩ đến điều đó, nên tôi chuẩn bị hỏi mẹ một câu chuyện khác về bom. Thay vào đó, mẹ lại kể chuyện về những đôi giày. Một buổi sáng nọ, sau kỳ nghỉ lễ, ông và bà mở cửa hàng và phát hiện tất cả giày dép đều đã bị trộm mất. Đau lòng hơn khi tên trộm hóa ra lại là một đối tác kinh doanh của ông bà. Hắn đã lấy hết, không để lại một thứ gì ngoại trừ những hóa đơn chưa thanh toán và những chiếc giày mẫu chân trái. Trong khi mẹ kể, tôi hình dung ra ông bà của mình đứng trong một cửa hiệu trống rỗng, đối mặt với thách thức phải nuôi sống gia đình giữa một thành phố hoang tàn vì chiến tranh mà lại không có hàng hóa để bán. Không có gì ngoài một đống giày chân trái. Rồi lấy đâu ra tiền để thanh toán những hóa đơn và thay thế số hàng hóa đã bị mất cấp? Việc này không đơn giản như nhặt lại gạch đá và dựng lại những bức tường đổ nát. Đó là một việc đòi hỏi phải gây dựng lại tinh thần đã sụp đổ. Mẹ tiếp tục câu chuyện. Ông và bà không để cho cơn giận dữ mình cản bước. Thay vào đó, họ lấy những chiếc giày mẫu và trưng bày chúng rất đẹp mắt ngay cửa chính. Hôm ấy, họ mở cửa kinh doanh như bình thường. Khách hàng bước vào, bị thu hút bởi những món trưng bày trước cửa và hỏi xem thêm vài kiểu khác. Ông bà nồng nhiệt chào đón từng người một, đo chân cho họ, rồi sau đó bước vào nhà kho đã bị dọn sạch. Khi đã khuất vào trong, họ dừng lại bình tĩnh và đếm đến 100. Một lát sau, họ quay ra cửa hàng và nói với khách hàng rằng họ chưa có giày, nhưng họ sẽ sẵn sàng đặt hàng ngay. Họ không nói dối. Họ không có đôi giày đó, cũng không có bất kỳ đôi nào khác, nhưng vì họ tỏ ra rất tự tin và giữ bình tĩnh. Thế là khách hàng đặt hàng. Dẫu sao thì việc hàng hóa khan hiếm cũng không có gì lạ lẫm. Khi mẹ tôi kể xong câu chuyện, tôi bắt đầu hiểu rằng câu chuyện này không phải nói về giày dép. Chẳng bao lâu, hàng hóa của ông bà đã được thay thế
nhờ số tiền đặt hàng mang lại từ việc trưng bày đẹp mắt. Lẽ ra ông bà có thể đã rất lo sợ và đóng cửa hàng, nhưng ông bà đã mở rộng tấm lòng để tha thứ. Họ tiếp tục tiến về phía trước và cho thấy những gì họ có, một đống giày chân trái, và quan trọng nhất là niềm tin vào chính họ. Tôi vẫn ngạc nhiên về lòng can đảm của ông bà khi ông bà di cư đến Mỹ sau khi chiến tranh kết thúc đã lâu, và lúc ông bà lại sắp về hưu. Dù họ mang theo rất ít hành lý, nhưng tôi nhận ra họ đã mang theo tất cả những gì họ sẽ cần đến. Một tinh thần phong phú và một niềm tin sâu sắc rằng khi bạn cố hết sức tiến bước, toàn bộ thế giới sẽ theo sau bạn. Hôm ấy, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với mẹ, tôi đã có một bước tiến lớn, bằng chân trái, dĩ nhiên. Terin Gorgin Robert.

0: bình yên đựng trong chai chai. Không một trách nhiệm nào lại bị chúng ta xem thường nhiều như bổn phận phải vui vẻ. Nhờ vui vẻ mà chúng ta nhận ra những lợi ích không tên trên thế gian này. Robert Louis Stevenson. Tôi luôn để một chai nước rửa chén trong cái chai chai trên bồn rửa tay ở lớp học. Nếu học trò của tôi trải qua một ngày không được bình yên cho lắm, chúng sẽ được đi rửa tay bằng xà phòng để có được một chút niềm vui trong cuộc sống. Các học sinh tin rằng nếu chúng không có được niềm vui trong cuộc sống, chúng sẽ không được bình yên chút nào. Nếu chúng mất đi sự bình yên, chúng sẽ mất đi niềm vui. Tôi dạy lớp 1 ở một trường trung tâm thành phố, và hành vi của bọn trẻ chính là một thử thách lớn đối với tôi. Mỗi khi tôi đến lớp, chúng tôi đều thảo luận xem chúng tôi sẽ làm thế nào để giữ sự bình thản trong tâm hồn, cũng như không đánh nhau và không gây gổ với mọi người. Trong một lần đến lớp, tôi để lại một chai chai trong lớp, hy vọng nó sẽ giúp những học sinh của tôi nhớ luôn giữ niềm vui trong cuộc sống. Tôi đến lớp lần cuối trước khi toàn trường bước vào kỳ nghỉ hè. Khi tôi bước vào lớp, dường như có một không khí yên lặng bao trùm lấy các học sinh. Giáo viên đã phải dành nhiều thời gian hơn để thực hiện những chương trình hoạt động mà trong đó học sinh sẽ phải tạo dựng mối quan hệ với nhau. Khoảng thời gian bỏ ra đã được đền đáp. Lớp học thật sự bình yên. Tôi khen ngợi cả lớp vì những nỗ lực của các em. Đến khi tôi ra về, tôi nhận thấy chai chai đã không còn ở bồn rửa tay nữa. Tôi nghĩ chắc hẳn để mang lại sự bình yên trong lớp học, hẳn phải cần nhiều chai lắm. Trong khi tôi đi xuống hội trường, một cậu học trò chạy theo và gọi to để tôi chờ cậu. Tôi quay lại và thấy Joram, một trong số những học sinh khó quản lý nhất trong lớp, đang chạy theo tôi. Cậu bé hét to. Khoan, khoan cô ơi, em muốn cô nhận cái này. Tôi nhìn xuống và trong tay cậu chính là chai chai gói trong giấy báo thô cạnh và cột lại bằng một mớ dây. Trên cùng của gói quà có một hàng chữ nguệch ngoạc. Gửi Tổng thống Bush.
1: Con muốn cô gửi cái này cho Tổng thống. Có thể việc này sẽ giúp cho những người đang chiến đấu tìm được bình yên.
0: Tôi bước ra khỏi trường với món hàng đặc biệt trong tay và nước mắt lưng tròng. Sau đó tôi gửi một tấm thiệp cho Joram để cảm ơn lòng tốt của em. Để rồi nó được trả về cho tôi với mẫu giấy đính kèm. Joram đã chuyển đi. Đây là lần thứ 7 cậu bé chuyển nhà trong năm học này và chúng tôi không biết địa chỉ mới của cậu bé. Tôi chỉ hy vọng rằng Joram sẽ tìm được bình yên trong cuộc sống của chính em, như em đã diệt thành mong muốn cho người khác. Barbara Peterson.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sum vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Thế Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Russian Media. Và chương trình tôi trả dẫn thân của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36 đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công nằm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Vậy thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó, thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 là trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó, thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường cái, nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam. Thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu là họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương rồi cái giấy tờ rồi nó cũng dễ dàng hơn trước, và đặc biệt là những cái người ca sĩ rồi mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan rồi đó đã bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những cái ca sĩ này được biểu diễn ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ 36 mà chúng ta nói tới về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về kinh tế mà thôi, có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ, khi mà chúng ta ở từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm, thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ. Đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam. Thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái, có thể nói là cái nghị quyết về 36, và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó, thì thì mình thấy ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa hay những cái nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì giáo khoa là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đồ có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó, và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi, không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36, thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này, thì nó khác, và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới đó, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36, nghị quyết cũ đó, là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì Mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó, thường là những cái bạn trẻ đẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều những cái thế hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng biết điều đó, và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như TV, tủ lạnh đồ, thì chúng ta nhập về chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự. Và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ nghiên cứu, họ sửa chữa. Mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi. Và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm, nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, tivi, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản rồi mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy. Thì và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến. Thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái là lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao, nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục, họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, đầu cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh đồ, người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào cái đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi, và ông VinFast thì mình cũng biết là học gọi là mua cái những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology, họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, và họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và cái những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả, có nghĩa là anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị, nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm để kiếm tiền. Khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai muốn làm gì làm, họ không dính vào. Tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai, thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
0: Yeah. Ngoài ra đây chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công nằm dùng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
1: Cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ, làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng về chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới, thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phil vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau, đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này, nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể là ép, gọi là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên Hoa Kỳ này.
0: Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào, và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
1: Dạ, nói về đặc công thì chúng ta cũng thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc kìa, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc, hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng, hay là ép buộc những cái người mà vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, chẳng hạn là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó, thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên, và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam thì có thể nói là họ họ

0: hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái chia làm cho chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
1: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ tại thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
1: Vâng, chúng tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ngày hôm nay thì trong chủ đề của ngày hôm nay, như bác sĩ đã nói, chúng ta sẽ nói bệnh về mắt. Hôm nay xin cho Tài một phút, đôi phút nào nha, cho Tài hỏi bác sĩ một chút xíu về những cái bệnh về mắt, nhất là đối với những người lớn tuổi như là các cô các bác đang nghe đài, cũng như là chính ngay cả ba mẹ của Tài. Vậy thì những cái triệu chứng nào về mắt kém đó là do tuổi tác gây nên thưa bác sĩ?
1: Khi mà về già đó, mắt chúng ta tự nhiên thấy mờ dần, trước mắt như là có một cái lớp sương mù mà che phủ, nhưng lại là không có đau nhức gì hết. Hay là bỗng nhiên mắt chúng ta bị nhức dữ dội, ban đầu thì nhìn thấy các vòng màu, nhưng sau đó thì mắt mờ hẳn. Hoặc khi nhìn hình ảnh thì bị méo mó, hoặc khi chăm chú nhìn vật gì thì vật đó lại bị mờ, trong khi cái vòng chung quanh vẫn thấy. Hoặc một triệu chứng khác nữa đó là nhìn cái khoảng không gian trước mắt như cứ là bị thu hẹp lại dần, giống như là chúng ta nhìn qua cái ống đó. Và buổi chiều mà lúc sẫm tối á, mắt thấy lòa dần chẳng nhận ra ai. Thưa quý vị, đấy là một số dấu hiệu chính của bệnh mắt ở những người già. Thưa quý vị, thì giống như là khi lớn tuổi, tóc bạc, da nhăn á, thì mắt chúng ta cũng già yếu theo. Thì mắt già yếu thường có những cái trở ngại sau đây thưa quý vị. Thứ nhất là cái bệnh mắt cườm, tức là bị cataract. Cái bệnh mắt cườm là do cái thủy tinh thể nó bị đục, tức là cái lens nó bị đục. Và cái nguyên nhân mà bị mắt cườm có thể là khi lớn tuổi do sự chuyển hóa năng lượng kém, hoặc là do dinh dưỡng, hoặc là do hỗn loạn cái tuần hoàn. Và người bị mắt cườm nhìn xa thấy mờ, nhưng mà nhìn gần vẫn còn thấy. Bị mắt cườm nặng thì nhìn gần cũng thấy mờ, chỉ nhìn thấy bóng bàn tay ở trước mặt thưa quý vị. Thì cái bệnh mắt cườm này nó không đau nhức, đặc biệt vẫn nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là biết được nơi nào sáng nhiều, sáng ít. Hoặc là khi ra nắng thì mắt lòa hẳn, không có nhận biết gì, nhưng mà ở trong nhà hay là buổi tối thì vẫn thấy.
0: Vậy thì Tài thắc mắc đó là những cái triệu chứng nào về mắt đó sẽ là cái tỷ lệ cao nhất gây ra những căn bệnh về mù mắt thưa bác sĩ?
1: Cái bệnh mắt cườm là cái nguyên nhân mà gây mù lòa nhiều nhất thưa quý vị. Kế đến là cái bệnh cườm nước, hay là cái bệnh tăng áp suất mắt, ta gọi là bệnh glaucoma đó. Chỉ khi về già đó, các tế bào ở trong mắt nó bị lão hóa, nó mất cái tính đàn hồi, không co kéo, hoặc là bị bít, nên cái thủy dịch ở trong mắt nó bị ứ đọng, không thoát ra ngoài mắt được, làm tăng cái áp suất trong mắt và làm hủy hoại cái thần kinh mắt, gây mù lòa thưa quý vị. Khi bị bệnh cấp tính á, thì mắt nó bị nhức dữ dội lắm, hoặc là mắt nó bị đỏ và nhìn thấy mờ, thấy các vòng màu, đôi khi nhức đầu, ói mửa nữa. Nếu bị bệnh kinh niên á, thì mắt không bị đau nhức dữ dội mà chỉ thấy mờ dần, khoảng nhìn trước mắt nó bị thu hẹp. Và đến bác sĩ mà chuyên khoa đo đó thì sẽ thấy áp suất ở trong mắt nó tăng cao. Và cái bệnh này cần phải điều trị sớm ngay từ lúc mới bị, vì khi mắt đã mờ thì không có điều trị cho mắt sáng lên được, mà chỉ duy trì được cái tình trạng mắt hiện tại mà thôi thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà gây mù lòa thứ nhì sau bệnh mắt cườm thưa quý vị. Kế đến là bệnh suy thoái hoàn điểm già, tức là macular degeneration đó. Thì cái bệnh này là do các tế bào ở vùng trung tâm võng mạc, tức là chỗ cái retina đó, nó bị suy thoái, mà do khi về già, các tế bào ở cái vùng võng mạc này nó càng yếu đi, và dần già nó bị hủy hoại thưa quý vị. Cái người mà bị bệnh này á, khi nhìn chăm chú vào một cái vật gì đó thì không thấy rõ, hình ảnh nó bị méo mó, và trong khi đó cái vùng chung quanh nó vẫn thấy. Hoặc khi nhìn vào một tấm bảng mà có kẻ những cái ô vuông đó thì sẽ thấy các ô vuông nó bị méo hình. Cái bệnh mà suy thoái hoàn điểm già này nó không đau nhức, nhưng nó tiến triển dần dần và ngày chúng ta thấy càng mờ thêm. Và cuối cùng là cái bệnh khô mắt, tức là dry eyes. Đây là cái tình trạng mà cái chức năng của cái tuyến lệ nó bị suy giảm, tiết ra quá ít nước mắt do cái tình trạng lão hóa chung của cơ thể. Thì từ cái tuổi mà trung niên á, thì cái lượng nước mắt của chúng ta tiết giảm ra 50% so với thời trẻ. Và mắt chúng ta sẽ có cảm giác khô, cảm giác cay rát, cảm giác sốn ngứa, hoặc là thấy cộm như là có bụi trong mắt, á, thấy mỏi mắt và đỏ mắt. Thì cái bệnh khô mắt nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực, và nếu kéo dài á, có thể gây mù lòa thưa quý vị. Thì cũng như các bộ phận khác trong cơ thể, thì mắt chúng ta cũng cần được bồi dưỡng đúng mức để tránh cái tình trạng suy thoái hay là lão hóa, làm tăng thêm cái nguy cơ bị bệnh về mắt như tôi vừa kể trên.
0: Nãy giờ nghe bác sĩ chia sẻ những kiến thức rất là hay, nhất là những căn bệnh về mắt nè, rồi làm cho chúng ta những người lớn tuổi, nhất là trong cái độ thời tiết mà nó hay đổi mùa như thế này, sẽ làm cho mắt rất là dễ bị khô hay là bị chảy nước mắt này nọ. Và ta xin đặt câu hỏi ngay liền, nếu như mà đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng những người lớn tuổi, thậm chí là ngay cả tài đây, có những triệu chứng như bác sĩ vừa mới kể trên đó, vậy thì khi mà đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ có những cái viên thuốc, những loại thuốc nào có thể giúp những căn bệnh này được suy giảm không?
1: Và tiện đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, gọi là Supervision, cái chai số 12 đó. Thì cái chai này nó gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt vào cái tuổi cao niên thưa quý vị. Thì từng thứ một trong cái thuốc Supervision là cái chai số 12 đó, thì tôi sẽ giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có sự phối hợp của ba cái loại dược thảo, mà cái ba cái loại dược thảo này đã được dùng từ cả ngàn năm ở bên Ấn Độ để bồi bổ cho mắt và làm sáng mắt bằng cách là làm cải thiện cái sự vận chuyển của máu huyết vào những cái mạch máu nhỏ li ti ở trong mắt đó, để mang dưỡng khí, tức là cái oxygen và những cái chất dinh dưỡng vào nuôi những cái tế bào mắt, đặc biệt là những tế bào ở hoàn điểm trên võng mạc thưa quý vị. Cái đấy là có một loại dược thảo, nó gọi là một cái loại dâu, nó gọi là bilberry. Thì cái dược thảo nó giúp ngăn ngừa cái sự suy thoái ở hoàn điểm. Cái đấy là cái loại dược thảo nó gọi là eye spray, tức là cái dược thảo nó giúp mắt đỡ bị mỏi. Cái đấy là có cái loại dược thảo nó gọi là cái trái khởi tử. Thì cái người Trung Hoa họ dùng cái trái khởi tử này để trị mắt mờ, mắt kém. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho chống oxy hóa rất là mạnh, dùng để chống thoái hóa, lão hóa các tế bào mắt. Cái đấy là có lô ni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở mắt. Cái đấy là có một dược chất nó gọi là chất lutein. Cái chất lutein nó làm tăng thị lực bằng cách là làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do. Mà những gốc tự do này thường làm hư hại đến võng mạc. Và cái chất lutein này cũng làm giảm thiểu cái sự thương tổn cho mắt do những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời gây ra. Cái đấy là có những vitamin A, C, E, B complex là những cái sinh tố để bồi bổ và dinh dưỡng cho những cái tế bào mắt thưa quý vị. Cuối cùng là có hai cái khoáng chất gọi là chất zinc, tức là kẽm, và chất selenium. Thì hai khoáng chất này cần thiết cho sự hoạt động của thị giác thưa quý vị. Thì nói tóm lại là tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất mà tôi vừa kể trên có trong một viên thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, đặc biệt dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những cái nguy cơ mà làm tổn hại đến mắt.
0: Dạ vâng, và xin cảm ơn những cái sự chia sẻ thông tin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là hay và bổ ích như thế này. Và tiện đây thì Tài cũng xin được phép cảm ơn chân thành tất cả những sự quan tâm lắng nghe của quý vị nào mà đang lắng nghe trên đài radio, trên trang mạng phương tiện truyền thông, trên báo đài, báo chí, website. Và quý vị đã gọi điện đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà lắng nghe được những cái lời tư vấn tham khảo từ bác sĩ, Phú Tài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu như quý vị mà có những cái lần mà quý vị yêu thích những cái chương trình này thì quý vị cũng thể gọi vào để mà giúp cho Phú Tài có được những cái feedback, những cái lời comment, bình luận của quý vị về những cái talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài như thế nào quý vị nhé. Dạ thưa, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì lúc nãy bác sĩ có nói đó là chai thuốc số 12 Supervision. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin và công dụng của chai dược thảo số 12 Supervision này không thưa bác sĩ?
1: Supervision, tức là cái chai số 12 này đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Thì cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 này không kỵ các loại thuốc Tây. Quý vị có thể uống lâu dài mà không bị những cái phản ứng phụ. thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là một ngày chúng ta chỉ cần uống từ 1 tới 2 viên mà thôi. Và cái chai thuốc số 12, tức là cái chai bổ mắt làm sáng mắt này, đã được nhiều người uống qua và cho biết kết quả rất là khả quan. Như có một bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, tức là cái chai số 12 này, tức là Supervision này, bà đã hết bị khô mắt. Và sau khi uống mắt, bà nhìn thấy rõ và sáng hơn. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
2: Thưa bác sĩ, muốn gọi để trước nhất là cảm ơn bác sĩ về cái thuốc mắt đó bác sĩ đã gửi cho, nhưng mà không có gọi ngay cảm ơn, là em còn để em uống xem em coi cái kết quả nó như thế nào rồi luôn tiện là gọi để nói bác sĩ luôn.
3: Dạ vâng.
2: Vâng, thì thưa bác sĩ là cái thuốc của bác sĩ thì rất là hay đấy.
3: Vâng.
2: Và uống vào thì từ hôm nay thấy mắt thấy sáng ra.
3: Vậy.
2: Nhất là cái dry đó, cái mà nó khô đó. Thì trước là em phải nhỏ cái artificial tear đó.
3: Vâng.
2: Và bác sĩ cho là mình nhỏ từ một ngày. Bác sĩ ta nói 4 lần nhưng mà thực ra có khi là nhỏ cả chục lần á.
3: Tức là nó bị khô cái mắt
2: đó. Nó bị khô lắm, vâng. Có nhiều khi nhỏ rồi mà nó vẫn cứ có cộm nó khô đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Đó. Nhưng mà từ hôm uống cái thuốc của bác sĩ thì không bị cái đó nữa.
3: Ồ vậy hả?
2: Kể như là không dùng đến artificial nhiều nữa.
3: Ồ.
2: Ngày chỉ có cao gắng dùng một lần, hai lần.
3: Ồ, tức là cái nước mắt thật của mình nó vâng, nó chạy.
2: Là không biết nó dai không, em không biết.
3: Nhưng mà không thấy khô mắt nữa.
2: Nhưng mà nó không có cái khô mắt nữa.
3: Ồ, vậy.
2: Vâng, và cái vision thì nó cũng là tốt hơn.
3: Tức là thấy rõ hơn ạ.
2: Thấy rõ đó. Vâng. À. Thành em có gọi cho cái cô cháu. Đó thì cô bảo cô phải mua cô uống. Đó là bác sĩ về mắt đó bác, arthromatis đó.
3: Vậy à.
2: Vâng, cô là phải. Thì trong cái của bác sĩ nó nói là có cái thuốc cái thứ nó làm cho cái võng mạc nó mạnh lên đó.
3: Vâng.
2: Cái điều là thì có nghe cái đó cũng rất là thích, như em rất là cần cái đấy đấy.
3: Ờ.
2: Thì cái võng mạc của em nó bị mỏng.
3: Nhưng mà chị uống bao lâu thì chị thấy nó kết quả?
2: Uống như vậy là hôm nay là 15 ngày.
3: Ồ vậy.
2: Rồi, vậy còn nửa cái của bác sĩ em đếm từng ngày đấy.
3: Bao nhiêu một ngày uống 2 viên?
2: 15 ngày. Vâng. Ờ. Thì ngày em uống 2 viên đó.
3: Vâng.
2: Muốn cho nhanh là uống 2 viên.
3: Vâng.
2: Tối đa là 2 viên thì phải không bác sĩ?
3: Vâng.
2: Vâng, thì rất là tốt, thì em quảng cáo cho cô, cho một người bạn nữa, như Tiểu Vang khác nữa đó.
3: Ồ, vậy.
2: Vâng, là nên mua cái đó mà uống.
3: Ồ.
2: Em vẫn phải nhỏ cái artificial, là bác sĩ đã nói là muốn nhỏ nhiều cũng được, không sao, cái đó không trở ngại, nhưng mà người ta cho một ngày 4 lần, thực em phải nhỏ được cả chục lần.
3: Vậy.
2: Nó khô lắm, mà nó khô, cái nó cộm, nhiều khi vừa nhỏ xong cái là nó đã cộm rồi.
3: Ồ, vậy.
2: Nhưng mà từ cái hôm mà uống của bác sĩ này thì hầu như là không thấy cái nó xảy ra.
3: Vâng.
2: Và thấy cái mắt nó sáng hơn.
3: Vâng.
2: Thì nó sáng hơn rất là thích, nhất là buổi chiều đến đó.
3: Vâng.
2: Có cái nhiều cho cái bổ cho cái tốt cho cái võng mạc của mình.
3: Vâng.
2: Vâng, với lại cái cataract.
3: Vâng.
2: Để làm cho cái mắt không khô đó là thích lắm á.
3: Vâng.
2: Chứ vô lẽ cứ nhỏ hoài ở nhà thì rồi cứ đi đâu thì thấy cũng cứ phải mở mắt ra mà nhỏ vậy nó cũng kỳ lắm.
3: Vâng, đúng. Vâng,
2: mà nó khô nó chịu không được bác sĩ ơi.
3: Vâng,
2: khổ lắm.
3: Vâng, khó chịu lắm. Tôi thấy có mấy người.
2: Em là cứ phải đi phải mang theo đấy.
3: Ồ vậy.
2: Chứ còn dù trước khi đi ở nhà mình ấy rồi, nhưng mà sợ nhỡ giữa đường mà nó khô như vậy là không làm ăn gì được.
3: Khổ
2: lắm.
3: Ồ vậy.
2: Vâng, vậy á. Từ hôm uống của bác sĩ này thì là không cần nhỏ.
3: Ồ vậy thì tốt quá.
2: Ngày chỉ nhỏ độ lần được rồi.
3: Ồ vậy.
2: Chứ không nhỏ cũng không sao, nhưng muốn nhỏ vậy. Và thì thấy là rất là effect với cái marathon của bác sĩ thì em chịu lắm.
3: Vậy.
2: Em khoảng em thì thú thật với bác sĩ là những cái thuốc của bác sĩ là nhiều người ta thích lắm.
3: Yeah.
2: Là cái bác sĩ là ví dụ trước á mà em tập thể dục nhiều á, không nhiều lắm nhưng mà ngày ví dụ như đi bộ chạy bộ được hai độ một nửa tiếng đồng hồ hay một tiếng đồng hồ, xong rồi tập thêm những cái cử động gì cho người mình nó đừng có bề xè đó.
3: Vâng.
2: Thì nói thật bác sĩ là nó đau lắm. Nó đau có khi lại phải nghỉ, không tập, muốn tập mà không tập được nữa.
3: Vâng.
2: Mà từ hôm uống cái marathon của bác sĩ thì tha hồ tập không sao hết.
3: Ồ.
2: À, nó lại kỳ lại.
3: Khỏe trong người.
2: Phần trước là nó đau, xin lỗi bác sĩ tập xong rồi. Mà em cũng tập quen từ hồi gái giờ chứ đâu phải không.
3: Vâng.
2: Nhưng mà khi lớn tuổi lên là cũng như độ một năm nay thì bị như vậy. Thì tập rồi thì là có khi là phải ngừng luôn cả mấy tháng không dám tập nữa. Thì tập rồi thì cúi xuống vậy nó cũng đau mà đi chứ nó đau lắm. Với lại cái muscle làm như nó bị rút vào đó.
3: Vâng.
2: Đau lắm bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Không dám tập nữa.
3: Vâng.
2: Chỉ đi nhẹ nhẹ vớ vẩn vậy thôi.
3: Vâng.
2: Mà từ hôm của uống cái marathon của bác sĩ giờ thì em lại trở lại tập bình thường như cũ.
3: Ồ.
2: Và không bị sao hết.
3: Ồ vậy.
2: Đấy là uống nghe lắm tình hình như vậy. Thế nó khỏe lắm cả ngày người cứ thấy nó khỏe không có cái cơn mệt.
3: Ồ.
2: Là cả nhà uống marathon đấy.
3: À.
2: Cái marathon thì nhiều người ca ngợi lắm đấy bác sĩ ạ.
3: Vâng.
2: Thì thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy.
3: Ừ.
2: Còn, cảm ơn bác sĩ nhiều.
0: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và ta nhớ không lầm, hình như là chị này đã mua một chai thuốc Supervision số 12, đúng không ạ? Và sau khi mà dùng xong cái chai thuốc này thì như lời kể của chị là chị đã làm cho sáng mắt thêm. Đó, mắt của chị nhìn rõ mọi vật hơn nè, rồi hình như còn có bị khô mắt nữa. Và bây giờ thì ta xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
1: Vâng, thì tiện đây cũng nói thêm về cái thuốc marathon. Cái thuốc marathon là gồm có những cái sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Thì nó là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây như là mát ga bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu bụi, giúp da mịn màng, bổ cho thận là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, hoặc là dưỡng tim là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như là hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc tức là làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như là nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt về cholesterol, bớt những cái chứng phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bị loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vật bẻ, chuột rút, làm tăng cường và điều hòa cái hệ miễn nhiễm như là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thì nói chung là cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thành thử có nhiều người đã uống và kết quả rất là tốt. Như tiếp theo đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái thuốc số 10, đã 4 năm thấy trẻ ra, da dẻ hồng hào, hết đau nhức. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
2: Trẻ trung hóa, làm da tốt, tôi bảo cho rất là nhiều người bên này tôi uống của bác sĩ rồi đấy nhé.
4: Vậy à?
2: Rất là nhiều người, cái ông anh tôi chẳng uống bao giờ mà tôi bảo cũng mới mua đấy.
4: Vậy à?
2: Xong lại ông ấy lại uống, xong ông ấy lại bảo mấy cái ông bạn của ông ấy rằng này, cái mợ em tôi mợ uống, trông mợ uống mợ khỏe mạnh, da dẻ tốt lắm. Ừ, thế là người ta mua đấy.
4: Nhưng mà thấy uống thì thấy cái da dẻ rồi này kia sao?
2: Ừ, rất là tốt.
4: Vậy hả?
2: Rất là tốt, rất thích. Mà mình không mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình thôi chứ không dám khoe ra người ta lại bảo mình. Chứ tôi thấy rất là tốt, cái da dẻ găng mà khỏe mạnh mà đỏ đắn mà bây giờ tôi ngủ nghe hay là sáng ngày dậy giấc nó không có bãi hoại, nó không có như là mình muốn nằm nướng nữa.
4: Vâng.
2: Rất là tốt.
4: Vâng. Bà thấy da dẻ nó cũng săn lại sao?
2: Vâng, đúng đấy, nó săn lại, nó không có chảy mặt luôn. Mặt nó không chảy luôn.
4: Vậy thấy có trẻ gì nữa?
2: Mình nghĩ mình cảm thấy trẻ. Như lần này tôi về, tôi từ hôm tôi uống giờ thì tôi không về Việt Nam. Về cách đây 3 năm nay, thế là lần vừa rồi mới về cách đây độ 2 tháng này. Về Việt Nam xong rồi sang Cali gặp bác sĩ đấy.
4: À vậy à?
2: Ai cũng khen à. Sao năm nay nó về nó lại... Họ nói nhau, mình vừa về sau rồi họ mới lại nói mình. Sao năm nay nó về trông nó trẻ hơn mấy năm trước. Sao này... Người ta lớn tuổi thì người ta già đi, sao mà mình lớn tuổi mà đi 58 rồi sao trông 12 nhỉ?
4: Vậy.
2: Họ nói nhau vậy. Trong hôm đó tôi gặp ấy, em tôi chịu chức linh mục ở bên Chicago ấy. Gặp mấy đứa em ở Cali, nó bảo sao năm nay nhìn chị này trẻ hơn ngày xưa ấy. Rồi 4-5 năm nay không gặp nó. Những người ta mấy năm ta không gặp mình, người ta thấy mình khác. Rất là tốt, bác sĩ cầu mong bác sĩ cứ sống lâu khỏe mạnh, rồi chế biến những loại thuốc rất là hay cho đồng bào họ bảo nhau họ sản. Ở đây nhiều người hỏi tôi chỉ mua, có khi cả hai vợ chồng uống rồi đấy. Bên này
4: giờ mấy người uống thì có thấy kết quả này sao?
2: Bây giờ họ mới uống thì họ chỉ thấy hết đỡ đau nhức.
4: Vâng.
2: Hết đau nhức mà ngủ nó không có phải nên nằm. Sáng ra dậy không có nướng đó, bởi vì tôi uống năm nay là năm thứ 4 rồi cơ mà.
4: Vậy.
2: Năm thứ 4 rồi cơ mà.
4: Vâng.
2: Rất là tốt. Không còn đau đớn khớp xương, khớp dưới gì nữa.
4: Vâng. Chứ hồi xưa là đau nhiều không lại?
2: Hồi xưa đau lắm. Cứ tối, ban ngày mình làm này thì nó quên đi bác sĩ ạ.
4: Vâng.
2: Xong nhiều khi làm cố đấy.
4: Vâng.
2: Nó quên đi, thế rồi đến đêm mình mới nằm mình cảm thấy đọc kinh ở dưới xong đi ngủ mới cảm thấy nó đau dữ, là người dần mình ra các cái cổ tay cổ chân mới khác cái khuỷu tay này, có khi tôi nhấc lên tôi không nhấc được, có khi đêm tôi nằm tôi khóc.
4: Vậy
2: ừ, tôi đau quá tôi khóc, tôi và mai tôi lại bảo với thằng bé nhà tôi, thằng lớn, thằng cháu ba mươi tư, tôi bảo con ơi gọi sang đền Đức Mẹ xin khấn cho mẹ với chứ không có sao mẹ đau lắm không biết có làm ăn gì được không. Thế à, nó mới bảo mai con cho số phone mẹ gọi đi, thế tôi gọi sang đền.
4: Vâng.
2: Tôi gọi sang đền thì cha bảo tôi như thế này, thế cha mới cha ấy bảo thôi bây giờ cứ đi kiếm cho cái thuốc nào thì xin Chúa ba nơi gặp thầy gặp thuốc cha khấn cho con. Thế à, mình nghĩ như thế là mình có lòng tin ngay, mình bảo ơ hay là tự nhiên ngày hôm nay Đức Mẹ chỉ cho mình cái thuốc này. Ờ, nghe ngay ở trong đài thấy cái giới thiệu thuốc đau nhức.
4: À.
2: Thế là gọi phone ngay cho cô Nam Anh, thế là cô mới bảo thế bây giờ bà ra ra chỗ Phòng Maxi ở chỗ khu bác sĩ ấy mà mua.
4: Vâng.
2: Thế là tôi mua, thế là uống có độ mình cảm thấy uống độ tuần ấy.
4: Vâng.
2: Thì thấy tự nhiên thì về sau mình cảm thấy ơ mình bớt rồi nhỉ, không thấy đau, đêm không thấy đau nữa.
4: À.
2: Thế là từ ngày giờ tôi cứ uống liên miên, một ngày tôi uống 2 viên.
4: Vâng.
2: Vâng, thế là Chúa ban nó Chúa các bệnh nhạn này từ ngày giờ là được 4 năm nay rồi không có đau, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lại. Bây giờ tôi nghĩ đến những cơn đau tôi sợ lắm.
4: Ồ vậy à.
2: Ừ, tôi nghĩ đến những cơn đau ở các cái cổ tay, cái củ chỏ tay này.
4: Vâng.
2: Bên này cái cổ tay này, tôi nghĩ đến cái cơn đau tôi sợ lắm. Nên mà tôi cứ nghĩ trong bụng tôi bảo lạy Chúa tôi. Đúng Chúa mới đứng mẹ chỉ bảo cho con biết cái thuốc này mà con bây giờ con lại chỉ cho bao nhiêu người ở bên này nữa. Mà ai uống cũng hết rồi.
4: Ờ.
2: Ai uống hết bác sĩ ạ.
4: Tức là họ hết được những cái thứ như là
2: đau nhức, ai tôi cũng chỉ cho bệnh đau nhức rồi.
4: À.
2: Chồng bác sĩ ơi, tôi này còn bị như này này, thỉnh thoảng ở trong người tôi nó cứ như là mình đã bị ai người ta đấm hay là người ta dần ấy, nó cứ tím bầm hết chân tay một chỗ vào.
4: Vậy.
2: Thế tôi nghĩ đúng là cái phong phải không?
4: Vâng.
2: Phải không?
4: Ừ.
2: Thế là từ ngày giờ thì nó lại không có nổi lên cái đó vậy nữa bác sĩ ạ.
4: Ờ.
2: Ừ.
4: Là Chúa được nhiều thứ à?
2: Ờ, chính là Chúa cất bệnh nạn cho tôi mà Chúa ban cho tôi gặp được bác sĩ, tôi rất là mừng vô cùng. Hôm nọ đấy lại mua của bác sĩ gửi về Việt Nam cho cái bà chị dâu đấy.
4: Vâng.
2: Ờ, mà gọi về hôm mới mua 5-6 lọ, thế mà gửi về hỏi bà ơi để Chúa tôi đỡ lắm. Tôi mua của bác sĩ tôi gửi về cho cả em gái tôi uống đây.
4: À vậy.
2: Hôm nọ về cách đây 2 tháng hay về Việt Nam thì mình cũng chẳng chủ cho nó, mình đem về 3 lọ.
4: Vâng.
2: Thế là mình nghĩ bảo thôi để làm quà cho những người già mà bảo đau đầu gối thôi, chứ nó trẻ trung thì nó cũng chẳng tin mình.
4: Vâng.
2: Thế thì nó bảo tôi này, chứ chị ơi, lần này chị về thì chị cũng buồn lắm, bảo làm sao nay mai em phải đi mổ đầu gối.
4: Oh.
2: Em mổ người ta cạo đầu gối.
4: Vâng.
2: Thế bảo làm sao mà phải mổ đầu gối, nó vậy em cứ đau đầu gối thôi.
4: Ừ.
2: Thế mình ấy bảo nó rằng em ơi đừng có vội mổ, thôi chị về có tháng chơi thì đừng có vội mổ.
4: Vâng.
2: Ờ, mình chơi cho vui hẳn chứ không có bây giờ mà ta về có tháng em lại đi mổ đấy thì buồn chán chết thì được. Thuốc này thôi cứ uống cho nó đỡ đi.
4: Vâng.
2: Uống cho nó đỡ đi để khỏi phải mổ.
4: Vâng.
2: Thế xong rồi tôi mới đưa cho nó 2 lọ.
4: Vâng.
2: Nó uống.
4: Vâng.
2: Thế mình ở nhà độ đúng 1 tháng.
4: Vâng.
2: Thì hỏi thì cứ bảo rằng em đỡ. Em đỡ.
4: Thế
2: tôi sang đây được 2 tuần thì gọi cho tôi như thế này chứ. Chị ơi có thể chắc em khỏi, em không phải mổ nữa.
4: Ồ vậy à.
2: Ừ.
4: Ôi,
2: chị mua chị gửi về cho em thế không nói. Bây giờ nên ở đây họ cứ bảo thôi con mẹ này nó làm vất vả suốt ngày. Ngày 10 mấy tiếng.
4: À.
2: Mà sao Chúa ba nó khỏe thế nhỉ.
4: Ừ.
2: Bác sĩ biết không, chồng 5 đứa.
4: Vậy à.
2: Mà cơm nước cho hết cả mọi người.
4: Ừ.
2: Giặt rũ hết. Nó không đau đớn mình mấy gì nữa thì thao mình làm.
4: Ừ,
2: ừ đêm nó cứ khi nào cũng phải 12 giờ mới được đi ngủ.
4: Ừ.
2: Ừ, mà cứ làm việc tỉnh bơ chẳng sao cả.
4: Ừ.
2: Cho nên không ngày nào mà quên được bác sĩ đâu. Còn cầu nguyện cho bác sĩ đi.
4: Ồ, cảm ơn.
2: Ừ, cầu nguyện cho bác sĩ khỏe mạnh để sáng kiến ra những thứ thuốc hay hơn nữa cho bà con người ta xài.
4: Ừ.
2: Chứ không ấy, tôi nghĩ cả như tôi nghĩ cái ngày đau tôi nghĩ chắc hưởng cái sự ở Mỹ này chả được lâu.
4: Ừ.
2: Đã nghĩ trong đầu vậy.
4: Ừ.
2: Chắc đó. tàn đời anh ơi, em tôi bảo với nhà tôi vậy. Em nghĩ chắc đời em tàn lắm. Đau đớn như này thì còn làm được gì?
4: Đau thì chán đời lắm nhỉ.
2: Hả?
4: Đau thì chán đời lắm.
2: Chán đời xong không ăn không uống gì, xong rồi đêm đọc khóc thôi, xong rồi ban ngày thì vất vả thì có khi nó quên đi, xong rồi cứ dầu nóng bôi suốt ngày.
4: Ồ vậy.
2: Ừ. Thế mà từ ngày đến giờ lạy Chúa tôi 4 năm nay thương Đức Mẹ thương không còn một tí đau.
4: Ừ.
2: Rất là hoan nghênh bác sĩ. Thôi cảm ơn.
4: Dạ vâng.
1: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đã 4 năm nay, và bà hết bị đau nhức và thấy như là da trẻ hồng hào, thấy trẻ ra.
0: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn, xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
1: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là tuổi già mắt kém. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
0: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24. Và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu. Và đặc biệt, chúng tôi còn có chương trình mua đất trước, cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
5: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbehavior.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
8: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
5: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
5: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
5: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Lan Anh một lần nữa xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Sau đây, Lan Anh xin kính mời quý thính giả bước vào tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn, được phát sóng tối thứ Bảy hàng tuần. Tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn sẽ gửi đến quý thính giả những bài đọc ngắn kể về những ước mơ chinh phục, vượt qua những khó khăn và thử thách để tự khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước. Lan Anh hy vọng những bài đọc ngắn này sẽ mang đến cho quý thính giả những cảm nhận sâu sắc và cũng sẽ là một sức mạnh để quý vị chia sẻ tấm lòng của mình với những người khác, để có thêm sức mạnh, niềm lạc quan, niềm tin và lòng dũng cảm để chiến thắng mọi trở ngại trên bước đường đời trong cuộc sống của mọi chúng ta. Và sau đây, Lan Anh xin thân ái mến mời quý thính giả lắng nghe bài đọc hôm nay qua hai giọng đọc Hòa Ái và Minh Trung.

Tôi sinh ra và lớn lên trong cộng đồng người Estepona thuộc miền Nam Tây Ban Nha. Một buổi sáng khi tôi 16 tuổi, cha nhờ tôi lái xe đưa ông đến ngôi làng Mizas, cách đó khoảng 18 dặm, với điều kiện tôi phải đưa xe đi tu sửa tại một gara gần đó. Vừa mới biết lái, lại ít khi được chạy xe, nên tôi vui vẻ đồng ý ngay. Tôi đưa cha đến làng Mizas, hứa sẽ quay lại đón ông vào 4 giờ chiều, rồi lái xe đến gara và để lại đó. Được tự do đến chiều, tôi quyết định đi xem vài bộ phim tại một rạp chiếu bóng cách đó không xa. Những thước phim hấp dẫn đã cuốn hút tôi, đến nỗi tôi quên cả thời gian. Khi bộ phim sau cùng kết thúc, tôi mới giật mình nhìn xuống đồng hồ. 6 giờ tối, tôi đã trễ hẹn với cha cả 2 tiếng đồng hồ. Chắc cha sẽ giận lắm nếu biết tôi đã đi coi phim. Ông sẽ không bao giờ cho tôi đi xe nữa. Tôi quyết định sẽ lấy lý do là chiếc xe cần sửa thêm vài thứ, nên đã tốn nhiều thời gian hơn. Tôi đến gara lấy xe, rồi chạy đến nơi hẹn gặp cha. Ông đang đứng kiên nhẫn đợi tôi tại góc đường. Tôi xin lỗi và bào chữa cho mình bằng lý do như đã sắp đặt. Cha nhìn tôi bằng một ánh mắt mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên. Ba thất vọng vì con đã dối ba, Jensen ạ. Ba nói gì cơ? Con nói thiệt mà ba. Cha nhìn tôi. Khi thấy con đến muộn, ba đã gọi điện cho gara để hỏi xem có chuyện gì không. Họ bảo với ba là con chưa tới lấy xe. Vậy là chiếc xe không bị trục trặc gì cả, đúng không? Một cảm giác tội lỗi vây bủa quanh tôi. Tôi lý nhí thú nhận với cha là đã đi đến rạp chiếu bóng. Cha lắng nghe, gương mặt hiện lên vẻ buồn bã. Ba không giận con, mà giận chính bản thân mình. Ba đã không làm tròn bổn phận của một người cha. Khi sau từng ấy năm, con vẫn cảm thấy rằng con cần phải nói dối ba. Ba đã thất bại. Bây giờ ba sẽ đi bộ về nhà và suy nghĩ xem mình đã làm gì không đúng trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng từ đây về nhà đến 18 dặm lận. Trời đã tối rồi, ba không thể làm như vậy được. Mặc cho tôi can ngăn, xin lỗi và nói gì đi nữa, cha vẫn không hề lay chuyển. Tôi đành phải để cha xuống xe và đón nhận một bài học đau đớn trong đời. Cha bắt đầu đi dọc theo con đường đầy bụi. Tôi nhảy vội lên xe và lái theo sau, hy vọng cha sẽ nghĩ lại. Những lời biện hộ ăn năn của tôi suốt dọc đường như chẳng hề lọt vào tai cha. Ông cứ phớt lờ, im lặng và trầm ngâm buồn bã. Tôi đã lái xe theo sau cha đến hết quãng đường. Nhìn cha tự dày vò về thể xác lẫn tinh thần, lòng tôi đau đớn vô hạn. Nhưng đó cũng là bài học thành công nhất của cha tôi. Tôi không bao giờ nói dối cha nữa. 87 năm sống ở trên đời, tôi đã chứng kiến toàn bộ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Nhưng không có thành tựu khoa học nào lại thay thế được tính cách và khả năng suy nghĩ của mỗi cá nhân. Bernard Parot.

quà tặng dành cho trái tim tan vỡ. Những lời tử tế có thể ngắn ngủi và dễ nói, nhưng tiếng vang của chúng quả thật là vô tận. Mẹ Teresa. Đi học về, bé Susie 6 tuổi thấy mẹ đang bận rộn trong bếp. Em lại gần và hỏi, con chào mẹ đang làm gì đó? Mẹ đang làm món thịt hầm cho bác Smith, hàng xóm của chúng ta. Mẹ cô bé trả lời, nhưng sao mẹ phải làm vậy? Susie lại hỏi, vì bác Smith đang rất đau buồn. Con gái bác vừa qua đời, và giờ đây trái tim của bác Smith đang tan vỡ đó con ạ. Chúng ta cần phải quan tâm đến bác ấy một chút. Sao lại phải thế hả mẹ? Mẹ Susie dừng tay và ôm tồn nói với con. Như con thấy đó, Susie, khi ai đó đang đau buồn, đang rất đau buồn, họ sẽ không tha thiết đến bất kỳ chuyện gì nữa. Ngay cả những công việc hàng ngày như nấu bữa tối hay những việc lặt vặt khác. Vì chúng ta đang sống chung với nhau trong một cộng đồng. Vả lại, bác Smith còn là hàng xóm của nhà mình nữa, nên chúng ta lại càng phải làm gì đó để giúp bác ấy. Bác Smith sẽ chẳng bao giờ còn có thể nói chuyện với con gái mình được nữa. Bác ấy sẽ chẳng còn có thể ôm con gái vào lòng, và cũng không thể cùng con gái mình làm những công việc tuyệt vời khác như bao bà mẹ và các con gái của họ thường cùng làm với nhau. Con là đứa trẻ thông minh mà, đúng không Susie? Có lẽ con sẽ nghĩ ra cách nào đó để tỏ lòng quan tâm đến bác Smith, được không? Susie suy nghĩ rất nhiều về lời mẹ nói, và cô bé cố gắng nghĩ cách giúp bác Smith. Vài phút sau, Susie đến gõ cửa nhà bác. Chào cháu Susie. Bác Smith khẽ nói khi ra mở cửa cho Susie. Susie nhận thấy rằng giọng nói của bác Smith không vang lên những âm điệu quen thuộc như em vẫn thường nghe thấy trước kia khi bác ấy lên tiếng chào ai đó. Susie còn thấy mắt bác Smith đỏ mọng và sưng lên. Chắc chắn bác ấy phải khóc nhiều lắm. Có chuyện gì không vậy Susie? Bác Smith hỏi. Mẹ cháu nói rằng con gái bác vừa mất và bác đang rất đau buồn với trái tim tan vỡ. Susie ngập ngừng xòe bàn tay ra. Trên tay em là một miếng băng dán vết thương. Cháu nghĩ cái này sẽ có ích cho trái tim tan vỡ của bác. Bà Smith sững người và cảm động đến trào nước mắt. Bà ngồi xuống ôm chặt bé Susie vào lòng. Qua làn nước mắt, bà nói, cảm ơn cháu, bác rất cảm ơn cháu. Món quà này của cháu sẽ giúp cho bác nhiều lắm. Bà Smith đón nhận cử chỉ nhân ái của Susie, và không chỉ đơn thuần đón nhận, bà còn tỏ ra rất trân trọng tặng vật chia sẻ nỗi buồn của em. Bà mua một dây đeo chìa khóa nhỏ, có gắn một khung ảnh bằng thủy tinh, một vật dụng quen thuộc bấy giờ, vừa dùng để treo chìa khóa, vừa để đặt ảnh người mình quý mến trong gia đình vào đấy. Bà Smith đã đặt miếng băng dán vết thương của Susie vào trong khung ảnh, để mỗi lần nhìn thấy nó, bà như được nhắc rằng hãy gắng sức chữa lành vết thương lòng của mình. Bà cũng hiểu rõ rằng để làm được việc này phải cần có thời gian và được nâng đỡ về mặt tinh thần. Và miếng băng dán của bé Susie gửi cho bà đã trở thành một biểu tượng giúp bà vơi đi nỗi buồn đau, trong khi không quên đi những niềm vui và tình yêu mà bà đã từng chia sẻ với con gái mình.

Bỏ qua oán hờn, giam giữ nỗi đau hay là phóng thích nó bằng sự tha thứ. Hai điều ấy khác nhau như là ban đêm ta nằm ngủ trên chiếc gối chĩa đầy gai nhọn hay trên chiếc gối phủ đầy những cánh hồng. Loren Fisher. Một thương gia trong một thị trấn nhỏ nọ có hai người con trai sinh đôi. Hai chàng trai cùng làm việc tại cửa hàng của cha mình. Khi ông qua đời, họ thay ông trông coi cửa hàng đó. Mọi việc đều êm đẹp cho đến một ngày kia khi một tờ giấy bạc biến mất. Người em đã để tờ giấy bạc đó trên máy đếm tiền rồi đi ra ngoài với khách hàng. Khi anh quay lại, tờ giấy bạc đã biến mất. Người em hỏi người anh, anh có thấy tờ giấy bạc đâu không? Không, người anh đáp. Tuy thế, người em vẫn không ngưng tìm kiếm và gặng hỏi, anh không thể không đụng đến nó. Tờ giấy bạc không thể tự đứng dậy và chạy đi được. Chắc chắn anh phải thấy nó. Sự buộc tội phản phất. Căng thẳng bắt đầu tăng lên giữa hai anh em họ. Sự oán giận cũng theo đấy mà len vào. Không lâu sau, một hố ngăn cách gay gắt và sâu thẳm đã chia cách hai chàng trai trẻ. Họ không thèm nói với nhau một lời nào. Cuối cùng họ quyết định không làm chung với nhau và một bức tường ngăn cách đã được xây ngay giữa cửa hàng. Sự thù địch và oán giận cũng lớn lên tiếp theo 20 năm sau đó, lan đến cả gia đình của họ. Một ngày nọ, một người đàn ông đổ xe ngay trước cửa hàng. Ông ta bước vào và hỏi người bán hàng, anh đã ở đây bao lâu rồi? Người bán hàng đáp rằng anh đã ở đây cả cuộc đời. Vị khách nói tiếp, tôi phải nói với anh điều này. 20 năm trước, tôi đang đi xe lửa và tạt vào thị trấn này. Lúc đó tôi đã không ăn gì suốt 3 ngày. Khi tôi đến đây bằng cửa sau và thấy tờ giấy bạc trên máy tính tiền, tôi đã bỏ vào túi mình rồi ra ngoài. Những năm qua tôi không thể quên điều đó. Tôi biết nó không phải là món tiền lớn, nhưng tôi phải quay lại đây và xin anh thứ lỗi. Người đàn ông lạ mặt ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt lăn trên má của người bán hàng trạc tuổi trung niên này. Ông có vui lòng sang cửa hàng bên và kể lại chuyện này cho người đàn ông trong cửa hàng đó được không? Anh ta đề nghị. Rồi người đàn ông lạ càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai người đàn ông trung niên trông rất giống nhau, ôm nhau khóc ngay trước cửa hàng. Sau 20 năm, rạn nứt giữa họ đã được hàn gắn. Bức tường thù hận chia cắt hai anh em họ đã được dập bỏ. Trong cuộc sống, có những điều nhỏ nhặt vẫn thường xảy ra và vô tình chia cắt con người với nhau. Những lời nói vội vàng, không suy nghĩ, những lời chỉ trích, buộc tội hay những lời trách cứ oán hờn. Và khi đã bị chia cắt, họ có thể không bao giờ quay lại với nhau được nữa. Phương cách tốt nhất để tránh những tình huống gây tổn thương này là bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của nhau. Điều này không dễ dàng, nhưng cũng chẳng phải là quá khó khăn. Bỏ đi những bực dọc rồi, bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy mình chẳng mất bao nhiêu năng lượng để xây dựng sự gắn bó với những người bạn yêu mến.

Mẹ và cuộc hành trình của bạn. Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử. Khi bạn một tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài. Khi bạn hai tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi. Khi bạn ba tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quăng đĩa xuống sàn. Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dùng chúng tô lên bàn ăn. Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất. Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách la lên, "Con không đi." Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh. Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay. Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành. Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đá đến tập thể dục, rồi hết tiệc sinh nhật này đến sinh nhật khác. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng hề quay lại. Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè của bạn đi cine. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác. Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn không được xem những chương trình TV nào đó. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đợi cho đến khi mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem. Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng mẹ không biết thế nào là sành điệu. Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư. Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng ngủ. Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ khi nào có thể. Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm. Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ tốt nghiệp của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối. Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè. Khi bạn 20, mẹ hỏi bạn đã gặp gỡ ai chưa. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đáp, đó không phải là chuyện của mẹ.

bằng cách giận dữ và càu nhàu: "Con xin mẹ đấy." Khi bạn 25, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo rằng mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tích. Khi bạn 30, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng mọi việc giờ đã khác xưa rồi. Khi bạn 40, mẹ gọi để nhắc bạn nhớ sinh nhật của một người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời: "Con thật sự bận mẹ ạ." Khi bạn 50, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào. Và rồi một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành. Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi có thể cai trị cả thế giới. Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người ta gọi là mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng điều gì có thể thay thế mẹ được. Hãy trân trọng từng giây phút, dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta. Có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn. Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như những nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không? Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỷ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại. Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có người.

Hồ nước. Một ông chủ người Hindu lớn tuổi, mệt mỏi, vì người thợ học việc cứ tối ngày phàn nàn, nên một buổi sáng nọ, ông bảo anh ta đi mua một ít muối. Khi người thợ học việc quay về, người chủ bảo anh chàng kém vui vẻ này bỏ một nhúm muối vào cốc nước rồi uống. Anh thấy thế nào? Người chủ hỏi. Mặn lắm ạ. Anh thợ thốt lên. Người chủ tặc lưỡi, rồi sau đó bảo anh bỏ một nắm muối tương tự vào trong hồ. Cả hai lặng lẽ đi đến hồ nước gần đó. Khi người thợ học việc khuấy nắm muối vào nước hồ, ông chủ bảo anh, giờ anh uống thử nước trong hồ xem sao. Anh thợ làm theo lời ông. Thế nào? Ông hỏi sau khi chàng trai đã uống xong một ngụm nước hồ. Mát lắm ạ. Chàng trai nhận xét. Thế anh có nếm thấy muối không? Không ạ. Lúc này, người chủ ngồi bên cạnh chàng trai, nắm tay anh, nói, những phiền muộn trong cuộc sống là muối nguyên chất, không hơn không kém. Số lượng những nỗi phiền muộn trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên, số lượng những đắng cay chúng ta nếm tùy thuộc vào nơi mà chúng ta đặt nỗi phiền muộn ấy vào. Thế nên khi nào anh đau khổ, điều duy nhất anh có thể làm là mở rộng nhận thức của anh về sự việc. Đừng làm cái cốc mà hãy trở thành cái hồ. Đừng tìm cách trở nên hoàn hảo. Bạn phải phạm lỗi, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ học được gì từ những lỗi lầm bạn đã mắc phải. Nếu bạn sống một cách hoàn hảo, bạn sẽ thấy chán ngắt. Nếu bạn luôn chán và ngày nào cũng làm những điều giống nhau, thì sống để làm gì? Hãy thử những điều bạn không nghĩ là mình sẽ thích. Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi đã thử qua.

tình yêu vô điều kiện. Không gia đình, con người học yêu thương, đoàn kết và hy sinh ở đâu? Sylvester, một chàng trai đang trên đường về nhà sau cuộc chiến cam go, dừng bước ở một trạm điện thoại tại thành phố San Francisco. Anh gọi điện cho gia đình. Bố mẹ ơi, con sắp về tới nhà rồi. Nhưng con có điều muốn thông báo với bố mẹ. Con đi cùng một người đồng đội và con muốn đưa cậu ấy về nhà mình. Có được không ạ? À? À, bố anh bảo, nhà ta cũng rất muốn gặp cậu ấy. Người con trai vội giải thích. Nhưng có điều bố mẹ nên thông cảm, đó là cậu ấy bị thương nặng, cụt mất một bên chân và tay. Cậu ấy chẳng còn bà con thân thích nào cả, nên con muốn đưa cậu ấy về sống ở nhà mình. Tội nghiệp quá. Nhưng có lẽ mình sẽ giúp cậu ấy tìm một chỗ ở khác thôi con. Không được bố mẹ ạ. À, con muốn cậu ấy đến sống với chúng ta thôi. Con ơi, người bố khuyên, con không thấy đòi hỏi đó là quá đáng sao? Người tàn tật như thế chỉ là gánh nặng cho chúng ta mà thôi. Nếp sống nhà mình từ trước tới nay đã quen, không thể để chuyện này làm xáo trộn mọi thứ được. Bố nghĩ con nên về nhà và sớm quên anh bạn ấy đi nhé. Anh ta rồi cũng sẽ tìm được cách xoay sở cho mình mà. Người con trai lặng lẽ dập máy. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi cả tuần sau, bố mẹ anh không nghe tin gì về anh nữa. Rồi vài ngày sau, sở cảnh sát ở San Francisco gọi điện thoại tới nhà, báo tin người con trai đã chết khi té từ trên lầu cao xuống đất, hình như là tự sát. Bố mẹ anh vô cùng đau đớn, đáp máy bay đến San Francisco để nhận diện thi thể con mình. Chính là anh. Nhưng họ vô cùng kinh hoàng khi khám phá một chuyện bấy lâu nay họ không hề hay biết. Con trai của họ chỉ còn lại một bên tay và chân. Bố mẹ trong câu chuyện trên đây cũng như nhiều người trong chúng ta mà thôi. Chúng ta luôn cảm thấy có cảm tình với những người lành lặn, vui tươi. Chẳng ai muốn gần gũi với người đau yếu hay gây bất tiện cho mình. Ta luôn muốn tránh xa những người bất hạnh, kém may mắn. Nhưng dẫu sao, cảm ơn cuộc đời vì vẫn còn đó những con người với tình yêu bao la, vô điều kiện, luôn sẵn sàng chào đón ta trở về trong vòng tay họ, cho dù chúng ta từng rơi vào thảm kịch, tai ương.

Vượt qua bức tường câm lặng. Cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu vào tháng 10 năm 1966. Khi cô Nep, bác sĩ trị liệu của tôi, dẫn tôi vào căn phòng cũ kỹ không cửa sổ của cô ấy. Đó là một phụ nữ 30 tuổi, cao khoảng 1,5 m, nhưng có khả năng khiến những học viên khuyết tật được coi là bất hợp tác tại trường Dr. Locke phải run sợ. Là một trong số đó, tôi sợ đến chết được mỗi khi cô đến gặp tôi mà chẳng hề báo trước. Tôi vốn được gán cho biệt danh là thằng nhóc đáng ghét, bởi tôi thường không thực hiện đúng yêu cầu của bác sĩ trị liệu. Tôi còn có vẻ như rất bất trị, chỉ vì tôi hoàn toàn không hợp tác với các bác sĩ của mình. Kết quả là sau nhiều năm áp dụng các phương thức trị liệu, tôi vẫn chưa thể đi lại, nói chuyện hay cử động tay chân. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao mình phải nỗ lực nhỉ? Cô Neff đã từng nói với cha mẹ tôi rằng, chúng tôi luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể, tất cả những gì chúng tôi áp dụng với những trường hợp tương tự, và nếu vẫn không có kết quả, chúng tôi sẽ tìm kiếm một phương án mới. Nhưng tất cả các phương pháp, từ cổ truyền đến tân tiến, đều chẳng ăn thua gì với tôi. Hôm ấy, dù không phải giờ trị liệu của mình, tôi vẫn bị đẩy vô văn phòng của cô Neff. Tôi sợ chết điếng và không khỏi hoang mang. Mình lại làm gì sai đây? Họ đã bó tay với chứng bệnh của mình rồi chăng? Hay là mình sắp bị đuổi khỏi trường? Tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cô Neff đặt tôi ngồi trước bàn cô, còn cô ngồi phía sau bàn, trên một chiếc ghế không tay vịn. Thay vì la mắng tôi như tôi vẫn tiên đoán, cô cho tôi xem vài tấm hình được sao bằng máy Rodeo. Trên đó là hình của một vật gì đó, tựa như cái súng cao su dáng lớn, nhưng có vẻ kém sắc sảo, bị bào tròn ở phần được phân nhánh. Tôi thấy nó thật lố bịch. Rồi cô cho tôi xem hình một đứa nhóc đang đánh máy với dụng cụ kỳ cục đó được gắn trên đầu. Thì ra trong thời gian hội nghị giáo viên diễn ra năm đó, cô Neff cùng với một nhà trị liệu về ngôn từ, nhà trị liệu về thể chất và cô Clanton, giáo viên mới của lớp tôi, đã tham dự thêm một cuộc họp nữa tại một ngôi trường đặc biệt khác. Tại đây, họ đã thấy một sinh viên dùng dụng cụ này để ghi chép bài học. Đây là công cụ trị liệu ngôn từ, cô Neff nghiêm nghị nói, chứ không phải là đồ chơi hay vũ khí. Chúng tôi nghĩ em có thể sử dụng nó nếu em muốn, nhưng sẽ rất khó khăn đấy. Nếu tôi thấy em dùng nó để đâm thọc ai đó, thì tôi sẽ tịch thu ngay, hiểu không? Tôi khó nhọc gật đầu. Cô nói tiếp, tại cuộc họp phụ huynh sắp tới, tôi sẽ hướng dẫn để mẹ em về nhà tập thêm cho em những bài tập luyện cơ cổ. Tôi khuyên em nên tập ở nhà vào buổi sáng, vì lúc đó em còn thấy khỏe. Sẽ mệt đấy, nhưng em có thể làm được. Sau khi cô Neff thuyết giáo với tôi xong, là đến lượt cô Clanton. Khác với những bác sĩ trị liệu khác, vị bác sĩ này chưa từng chứng kiến nhiều thất bại của tôi, nên cô chỉ nói một câu đơn giản. Tôi nghĩ em làm được mà, phải không? Tôi khẽ gật đầu. Thế là cuộc hành trình thoát khỏi sự biệt giam của tôi bắt đầu. Mỗi sáng, tôi đều thực hiện những bài tập cơ cổ trước khi đến trường. Sau khi gia đình một người bạn làm giúp tôi một cái máy trị liệu, tôi đã sử dụng dụng cụ đó để lật những trang sách đóng gáy lò xo, để chỉ vào hàng chữ trên tấm bảng ngôn ngữ rất phức tạp do bác sĩ trị liệu ngôn từ đưa ra, và dĩ nhiên để tập cả những bài tập cổ ngộ nghĩnh. Thật không thể mô tả cảm giác ngây ngất trước những thành công đầu tiên trong đời mình, cứ như một giấc mơ vậy. Trước khi có dụng cụ trị liệu ấy, mọi biện pháp các bác sĩ thử cho tôi đều không hiệu quả, vì tôi không hợp tác, nên đã phải bỏ cuộc vì tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, mọi sự đã khác. Tôi hoàn toàn tin vào cô ấy. Nếu cô bảo rằng tôi có thể bay, thì tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà không nhảy ra khỏi tòa nhà Empire State, đập mạnh đôi tay khẳng khiu của mình, cho đến khi nào rơi xuống vệ đường mới thôi. Cô ấy vừa là bạn, mà cũng là một người thầy. Tôi còn nhớ cô đã cùng chơi bóng chày với lớp tôi như thế nào để đền bù lại một giờ nghỉ giải lao buồn tẻ mà chúng tôi đã phải ngồi trong im lặng để xem một vở kịch câm. Vì vậy, tôi cố gắng hết sức để làm vui lòng cô, không để tâm lắm đến thất bại trong phương án điều trị mới này. Giáo viên và các bác sĩ trị liệu của tôi cho rằng tôi rất thông minh, bởi vì họ đã quan sát đôi mắt tôi, để ý những biểu hiện trên gương mặt tôi mỗi khi tôi chăm chú nghe giảng. Nhưng cô Clanton lại nói với cha mẹ tôi rằng, chúng tôi không có cách nào khác để kiểm tra kiến thức mỗi môn học của cậu bé cả. Đỉnh cao của cuộc phiêu lưu này là khi cô Neff đặt tôi vào chiếc ghế tựa có tay vịn. Cô ấy phải buộc chặt tôi
vì tôi không thể tự giữ thăng bằng. Rồi cô ấy dùng một miếng vải để cột một cây bút trên đầu tôi. Sau đó, cô đẩy tôi đến chỗ đặt một chiếc máy đánh chữ màu đen cổ lỗ sĩ. Tôi cược là cái máy ấy từng được Thomas Edison sử dụng. Cô Neff bảo tôi mở cái máy cũ kỹ đó ra. Thật ngạc nhiên, tôi làm được một cách nhanh chóng. Cô bảo tôi đánh máy tên mình. Tôi cũng làm được. Cô bảo tôi gõ các ký tự alpha P. Tôi cũng làm tốt. Cùng lúc đó, các bác sĩ trị liệu về ngôn ngữ và thể chất cùng cô Clanton cũng đã được mời đến phòng trị liệu chức năng và lặng lẽ chia sẻ vinh quang với tôi. Mọi người tập trung trong căn phòng cũ kỹ không có cửa sổ, kể cả bản thân tôi, nghĩ rằng khả năng giao tiếp của tôi tới đó là hết mức. Nhưng chúng tôi đã lầm. Năm tháng trôi qua, khả năng giao tiếp của tôi phong phú hơn và phát triển nhờ đang sống trong kỷ nguyên vi tính. So với việc chinh phục ngọn Everest hay vượt đại dương bằng bè gỗ, thì cuộc hành trình của tôi thật nhỏ nhoi, nhưng đối với tôi, đó là cả một kỳ tích. Nhờ đó, Thượng Đế có thể giúp tôi chinh phục những ngọn núi cao hơn và vượt qua được đại dương rộng lớn. Vì giờ đây, người đã giúp tôi phá vỡ biên giới câm lặng đã giam giữ tôi suốt 11 năm trời. Bài viết của William Rush. Không gì ngăn được người có thái độ đúng đắn đạt được mục đích của mình, và không gì có thể giúp kẻ có thái độ sai lệch đạt được điều đó.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

0: Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 10 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 29 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình cùng với tôi hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục Nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935899347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935899347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84908244479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84908244479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất, thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, kính thưa quý tín giả, trong những giờ phút còn lại thì Việt Tiến lại xin tiếp tục nha, gửi đến quý tín giả một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Mời lời nhắn tin kế tiếp, số 831 từ cô Túy ở Úc Châu. Cô Túy ở Úc Châu gửi lời nhắn tin để tìm một người quen thân là thiếu úy pháo binh Nguyễn Ngọc Kinh, là thiếu úy về pháo binh đóng ở Quảng Trị. Thiếu úy Nguyễn Ngọc Kinh ra trường vào năm 1972. Ông sinh năm 1952. gặp lần cuối tại sân trường Văn Khoa ở Sài Gòn vào năm 1975 là năm cuối đó, thưa quý vị thính giả. Sau đó hai người không còn gặp lại, có đi trình diện và không có tin tức gì. Bây giờ nếu ai có được tin tức gì về thiếu úy pháo binh Nguyễn Ngọc Kinh đang ở đâu, tình trạng ra làm sao, xin liên lạc cho cô Túy qua địa chỉ email này: Túy Thị Nguyễn, viết tắt à, viết liền nha, và viết thường thôi chứ không viết hoa, túythinguyen@hotmail.com. và cũng có thể gửi gọi liên lạc qua phone của cô Túy, số phone là 0402 155 984, số phone của cô Túy để quý vị có thể liên lạc. Quý vị nào có tin tức gì về thiếu úy pháo binh Nguyễn Ngọc Kinh, liên lạc cho cô Túy, số điện thoại tại Úc Châu 0402 155 984. Cái đấy là lời nhắn tin số 830 từ chú Lê Văn Hải ở Georgia, gửi lời nhắn tin tìm một người quen là Viện Nguyễn Văn Đức. Ông Nguyễn Văn Đức là sĩ quan Thủ Đức khóa 12. Nghe nói ông Nguyễn Văn Đức hiện đang ở California, nhưng mà không biết ở thành phố nào. Hình như là ông Nguyễn Văn Đức ở San Jose. Vậy ông Nguyễn Văn Đức có nghe được lời nhắn tin này? Xin liên lạc cho chú Lê Văn Hải, hiện đang cư ngụ tại Georgia. Số điện thoại của chú Lê Văn Hải: 643-722-9166. Một lần nữa, số điện thoại của chú Lê Văn Hải tìm ông Nguyễn Văn Đức là sĩ quan Thủ Đức khóa 12. Điện thoại ở Georgia: 643-722-9166. Một lời nhắn tin nữa nha. Số 829 từ cô Trang Nguyễn. Cô Trang Nguyễn hiện đang cư ngụ tại San Diego, gửi lời nhắn tin tìm một người anh có tên là Liêu Ngọc Diệp. Ông Liêu Ngọc Diệp là đại úy thuộc binh chủng công binh kiến tàu đóng ở Long Giao. Ông Liêu Ngọc Diệp có cha tên là Liêu Mộng Châu. Ông Liêu Mộng Châu là đại tá, là chỉ huy trưởng công binh kiến tàu vùng 2 vào khoảng năm 1966. Không biết hiện nay ông Liêu Ngọc Diệp đang ở đâu. Nếu mà ông Liêu Ngọc Diệp có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Trang Nguyễn, hiện đang cư ngụ tại San Diego, qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất: 619-281-1484. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất của cô Trang Nguyễn tìm ông Liêu Ngọc Diệp: 619-281-1484. Và số điện thoại thứ hai: 619-677-4531. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai của cô Trang Nguyễn: 619-677-4531. Vâng, và đó là tất cả những cái bộ nhắn tin mà vị trí có thể gửi đến quý thính giả, nhắc lại với quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dự làm sóng cùng theo dõi phần nhắc lại những lời nhắn tin mà vị tiến vừa mới gửi đến quý thính giả. Và vị tiến luôn mong rằng tất cả những cái bộ nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm, và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Vị tiến xin luôn chúc quý vị thính giả thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì vị tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thủy Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thủy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện.

0: tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Tối đó, tôi dẫn đại đội tới điểm đóng quân đêm. Đây là ngày đầu tiên tôi nắm đại đội. Sáng nay có cuộc bàn giao ở tiểu đoàn. Người đại đội trưởng tiền nhiệm cũng là khóa đàn anh của tôi, có sự vụ lệnh đi học khóa quân tránh.
1: Ra trường được 6 tháng, từ một anh thiếu úy mới tò te ra trường, giờ đã lên nắm đại đội. Quả là thời gian hơi nhanh so với những đứa bạn cùng khóa ở các binh chủng khác như nhảy dù, thủy quân lục chiến. Có lẽ giờ này họ vẫn còn đang thực tập ở trung đội hay là trung đội trưởng mà thôi. Tôi nắm đại đội hơi nhanh, không phải vì mình tài giỏi gì, mà năm 67 khi ra trường, như bao đứa bạn khác, tôi chọn đi bộ binh. Các đơn vị này rất thiếu sĩ quan, như tiểu đoàn tôi về chẳng hạn.

0: có đại đội xử lý là một chuẩn úy. Gọi là xử lý cũng không đúng, vì trong cấp số coi đại đội thì tối thiểu phải là thiếu úy. Nhưng không hiểu sao vào những năm này sĩ quan quá thiếu. Bởi vậy khi vừa tới trung đoàn, nghe tin có mấy sĩ quan Đà Lạt mới ra trường là các đơn vị nhao nhao lên xin. Tôi được đưa về tiểu đoàn 4/46 thì một ông đàn anh khóa 16 đang làm đại đội trưởng xin ngay tôi về.
1: Ông tên Hồ Trang, khóa 16, ở miền Trung bị thương chuyển vào Nam vì dính dáng tới vụ Phật giáo. Ngoài đó, ông đã là tiểu đoàn phó, nên vị tiểu đoàn trưởng cũng có hơi nể vì. Quay quắt vì việc phải thương chuyển xa nhà, bị giam lòng, giam chức, nên ông gắt gỏng như mắm tôm. Ông nghiêm khắc với mọi người, nhưng rất chí tình trong việc chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí. Việc chỉ huy mà dầu sao tôi cũng còn quá mới. Quân trường dạy là một chuyện, ra đây đụng với thực tế lại là một chuyện khác.
0: Cứ như vậy, những lần hành quân, ông cho tôi ở cạnh để học hỏi, hoặc cho xuống trung đội để thực tập. 6 tháng sau, khi thấy tôi đã tạm tạm gọi là đủ lông đủ cánh bay solo được, ông nói với tiểu đoàn trưởng và bàn giao đại đội lại cho tôi. Trước đó, ông đã thu xếp người đại đội phó đi học để tôi coi đại đội được danh chính ngôn thuận.

0: Nói về tối đầu tiên tôi dẫn đại đội đi đóng quân đêm. Thường tọa độ đóng quân đêm cùng các điểm phục kích do tiểu đoàn chấm. Tối đó, đang di chuyển trên đường, tôi thấy có một người đàn bà đi lẫn trong toán đại liên. Tôi hỏi thượng sĩ hội, thường vụ đại đội. Ông ta đi lính, hồi tôi còn học tiểu học.
1: Ai vậy ông hội? Sao có đàn bà lẫn lộn vào đây?
0: Thưa thiếu úy, đó là vợ thằng Nở, xạ thủ đại liên. Nó ở với đại đội lâu rồi. Hồi còn trung úy Trang, ông cũng cấm. Nhưng chỉ được vài ngày là nó lại lẻn xuống sống với chồng nó.
1: Tôi thấy không được rồi đó. Lỡ đêm Việt Cộng tấn công thì làm sao? Thằng Nở chỉ lo cho vợ nó thì còn đánh đấm gì được.
0: Thiếu úy đừng lo, vợ nó phụ nó rất đắc lực. Chị ta còn biết sử dụng đại liên nữa, biết tiếp đạn cho chồng. Rồi thiếu úy coi, hễ rảnh là nó lại lau chùi cây đại liên.
1: Nhưng lỡ có chuyện gì, làm xong mình báo cáo.
0: Hôm sau, tôi gọi Nở lên trình diện. Sao cậu không để cho vợ cậu ở nhà mà cho đi theo đại đội như vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao?
1: Thưa thiếu úy, con ba nó mồ côi từ nhỏ, không có nhà. Em đã đưa nó về với má em rồi, nhưng má em không ưng nó, cứ kiếm chuyện với nó hoài. Cho nó theo đại đội thấy cũng bất tiện, em biết chứ.
0: Nở thực hiện lời, em biết chứ. Vài ngày sau, tôi không thấy vợ Nở đi chung trong toán đại liên nữa. Tôi hỏi thượng sĩ hội, ông ta cho biết Nở đã đưa vợ ra bến xe về quê mấy bữa nay rồi. Tôi có hơi băn khoăn, nhưng nghĩ vậy cũng phải, lỡ có chuyện gì thì làm sao, rồi má con sẽ phải hòa thuận với nhau chứ.

0: Một hôm, hạ sĩ quan quân số cầm về sấp thư của đại đội đưa cho tôi. Trước đó, tôi có dặn anh ta là thỉnh thoảng phải kiểm soát thư từ của binh sĩ, xem biết đâu có đứa bị móc nối. Tôi dở sấp thư ra coi, thấy có một lá đề tên Nở. Khi tôi coi đại đội thì Nở không biết chữ. Sẵn dịp, tôi hỏi các trung đội xem còn ai không biết chữ, gom tất cả lại, đâu cũng được 5-6 người.
1: Tôi nói Trung sĩ Hiển, hạ sĩ quan chiến tranh chính trị, mua tập vở về dạy họ học. Ngày mãn khóa, tôi kêu từng người đưa tờ Chiến sĩ Cộng hòa cho đọc. Ai đọc được, tôi thưởng cho 4 ngày phép. Hạ sĩ Nở biết chữ từ ngày đó. Có 4 ngày phép, Nở không đi đâu cả. Anh ta và vợ quanh quẩn chơi ở mấy nhà quen trong xã. Hết 4 ngày, Nở trở về lại đại đội. Tôi tần ngần mở lá thư của vợ Nở ra đọc.
2: Long Xuyên ngài, anh hai thương, em viết thư này cho anh là lúc 3 giờ khuya. Em chờ mà anh ngủ mới dám viết cho anh. Anh hai ơi, em nhớ anh quá à. Sao suốt kiếp cứ đày đọa tụi mình hoài. Như những lúc đêm tối cùng anh đi đóng quân, dầu gì vợ chồng được gần nhau cũng hơn ha anh. Hôm anh tiến em ra bến xe, em buồn quá. Lúc xe chạy, em thấy như mất mát cái gì quý báu. Em khóc ướt cả mắt. Em cố chịu chuộng má, mà má vẫn không thương em. Thôi, để em lên xin quỳ xin với ông thiếu quý để em được đi theo anh, liệu được hôn anh. Viết thư này xong, mình sẽ gửi cho anh.

0: Một tuần lễ sau khi đọc lá thư của Hạ Sĩ Nở, buổi tối dẫn đại đội đi đóng quân, tôi lại thấy cái dáng nhỏ bé ấy đi chung với Toán Đại Liên lẫn vào hàng quân. Không biết anh hai có trả lời trả vốn gì không, hay chị lại nhớ chồng mà lên đài.
1: Tôi thấy chị ta cố lẩn vào đám đông, chắc là sợ tôi nhìn thấy, hoặc có thể biết tôi đã thấy nhưng làm nức liều. Có điều hôm nay không mặc bộ bà ba đen như thường lệ, mà là bộ đồ trận rộng thùng thình, đầu còn đội nón sắt. Chị ta tính ngụy trang che mắt tôi. Tôi cười thầm trong bụng khi thấy vợ Nở quấn nguyên một dây đại liên quanh người. Tôi mong chị ta đừng gặp tôi mà xin gì cả, chẳng thà để tôi lờ đi như không biết còn hơn là hợp thức hóa cho khó xử.

0: Năm 67, các tiểu đoàn bộ binh thường có 3 đại đội tác chiến, chia nhau vùng trách nhiệm hoạt động. Hành quân lục soát từng đại đội chung quanh bộ chỉ huy trung đội. Đôi khi có cuộc hành quân cấp tiểu đoàn, thường là nhảy trực thăng và xa hơn. 3 đại đội trưởng tác chiến đều cùng khóa 21 Đà Lạt, gồm thiếu úy Vũ Đình Hà, đại đội 1, thiếu úy Lê Xuân Sơn, đại đội 2 và tôi, đại đội 3.
1: Một tối, đại đội 1 bị tấn công. Đại đội 2 tối đó đóng xa giữa con đường từ Long Thượng về Cần Duộc. Tôi nằm cách Hà thuộc đại đội 2 khoảng 500 thước. Tiểu đoàn mất liên lạc với Hà, kêu tôi lên tiếp cứu. Chỗ Hà nằm tôi biết rõ vì đã từng đóng quân ở đây. Chắc chắn là địch tấn công từ ngã rạch tấn công ra. Tôi dẫn đại đội chạy băng lên vì tình người bạn cùng khóa. Tôi cho đại đội bắn chặn nơi đầu rạch, nhưng vì không liên lạc được với Hà, tôi sợ quân ta bắn lầm quân bạn. Tôi chạy lại cây đại liên, cho chuyển hỏa lực về bên trái. Dưới ánh sáng của pháo binh Cần Duộc, tôi thấy vợ Nở nằm cạnh chồng, tay nâng dây đàn. Còn Nở thì đang nghiến răng bóp cỏ, nhả từng loạt đạn về hướng địch.

Đại đội 1 bị tấn công, đại đội 2 tới đó đóng xa dưới con đường từ Long Thượng về Cần Duộc. Tôi nằm cách Hà thuộc đại đội 2 khoảng 500 thước. Tiểu đoàn mất liên lạc với Hà, kêu tôi lên tiếp cứu. Chỗ Hà nằm tôi biết rõ vì đã từng đóng quân ở đây. Chắc chắn là địch tấn công từ ngã rạch tấn công ra. Tôi dẫn đại đội chạy băng lên vì tình người bạn cùng khóa. Tôi cho đại đội bắn chặn nơi đầu rạch, nhưng vì không liên lạc được với Hà, tôi sợ quân ta bắn lầm quân bạn. Tôi chạy lại cây đại liên cho chuyển hỏa lực về bên trái. Dưới ánh sáng của pháo binh Cần Duộc, tôi thấy vợ Nở nằm cạnh chồng, tay nâng dây đạn, còn Nở thì đang nghiến răng bóp cỏ, nhả từng loạt đạn về hướng địch.

nói ở trên. Dạo đó ở Long An việc cộng chưa nhiều, chắc khoảng 20 tên, đợi mình ơ hờ liều lĩnh tấn công. Nhưng cũng tại nơi con rạch này, ít lâu sau đại đội tôi hành quân lục soát ở đây và đụng nặng. Sở dĩ đụng nặng vì địch tụ ở đâu về, ém quân trong đám dừa lá dày đặc như vùng bất khả xâm phạm. Chắc chúng tập trung ở đây, đợi đêm xuống có giao liền dẫn chúng xâm nhập Đức Hòa, Đức Huệ rồi qua Campuchia. Chúng không ngờ rằng ta lùng sục, chúng buộc phải chống trả.

Đám giường nước cao ngất trải dọc theo con rạch. Hướng đại đội tiến vào là đồng trống. Xuất vùng Long An này, chỗ nào cũng vậy. Bất ngờ ban đầu làm ta có 3 binh sĩ bị thương và một chết. Tôi xin pháo binh và copla lên vùng. Hồi đó, gọi máy bay ném bom còn là một điều mới mẻ. Còn vũ khí sử dụng là của thời đề nghị thế chiến, toàn là garang, cạc bin và cả Thompson nữa. Ấy vậy mà cây đại liên 30 của hạ sĩ nở cũng có tác dụng.

nở, người hơi thấp nhưng rất khỏe. Một mình vác cây đại liên cả với chân ba càng. Mỗi lần pháo bắn hay trực thăng phóng rocket là anh ta chạy nhào lên cho gần mục tiêu. Lúc đó địch còn lo lút. Khi đã rất gần mục tiêu và có gò đất làm điểm tựa chắc chắn, cây đại liên mới phát huy được hiệu quả của nó. Từng loạt đạn bắn ra làm địch không ngóc đầu lên được, cộng thêm pháo và trực thăng bắn liên tục.

đại đội chiếm được mục tiêu lúc gần tối. Địch bỏ lại 6 xác và một số vũ khí. Trận đánh như thế này không đáng kể gì so với sau này khi sư đoàn 25 rời Long An di chuyển về vùng trách nhiệm mới là Tây Ninh. Cuộc hành quân vượt biên năm 1970 cũng như ở Bình Long mùa hè đỏ lửa, thì chiến trận lên tới cấp sư đoàn, quân đoàn

0: Sáng hôm sau, tướng Phan Trọng Chinh tên lệnh sư đoàn xuống quan sát trận đánh và gắn huy chương. Tôi đề nghị với trung đoàn trưởng thăng cho nở lên hạ sĩ nhất, nhưng tướng Chinh là người rất ngặt nghèo trong việc ban thưởng huy chương và thăng cấp. Nở chỉ được cái huy chương đồng. Ông bảo huy chương đồng của sư đoàn 25 bằng huy chương vàng của các nơi khác.
1: Hai ngày sau, đại đội còn được nghỉ dưỡng quân. Tôi xuống tổ đại liên chơi. Cả toán đang ngồi ăn cơm. Tôi thấy vợ Nở đang mân mê cái huy chương của chồng. Thấy tôi, chỉ có vẻ ngại ngại gật đầu chào rồi bỏ vào trong nhà. Tôi nghĩ ra tôi có quyền. Tôi sẽ tặng cho chị ấy một cái huy chương của buổi tối yểm trợ cho Vũ Đình Hà.
0: Đầu năm 1968, tôi được đề cử theo học khóa tác chiến trong rừng ở Mã Lai. Tôi còn gắn bó với đại đội hơn một tháng nữa. Một buổi sáng, đang đứng trước cửa đại đội, thì vợ Nở bất chợt đi ngang qua. Chắc chị đi chợ về. Thấy tôi, chị ta khựng lại, muốn thối lui, nhưng không kịp. Chị ta làm gạo bước tới, và khi ngang qua tôi, vợ Nở mím môi và giơ tay chào theo kiểu nhà binh.
1: Tôi ngạc nhiên, trong một phản xạ tôi chào lại. Chào xong, tôi mới ngẩn người ra nghĩ, sao mình lại chào nhỉ? Hóa ra đại đội này có một nữ quân nhân ư? Có lẽ chị ta thấy mọi người trong đại đội chào tôi, nên khi gặp chị cũng chào để cho giống như những người kia chăng? Tôi thấy hình như bụng vợ Nở có hơi to ra. Tôi đem điều này hỏi thượng sĩ hội thì ông ta bảo có vẻ như vậy chú ý.
0: Tôi gọi Nở lên. Vợ cậu có bầu phải không?
1: Dạ, thưa trung úy.
0: Vậy thì cậu phải đưa cô ta về với bà già đi chứ. Bầu bì rồi, đi theo đại đội mãi sao được. Phải lo sức khỏe cho cô ta.
1: Dạ, em cũng tính tháng này lãnh lương xong, trung úy cho em cái phép để em đưa nó về gửi bà già.
0: Được rồi, lúc nào muốn cứ lên đây.
1: Hai ngày sau, đại đội được lệnh đóng quân đêm và tổ chức một cuộc phục kích ở sau lưng quán Năm Ngói, một địa danh nổi tiếng về sự quấy rối của Việt Cộng nơi đây. Tối đó, đại đội chạm địch, một tốp nhỏ bọn chúng gặp toán phục kích, hai tên bị bắn hạ, số còn lại nhập qua toán kia thì đụng phải đại đội. Nhờ toán phục kích nổ súng trước nên đại đội không bị bất ngờ. Địch bắn rất rát nhưng không chú ý tấn công nên sau một hồi chúng rút lui.

0: Hình như có chuyện gì xảy ra ở cây đại liên, vì tôi thấy nó nổ được một chập thì im bặt. Tôi đảo nhanh vòng quanh tuyến phòng thủ, không có tổn thất nào. Nhưng khi tới cây đại liên, tôi thấy có mấy người lố nhố. Linh tính cho tôi biết có chuyện gì không hay, tôi hỏi giật giọng: "Gì vậy nữa?"
1: Không có tiếng trả lời, tôi bước vội tới, thấy Nở ôm vợ, y tá Thọ đang loay hoay băng vết thương lên ngực chị ta. Thấy tôi, Nở nghẹn ngào:
2: "Vợ em nó chết rồi, Trung Ý ơi,

0: tôi ngồi xuống. Chị ấy bị trúng đạn ở ngực, máu ướt đẫm cả cái áo trần. Y tá Thọ đứng lên.
1: Chết rồi, Trung úy.
0: Tiếng thằng Năm trong toán đại liên, súng bị kẹt đạn. Thằng Nợ kéo đạn mãi không lên. Công Ba nó chồm dậy, mở nắp cơ bắm. Em La nó nằm xuống, nhưng không kịp. Trung úy ơi,
1: tôi thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Từng chứng kiến nhiều cái chết, nhưng lần này tôi thật xúc động. Thôi chị Nợ, từ nay chị hết cần phải tránh né tôi nữa rồi. Sao tôi lại không cứng rắn hơn nữa với chị? Giá tôi đừng tình cờ đọc được lá thư chị viết cho chồng. Ừ, đã lẽ tôi phải cứng rắn hơn, nhất định không cho chị đi theo đại đội như vậy.
0: Tôi báo với thiếu tá Hải, tiểu đoàn trưởng về sự việc xảy ra. Ông có biết chuyện vợ chồng Nở. Ông cho sĩ quan chiến tranh chính trị trung đoàn mua cái hòm, cấp cho Nở một cái xe đốt để đưa vợ về quê mai táng. Tôi lấy hết tiền có thể có được, cả tiền quỹ đại đội đưa cho Nở.
1: Buổi trưa cuối năm, trời hơi lạnh lạnh, chiếc xe chở Nở và quan tài vợ đi ngang qua đại đội. Tôi đứng nghiêm chào như một lần chị đã chào tôi. Chị chết đi mà cái hòm không có phù cờ, không được 12 tháng lương, không cả được lên cấp, chỉ vì chị là người lính không có số quân.

10 ngày sau, Nợ trở lại đơn vị. Trước ít ngày tôi về Sài Gòn để chuẩn bị đi học, Nợ đào ngủ. Có lẽ Nợ không chịu được cái cảnh mỗi tối vác cây đại liên tới chỗ đóng quân mà không có vợ bên cạnh.

chị nở thân mến. 40 năm sau ngày chị mất, hôm nay tôi ngồi viết lại chuyện này về chị chỉ là một sự tình cờ thôi. Hôm nọ tôi đọc loáng thoáng đâu đó người ta nói về những gương chiến đấu của quân và dân miền Nam trong công cuộc chống cộng sản xâm lược trước đây. Tôi chợt nhớ tới chị, một người không phải là quân, cũng không hoàn toàn là dân. Gọi chị là gì nhỉ? Chị lưng chừng ở giữa, nhưng đã chiến đấu như một người lính thực thụ và đã hy sinh.

40 năm đã qua, bây giờ nhiều thay đổi lắm rồi chị nợ ạ. Ông thiếu úy trẻ năm xưa giờ là ông cụ già rồi, vẫn khó tính như trước và đang phiêu bạt nơi xứ người. Thượng sĩ Hội đã mất, nợ từ ngày đào ngũ tôi không gặp lại, chắc đã có vợ khác. Xin được tạ lỗi cùng chị là đã không giữ được đất nước để rơi vào tay quân thù. Thật không xứng đáng với sự hy sinh của chị. Chúng tôi làm mất nước không phải vì hèn kém, không phải vì không chiến đấu. Mất nước chỉ vì bị phải mất nước.

0: Quân kể cho chị nghe. Mấy tháng sau ngày chị mất, vũ khí được tối tân hóa, những cây garang cổ lỗi sĩ được thay bằng súng M16, còn cây đại liên 30 nặng chình chịch, chị biết đấy, thay thế bằng đại liên M60, nhẹ hơn, bắn nhanh hơn và không hay bị kẹt đạn nữa, chị nở ạ.
1: Thôi, tất cả đã qua, chúng tôi vẫn không bao giờ quên những người đã hy sinh vì mảnh đất miền Nam thân yêu. Không bao giờ quên được những gương chiến đấu dũng cảm của quân và dân trong việc chống lại quân Bắc Phương xâm lược. Hôm nay ngồi viết lại những hàng chữ này như được thắp nén hương trang trọng cho chị. Thưa chị,

Chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Trần Như Xuyên với bài viết Người Lính Không Có Số Quân. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
4: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Giờ lên cao nữa đi mày. Cao lên nữa đi. Mau nữa đi. Ngồi lông xa mà dẫu phải té gãi tám cái răng là cũng hạnh phúc nè.
1: Dạ dạ. Mắt bừng bừng lửa giận, hàng lão súc sanh dám lạm dụng lông xa. Chẳng bao ngày xa vắng chung triều ca, hoàng huynh lễ tác tệ chẳng để tâm giữ gìn dương pháp. Có phải chăng công triều đã đến hồi mạt giận, cho nên khiến sanh gian

0: nhối nghe những lời bầu bầu bản bản. Hãy xuống xe mau.
1: Ôi cha đau, Nhữ Nam Vương để ta xuống đây nè.
0: Ngự lâm, hãy đem lông xa về hoàng cung cho mau.
2: Trời ơi, tam kê.

0: Hàng Tô Mai, Hàng Tô Mai cháu ơi là cháu ơi.
1: À kìa, Túc Phụ, sao Túc Phụ ngang nhiên vào cung cấm, nơi chỉ dành riêng cho tỷ nữ cung phi?
0: Tô Mai, cháu không nhìn kỹ miệng và chân chú đây sao mà còn bắt lỗi nữa?
1: Kìa, Túc Phụ, vì sao mà thân thể của Túc Phụ lại đến nông nỗi này vậy?
0: Ngự Long Xa có một chút thôi mà Trịnh Ân nó nỡ đánh chú như vậy đây nè.

nè cháu coi nè, tám cái răng cửa rỗng ngon cùng một cái giò gần lõi nè, chú vẫn tự nhiên. Nào có bao nhiêu đau nhất, ui da, nhưng những lời mắng chửi của Trịnh Ân kìa mới làm nhức buốt nghe như vạn lần đau.

hơi một giấy thập thành, trong một sớm một chiều được thánh hoàng sủng ái, rửa chân bùng trèo lên đĩa dĩ dương phi. Đừng học đòi mà quen đời nhốt nhơ hèn hả, từng đem thân ra cho thiên hạ mua vui, loài có dạy nhờ vô

0: Cha nói với chú hoài, không phải chỉ một nhữ nam nhân mà mọi người quanh ta đều như vậy cả. Trước mặt ta thì vấn giả, chứ sau lưng thì chờ đợi mình có lỗi là sẽ mắng chửi chẳng tiếc lời. Đời mình lỡ vậy phải ráng mà giữ chứ ạ.
1: Thì chú có tội chết cũng được, nhưng động tới cháu là chú đau hơn là bị đá nữa cháu.

0: Thôi, chú hãy về đi, rồi cháu sẽ cho ngựa y săn sóc, còn mọi việc cứ để mặc cháu liệu lo.
1: Chú biết cháu sẽ không bỏ chú mà.

0: cho lá hồng cũng nhỏ lệ rưng rưng.
1: Tâu quân dưng thân bọt bèo nương tựa bóng cửa sùng, từ nơi vùng lầy được quân dưng dứt lên và hết lòng nâng niu quy trọng. Thì bé sợ rồi đây ngày dài tháng rồng.

0: quá dễ khanh. Trẫm yêu khanh thì tất phải thương hoàng thúc chứ, nếu không thương sao trẫm đặt người lên ngôi nhất phẩm của triều đình.
1: Thiếp hiệu tính quân vương và xin vạn tạ thăm mân. Như lòng chúa thượng, chứ đào thần đâu có vậy. Dĩ vãng chú cháu thiếp thân quá hèn quá hả, thiếp chỉ sợ e miễn trào thần sẽ nặng lời sỉ nhục thúc phụ. Thúc phụ bị ai nhục mà chắc thiếp thần không sống được đâu.
0: Ai khanh nghi bậy rồi vẫn dối trẫm hoài. Ai mà nhục mạ hoàng thúc khác nào nhục mạ trẫm. Trẫm sẽ thắng tay trừng trị chẳng dung tha. Không phải nói chứ ai mà không biết, thúc phụ ái phi mà nặng lời nhục mạ bao giờ.
1: Thiếp nói ví dụ mà nghe thử coi lòng bệ hạ thương thiếp tới đâu vậy mà. Thiếp nói ví dụ mà nghe với bệ hạ. Ví dụ có ai chẳng những đã nhục mạ thúc phụ mà lại còn đánh đập thì bệ hạ nghĩ sao? Thiếp nói ví dụ thôi à.
0: Ai khanh ơi.
1: Dạ.
0: Ví dụ ai mà chẳng những đã nhục mạ hoàng thúc, đánh đập thúc phụ thì trẫm sẽ hạ lệnh chém đầu tức khắc chứ làm sao?
1: Hay á! Quân binh!
0: Dạ!
1: Văn phòng tứ bảo!

0: trẫm phê chiếu cho xử tội cái thằng đã đánh đập và mắng chửi thúc phụ, có phải không ấy Khanh? Phê
1: chiếu vua đã phê chuẩn, vậy võ đó

chợt nhớ lại những ngày lung lạc làm cuốc cạn côn đồ mà sao nghĩa trong tình sâu. Quánh mặt nhìn những đau phủ dây quanh, ta chợt nhớ thở lính đón bắt thằng mắt đỏ. Ôi vậy mà nó cứ đè thằng mắt ló thắng tay kỳ có mặt mà.

câu tình đời đen bạc. Nhưng nếu đào tam xuân kéo binh về phục thân, không có định ân lấy ai khuyên giải căn ngăn. Kìa đã dứt hồi chiến lành,

0: hạ, Đào Võ Trạng đã kéo binh mặc toàn tang lễ, dây thủ hoàng thành cứ kêu ba tiếng tiểu hoàng huynh, mắc lễ đoan trọng cứ đòi hoàng thượng ra binh, xin tận việc để theo chồng cho trọn đạo.
1: Trời ơi khổ quá, bây giờ làm sao Cao Huyền Hầu?
0: Nhữ Nam Dương mà bệ hạ còn giết được thì Đào Võ Trạng có xa gì. Bệ hạ hãy xuất chinh với binh hùng tướng dũng để diệt trừ

0: là hạ thần sinh ra mở cửa thành để đào võ trạng vào hội kiến thánh hoàng để yên lòng dân chúng.
1: Chết rồi Ái Phi ơi, đào võ trạng mà vào đây là để xử tội Ái Phi chứ không phải trẫm đâu Ái Phi ơi.
2: Bệ hạ ơi, đào võ trạng mà vào đây thì còn gì thân thiết.
1: Trẫm cũng đâu nỡ trơ mắt nhìn nàng phó tử, nhưng còn biết làm sao khi đào võ trạng nhất giả bao phu cừu.

0: sẩm rối ruột đây, mãi Khanh cứ thốt lời cay đắng hoài.
1: À, được rồi, được rồi, Ái Khanh ơi.
2: Sao đây chúa thượng?
1: Bây giờ Ái Khanh hãy tạm lánh mình dưới lông ngay. Đào võ trạng dù gì cũng là phận quần dẫn ý mang, làm sao dám bước đến gần thánh giá, phải không? Được rồi, Ái Khanh ơi.
2: Dạ, thiếp thần dạng tạ ơn chúa thượng.
3: Đào tam xuân đế đầu bái kiến thiên nhân, xin kính chúc thánh hoàng vạn tuế. Triệu hoàng quân
0: đào gió tráng hay bình thân, nhìn gió tráng mà lòng ta đau như cắt, biết nói sao đây, ta tội quá sâu dài.

tìm có tội, một phút sai lầm di hận đến ngàn năm. Hoàng huynh, hoàng huynh ơi, làm thiên tử ngất ngưỡng trên ngôi chính bề, chỉ một phút sai lầm có thể

0: Lạ kìa, đã tìm khắp ba cung sáu diện, sao không hề thấy dạng Tố Mai? Không lẽ nàng có cánh cao bay, cũng không lẽ có đường xuống đất?
1: Này võ trạng có biết hiện giờ Tố Mai ở đâu không?
2: Nàng ở đâu?
1: Nàng đang ở với chiếc ngai vàng của bệ hạ đang ngồi trên đó đó.
2: Dễ à? Nhưng tôi vốn phận quần thoa nhược chất, làm sao dám đến gần long thể?
1: Vậy phải làm như vậy nè, như vậy nè.
2: Thật là diệu kế.
3: Tâu bệ hạ, đào võ trạng vẫn còn điều quốc ức, xin bệ hạ rời long ngai đưa nàng nhập cung đi.
2: Được.
4: Chị tiếp cận rồi bệ hạ ơi.
0: Hàng Tố Mai trốn đâu cho khỏi. Đế đầu khẩn nguyện, hồn phú tướng hiển linh, xin chứng giám đào tam xuân xử tội kẻ tà gián để rửa hồn cho phu tướng.
4: Trăm lạy võ trạng, ngàn lạy võ trạng, xin mở lượng nhiêu sanh tử ta dùm thân tư liệu.
0: Hàng Tố Mai nghe ta hỏi, vậy chứ Nhữ Nam Dương hà tội mà bị trảm thủ giữa đêm khuya? Có phải chăng sống mắt đó làng mũi này đã làm cho thánh quân mê muội, ám trợ gián thần là một?

đã ba năm rồi tiểu mũi theo vũ ca làm phước biển, và cứ mỗi lần trời dòm trở cuối thu là vũ ca dương thuyền lại dùng

0: Nghĩa là nàng...
1: Nàng phải khoác áo du quy về làm vợ của tên Tô Ngã Giang Châu. Nhưng ta nhất định phải cướp nàng lại cho ta vĩnh viễn. Hãy đỡ!
2: Kìa! Thạch Vũ đại dương, ông đến đây để làm gì?
1: Ta kêu đại đạo Hải Khấu về.

0: ở nơi đây tôi có bổn phận bảo vệ cho nàng.
1: Bảo vệ gia nhân đi chờ kẻ khác thành hôn. Thật không ai ngu dại như ngươi vậy.
0: Nhưng tôi đã hứa.
1: Nghĩa là ta phải so gương.
0: Được, hãy đỡ.
2: Trời, Thạch Vũ, ông có sao không?
1: Hình như một cánh tay ta sắp lìa khỏi xác thân.
2: Thạch Vũ, Thạch Vũ ơi, tôi vô cùng ân.

0: nhà ngươi đã hại đại ca ta, thì ta sẽ giết ngươi đi trả thù.
1: Quân muội, có ai gây thù dân đâu mà em đòi trả? Lỗi lầm này tất cả đều do anh. Và cánh tay này nếu có mất đi thì cũng là một bài.

0: Dân, em chỉ cần được vũ ca yêu em hết lòng, còn tất cả đều tùy ý đại ca định đoạt. Thôi, ta xuống thuyền đi vũ ca.
1: Kìa, em thấy không?
0: Một vì sao rơi, nhưng sau đôi mắt đại ca như đồng u buồn.
1: Vừa chợt thấy ánh sao rơi xuống, sau lòng anh lại linh cảm như đôi

0: Sương huynh, có phải mảnh giấy này là của anh chăng?
1: Trên đường về, Ngô huynh gặp quan quân họ phát cho Ngô huynh đó chứ. Nhưng Ngô huynh cũng chưa có buồn xem trong ấy họ nói những gì nữa.
0: Bây giờ thì Sơn huynh xem cũng chưa muộn.
1: Trời, Liễu Mũi chính là cửu hoàng Yến Hương đang bị lũ phản thần ngày đêm truy nã.
0: Đem dân nạp kẻ này cho chúng, Sơn huynh sẽ được lãnh thưởng 100 lượng vàng và được phong hầu ở đại phu.
1: Tâu bệ hạ, thái

0: thương nương tựa mà chống đối ta, vậy ta phải triệt hạ Thành Lũy đó. Xã thủ, trước nhất phải bắn mù đôi mắt nó, rồi sẽ lóc từng miếng thịt cho đến khi nó chỉ còn là bộ xương khô.
1: Thái Vĩ Sơn, đứng trước đôi bầu sống chết, tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại kẻo phí uổng một đời trai.
2: Được chết cho chân lý mới là điều vinh hạnh cho khách trượng phu.
0: Xã thủ, hãy nhìn kỹ thanh gươm này, khi chậm hạ xuống lần thứ ba thì hãy bắn vào đôi mắt nó, nhớ lấy. Một.
1: Khoan, ta bằng lòng, nhưng giữa rừng thẳm này làm sao có giấy bút vậy?
0: Có cả đây, ta chuẩn bị sẵn cho giây phút này.
2: Yến Hương hiền muội, nữ hoàng xin hãy để cho tôi được đáp đền ân vua nợ nước.
0: Được, mi muốn chết ta cho mi chết. Một, hai,

0: bằng lòng chấp thuận.
1: Lấy gì để bảo đảm lời hứa đó? Một kẻ chỉ biết xem phản phúc làm mẹ sống.
0: Nếu cảm sai lầm, tin sẽ chết như mũi tên này.
1: Được, vậy thì ta giết đây.

0: tu vậy hả?
1: Kìa, sao Sơn Huynh lại đổi cách xưng hô?
0: Đó là lời chúc mừng của thần tử dâng lên chính bệ. Việc khôi phục cơ đồ của bệ hạ chắc chắn sẽ thành tựu hôm nay.
1: Dựa vào đâu mà Sơn Huynh có thái độ lạc quan như thế?
0: Bình Sao Quân là một tay kiếm kiêu hùng thì nhất định Lương Trọng Nghĩa phải đền tội ác. Ngày mai bệ hạ trở lại cung già Điện Ngọc, còn Mạc Nhân trở về gian nhà cỏ thân yêu.
1: Sơn Huynh, nghĩa trọng tình thâm, trọn đời trẫm còn ghi nhớ. Và trong giờ phút nguy nan nơi hang đá, trẫm thú nhận rằng đời trẫm chỉ có Sơn Huynh.
0: Tâu, trọn đời Mạc Nhân không quên giờ phút đó.
1: Không quên giờ phút đó, sao Sơn Huynh lại nói đến chia phôi? Đã có công mà không muốn được đền bồi, vẫn nhớ tình cảm mà tìm đường ly biệt. Ôi tâm tình của Sơn Huynh sao mà khó hiểu.
0: Tâu bệ hạ,

0: kìa, Phó trại chủ còn trở lại đây đi làm gì?
1: Để nhận 100 lượng vàng rồi đưa Hạ Cơ đến một miền xa.
0: Còn Đại Dương?
1: Hạ Cơ đừng nhắc đến Đại Dương nữa.
0: Đừng nhắc nữa? Tại sao?
1: Tại vì Đại Dương đã...
2: Kìa, Dư Hải Long, nhà ngươi đến đây để nhận tiền thưởng đấy à? Đây!
0: À, trời, Phó trại chủ!
1: Trời ơi, đôi mắt của ta đã mù rồi. Hồ Dương Trúc, nhà ngươi đã phản bội lời hứa.
2: Không ai dễ gì giữ lời hứa với một thằng ăn cướp. Muốn toàn mạng hãy rời khỏi đây ngay. Quốc Hầu, canh phòng đừng cho Hạ Cơ rời khỏi phủ được. Chờ ta trở lại.
0: Phó trại chủ,
1: Hạ Cơ, ta đền tội là phải rồi.

0: hay lắm. Nhà ngươi muốn chết sao chưa rời khỏi nơi đây?
1: Kìa, con mẹ kìa, lại đây.
2: Ta liều mạng với nhà ngươi.
0: À, nhà ngươi đã mù rồi, liều chú ích. Hạ cơ, hạ cơ. Ha.

0: Phật mô Phật. Phật ở đâu? Sao ta không thấy?
1: Nam mô A Di Đà Phật. Phật trong lòng người.
0: Phật trong lòng người, sao người còn làm điều ác đức? Phật trong lòng người, sao người còn phản bội nhau? Nico. Kìa.
2: Hả có?
0: Tại sao nàng quy y thuyết pháp?
1: Vì người ta đã giết cuộc đời con gái của Hạ Cương.
0: Còn thằng khốn Dương Hải Long
1: cũng bị người ta hại mù đôi mắt.
0: Nghĩa là cuộc đời của ba đứa chúng ta tan nát hết.
2: Đại Dương, Đại Dương làm sao vậy?
0: Ta cười cho tình đời đổi trăng thay đen như lòng người bạc bèo. Yeah.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi. Mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi. Tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì cô Mỹ Tâm có vẻ vui vẻ hơn, không có bực bội khó chịu như những ngày qua. Lý do là thời tiết bắt đầu nó mát mẻ trở lại, nó không có giống như ngày hôm qua và ngày hôm kia. Rất là nóng, thưa quý vị. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì nhiệt độ nó sẽ hạ giảm. Bằng chứng là buổi sáng là thấy mát mát rồi, phải không cô?
1: Dạ đúng.
0: Thì nó sẽ hứa hẹn một cuối tuần nó không có nóng bức giống như là những cái ngày vừa qua. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì ở đâu quen đó. Tôi ở đây cũng bị nóng, nhưng mà cái nóng nó là nóng khô. Nó không có quen cái nóng ẩm giống như những cái nơi như là ở Houston hoặc là ở Atlanta. Ở bên đó cái nóng nó ẩm, nó hơi khó chịu hơn. Ở bên đây thì nóng nó có vẻ nó khô hơn, nó đỡ hơn. Cho nên nói tóm lại thì thời tiết ở Bắc California vẫn là những cái thời tiết tương đối dễ chịu hơn so với những nơi khác. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày trong tuần thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái lời yêu cầu giải thích về một số những cái từ ngữ. Nhưng mà từ ngữ xưa chứ không phải là từ ngữ của Việt Cộng, giống như là chúng tôi đã thực hiện trong cái tiết mục về những vấn đề trong cuộc sống. Trong tương lai thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói về vấn đề từ ngữ, những cái từ mà chúng tôi cho rằng nó kỳ lạ, nó quái đản, hoặc là có những cái từ nó không có sai nhưng mà ở bên đó họ sử dụng sai, họ sử dụng một cách hết sức là tổng quát. Cho nên nhiều khi nó làm cho người ta cảm thấy không hiểu được cái ý của cái người nói cái chữ đó. Có những cái chữ chung chung mà bên đó họ sử dụng, thí dụ chẳng hạn, chúng tôi còn nhớ sau năm 75 khi mà họ vào miền Nam, chiếm miền Nam, thì cái người mà gọi là cấp trên, cấp chỉ huy của mình thì được gọi là thủ trưởng. Và thủ trưởng nó dành cho hết tất cả mọi chức vụ. Đại tướng cũng là thủ trưởng, mà đại tá cũng thủ trưởng, mà trung úy cũng là thủ trưởng. Cho nên sau này đó họ mới thấy rằng nếu mà mấy thằng đàn em nó gọi mình là đại tá nghe nó oai hơn là gọi là thủ trưởng chứ. Tại vì cái thằng trung úy dưới nó cũng gọi là thủ trưởng. Thì bắt đầu họ lần lần họ thay đổi. Và từ cái cách đó nó họ học được những cái nếp sống của cái mà họ gọi là tư sản, cũng như nếp sống văn minh lần lần. Nhưng mà nó có những cái họ học cả mười mấy, 20 năm, 25 năm, rồi kéo dài cả 30-40 năm vẫn chưa học được. Đó là cái vấn đề xây dựng đất nước. Cái vấn đề mà đập phá, phá hoại đó thì họ phải nói rằng làm rất là tốt. Nhưng mà xây dựng thì họ lại kéo dài cả 50 năm rồi. Không làm gì cái được cho cái đất nước Việt Nam. Chỉ là xây dựng những cái công trình tốn tiền thôi, tốn tiền của dân thôi. Nhất là những cái tượng đài của Hồ Chí Minh, rồi những cái tượng đài mẹ chiến sĩ, trong khi dân thì đói.
1: Em xin anh nhắc anh chỗ này, mà tin em mới nghe được nữa là chuẩn bị xây cổng, cái cổng mà Tam Quan ở Hà Nội đó anh, là xây cái cổng mà có hai cái bàn tay đưa lên, nhìn thấy nó không có giống ai hết trơn á. Mà bây giờ là dự định là sẽ bỏ tiền ra để xây cái cổng đó, trong khi dân thì khổ như vậy đó.
0: Vâng, có nhiều người thì người ta lầm tưởng và người ta không có nghĩ rằng cái vấn đề kinh tế và đời sống của người dân Nó đi liền với cái sinh hoạt của đất nước. Cho nên có một số người về Việt Nam đó, thì họ trở qua, họ nói trời ơi, bây giờ Việt Nam tiến bộ lắm, Việt Nam bây giờ giàu có lắm, ai cũng là quần là áo lược, đi xe hơi rồi vân vân. Nhưng mà đó nó chỉ là một cái mặt nhỏ xíu ở trong cái cuộc sống thôi. Bao nhiêu người được cái tình trạng đó? Đó là khoảng chừng 5-10%. Rồi sau này cái tình trạng ăn hối lộ nhiều nó có thể lên đến 15-20%. Còn 80% kia thì sao? Vẫn nghèo đói.
1: Đúng rồi.
0: Cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai đó là xây dựng nó không giúp gì cho đất nước. Nó xây dựng nó chỉ là cái mặt nổi cho vấn đề du lịch mà thôi. Xây cao ốc, xây nhà lầu, xây hai cái bàn tay như cô nói đó, thì để cho làm đẹp. Nhưng mà rồi nó có làm đất nước giàu lên được chút nào hay không? Nó làm cho tốn tiền thêm. Và ngân quỹ của đất nước lại hao hụt thêm. Cho nên nếu mà nói một cái đất nước có phát triển, có giàu mạnh hay không đó, là phải căn cứ theo cái vấn đề xuất cảng và nhập cảng. Nếu mà nhập cảng nhiều quá đó, thì coi như là đất nước đó, cái vấn đề kinh tế nó chưa có phát triển. Còn nếu mà xuất cảng nhiều thì cho thấy rằng có cái ngân quỹ, có tiền vào thì đất nước nó sẽ dần dần nó giàu lên. Rồi những cái thu hoạch, những cái tiền của cái người dân ở trong nước đó, nó trung bình mỗi năm họ làm được bao nhiêu tiền thì phải, người ta phải tính ở đó. Thí dụ như ở Mỹ bây giờ mỗi năm người ta tính trung bình là dường như là 40 hay là 45.000, thì cái đó là trung bình. Có những người, dĩ nhiên có những người nghèo hơn, hoặc là những người mà lãnh trợ cấp chính phủ thì không đến cái con số đó, nhưng mà người ta đang tính cái con số trung bình của người Mỹ và những người mà đi làm. Trong khi đó nó ở Việt Nam thì cái mức trung bình nó còn quá thấp, dường như nó chỉ có 1.000+ một năm thôi, thì cho thấy đó là cái mức đó nó rất là thấp. Rồi sau này nó dần dần nó tăng lên để rồi cho đến giờ phút này nó cứ tính ra nó một người để coi mỗi một tháng như vậy được khoảng 600-700 gì đó, thì cái 600-700 nhân cho 12 thì coi như là khoảng 7.000-8.000 một năm đi. 8.000 một năm, cái con số đó so với những nước chung quanh nó vẫn còn rất là thấp. Những cái nước như Nhật Bản, Nam Hàn, là cái tiền của người dân mỗi năm nó là cũng khoảng 30, thì cho nên nó cao hơn rất là nhiều. Và chính cái điều đó nó mới cho thấy cái sự thật là cái đất nước nó có giàu mạnh hay không. Đất nước có xây dựng thì có xây dựng để mà cho cái bộ mặt nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ hơn thì có. Nhưng mà nếu mà nói giàu mạnh thì không có. Đó là những cái mà chúng ta chỉ cần đi vòng vòng ở chung quanh những cái vùng chung quanh Sài Gòn thôi, và chúng ta đã thấy cái hiện tượng nghèo đói nó xảy ra rồi. Huống hồ chi đi về những cái vùng nông thôn, những cái vùng quê xa, hoặc là thậm chí đi lên những cái vùng của một số các dân tộc thiểu số sống, thì cái mức độ nghèo đói nó vô cùng khủng khiếp. Người ta không thể nào mà hình dung được một gia đình mà năm này qua tháng khác chỉ có ăn khoai thôi, không có được đụng tới một hạt gạo, thì mới thấy cái mức độ nghèo khó nó như thế nào. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà xây dựng để rồi nó làm cho người ta lầm tưởng đó, thì nếu mà muốn nhận xét thì phải nhận xét như vậy, chứ không thể nào nói rằng về đó thấy cao ốc mọc lên, thấy các điểm ăn chơi vui vẻ nó nhiều thì kết luận cho rằng Việt Nam bây giờ giàu lắm. Vâng, cái sự thật thì nó không phải như vậy. Cho nên khi mà nói ra những cái vấn đề mà từ ngữ, chúng tôi cũng muốn để cho một số những quý vị thính giả trẻ tuổi đừng có quên những cái từ ngữ đúng, và đừng có học theo những cái từ ngữ mà nó quá kỳ lạ ở bên Việt Nam để chúng ta nói tiếng Việt cho nó đúng. Tiếng Việt, người ta nói rằng tiếng Việt là giàu đẹp mà. Mà bây giờ thì nó trở thành giàu nhưng mà nó không đẹp nữa. Nó hơi quái đản. Cho nên phải có một cái nhìn đúng về vấn đề ngôn ngữ. Còn riêng những cái từ ngữ mà cổ xưa như quý vị thính giả đề nghị giải thích một số những cái từ ngữ thì chúng tôi cũng sẽ lần lượt giải thích. Có những cái từ nó rất là hay nghe nói nhưng mà nhiều khi chúng ta nói rồi nó cại đi hay là nó không có đúng cái ý nghĩa của cái từ đó, từ cái nguyên gốc đó, cho nên lần lần nó sẽ trở thành sai. Thí dụ chẳng hạn như cô ngày xưa coi truyện chưởng hay là coi phim, cô hay nghe nhắc tới cái chữ mà quỷ kiếm sầu, có bao giờ cô nghe cái chữ đó không?
1: Dạ có.
0: Thì theo cô cái nghĩa của cái chữ quỷ kiếm sầu này nó như thế nào?
1: Đó, hồi đó em chỉ nghĩ đó là một cái nickname thôi.
0: Không nói nickname nhưng mà nó phải có cái ý nghĩa trong đó để cho người ta đặt tên cho cái nhân vật đó là quỷ kiếm sầu chứ. Thì cô cứ phân tích cái chữ nó ra đi. Thiết là thí dụ kiếm đó là cái người sử dụng kiếm.
1: Đúng rồi.
0: Và gọi là coi như là sử dụng giống như là ma quỷ, tức là rất là giỏi. Và cái chữ sầu đó là sầu não, có nghĩa là ai gặp người đó đó thì sẽ gặp cái tai nạn sầu não. Thì cái đó là cái chữ đó nó hàm cái ý đại khái như vậy. Nhưng mà thật sự cái chữ đó đó nó không có đúng là cái chữ nguyên gốc. Cái chữ nguyên gốc từ ở bên Trung Hoa nó là cái chữ quỷ kiến sầu chứ không phải là quỷ kiếm sầu. Cái chữ kiến đây đó là gặp mặt.
1: Gặp mặt là diện kiến.
0: Diện kiến đó thì có nghĩa rằng đó, cái người đó đã sử dụng hoặc là kiếm, hoặc là người đó võ công cao đến cái mức mà ma quỷ mà gặp cái người đó cũng sầu não luôn. Thì cái ý nghĩa nguyên gốc của nó là như vậy. Có nghĩa là người đó võ công rất là giỏi. Và những ai mà gặp người đó là chỉ có nước từ chết tới bị thương. Cho nên cái chữ mà chính và cái chữ đúng đó là cái chữ quỷ kiến sầu. Nhưng mà khi mà bắt đầu nói rồi từ cái chữ này qua chữ kia, tam sao thất bổn, thì cái người bình thường đó, người ta nghĩ ô, cái này là cái anh này thấy anh giác cái kiếm anh đi thì thôi cứ cho anh cái tên là quỷ kiếm sầu. Chứ người ta không nghĩ tới cái chữ đó là quỷ kiến sầu. Thì người ta thấy anh đội cái nón sụp sụp rồi giác cái kiếm, mỗi lần mà ăn cướp mà nhảy ra anh chém có mấy cái là 6-7 đứa nó ngã xuống hết. Thì người ta mới nghĩ cái chữ đó là cái chữ kiếm, nhưng mà thật sự cái chữ đó là cái chữ kiến, tức là diện kiến. Cho nên nếu mà nói ngôn ngữ nhiều khi nó cũng tam sao thất bổn lắm. Như chúng tôi đã từng nói tới cái chữ nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy. Thì cái chữ cửu đỉnh thì ai cũng biết. Nó là chính cái đỉnh đại diện cho một cái gì đó rất là linh thiêng ở trong cái nền văn minh của Trung Quốc. Còn người ta nói tứ mã nan truy là bởi vì cái chữ tứ đó nó làm cho người ta hiểu lầm. Đó là một lời nói ra là bốn con ngựa khó theo. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ có một con thôi thưa quý vị. Trong cái thời Xuân Thu Chiến Quốc đó, thì nó có một cái loại ngựa gọi là ngựa tứ. Nó chạy rất là giỏi và rất là nhanh. Cho nên lúc đó cái câu đó là một lời nói ra là một là ngựa tứ nó không có theo được kịp. Thì cái đó nó là cái
1: là con ngựa đó giỏi rồi mà còn giỏi, chạy theo không kịp nữa.
0: Thì
1: mà nghe ra thì là bốn con ngựa.
0: Tại vì cái chữ tứ nó đồng âm đồng nghĩa đúng với lại cái chữ bốn, số bốn, cho nên người ta nghĩ là bốn con ngựa. Nhưng mà cái câu nguyên gốc của nó vẫn là con ngựa tứ chứ không phải là bốn con ngựa. Cho nên có nhiều cái chữ mà nhiều khi chúng ta hiểu lầm, có nhiều người hiểu lầm sâu lâu rồi. Sau này nó nghe nói thì mới biết rằng thì ra từ trước đến giờ mình hiểu nhầm cái câu này, nó không có đúng với cái nghĩa chính của nó. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày 911, một cái ngày mà phải nói rằng người dân Hoa Kỳ không ai có thể quên được cái ngày lịch sử, cái ngày đau buồn của Hoa Kỳ. Thì cái biến cố 911 nó xảy ra lúc đó cô đang làm gì ạ?
1: Em đang nằm trên giường.
0: Sao thì ở cơ kìa. Giờ đó còn ngủ.
1: Thôi dạ không. Mỗi buổi sáng á, em phải mở cái đài để mà em nghe tin tức. Tập nghe tiếng Anh mà. Mà thời đó cũng chưa có caption nữa. Thành ra cứ là phải mở lên rồi nghe. Thì tao thông thường thì giờ đó là giờ đọc tin. Giờ đó của các sứ ngôn viên họ sẽ đưa những cái bản tin. Thì khi mà em đang xem vậy đó, cái tự nhiên em thấy có một chiếc máy bay nó đâm thẳng vào trong cái tòa tháp, thì mình lại tưởng nó là quảng cáo anh. Em lại cứ nghĩ, ồ cái này là, ủa sao đang đọc tin lại quảng cáo, mọi ngày đâu có như vậy. Thì sau đó mới là post lên là nước Mỹ đang bị khủng bố. Trời ơi, giật mình luôn, ngồi dậy rồi bắt đầu là theo dõi liên tục luôn, là thấy là quá khủng khiếp. Thì sau đó là tới, tại vì lúc đó là 8 giờ mấy đó, thì buổi sáng mà, thì ở giờ của bên New York, ở bên đó họ bị, thì họ mới chiếu lại cho mình xem, thì quay lại những cái cảnh là chiếc thứ hai đập vào như thế nào. Rồi sau đó ở Ngũ Giác Đài cũng bị một phần của chiếc American Airlines. Coi như là ngày hôm đó là xáo trộn hết, tất cả hết. Đó là cái cảm giác của em. Bởi vì lúc đó là em qua Mỹ được 6 năm. Tại em qua là năm 95, thì 2001 chỉ mới có mấy năm thôi. Mà lúc đó là em còn đang chuẩn bị để từ 92, lớp 92 để lên 1A. Thành ra phải sáng nào, thời đó đâu có được internet như các bạn trẻ như bây giờ. Thành ra mỗi sáng là nghe tin tức, rồi xong rồi phải đọc những cái chapter để viết summary. Chứ không có phải như các em bây giờ rất là dễ, thuận tiện hơn nhiều. Tụi em ngày xưa lúc nào cũng kè kè những cái quyển sách hết trơn. Thành ra đó là những cái cảm giác mà khi mà em nhìn thấy được những cái hình ảnh đó trên TV, không bao giờ quên. Đến bây giờ 25 năm rồi, không có nghĩ mình đã sống trọn vẹn như vậy, là 1/4 thế kỷ mà vẫn còn nhớ những cái cảm giác như in như vậy.
0: Lúc đó là thông thường đó, khi cô đọc những bản tin hay là khi mà cô xem tin đó, thì bởi vì mới học tiếng Anh mà, cho nên có thể là giống như kiểu nửa hiểu nửa không hiểu.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà khi mà cô tập trung vào một cái vấn đề gì đó để mà cô nghe thật là kỹ những cái tin đó, thì tôi tin rằng cái hôm đó khi mà cô tập trung cô nghe về cái bản tin khủng bố này đó, cô sẽ thầm nghĩ trong đầu nó, trời sao hôm nay tiếng Anh mình giỏi quá vậy, cái gì mình cũng hiểu.
1: Tại vì khi mà nó hiện lên cái topic là nước Mỹ đang bị khủng bố đó, thì cái mới đầu em tưởng đâu là em nhìn lầm. Em mới bước lại gần, em xem kỹ lại, ồ, đúng rồi, cái chữ này là khủng bố. Đó, thì lúc đó mình mới theo dõi những cái tin tức này nọ, rồi quay lại những cái cảnh phải nói là quá khủng khiếp. Đến bây giờ em vẫn chưa quên cái hình ảnh đó.
0: Vâng, cái biến cố 911 nó là một cái biến cố lớn. Khi mà chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi, và lúc đó có người thì nghĩ như cô Mỹ Thâm là quảng cáo, nhưng mà cũng có người nghĩ đây là một cái tai nạn khủng khiếp, và phần lớn người ta nghĩ là tai nạn. Lúc đó thì tôi đang ở trong, đang làm ở trong hãng, thì lúc đó cũng tôi cũng đang đi xuống cái line của mình để tôi xem ở dưới nó có trục trặc gì hay không, coi các người ở trong cái line có trở ngại gì hay không. Thì lúc đó những cái truyền hình màn ảnh ở trên đó nó bật lên cái cảnh cái chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào. Tất cả mọi người đang nói chuyện đều im lặng nhìn vào đó. Và ai cũng nghĩ rằng là cái anh phi công này chắc là anh xỉn là sao mà anh chơi cái cú này nặng quá. và người ta bắt đầu bàn tán. Nhưng mà đến khi chiếc máy bay thứ hai đâm vào đó, và trên màn ảnh hiện ra cái dòng chữ báo động là nước Mỹ đang bị khủng bố đó, thì lúc đó mọi người là xôn xao, bỏ hết công việc, đứng nhìn chăm chú vào cái màn ảnh. Và dĩ nhiên những cái người những cái người mà chỉ huy giống như tôi hay là mấy ông manager khác cũng đứng đó nhìn chứ không có kêu người ta làm việc. Và quả thật cái diễn biến nó kéo dài, nó làm cho người ta vô cùng bàng hoàng. Bàng hoàng ở cái chỗ đó là người ta không ngờ cái chuyện đó nó xảy ra. Và bàng hoàng ở cái chỗ là cho thấy rằng lúc đó nước Mỹ quá khinh thường cái lực lượng khủng bố. Và cái sự việc nó xảy ra nó làm cho người ta bất ngờ. Các cơ quan an ninh cũng không có trở tay kịp, không thể nào mà nghĩ rằng cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bởi vì từ trước đến giờ đa số những cái lực lượng an ninh để mà chống khủng bố hay là chống không tặc hoặc là chống bất cứ những cái lực lượng phản nào đó thì họ được huấn luyện cái phương thức để mà chống những cái kẻ, để mà bắt giữ hoặc là giết chết những cái kẻ này. Nhưng mà họ không học được cái cách chống của những tên khủng bố tự sát. Đó là một cái vấn đề nó rất là khó khăn cho cái lực lượng an ninh phòng thủ. Ngày xưa tôi nhớ ở Việt Nam, khi mà Việt Cộng mà họ muốn tấn công một cái đồn cảnh sát nào đó, thì như thế nào? Ví dụ họ phải sắp xếp một anh là coi như là đậu xe Honda sẵn ở đầu kia, anh này chạy ngang quăng trái lựu đạn vô, rồi cắm đầu chạy lên kia, nhảy lên xe anh kia rồ ga giọt để mà chạy thoát. Có nghĩa là họ khủng bố nhưng mà họ vẫn muốn có cái đường thoát. Thì lúc đó, nếu mà lực lượng an ninh mà kỹ lưỡng thì khi mà cái tên mà nó cầm lựu đạn nó chạy tới là nó đã bị bắn hạ rồi. Hoặc là nó bị ngăn chặn. Nhưng mà đối với những kẻ mà ôm bom tự sát nó giấu ở trong mình, nó đi vào tới trong đó rồi nó vụt chạy vào trong rồi nó cho kiếp nổ hoặc là nó rút lựu đạn nổ, thì cái lực lượng an ninh bó tay. Tại vì nó tự lấy cái thân mình nó làm cái ngòi nổ mà. Cho nên lúc đó mấy ông cảnh sát đứng gác ở ngoài đó cũng không biết làm sao để mà cản. Cho nên từ trước đến giờ họ vẫn theo những cái phương thức để phòng thủ của kiểu ngày xưa. Nhưng mà không ngờ bây giờ nó lại đưa ra một cái phương thức tấn công mà tự sát kiểu đó. Nó làm cho cái lực lượng phòng thủ rất là khó để mà chống đỡ. Và những kẻ mà tấn công khủng bố theo kiểu tự sát này, họ vui lắm, họ hân hoan lắm và họ sẵn sàng họ làm cái việc đó, bởi vì họ biết là có 72 cô tiên cô trinh nữ chờ đợi họ trên thiên đàng. Cho nên hễ càng giết được nhiều người đó thì cái hạnh phúc của họ càng nhiều. Và chính những cái lời tiên truyền dối trá đó của những tay giáo chủ, nó đã làm cho phát sinh ra cái lực lượng cuồng tín và tấn công một cách điên cuồng những cái lực lượng của Tây Phương. Cho nên khi mà chiếc máy bay thứ hai nó đâm vào thì người ta biết là nước Mỹ bị tấn công và báo động. Và cái chiếc máy bay thứ ba đó, nó tấn công vào Ngũ Giác Đài, làm một cánh của Ngũ Giác Đài cũng bị sập xuống, bị hư hại. Và số người chết cũng nhiều, dường như cũng cả trăm người chứ không ít đâu, trăm mấy người. Nhưng mà đặc biệt nhất là trong hai cái tòa tháp đôi đó, cái số người dân bình thường bị chết rất là nhiều. Người ta ở vào cái hoàn cảnh và cô cứ nghĩ trên đó cái tòa tháp nó hình như là nó cao cũng 90 hay cả 100 tầng thì phải.
1: Cả 100 tầng, tại vì em thấy có hình ảnh có một người từ ở trên cao đó anh, biết là nhảy xuống là cũng chết, ở trên đó cũng chết nhưng mà nhảy xuống. Thì có cái cảnh quay cái người đó đơn thân, độc mã một mình vậy đó, răng từ trên cái tầng của 100 đó, họ răng xuống. Mà họ biết họ sẽ chết nhưng mà họ vẫn muốn chạy thoát ra khỏi cái tòa nhà đó.
0: Tại vì bây giờ đang ở đó nó cháy như vậy đó, không nhảy đó thì nó cũng chết cháy.
1: Dạ đúng.
0: Bây giờ nhảy ra biết đâu nó có một cái phép màu nào đó thì người ta vẫn còn có cái hy vọng sống sót chứ. Cho nên cái số người mà nhảy xuống có những cái hình ảnh nhiều lúc mình cũng cảm thấy đau lòng. Không có cách chi mà sống được. Bởi vì có những cái hình nhảy xuống, thấy người ta nhảy xuống mà cái đầu chúi xuống. Thì dĩ nhiên đầu chúi xuống hay chân chúi xuống gì cũng chết, bởi vì cái độ cao nó quá cao rồi. Cho nên cái số người chết đó rất là nhiều. Và ngay lập tức đó, cái lực lượng cứu hỏa của thành phố được huy động tới để mà cứu, lực lượng cứu cấp, lực lượng cảnh sát, tất cả những cái gì có thể huy động được người ta huy động tới. Và trong cái thời gian đó thì cái chiếc máy bay thứ tư nó trên cái con đường nó bay tới California, không biết rằng nó sẽ dự định tấn công Camp David hay là tấn công cầu Golden Gate, nhưng mà cái hướng bay nó là về hai cái hướng đó. Thì trên cái đường bay đó, thì một số những cái người hành khách dũng cảm đó, họ đã liều và họ bàn tính với nhau và cuối cùng họ bùng lên, họ chống lại cái lực lượng khủng bố này.
1: Hình như lúc đó là họ dùng súng họ khống chế phải không anh?
0: Thì dĩ nhiên súng rồi coi như là chất nổ, lựu đạn rồi đó. Mà ở trên máy bay đó thì cô đâu có vọng động được, bởi vì nó nổ một cái thì máy bay nó bung ra thì chết hết cả đám.
1: Đúng rồi.
0: Mà cái đám kia thì nó đâu có sợ chết, hành khách thì đâu có muốn chết. Cho nên cuối cùng đó, thì họ chỉ thử một lần với cái vận mệnh đó, nhưng mà rất tiếc là cái số cái vận mệnh may mắn nó không đến. Tấn công thành công nhưng mà máy bay vẫn bị đập xuống và những người trên đó bị chết. Và cái một số người khi mà biết mình bị không tặc khống chế trên máy bay đã gửi text, đã gọi điện thoại cho những người thân của mình để lại những cái lời trăn trối cuối cùng trong điện thoại. Để rồi khi mà người thân nghe được thì mới biết rằng cái người thân của mình đã chẳng may bị vướng vào một cái vụ khủng bố và đã qua đời. Cái chiếc máy bay mà rớt ở Pennsylvania, cái chiếc đó nó đúng lý ra nếu mà những người hành khách mà họ tổ chức mà chặt chẽ thêm một chút, khéo léo thêm một chút thì có lẽ là khống chế được cái chiếc máy bay đó. Nhưng mà khổ nổi đó là thứ nhất là phải có người biết lái máy bay, bởi vì nó có thể nó bắn chết những cái viên phi công đó, thì lúc đó là không ai biết máy bay nữa thì nó, thế nào nó cũng rớt. Đám không tặc nữa thì nó được huấn luyện để lái máy bay từ những cái máy bay nhỏ, rồi bắt đầu từ đó nó tập điều khiển những cái máy bay thương mại lớn, nhưng mà cuối cùng thì cái chiếc máy bay nó cũng rớt. Và lực lượng cứu cấp cũng đến nơi đó nhưng mà mọi chuyện coi như đã trễ. Trong khi đó ở tại New York thì lực lượng cứu hỏa, lực lượng cảnh sát, lực lượng an ninh bắt đầu vào đó để mà cứu những cái người mà bị kẹt ở trong những cái building đó. Những cái người mà bị kẹt ở cái tầng dưới đó, cái nơi kia mà từ khúc giữa mà đi xuống đó, thì họ phần lớn họ cũng, một số người cũng chạy ra ngoài được. Nhưng mà những người mà ở cái tầng trên trở lên đó, thì kẹt cứng không xuống được. Tại vì nó ở phút giữa nó cháy mà, rồi bắt đầu từ từ nó cháy lên. Và rồi lúc đó lực lượng cứu hỏa đem hết lực lượng của mình bung vào trong đó để cứu người. Nhưng mà rủi thay đó là đến cái lúc mà nó bắt đầu cái sức nóng nó nóng quá đó. thì nó làm cho cái sườn của cái building nó bị rụi ra, nó mềm ra và bắt đầu nó sập xuống. Mà khi nó sập xuống đó, thì theo cái lực quán tính thì nguyên một cái khối cả mấy chục tầng ở trên đó nó có một cái sức nặng chứ. Mà khi nó dập một cái đó thì tức là nó giống như là một cái búa ở trên nó đập xuống vậy đó, thì những cái tầng dưới bắt đầu sập bắt đầu sập luôn,
1: giống như hệ thống domino vậy hả?
0: Thì nó sập xuống theo cái lực quán tính từ trên nó dập xuống. Người ta cái lực lượng cứu hỏa nó không có rút ra kịp, dường như là các chiến sĩ cứu hỏa cũng bị khoảng 200 người bị chết, hơn 200 người.
1: Tổng kết là 343 người.
0: Thì cái số lượng nó thiệt hại rất là nhiều. Còn những người mà dân thường, những người làm việc trong các building đó thì cũng chết cũng rất là nhiều. Cái con số nó lên đến trên dưới 3.000 người tổng cộng lại cho cái thiệt hại lần đó. Và khi mà cái tòa nhà thứ nhất nó sập đó, thì không biết rằng những chiến sĩ can đảm cứu hỏa nó họ tiếp tục ở đó hay là họ được lệnh rút ra mà họ không rút ra. Nhưng mà cái tòa thứ nhì khi mà nó sập xuống đó, thì lại thêm một số người chết. Bởi vì những cái người chỉ huy của lực lượng cứu hỏa lúc mà cái tòa thứ nhất mà nó sập đó là họ biết ngay rồi cái lý do tại sao nó sập rồi. Bởi vì cái xăng máy bay nó nóng lắm, khi mà nó nằm ở đó bắt đầu nó cháy lên, nó sẽ làm cho những cái sườn, những cái thanh sắt nó mềm, nó chảy đi, để rồi nó sụp xuống. Mà khi nó sụp xuống thì như tôi nói, cái lực quán tính nó sẽ dập xuống và nó làm sập. Cho nên những người chỉ huy trưởng của các lực lượng cứu hỏa nó, lúc đó chắc có lẽ họ cũng ra lệnh cho rút ra, nhưng mà có những cái người can đảm thì họ vẫn ở lại để tiếp tục cứu người. Ngay cả những người không phải nằm trong lực lượng cứu hỏa, những thanh niên họ cũng góp tay vào cái việc mà cứu cấp. Nhưng mà khi mà nó sập xuống rồi thì những người đó cũng chết luôn. Và gần như là cái số người mà còn kẹt lại khi mà nó sập xuống là không ai sống sót, chết gần như là hết. Thì có những người chết được biết, nhưng mà cũng có những người cứu biết bao nhiêu người mà không được biết. Và tất cả đều được vinh danh. Rồi có những người dân thường họ tiếp tay, họ cứu người, thì họ cũng không được biết. Hồi tuần rồi đó, thì ông Tổng thống Trump đó, ông ấy mới vừa trao một cái huy chương cho bà mẹ của một cái người thanh niên mà đã cứu mười mấy người, chạy ra chạy vào để mà cứu người. Rồi cuối cùng đó thì anh bị chết ở trong cái đống đổ nát đó, bởi vì cái đó nó sập xuống. Và cái hành động dũng cảm của người thanh niên này không ai được biết. Đến sau này đó người ta mới biết được, đã 25 năm rồi thì bà mẹ mới nhận được cái tấm huy chương đó. Chứng tỏ nó là trong cái cách làm việc là đôi khi nó cũng sẽ phải có những cái sơ sót. Cái điều quan trọng là chúng ta trân trọng và chúng ta ghi nhận cũng như chúng ta biết ơn những cái người dũng cảm đó đã quên cái thân mình để mà cứu những cái người mà gặp nạn. Để rồi chính ngay bản thân của họ cũng đã hy sinh. Cho nên vào cái lúc đó cái lực lượng cứu hỏa ở New York nó tổn thất rất là nhiều. Lúc đó ông luật sư Giuliani, ông ấy là thị trưởng của thành phố New York, và lúc đó tương đối ông cũng bình tĩnh và ông chỉ huy tất cả những cái lực lượng cứu cấp để giải quyết những cái vấn đề này. Phải nói rằng đây nó là một cái điều, một cái thảm cảnh vô cùng lớn của nước Mỹ vào cái thời gian đó. Và sau đó thì truyền hình quay lại cái cảnh mà khi mà cái sự việc nó xảy ra, tức là khi mà cái tòa tháp đôi thứ nhì đó, mà nó bắt đầu sụp xuống, quay lại cái cảnh lúc đó là ông tổng thống Bush, mà ông này là ông Bush con, ông ấy đang ngồi trong thư viện, ông ấy đọc sách cho mấy em nhỏ để mà các em nó nghe. Thì người phụ tá cận vệ của ông vào ghé tai nói nhỏ, thì mình thấy sắc mặt của ông là mình biết ngay là chuyện lớn rồi. Thì ông ấy bình tĩnh đứng dậy rồi bắt đầu từ giã các em để mà quay trở ra cái hiện trường. Cho nên có những cái lúc mà những cái sự việc nó xảy ra, cái người chỉ huy sẽ phải tốn rất là nhiều những cái công sức để mà dàn xếp, sắp xếp cái sự việc. Sau cái vụ đó, có lẽ là ông Bush, ông ấy quá giận, cho nên ông ấy đã ra lệnh tấn công Iraq, một cái nơi mà dung dưỡng và chấp chứa cái lực lượng Al-Qaeda, lực lượng khủng bố đó. Và ông mở cái chiến dịch truy lùng tay trùm khủng bố Osama bin Laden trong suốt 8 năm ông làm tổng thống. Và lúc đó Mỹ đưa ra những cái giải thưởng lớn, và họ xếp hạng những cái tay khủng bố từ cái hàng theo cái bộ bài 52 lá. Và dĩ nhiên những cái anh nào mà mang cái con số ách đó, là những anh là gặp đâu là phải giết đó, truy lùng rất là chặt chẽ. Và cũng hạ sát được một số các chỉ huy của lực lượng Al-Qaeda. Rồi khi tấn công vào cái đất nước Iraq, thì quân Mỹ tấn công rất là nhanh và tiến từng ngày từng ngày. Nhưng mà cái quyết định đó sau này người ta cho là cái quyết định sai lầm, bởi vì nó làm xáo trộn cái tình hình ở Trung Đông. Cái chuyện mà ông Bush ông ấy nói rằng Iraq có những cái vũ khí giết người, vũ khí hóa học, nó không được đưa ra cái bằng chứng. Iraq có dung dưỡng cái lực lượng khủng bố thì cái chuyện đó có, nhưng mà cái chuyện kia đó là cái chuyện chính, nó lại không có được đưa ra bằng chứng. Điểm thứ hai nữa là lúc đó cái người tổng thống của Iraq là Saddam Hussein, cái người được mệnh danh là hiệp sĩ thành Baghdad đó. Đó là một cái người mà trấn áp các lực lượng nổi loạn Hồi giáo ở cái vùng đó. Có nghĩa là lúc đó Iran đó cũng có chiến tranh với Iraq, nhưng mà cái sức mạnh không có mạnh bằng Iraq về quân sự, cho nên Iran không có dám quậy phá gì hết. Rồi những cái lực lượng khủng bố chung quanh, những cái nước chung quanh cũng không có dám quậy phá với cái sự đứng sừng sững đó của Saddam Hussein. Để rồi khi mà anh này bị bứng bỏ thì các lực lượng nó bắt đầu nó mới trỗi dậy và bắt đầu nó đi khủng bố khắp nơi. Cho nên đây nó là cái bài toán tính sai của ông Bush con. Nhưng mà ông cũng cố sức làm những cái gì mà mình có thể làm được. Rồi đến khi hết cái nhiệm kỳ 8 năm của mình thì tới ông Obama lên, thì cái công sức mà truy lùng trong suốt 8 năm trời của ông được ông Obama thụ hưởng. Và sau khi theo dõi rồi tìm đủ mọi cách thì cuối cùng đã bắt và giết được Osama bin Laden.
1: 10 năm sau đó anh.
0: Thì 9 hay là 10 năm gì tôi.
1: 2011 mới bắt được Osama.
0: Thì cái đó nó cho thấy rằng là không phải là cái công trạng một mình ông Obama, mà nó có cái sự làm việc suốt 8 năm của ông Bush. Nó truy lùng, nó dí anh này chạy hết nơi kia này nơi khác, rồi cuối cùng mới tìm ra được cái địa điểm ẩn náu của anh, và cho cái lực lượng hải kích vào để mà tấn công. Thì cái lần đó là Obama ông phái đi cái lực lượng số 6 của lực lượng hải kích. Đó là cái lực lượng phải nói rằng được gọi là tinh nhuệ nhất thế giới. Ở trong cái lực lượng Navy SEAL, lực lượng hải kích, nó có đánh số lực lượng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 vân vân, rồi số 7, số 8, số 9 vân vân. Nó có những cái lực lượng, những cái phân đội như vậy. Nhưng mà lực lượng số 6 ít người thấy, bởi vì đó là một cái lực lượng huyền thoại, là người ta nói là trong đó là những tinh anh trong những tinh anh, có nghĩa là lực lượng ít khi nào xuất hiện lắm. Nó chỉ xuất hiện khi nào mà phải thực hiện những cái nhiệm vụ mà gọi là impossible thôi. Thì lần đó ông Obama đã phải đưa cái lực lượng hải kích số 6 để mà thực hiện cái này chung với các lực lượng khác, để chắc chắn rằng là có thể bắt giữ được hoặc là giết chết Osama bin Laden. Vâng, thưa quý vị, biến cố 911 nó đã kéo dài 25 năm. Sau đó thì nơi cái tòa tháp đôi, bây giờ người ta xây cái đài tưởng niệm, ở đó nó có một cái hồ. Cái hồ đó cũng rất là lớn để người ta nhớ lại những cái biến cố mà không thể nào quên của người dân Hoa Kỳ. Gần đó thì người ta cũng bắt đầu người ta xây những cái tòa tháp mới, tòa tháp thương mại mới, nhưng mà nó dĩ nhiên nó không có cao giống như cái tòa tháp đôi mà nó đã bị đánh sập. Đây nó cũng là một cái bài học lớn cho các lực lượng an ninh Hoa Kỳ. Thì sau đó lần lần thì các lực lượng an ninh phòng thủ họ cũng học ra được rất là nhiều những cái phương thức mới để mà ngăn chặn những cái lực lượng tấn công, những cái lực lượng khủng bố. Cô cứ hình dung đi, ví dụ chẳng hạn như giờ mỗi năm nó ở New York, ở Times Square đó, nó có cái vụ cao đao, phải không? Và lúc giao thừa đó, cao đao, ở dưới gần cả triệu người. Thì cái lực lượng an ninh phải làm sao để mà bảo vệ hết chung quanh? Làm sao để mà kiểm soát hết người ra người vào? Cho nên cái lực lượng nó phải rất là nhiều và dàn trải ra, nhất là những cái nơi, cứ hình dung ra đi, một đứa nào đó trong một cái building nào đó ở trên cao đó, nó rút chốt trái lựu đạn, nó quăng xuống đó. Xuống dưới đó rồi nó rớt trong đám đông rồi nó nổ đó. Dĩ nhiên khi mà nó rớt trong đám đông nó nổ đó, thì nó chết đâu độ chừng 5-7 người thôi. Nhưng mà khi mà nó nổ như vậy, nó bắt đầu người ta hỗn loạn, người ta chạy tràn ra để mà trốn tránh đó. Là chết là nhiều lắm đó.
1: Đúng rồi,
0: bởi vì cái vấn đề dẫm đạp lên nhau nó chết rất là nhiều. Cho nên cái lực lượng an ninh mà mỗi lần mà có những cái event lớn như vậy, họ vất vả lắm. Họ phải ở đó, họ làm việc cả trước mấy ngày, cả tuần, sắp xếp làm sao theo dõi những kẻ tình nghi như thế nào vân vân. Ở nhất là trên những cái building cao ở chung quanh, những tay súng bắn tỉa họ dàn trải trên các sân thượng hoặc là trên các vị trí để có thể quan sát được hết tổng quát đó, để tránh những cái trường hợp thí dụ chẳng hạn như ở dưới đang diễn ra lễ hội mà tự dưng bên kia mà xuất hiện một cái tên nào mà bắt đầu nó mở cái cửa sổ ra đó, là ngay lập tức họ báo cáo và họ bắn hạ ngay, không có order gì hết. Bởi vì cái khu đó là cái khu vực cấm mà, bây giờ có thằng nó lén vô là phải giải quyết ngay lập tức. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng cái biến cố 911 nó đã cho nước Mỹ một cái bài học về vấn đề phòng thủ, về vấn đề an ninh. Và trong tương lai không ai mong muốn những cái việc đáng tiếc như vậy nó sẽ xảy ra. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Hôm nay trong tiết mục giai thoại điển tích này thì chúng tôi nhắc lại một cái điển tích nó không xưa lắm, nó không như những cái lời

phải nói là cái cảm xúc vẫn còn như ngày nào, rất là đau lòng và mỗi khi nhắc đến sự kiện 911 này. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Hôm nay thứ hai đầu tuần, chúng tôi rất vui trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả thân yêu trong chương trình Thế giới nghệ sĩ. Hôm nay, Cẩm Thu hân hạnh giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Phạm Đình Trường.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Mộng Dưới Hoa của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, phổ từ bài thơ của thi sĩ Đinh Hùng qua tiếng hát của ca sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Phạm Đình Chương là một nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến và là một tên tuổi lớn của tân nhạc Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là một ca sĩ với nghệ danh là Hoài Bắc. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sinh ngày 14 tháng 11 năm 1929 tại Bạch Mai, Hà Nội, quê nội của ông ở Hà Nội và quê ngoại ở Sơn Tây. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, có thể nói là Royal Family của tân nhạc Việt Nam. Thân phụ của Phạm Đình Chương là ông Phạm Đình Phụng. Người vợ đầu của ông Phụng sinh được hai người con trai, đó là Phạm Đình Sĩ và Phạm Đình Viêm. Phạm Đình Sĩ là một công chức, thỉnh thoảng lên sân khấu để đóng kịch tài tử cho vui. Nhưng vợ của ông là nữ kịch sĩ tài hoa chuyên nghiệp, bà Kiều Hạnh. Bà còn nổi tiếng qua một số tác phẩm khác của bà. Đó là Nhóm Tuổi Xanh, từng đào tạo nhiều ca sĩ thiếu nhi thành những ca sĩ chuyên nghiệp cho miền Nam. Con của ông bà là ca sĩ Mai Hương, hiện nay đang sống tại Mỹ. Người con trai kế là Phạm Đình Viêm, chính là ca sĩ Hoài Trung của Ban Hợp Ca Thăng Long, một ban nhạc khởi sự hoạt động từ thời kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu 4 ngoài Bắc. Vào tháng 6 năm 1951, Ban Hợp Ca Thăng Long đến với nắng đẹp miền Nam, và kể từ đó họ làm mưa, làm gió trên sân khấu văn nghệ miền Nam qua lối trình diễn có 102 của họ. Nguyễn Đình Diêm, ca sĩ Hoài Trung, có tài bắt chước tiếng cầm thú rất hay. Khi quý vị nghe Ban Hợp Ca Thăng Long trình bày những bài hát như là bài Ngựa Phi Đường Xa của Lê Yên, Sáng Rừng của Phạm Đình Chương, nếu thỉnh thoảng mà quý vị có nghe tiếng ngựa hí, chim khiêu, thì đó chính là tiếng kêu của ca sĩ Hoài Trung đó quý vị ạ. Và người vợ sau của ông Phạm Đình Phụng cũng có với ông ba người con. Trưởng nữ là Phạm Thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng, vợ của nhạc sĩ Phạm Duy. Còn người con trai thứ hai, đó chính là nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Và cô con gái út, đó chính là Phạm Thị Băng Thanh, tức ca sĩ Thái Thanh của chúng ta. Ngoài tài ca hát, Phạm Đình Chương còn được xem là một nhạc sĩ tài ba, đồng thế hệ với Phạm Duy, Hoàng Trọng, Hoàng Thi Thơ, Văn Phụng, Ngọc Bích, Nguyễn Hiền, v.v. Ông được nhiều người chỉ dẫn nhạc lý, nhưng phần lớn là vẫn tự học. Như bao nhiêu chàng trai yêu nước khác, ông theo kháng chiến chống Pháp ngay từ lúc ban đầu. Bốn anh em của ông, Phạm Đình Chương, Phạm Đình Viêm, Phạm Thị Quang Thái và Phạm Thị Băng Thanh, gia nhập ban văn nghệ quân đội ở Liên Khu 4. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương bắt đầu sáng tác vào năm 1947, khi lúc đó ông chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Nhưng phần nhiều, những nhạc phẩm của ông thường được xếp vào dòng nhạc tiền chiến bởi mang phong cách trữ tình, lãng mạn. Các nhạc phẩm đầu tiên của ông như là Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng, Hò Leo Núi và Có Không Khí Hùng Tráng Tươi Trẻ. Từ thời gian năm 1947, ông tham gia kháng chiến chống Pháp, và đến khi thấy Việt Minh bắt đầu lộ bộ mặt cộng sản của mình ra, ông dinh tê về thành, rồi theo anh em của ông vào Nam giữa năm 1951. Ông và gia đình chuyển cả hẳn vào ở miền Nam, với nghệ danh là Hoài Bắc. Ông cùng với các anh em của ông như là Hoài Trung, Thái Thanh, Thái Hằng, lập ra Ban Hợp Ca Thăng Long, danh tiếng. Phạm Đình Chương là linh hồn chính của Ban Hợp Ca Thăng Long. Những thành viên khác của Ban Hợp Ca như là nhạc sĩ Phạm Duy, Thái Hằng, Thái Thanh, Hoài Trung, Khánh Ngọc, sau này chính là vợ của Phạm Đình Chương, thì có thể vắng mặt hẳn hoặc là thay thế được, nhưng mà ca sĩ Hoài Bắc thì không thể thay thế được. Thời kỳ này, các sáng tác của ông thường mang âm hưởng của miền Bắc, như nói lên một tâm trạng hoài hương của mình. Các nhạc phẩm thời bây giờ được ông sáng tác như là Khúc Giao Duyên, Được Mùa, Tiếng Chân Chài. Đây là những bài âm hưởng dân ca miền Bắc, ca tụng cái đẹp của thôn quê. Bây giờ Cẩm Thu xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Dân Chài của nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua phần hợp ca.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Giang Chày của nhạc sĩ Phạm Minh Chương qua phần hợp ca. Vào cuối thập niên 50, qua ban hợp ca Thăng Long, giới yêu nhạc miền Nam được biết và yêu thích đến những sáng tác nổi tiếng và vui tươi của ông như những nhạc phẩm Sớm Đêm, Đợi Chờ, Ly Rượu Mừng, Đón Xuân, vân vân. Cho đến khi cuộc hôn nhân của ông với ca sĩ Khánh Ngọc bị tan vỡ, thì ông mới bắt đầu sáng tác tình ca. Ông đem tâm trạng đau thương vào những bài tình ca da diết, đau nhức, buốt giá tâm can. Đó chính là nhạc phẩm Đêm Cuối Cùng, Thuở Ban Đầu, Người Đi Qua Đời Tôi, Nửa Hồn Thương Đau. Nhạc tình của ông là những tình khúc tuyệt vời, dù không là những bài ca hạnh phúc. Nhiều nhạc sĩ sáng tác để nói về tình, nhưng Phạm Đình Chương để tình nói hộ trong những tình khúc đau thương của mình như bài Đêm Cuối Cùng. Đêm nay, đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn sung sung lời hát thương đau, nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh, xọt sầu rơi rớt hồn phiêu linh, nắm tay không rời, cố hé sung sung môi cười, lúc chia tay bên trời tiếc thương, em ơi đêm cuối cùng gần nhau. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đêm Cuối Cùng, là chính bài hát này để nói lên hộ dùm cho Phạm Đình Chương những tình cảm của ông sau khi chia tay với ca sĩ Khánh Ngọc.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Đêm cuối cùng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Có thể nói, nhạc sĩ Phạm Đình Chương là một trong những nhạc sĩ có biệt tài phổ thơ thành nhạc hay nhất. Những bản nhạc phổ thơ của ông đã trở thành những bài hát bất hủ, có một sức sống riêng như là bài Đôi mắt người Sơn Tây, thơ của Quang Dũng, Mộng dưới hoa, thơ của Đinh Hùng, Nửa hồn thương đau, thơ của Thanh Tâm Tuyền, Đêm nhớ trăng Sài Gòn, thơ của Du Tử Lê, vân vân. Kính thưa quý vị, ngay từ đầu chương trình thì Cẩm Thu đã gửi đến quý vị nhạc phẩm Mộng dưới hoa, một bài nhạc được phổ từ thơ của Đinh Hùng, và không cần phải bàn cãi thêm về cái biệt tài phổ thơ thành nhạc của ông nữa, phải không quý vị? Ông đã đưa nét nhạc bi thiết vào những bài thơ như là Màu kỷ niệm, thơ của Nguyên Sa, Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, thơ của Hoàng Anh Tuấn, Đêm màu hồng, thơ của Thanh Tâm Tuyền. Đây là những bài hát có nhiều chuyển cung rất hay và lạ, và Thái Thanh đã làm cho khách phòng trà phải nín thở mỗi khi nghe cô hát. Thổi đó thì Thái Thanh và ban hợp ca Thăng Long thường trình diễn tại phòng trà Đêm màu hồng, cũng lấy từ tên bài thơ của Thanh Tâm Tuyền ở trên đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Và ca sĩ Hoài Bắc Phạm Đình Chương thỉnh thoảng vẫn đơn ca tại phòng trà này. Ông có một giọng trầm và dội, nhừa nhựa, như phản phất cái men rượu và khói thuốc, cho nên càng nghe càng cảm thấy gợi cảm. Nếu quý vị có dịp nghe ông hát trong một quán rượu về khuya, tay cầm ly rượu và điếu thuốc nghi ngút khói, hát một mình bằng một giọng hát ngỡ như là khét lẹt vì khói thuốc, nhưng lại được dập tắt bởi rượu, và ngoài kia tiếng súng xa vọng về, lúc đó thì chúng ta mới cảm được cái hay, cái độc đáo của giọng hát Hoài Bắc. Phạm Đình Chương cũng đóng góp cho tân nhạc một bản trường ca bất hủ. Hội Trùng Dương viết về ba con sông của Việt Nam, đó là sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long, sáng tác trong thập niên 60, gồm có ba ca khúc là Tiếng Sông Hồng, Tiếng Sông Hương và Tiếng Sông Cửu Long. Bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Hội Trùng Dương qua tiếng hát của Thái Thanh, người em gái Úc của ông.

Vừa rồi, quý vị vừa thưởng thức một bản trường ca bất hủ Hội Trùng Dương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thái Thanh. Chúng ta có thể kể hàng trăm bài hát ngợi ca tình yêu quê hương, thương mến đất nước trong gia tài nhạc Việt, nhưng không có gì hùng vĩ, hoành tráng và ý nghĩa bằng trường ca Hòn Giọng Phu của Lê Thương, Đường Cái Quan của Phạm Duy và Hội Trùng Dương của Phạm Đình Chương mà quý vị thính giả vừa thưởng thức, phải không quý vị? Sau năm 1975, Phạm Đình Chương đến định cư tại California, Hoa Kỳ, và ông mất vào ngày 22 tháng 8 năm 1991 tại California, và theo nhiều tài liệu khác thì ông mất năm 1993. Con tằm đã nhả tơ cho đến sợi tơ cuối cùng, và những sợi tơ ấy vẫn còn sáng ngời, sực rỡ và lấp lánh đến muôn đời sau. Chúng ta hãy thắp nén hương lòng này, kính dâng lên hương hồn của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Cẩm Thu xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm mà ông sáng tác ở tại hải ngoại này. Nhạc phẩm mang tựa đề Ta ở trời Tây, nhớ trời Đông qua tiếng hát của Khánh Ly. Và nhạc phẩm này cũng sẽ kết thúc chương trình Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay. Cẩm Thu rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Và xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình Thế giới nghệ sĩ vào kỳ tới.

Mùa thu ở Paris đẹp lắm. Tôi đã đến Ga Lyon để thấm thía hơn cái nỗi buồn đưa tiễn nhau đi. Tôi đã đến vườn lục sâm bào để ngậm ngùi nhìn lá vàng lặng lẽ rơi trên những hàng ghế không người. Tôi đã nhiều lần đi một mình giữa hai hàng cây thẳng tắp vào những buổi chiều khi mặt trời như đậu lại trên những ngọn cây hai hàng nến thẳng giữa lòng Paris. Tôi đã ghé lại rất nhiều quán cà phê trên đường khi bóng đêm chưa tan, uống một ly cà phê chờ một ngày mới sắp lên. Tôi đã cầu nguyện biết bao lần ở nhà thờ Đức Bà, rồi ra ngồi bên sông Sen ngơ ngẩn như chàng thi sĩ đi tìm nàng thơ. Chàng thi sĩ có tìm được nàng thơ không? Và tôi đã tìm được gì? Bạn rất yêu ơi, trong cái mong manh sương khói ở đấy, tôi chỉ tìm thấy đôi mắt bạn. Và trong đôi mắt đấy, tôi tìm thấy quê hương tôi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Chữ hiền á là tượng trưng cho người có cái đức hạnh. Chữ trí là tượng trưng cho người có trí tuệ. Người có trí tuệ mà sử dụng trí tuệ để đi làm tác hại cho người, hay là ý mình có tài, có trí mà lấn áp người, thì chưa phải là bậc hiền. Có tài mà dụng cái tài đúng, mà thậm chí rất khiêm cung, và muốn xử, muốn nói ai điều gì cũng nói bằng tất cả những cái tâm lành của mình, thì cái người đó là có cái bậc là người hiền. Bởi vì hiền là cái thể hiện qua cái đạo hạnh của họ. Thí dụ như mình thông minh, mình giỏi, nhưng mình nói như thế nào mà để cho người ta không có buồn, người ta không có bị tổn thương, thì đúng mới là bậc hiền trí. Còn không thì có thể mình chỉ trí mà không hiền. Bởi vì mình có tài, mình có cái sự thông minh, mà ở đời quan trọng nhất là cái hạnh đức. Còn cái thông minh, cái hiểu biết, cái trí tuệ thì ai cũng có, ít nhiều thôi. Chứ không ai mà hoàn toàn ngu đâu, không ai hoàn toàn không biết gì đâu. Nhưng mà có những người, thậm chí có những người ta không biết gì hết, nhưng mà ta sống cái hạnh nó tốt, cái người đó vẫn được người trí kính nể. Có nhiều người á, trí tuệ nhưng mà lại đi kính nể những người có cái hạnh. Cho nên cái phẩm này nó hay là bậc phẩm hiền trí. Tại sao? Tại vì hiền trí là người sẵn sàng, một là nói những cái lỗi của ai đó, nói những cái sai quấy, chỉ dẫn cho người ta. Và hiền trí nữa cũng là những người biết nhận lỗi. Bởi vì ở trong kinh á, Đức Phật có dạy á, có hai hạng người quý trên đời. Một là người không làm lỗi, hai là người biết nhận lỗi. Như vậy thì mình có thể là không phải là người đầu, không? Mình có thể là người thứ hai, tức là lỗi mà biết nhận. Nhưng mà quý vị có thấy trên đời này có nhiều người người ta lỗi mà người ta không nhận không? Cái này chắc hơi nhiều, thậm chí mình cũng có trong đó. Tại vì sao? Tại vì tự ái, tại vì bản ngã, cho nên mình đâu có chịu nhận lỗi. Mà người không nhận lỗi không phải là người trí. Tại vì người trí là nhận lỗi để làm chi? Để sửa. Ví dụ mình làm một cái bài toán nó sai, nó trật, mình ông thầy giáo kêu lên chỉ lại cho mình thì tại sao mình không nghe? Mình làm cái gì không đúng mà người ta chỉ cho mình thì tại sao mình không học? Mà người không có học thì làm sao biết cái gì? Vì vậy mà người xưa cũng có câu đó, nhân bất học bất tri lý. Người mà không học làm sao thông được cái lý? Cho nên là cái người mà không học á, nhân bất học á, thì minh minh như dạ hành. Người không có học á, đi giống như cái người đi mờ mờ trong sương đêm vậy đó. Tại vì sao? Đi thì đi chứ thiệt sự không thấy phía trước cái gì. Ở đây có bao giờ mình lái xe vào một trời tối mà mịt mù, sương mù, không có biết ở phía trước là cái gì, mà thật sự là chỉ đi theo cái nhớ, cái tưởng tượng của mình vậy thôi. Đó, hồi hộp lắm, phải không? Nhân bất học, minh minh như dạ hành.

minh lại là gì? Là mù mù, mờ mờ, như là đi trong đêm vậy đó. Dạ hành là đi trong đêm. Cho nên cái người mà có cái người mà trí là người phải mở lòng học. Mà người mà có học á thì mới có biết, không học thì không biết. Hồi xưa hay chọc á, nói nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. Nhân người không học lớn, cái đó nói chơi thôi. Đại quý là gì? Ăn hiếp người ta thôi, lấy cái dũng lực thôi chứ còn không có trí. Cho nên ở đây chúng ta nhớ là người hiền trí ở trong cái phẩm này á, nó có hai trường hợp. Cái người đủ khả năng trí tuệ và phương pháp khéo léo để hướng dẫn người khác là hiền trí. Ngược lại, nếu mình là cái người mà được người ta chỉ dẫn mà mình tiếp nhận, mình cũng là bậc hiền trí. Tại vì sao? Bây giờ mình làm trò, mai mốt mình làm thầy. Cuộc đời là nói vậy. Mình mới vô mình làm cu ly, mai mốt mình làm boss. Bây giờ mình làm con, mai mốt mình làm mẹ. Bây giờ mình làm con, mai mốt mình làm cha. Bây giờ mình làm cháu, mai mốt mình làm ông bà. Mà nếu mình lên tới cái chức ông chức bà mà không có gì để mà dạy dỗ thì làm sao? Cho nên chư tổ cũng hay quở, phải không? Hậu học tư tuân mà vô ngôn tiếp dẫn. Cái người sau người ta đến học với mình không có một lời gì để hướng dẫn cho người ta hết. Mà nếu mà bí quá thì làm gì? Túng hữu đàn thuyết bất thiệt điển chương. Túng quá nói quẩn nói đại, nói mà không có phù hợp với đạo lý gì hết. Nhưng mà nếu mà người nhỏ mà người ta biết được mình sai, người ta chỉ trích, người ta chấm điểm mình trở lại, người ta nói dạ dạ thưa ông, thưa bà, thưa anh, thưa chị nói đó không đúng, thì mình quay lại mình nói sao? Hậu sanh vô lễ. Người sao sao mà hỗn quá, vô lễ quá. Thành thử đây, thưa đại chúng, là những cái điều đó đó các bậc cổ đức đã thấy rõ hết. Cái bản chất của chúng sanh, bản chất của con người mà chúng ta sống theo cái gì? Theo cái bình thường quá của mình. Cho nên để mà bình thường quá thì sao? Càng ngày mình càng lùi xuống. Vì vậy cho nên cái phẩm này là phẩm hiền trí. Quý vị nhớ rõ hiền trí ha. Hiền là cái hạnh, cái cách. Trí là cái hiểu biết của mình. Mình hiểu biết nhưng mà không lấy cái hiểu biết lấn lướt người khác, mà lại dùng cái đạo hạnh chỉ dẫn cho người ta. Cho nên mình được gọi là bậc hiền trí. Người này nè, có trí, có tài mà không có lợi dụng, mà lại sống khiêm cung, đó, hạnh đó, hiền đó. Rồi ngược lại, mình có cái hạnh biết lắng nghe, biết tiếp nhận lời chỉ dẫn. Lâu ngày từ cái bậc hạnh này thêm trí nữa, cái hiền trí. Đó, cho nên mình cũng có thể là hiền trí nếu mình biết tiếp nhận. Còn người đã có trí thì phải nên ứng dụng cái hạnh để mình trọn vẹn cái bậc hiền trí. Thường thường người ta nghe mình á, nó có hai cách nghe. Một là nghe vì sợ, tại mình có quyền uy, mình là boss, thấy không? Người ta cả nể người ta nghe, nhưng mà thiệt sự trong lòng người ta không phục. Tại sao? Tại vì mình không có đủ cái nhẹ nhàng, cái khéo léo để mình cảm phục người ta. Cho nên ở đời á, nó có nhiều người người ta sợ mình, mà người ta chỉ sợ và sợ hãi chứ không phải là sợ kính. Làm sao cho người ta kính mình mà người ta sợ nữa đó mới hay. Vì vậy mà trong cái bài tụng buổi sáng có câu á, đại chúng ngưỡng quan quý ái kim bảo. Tức là đại Đức Phật trong một buổi pháp thoại mà đại chúng mọi người nhìn lên Đức Phật, ngưỡng quan tức là nhìn lên Phật, chiêm ngưỡng Phật, mà trong lòng có cái niềm kính tin sợ hãi. Sợ là gì? Là cái uy đức của Phật. Nhưng mà trong cái uy đức đó, nó tỏa ra cái từ bi làm cho mình gần gũi được. Cho nên có những bậc chân tu đạo hạnh đó, ở nơi họ tỏa ra được cái uy nghiêm, nhưng mình không sợ. Trong cái uy nghiêm đó có cái tâm từ, có cái nhẹ nhàng, làm cho mình tự nhiên cảm mến đó, bậc hiền trí. Thì cái câu thứ 76, hôm trước mình học câu 75 rồi, thì câu 76 này nằm ở trong cái phẩm hiền trí. Cái câu như thế này: nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách,
như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Đơn giản không? Nếu mà gặp và thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, có khi người ta trách, khiển trách mình mà có thể chỉ lỗi mình, đừng có buồn. Như người đó làm gì? Chỉ cái chỗ chôn vàng cho mình đó. Tại vì sao? Cái người đó chỉ cho mình cái chỗ mà đặc biệt mà mình chưa khai thông. Thì cái câu này được Đức Phật nói trong một cái trường hợp là ở trong chùa đó, có một ông cụ lớn tuổi đi vô chùa làm công quả. Thì ông thầy tên là Radha. Thì ở chùa làm công quả một thời gian á, thì ông cảm mến cái đời sống tu hành, cho nên ông muốn đi xuất gia. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất không có nhận, bởi vì thấy ông già quá, sợ ông không có tu được, chịu cực được, và nhất là gì? Khó hướng dẫn. Tại sao thưa đại chúng? Tại vì người lớn tuổi này, mình nói chung nha, người lớn tuổi thường hay có cái chấp trước của mình. Tôi là đúng, tôi ăn cơm nhiều hơn anh, thì tôi ăn muối nhiều hơn anh ăn cơm. Có nhiều khi nói là sao, hồi tôi sanh ra đó, tôi làm này đó, không biết anh còn ở đâu. Tức là mình có nhiều cách để mình nghĩ rằng cái người trẻ kia không bằng mình. Và đồng thời á, mình vô chùa, mình mặc dù mình thấy cái người kia trẻ, nhưng mà mình nghĩ rằng mình lớn tuổi hơn, mình có cái đạo hơn, mình có cái hiểu biết nhiều hơn, cho nên khó tiếp nhận lắm. Cho nên ngài Xá Lợi Phất không có chịu nhận cái ông cụ Radha này đi tu. Đức Phật biết được việc đó. Nhưng mà Đức Phật tới gặp ông thì Đức Phật quán thấy rằng ông này có khả năng chuyển hóa, có khả năng chuyển hóa. Cho nên Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất, tại sao thầy không nhận? Nói dạ, tại vì con thấy ông lớn tuổi và có lẽ hơi khó dạy. Đức Phật nói không, thầy nhận đi. Nhận đi rồi bây giờ mình coi như mình đền ơn cho ông đi. Tại vì xưa giờ ông ở chùa, ông công quả, phải không? Mình nhận ơn của ông rồi, thôi bây giờ mình thể hiện sự biết ơn, mình tiếp độ cho ông tu, rồi mình hướng dẫn cho ông. Thì thật không ngờ, khi mà đưa ông vào tu á, thì ông rất là dễ dạy, rất là dễ hướng dẫn. Cho nên một thời gian không có lâu, ông được chứng quả. Thì khi mà cái câu chuyện này á, được Đức Phật hỏi thăm, rồi các thầy nói cho Phật nghe đó, thì Phật mới nói như thế này: Cái ông cụ Radha này á, là một cái người dễ dạy như vậy đó, mà tu tập tốt, mà dễ chứng quả như vậy đó, không phải chỉ đời này đâu, mà ông đã gieo trồng nhiều đời rồi. Nhưng mà cái duyên của cái kiếp người đời này á, tu hơi muộn thôi, nhưng mà cái sự ngộ đạo, cái sự mà học hành rất là nhanh chóng và dễ dàng. Thì đó, cho nên Đức Phật mới nói á, nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Vì sao? Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không có xấu. Tại vì sao? Tại mình gần cái người mà có hiểu biết. Nói theo bình thường là gì? Gần đèn. Gần đèn thì phải sáng thôi. Chỉ có khi nào mình gần mực nó mới đen. Cho nên gần đèn thì sáng. Ngày xưa có cái câu như thế này: Hoàng kim thiên lượng vị vi quý, đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. Hoàng kim thiên lượng tức là có được 1000 lượng vàng chưa chắc đã quý, vị vi quý. Và hoàng kim thiên lượng vị vi quý chưa chắc đã là quý. Nhưng mà đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim, được người nào đó chỉ nói cho mình một câu hay, quý hơn 1000 vàng. Thì cái câu đó mình dịch là: vàng ròng 1000 lượng chưa là quý, được một lời hay gấp 1000 vàng. Được 1000 vàng, mình có vàng ròng 1000 lượng chưa là quý. Tại vì
ngàn lượng vàng để trong tủ. Ngàn lượng vàng nhiều khi nó còn nguy hại nữa. Nhưng mà nếu mà được một lời hay mà mình theo cái lời hay đó mà mình phát triển lên, cuộc đời mình khác đổi lắm mà. Khác lắm mà. Nhiều khi có tiền có thể thay đổi mình á. Một là mình xấu hơn, tại vì mình tham, hoặc là vì bị cướp, bị giật vân vân. Nhưng mà cái lời nói, cái lời hay ý đẹp ở trong tâm mình á, mà mình sống với nó thì mỗi ngày mình phát triển lên, đẹp lên, mà người khác nhìn mình, người ta thương quý, mà mình còn truyền dạy nữa. Cho nên hoàng kim thiên lượng vị quy quý, vàng rồng ngàn lượng chưa là quý, đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. Được một lời hay gấp quý gấp ngàn vàng, gấp ngàn lượng vàng. Ngày xưa có hai ông quan làm việc cho một ông vua. Thì một ông là quan văn, một ông là quan võ. Thì cái ông quan văn á, ổng tên là Lan Tương Như. Còn cái ông quan võ đó, ổng tên là Liêm Pha. Cái này là chuyện thời nước Triệu, nước Tần rồi vậy đó. Thì cái ông mà cái ông quan văn đó là Tương Lan Như đó, ông không có võ công, chỉ có văn chương thôi. Nhưng mà ông dùng cái lời nói của ông để mà đi luận nghị với các vua khác để mà giữ được yên bờ cõi. Còn cái ông quan tướng là ông Liêm Pha đó, ông giỏi lắm, ông cũng chiến thắng được những cái quân địch ở bên ngoài. Thì ông Liêm Pha ông coi thường cái ông quan văn là ông Lan Như đó, vì ông nghĩ rằng á, quan võ là bất quá là cái gì, chỉ có cái võ bên ngoài, chứ văn chương chữ nghĩa bóng bẩy thôi, chứ đâu có làm gì khi mà đất nước lâm nguy. Cho nên ông quan võ ông thường chê ông quan văn lắm. Thì mỗi ngày đi vào chầu vua đó, thì hai ông đi cùng một con đường, mà cứ mỗi lần mà gặp nhau chung một đường á, không phải gặp nhau cứ làm ngơ, chung một đường gặp nhau cứ làm ngơ, không phải vậy. Mà ông này, ông quan văn, ông gặp ông quan võ cùng một đường á, thì ông cho kiểu dừng lại, lùi một bước để nhường cho quan võ đi trước. Thì ông quan võ, ông lấy làm đắc ý, ông cứ sống vinh vang với cái sự mà người ta gọi là nể trọng mình như vậy. Thì những cái người lính hậu cần của ông quan văn á, thấy như vậy bất bình, thì mới nói với ông quan văn á, tại sao ngài lại phải lòn cúi nhường nhịn cái kẻ kia như vậy. Thì ông mới sợ á, cái câu chuyện này á, nó tiếp tục nó lan lây ở trong cái nội bộ, làm cho cái nội bộ nó càng thêm rối rắm. Cho nên một ngày nọ ông tập hợp tất cả đệ tử lính tráng của ông lại, ông mới nói như thế này. Ông mới nói á, ở trong một cái rừng mà hai con hổ nó đấu nhau thì chắc chắn phải có một con bị thương. Mà cái con nào bị thương á, thì nó sanh thêm oán. Mà cái con mà thắng thì nó lại chuốc lấy cái thù địch chỗ đối phương. Cũng như thế, trong một triều đình mà hai quan đấu đá với nhau, thì ông mới nói như thế này. Giữa ông vua và cái ông quan Liêm Pha này, ai là cái người quyền uy? Thì dĩ nhiên là vua. Nhưng mà tại sao ông vua nước kia tôi không sợ, tôi dám tới tôi luận nghị với ông, mà tôi lại sợ ông Liêm Pha? Bởi vì tôi không có muốn ở trong một nước mà hai quan lại đấu nhau. Mà mình đấu nhau như vậy thì lỡ cái này nó sẽ làm cho rung rinh cái nội bộ, mà chính cái này đất nước sẽ dễ diệt vong. Cho nên tại sao mình không nhường một bước để giữ yên bờ cõi? Nội bộ mà chắc vững thì ai có khả năng phá quấy? Cái này nó giống như trong một cái cộng đồng vậy đó. Nó giống như trong một cộng đồng, nó giống như trong một cái mái gia đình vậy đó. Chị em anh em mà không thương nhau mà đi nói xấu nhau, đừng có nghĩ rằng cái đó là người ta sẽ binh vực cho mình. Nhưng mà chính cái đó người ta thấy được cái nội tình của cái gia đình này. Và chính cái chỗ hở này nè, dễ dàng cho người ta gièm pha nếu người ta không thích mình.
người ta gièm pha và người ta nói những cái điều sai quấy, người ta thêm mắm dặm muối để làm cho cái nội bộ mình lủng củng mà mình không biết. Cho nên ngày xưa có một ông vua đó, ông muốn sang quân đi đánh giặc đó. Vua thì lúc đó ông nó đang ngồi với Đức Phật để bẩm hoàng thượng, mình chuẩn bị đi đánh cái đất nước kế bên. Thì ông vua mới say qua ông hỏi Đức Phật, chẳng có nên đi đánh cái nước đó không? Thì Đức Phật có hỏi ngài A Nan, thầy A Nan, đất nước đó giữa vua và dân có đồng lòng không? Ngài A Nan nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, đất nước đó dân và vua rất đồng lòng. Đức Phật nói, ồ, nếu vậy thì đừng ai hòng mà đánh nước đó. Đức Phật không trả lời thẳng ông vua, mà Đức Phật hỏi ông vua, hỏi Ngài A Nan 7 câu hỏi. Thì Ngài A Nan đều trả lời hết. Thì Đức Phật mới nói, ồ, 7 điều này mà đất nước này còn giữ được thì đừng hòng ai mà đánh phá. Đức Phật không trả lời thẳng với ông vua nha. Vậy mà ông nghe xong câu chuyện đó rồi ông xoay qua ông quan, khanh hãy cho tất cả lui về, đừng chiến tranh nữa. Tại vì sao? Tại vì mỗi một lâu lâu quan dân còn ngồi lại với nhau thì làm gì có sự lũng củng. Thì trở lại câu chuyện, thì ông quan võ đó, ông nói với mọi người rằng á, ta không sợ cá nhân của ông quan võ kia, mà ta chỉ sợ cái gì? Ta chỉ sợ cái nguy cơ của đất nước. Cái này mới quan trọng. Cái giống như Pháp Hòa nói ví dụ đi. Bây giờ trong một cái gia đình hay là trong chùa thì có hai người họ lấn cấn với nhau. Sợ cá nhân với nhau, tại sao mình lại không nghĩ đến cái tập thể với nhau? Cái cá nhân là cái gì đâu? Phải không? Cho nên khi nói câu đó rồi á, thì thưa đại chúng, mình thắng ngàn quân ở ngoài bãi chiến trường á, không bằng mình thắng được cái bản ngã của mình. Cái bản ngã là gì? Là cái tôi á. Tôi hay, tôi giỏi, tôi là người lớn, tôi là anh hai, tôi là chị hai, tôi là thế này thế kia, mà tôi là cái gì đâu. Nếu nói cho đúng, càng lớn phải càng có trách nhiệm, càng lớn phải càng thể hiện cái tốt chứ không thể hiện cái xấu. Tại vì người nhỏ đó họ nhìn lên. Tiếng Mỹ thường thường nó hay nói vậy đó, thí dụ như nó I look up on you, tức là người ta nhìn lên mình để người ta sống đó. Mà người lớn mà mình ở trên mà hạ mà bất cái gì, hạ bất nghiêm, hạ bất chánh thể dưới này tất loạn. Ở trên mà không có ngay thẳng thể dưới này sao nó thẳng ngay. Cho nên qua cái câu chuyện đó đó, thì cái chuyện này đó, ông quan võ văn ông dạy cho lính của ông như vậy đó. Tôi không sợ cá nhân ông Liêm Pha, mà tôi chỉ sợ nguy cơ cho đất nước. Nếu hai quan ở trong triều mà đấu đá với nhau thì đất nước này sẽ dễ dàng bị những cái thế lực khác xen vào và làm nguy cơ cho đất nước. Câu chuyện này nó lan sao, cuối cùng lan tới ông quan võ là ông Liêm Pha. Thì quý vị biết ông Liêm Pha xử sao không? Ông nghe được cái đó, trong lòng hối hận, gọi là xấu hổ vô cùng. Tự thân ở trần, đi bộ từ ở nhà tới trước cửa nhà của ông quan võ, quỳ xuống, xin người hãy đánh tôi. Đánh tôi đi, tại vì tôi là một quan đồng lưu với nhau, nhưng mà cái tâm sống, cái cách sống của tôi dở quá. Tôi nhờ cái lời nói của ông mà tôi bừng tỉnh, nay tôi xin ông hãy đánh tôi. Thì ông đỡ ông quan võ vậy, mời vô nhà, mặc áo vô và hai ông ngồi, và sau này trở thành một đôi bạn tri kỷ. Và câu chuyện này còn ghi chép lại để cho tất cả những ai mà
sống chung mà không có biết cái chung, mà cứ vì cái tư lợi, thì hãy nghe câu chuyện này. Mình cứ sống với cái cá nhân của mình. Cá nhân mình là gì? Mình là một cá nhân, mình là một phần của tập thể. Bây giờ thưa quý đại chúng, một cái đỉnh nhang ba chân nè, mà chỉ cần gãy một chân thôi, tao không thích mày, giặt nó ra, thì cái chân này nó làm sao? Nó cũng sẽ đổ chứ làm sao mà nó nghiêng được. Thành thử ra cái đỉnh lưu nó ba chân thì đủ phải ba chân. Thậm chí nó gập gờn còn phải lấy đồ chêm mà, để cho nó vững mà. Cho nên mình thấy cái người, một trong những cái chúng, người cái người sống trong nhà mình đó, họ khiếm khuyết, mình còn kiếm giấy hay cái gì mình chêm vô để cho nó vững mà. Chứ có đâu mà để cho nó gập gờn nhìn chơi. Chứ có đâu mà kiếm cách, nghĩa là chặt nó luôn đi, để mà bữa nào quý vị nên học cái câu chuyện con kiến nó kiện con rận. Những cái câu chuyện đó hay vô cùng, nhưng mà tại mình không có thời giờ cho nên kể không hết. Hồi nhỏ và đi học á, lúc nào trong giỏ Pháp Hòa cũng có cái cuốn gọi là Cổ Học Tinh Hoa. Pháp Hòa thích cuốn đó lắm. Những cái tinh hoa của người xưa nằm trong cuốn sách đó. Có cây bích chì nghe, đọc tới đâu khoanh gạch đít, rồi nói, rồi ghi cái đại ý của câu chuyện mình nói cái gì, để lâu lâu mình dở ra, mình cần ôn cái gì mình nhớ. Đâu phải để khoe khoang, nhớ để làm gì? Để nhắc mình. Rồi thí dụ như có cơ hội chia sẻ cái gì, mình nói để người ta cùng học. Ở trong kinh Soi Gương đó, cái kinh Soi Gương đó còn có một cái tên nguyên thủy là kinh Tư Lượng. Tư tức là tư duy, lượng tức là so sánh, lượng so lượng. Mình phải suy nghĩ và mình so lượng, tại làm sao không ai thương mình hết trơn vậy? Tại làm sao ai cũng xa lánh mình vậy? Đức Phật đưa ra mấy điều, nhiều lắm, mười mấy điều lắm. Trong đó có một điều là gì? Tôi xin các bạn đồng tu hãy chuyện trò với tôi, hãy nói chuyện với tôi. Vì nguyên do nào, những đức tính nào mà một người đó được mọi người xa lánh? Vì người đó dễ nổi giận, và người đó vì giận mà hiềm hận, vì hiềm hận và nổi giận mà nói những lời khó nghe. Vì người đó không có khả năng tiếp nhận lỗi, và thậm chí còn chỉ trích trở lại người chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Hoặc vị đó chất vấn trở lại: anh có hay gì hơn tôi? Đó là một cách chất vấn đó. Rồi còn anh sao? Bữa hôm anh làm vậy đó, sao anh không nói đi? Đó là chất vấn đó. Những người như vậy thì không thể nào học hỏi gì được hết. Trong kinh nói đàng hoàng. Rồi ngược lại, vì sao một người được gọi là mọi người thích? Vì người đó biết tiếp nhận những lỗi, người đó không có dễ nổi giận, và không vì gì, không vì những cái hiềm giận đó mà nói những lời cấu kỉnh khó nghe. Và người đó luôn luôn không bao giờ chỉ trích những người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Và người đó không bao giờ cứng đầu và tự cao. Đó là những cái chuyện mà Đức Phật nói trong kinh Soi Gương đó. Quý vị mở Nhật Tụng Thiền Môn ra. Còn muốn mở trong kinh Nikaya thì kinh gọi là kinh Tư Lượng. Tôn Tử có một câu như thế này: người mà chỉ cái lỗi cho mình mà chỉ đúng, người đó là thầy mình. Vì sao? Mình làm sai mà người ta dám chỉ, mà chỉ đúng mà không có nói bậy, đó là thầy mình đó. Còn nếu mình làm hay, làm tốt mà người ta khen đúng mức, đó là bạn mình. Còn ngược lại, mình dở ẹt mà người đó cứ tấn mình lên, kẻ thù của mình đó. Tại sao biết không? Tại vì mình dở mà họ không hề nói cho mình biết. Họ để cho mình sao? Đi tàu giấy.
không? Đi lơ lửng vậy đó. Rốt cuộc á, mình tưởng đâu là mình cái gì cũng biết, mà đụng tới thì không biết cái gì. Trời ơi anh hay lắm, anh cái gì cũng biết, chị giỏi lắm, tôi rất là kính nể chị. Chị là người số 1, anh là người số 1. Ôi cái bà kia, cái ông kia cũng ra vậy nói. Rốt cuộc mình tưởng đâu mình là hay. Tuân Tử nói vậy đó. Người chỉ cho mình cái dở mà chỉ đúng, chị giờ mình dở thật, không nó dám nói cho mình nghe cái dở của mình, đó là thầy mình. Còn mình làm cái gì hay mà người đó dám, người đó khen mình đúng mức, không có quá, người đó bạn mình. Còn mình không là gì hết mà họ cứ tưng bốc mình, họ cứ đưa mình lên tận mây, rồi đó kẻ thù của mình. Tại họ cho mình sống với cái bản ngã của mình, họ cho mình sống với cái gọi là tưởng tượng của mình, mà rốt cuộc rồi là tưởng tượng là tưởng vôi. Mình tưởng đó là thật. Cho nên trong kinh, ở trong cái truyền thống của đạo Phật, mỗi năm 3 tháng an cư, đến cái ngày cuối mãn hạ sau 3 tháng, đại chúng tập hợp lại, và người nhỏ sẽ quỳ trước người lớn sau 3 tháng tu hành chung với nhau. Nếu thầy thấy con có những lỗi lầm gì mà do thầy thấy, do thầy nghe, do thầy nghi, lỗi con có 3 trường hợp: thấy, nghe, nghi, xin thầy thương con mà chỉ cho con. Có nhiều khi tôi không thấy mà tôi nghe người ta nói, đó là gọi là nghe. Có nhiều khi tôi thấy mà tôi không rõ ràng, tôi chỉ nghi ngờ thầy là sai quấy thôi. Lỗi của mình, người khác có thể nghe lỗi, thấy lỗi và nghi lỗi. Xin thầy hãy thương con, nói cho con biết để con sửa. Thầy kia nói không, 3 tháng qua thầy không có gì sai quấy hết, và con xin lắng nghe. Còn ngược lại, trong 3 tháng qua đã có vài lần thầy làm việc này việc kia không đúng, nay tôi nói cho thầy biết để thầy sửa, rồi lần sau mình có ở chung như thế này nữa thầy đừng làm như vậy. Ví dụ như là nửa đêm thầy ở chung với người ta mà thầy không có tôn trọng cái giờ giấc nghỉ của chung, thầy muốn mở cửa rầm rầm giờ nào thầy mở, thầy bật đèn lên bật đèn xuống, thầy đang ngủ mà thầy cứ làm rốt rạc, thầy làm ồn, thầy đi lên đi xuống cái giường mà không có cái chánh niệm, làm cho nó vang cái tiếng ồn, người ta nể cả thầy, người ta không nói nhưng mà người ta mất ngủ ra người ta phiền. Ráng mai mốt ngủ không được nằm yên, lỡ cần đi vệ sinh buổi tối đi nhẹ nhàng. Mình phải nhớ ban đêm mình phải đại chúng ngủ nghỉ là mình phải tôn trọng cái giờ đó, không nên làm ồn, thí dụ vậy đó. Hay là nói rằng á, thầy đi lên trên chánh điện thầy lại Phật ngoài cái giờ của chúng, thầy không nên sử dụng chuông mỏ, thầy sử dụng chuông mỏ là động chúng. Thầy có quyền lên chánh điện lễ Phật nhưng mà không được động chuông mỏ, vì đó là ngoài cái giờ, đó là giờ riêng của thầy. Cái lễ bái đó gọi là lễ bái phi thời. Phi thời nghĩa là không đúng chung với chúng cũng được, không sao, nhưng đừng làm động chúng. Thí dụ vậy. Ăn cơm chung với nhau có một sợi tóc, lỡ trong thức ăn có sợi tóc, có sợi dây thun mà thầy la làng lên làm động chúng, không nên. Thí dụ vậy. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tự tứ. Tự tứ là gì? Tự mình xin người khác, thỉnh người khác chỉ lỗi cho mình. Nói đơn giản là soi sáng, soi sáng cho mình. Cho nên nó có những cái tu viện á, chúng mà muốn làm gì á, muốn tiếp chuẩn bị được tiếp nhận một cái gì đó là đại chúng phải họp lại. Bây giờ thấy thầy này, cô này có đủ chưa? Đại chúng họp lại, tôi thấy thầy này còn điểm này, điểm kia, thí dụ vậy, rồi sẽ cử một người gom hết các cái comment, tức là cái ý kiến của người khác á. Sau đó viết thành một lá thơ cho vị đó. Nhưng mà khi viết cái thơ chỉ lỗi người ta đó, cô cũng phải nhào vô là chửi người ta liền rồi nha. Phải tưới hoa trước. À, kính thưa sư huynh,
Đại chúng rất hạnh phúc khi có sư huynh tu tập chung. Sư huynh là một người anh lúc nào cũng hiền lành dễ thương. Nhưng gần đây đại chúng nhận ra ở nơi sư anh có những cái lỗi nhỏ này. Vì thương sư anh mà đại chúng góp ý, mong sư anh mở lòng và tiếp nhận. Mình phải tưới hoa, muốn nói người ta cái gì, muốn chỉ trích lỗi gì, phải làm cho người ta dễ chịu trước. Tự nhiên mới vừa bước vô thơ, tháng vừa qua anh thế này, anh thế kia, trời ơi ta xỉu cái rầm á. Vì người ta đâu có, người ta không có khả năng tiếp nhận những lời chỉ trích một cách thẳng thắn như vậy. Chưa phải là hiền. Hiền là chỉ trích người ta, chỉ lỗi người ta, mà phải thật là khéo léo. Từ đó nó mới ra cái đạo hạnh chứ. Có nhiều bậc thầy thấy đệ tử mình sai, nhưng ít khi nào mà la rầy một cách gọi là nặng nề, vì cách đó cũng chưa phải là cách. Nó có những cách khác nữa. Pháp Hòa ví dụ như hôm trước Pháp Hòa kể một câu chuyện. Các thầy trẻ tối ham đi chơi, leo tường đi chơi. Đơn giản thôi, đi coi cải lương. Lúc mà thả ở Việt Nam kêu thả vàng, khúc cuối mở cửa cho vô coi, hay là thích coi đá bóng như vậy. Đi về cái ông leo vô trước, ông leo vô trước cái đứng khom lưng chân ông thứ hai leo. Ông thầy ông rình riết, ông gặp cái bữa đó, ông biểu một đứa đi leo vô rồi, cái ông bắt gặp rồi, cái ông biểu vô phòng đi, để đó ông đứng. Ông đưa cái lưng vô, đệ tử nó leo hết 10 đứa vô. Nó ngó lên thấy trời ơi, nãy giờ mình đạp lên lưng ông sư phụ, mình xuống. Rồi hết hồn hết vía rồi. Ông nói đi chơi về mệt không con? Con có đói bụng không? Thầy nấu mì gói mama cho con ăn. Từ đó về sau không một chú đệ tử nào dám trốn đi nữa, vì cái thấy cái đức của thầy của mình. Pháp Hòa nhớ nha, cái này là chuyện của Pháp Hòa hồi nhỏ đó. Thèm sữa bò lắm. Quý vị nhớ sữa ông Thọ đó, trong cái lon đó. Trời ơi, hồi nhỏ là thèm ghê gớm luôn. Thì một hôm nọ trong phòng của sư bà có một cái lon sữa ông Thọ đó. Lúc đó Pháp Hòa làm công quả chùa Bảo An á, ở Cần Thơ á. Nguyên một đám rình sư bà ngủ trưa, đi nhẹ vô lấy nguyên lon ra ngồi chia. Sư bà ngủ dậy, lúc mà sư bà nằm là đã thấy nguyên đám nó đem ra nó ăn rồi. Nhưng mà không có la, để cho nó ăn cho nó đã thèm. Thật ra người lớn người ta đâu có tiếc chi lon đó. Cái sư bà xong rồi chiều sư bà kêu lại. Hồi nãy tụi con thèm sao không nói thầy đưa. Ăn lén lút vậy đâu ngon con. Và thưa đại chúng là đó là cái cách hành xử của người xưa. Còn bây giờ trời ơi, mình thấy con đệ tử mình, sư em mình, cháu mình nó làm diện chút thôi là mình phanh ra hết. Sợ thế giới chưa biết. Mình còn đói chứ cả. Cái đó không cái đó không phải là cái cách để cảm hóa. Có một ông hòa thượng ngồi thiền, ăn trộm nó lén vô, nó lục hoài mà chẳng có cái gì hết trơn á. Trời lạnh mà. Cái nó lén cửa sổ, cái nó đi ra, cái ông hòa thượng: đạo hữu đã lô tới đây rồi, tại sao đi ra tay không? Trời lạnh lắm, lấy thêm cái mền, tôi để góc đó đó. Trời ơi, ăn trộm nó cũng chạy tới, nó gom cái mền xong nó chạy, nó đừng leo cửa sổ té, đi cửa chính. Sáng ra thì mấy người đệ tử mới hỏi làm sao mà thầy nói người ta khổ người ta mới đi ăn trộm, chứ có ai mà dư mà đi đâu. Hồi nãy có một cô Phật tử tội lắm. Cô tới cô nói thầy bữa hôm thầy bị gạt 500 người ta trả thầy chưa. Vì cũng có một lần chủ nhật giống vậy nè, sắp sửa lên làm lễ thì có người chạy vô chùa nói thầy ơi má con bệnh ở Việt Nam nặng lắm, con cần 2,000 đô. Mà lúc đó mình đâu có tiền, đi xuống với mấy cô vét một chút vậy lên được 500 đưa cho ổng. Mà mình biết trong bụng rồi, đưa này là 98% là đi mà không có ngày về. Thì cô mới giống như nghĩ là Phú Hòa cô muốn đền cái tiền nó lại vậy đó. Cô nói thôi thầy ráng cho con đi, vài bữa nữa con có tiền đưa là nó không.
thay vì pháp hòa cúng dường, pháp hòa bố thí, thì người ta thật sự người ta đường cùng người ta mới vô tới đây. Chứ mà nói cho cùng tiền của đâu phải của pháp hòa đâu, của bá gia bá tánh, thì thôi mình thay thế bá gia bá tánh tặng cho người ta. Đừng nghe vậy vô gạt em hoài nghe. Điện nước là em lo gần chết rồi. Thì thưa đại chúng là mình nói như vậy á là để nói cái chữ hiền trí. Và cho nên cái người mà người ta, và cái người mà người ta có tàm quý, sau khi nhận lỗi rồi không có tái phạm. Thành nữa là mình thể hiện cái chỗ nhận lỗi của mình á, là không phải chỉ nhận. Thí dụ như la xong rồi dạ con nhận, nhưng mà không có câu thứ hai, phải không? Cho nên hồi nhỏ ở đây chắc thế nào các vị nào bị đòn rồi sẽ biết. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ mỗi lần bị đòn á là ba mẹ sẽ bắt mình hứa, từ nay còn làm nữa không? Dạ không làm nữa. Nhưng mà mình đâu có trung thành với lý tưởng của mình đâu. Mai mốt làm tiếp, nhưng mà lần nào cũng bắt hứa từ nay không làm nữa. Nhưng mà cái đó là lúc nhỏ. Nhưng khi mình lớn rồi thì cái nhận định của mình nó khác. Phóng Hoài nhớ có một lần ở trong chúng, lúc đó mấy chú tiểu còn nhỏ lắm, thì huynh đệ sống chung với nhau mà nít mà nó khiều quẹt với nhau hoài gì. Cái mỗi lần mà kêu lên sám hối cái nó xin lỗi, thì có một cái em đó nó xin lỗi hoài mà nó không sửa. Thì cái đứa kia mới nói "You don't mean it." Tức là anh không có thành thật, anh không có hết lòng. Pháp Hòa nói lát, Pháp Hòa nói thôi kệ nó con. Dù mình biết nó không có mean it, nhưng mà nó có nói lời xin lỗi là cũng mừng rồi. Có nhiều đứa nó cứng hơn nữa. Mà hồi nhỏ một chú mà làm sai là cả tất cả chúng bị phạt hết. Tại vì Pháp Hòa luôn luôn nói với mấy chú là mình là một đoàn thể, nhớ là một người sai là ảnh hưởng chung. Cho nên đó, đừng thí dụ như người ta khen mình mà người ta chê huynh đệ mình, đừng có mừng. Cái đó không có gì mừng hết á. Người ta chê huynh mình được, ta chê đệ mình được, là người ta chê mình được chứ gì đâu. Mà chẳng qua là hôm nay người ta chưa tới lúc thôi. Mình chắc mình sống tốt hết không? Mình sống mình chắc mình hài lòng người ta không? Hay là mình chỉ hài lòng người ta bữa nay mà ngày khác người ta không hài lòng? Cho nên một người, một huynh, một đệ nào mà đi nói xấu huynh đệ mình, anh em mình là dở lắm. Vì người ta sẽ nói trời ơi, cái câu mà anh em như thể tay chân, chật lất, nó đâu có sống theo cái thể hiện đó đâu. Anh em như thể tay chân người ta có đúng. Chị đi nói xấu em mà anh đi nói xấu em mình, mà em mình đi nói xấu ông mà anh, mà đâu có đúng. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một lần á, thầy viện chủ dạy Pháp Hòa như thế này. Thầy mới nói khi mà mình nghe người ta nói xấu một đạo khác á, đừng có mừng. Khi mà người ta nói xấu một đạo khác á, thì tất cả tôn giáo cũng đều ảnh hưởng. Cho nên á, điều đó không có gì để mình mừng. Mà thậm mình phải nhớ rằng người nào người ta còn có niềm tin với đạo, điều đó là tốt cho họ và cho xã hội. Thành thử là một lời nào của người xưa dạy mình á, mình để trong lòng mà mình lấy cái đó mình sống. Giống như hồi nhỏ mình ăn, mình hay chồm lên gấp những món ăn hoặc lựa cái ngon. Và người lớn thì luôn luôn dạy không cho, tập ăn cái gì trước mặt. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa có cơ duyên á, đi với người lớn, sống với các bậc lớn á, mà các ngài dạy một cái điều gì không bao giờ Pháp Hòa quên. Không có quên. Cho tới bây giờ mình ứng dụng như vậy, mà thậm chí thỉnh thoảng còn kể lại cho mấy chú nghe cái cách sống đó. Cho nên á, thưa đại chúng, phẩm này rất hay. Qua một câu một rất đơn giản, nhưng mà có rất nhiều việc để chúng ta có thể mổ xẻ và học hỏi từ những câu này. Còn rất nhiều những câu chuyện gọi là chỉ lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi. Có ba điều mình, có nhiều khi mình phải chỉ lỗi cho người. Nhưng mà chỉ lỗi để là không phải mình gọi là gì, vạch lá tìm sâu. Không phải vậy. Mà chúng ta thấy cái điều đó không đúng, mình cần chỉnh để cho cái chung này nó tốt hơn. Có ai mà muốn con mình dở đâu. Cho nên thấy con mình cái gì không đúng thì phải sửa. Ngày hôm qua nửa đêm có hai mẹ con kia gây gỗ, và hai mẹ con không hiểu nhau, cho nên rồi rất đau khổ, rất buồn phiền. Nửa đêm gọi lên thì Pháp Hòa mới nói chuyện với đứa con.
Pháp Hòa mới nói á, nếu mà là thầy á, thầy cũng sẽ làm như vậy. Tại vì sao? Ở cái cương vị của cha mẹ. Nhưng mà bổn phận của con là con phải thể hiện như thế nào để cha mẹ được yên lòng một phần. Thôi con cứ yên tâm con đi ngủ đi, chuyện mẹ con thầy sẽ giải quyết. Pháp Hòa hứa là chiều nay sẽ nói chuyện với người mẹ. Thì ở đây Pháp Hòa xin thưa là con người của chúng ta ai mình cũng có thể mình có cái lỗi để mình có thể nhìn thấy. Nhưng nhìn thấy cái lỗi họ để chỉ dẫn chứ không có chỉ trích hay là tìm sâu ở trong cái lá để mà nói. Có nhiều khi mình xới mình đào lên, nó đâu có đẹp, mà nhiều khi người ta nhìn ngược lại mình nữa. Chữ hiền á, là tượng trưng cho người có cái đức hạnh. Chữ trí á, là tượng trưng cho người có trí tuệ. Người có trí tuệ mà sử dụng trí tuệ để đi làm tác hại cho người, hay là ý mình có tài, có trí mà lấn áp người, thì chưa phải là bậc hiền. Có tài mà dụng cái tài đúng, mà thậm chí rất khiêm cung, và muốn xử, muốn nói ai điều gì cũng nói bằng tất cả những cái tâm lành của mình, thì cái người đó là có cái bậc là người hiền. Bởi vì hiền là cái thể hiện qua cái đạo hạnh của họ. Thí dụ như mình thông minh, mình giỏi, nhưng mình nói như thế nào mà để cho người ta không có buồn, người ta không có bị tổn thương, thì đúng mới là bậc hiền trí. Còn không thì có thể mình chỉ trí mà không hiền. Bởi vì mình có tài, mình có cái sự thông minh, mà ở đời quan trọng nhất là cái hạnh đức. Còn cái thông minh, cái hiểu biết, cái trí tuệ thì ai cũng có, ít nhiều thôi. Chứ không ai mà hoàn toàn ngu đâu, không ai hoàn toàn không biết gì đâu. Nhưng mà có những người, thậm chí có những người ta không biết gì hết, nhưng mà ta sống cái hạnh nó tốt, thì người đó vẫn được người trí kính nể. À, có nhiều người á, trí tuệ nhưng mà lại đi kính nể những người có cái hạnh. Cho nên cái phẩm này nó hay là bậc phẩm hiền trí. Tại sao? Tại vì hiền trí là người sẵn sàng, một là nói những cái lỗi của ai đó, nói những cái sai quấy, chỉ dẫn cho người ta. Và hiền trí nữa cũng là những người biết nhận lỗi. Bởi vì ở trong kinh á, Đức Phật có dạy á, có hai hạng người quý trên đời. Một là người không làm lỗi, hai là người biết nhận lỗi. Như vậy thì mình có thể là không phải là người đầu, phải không? Mình có thể là người thứ hai, tức là lỗi mà biết nhận. Nhưng mà quý vị có thấy trên đời này có nhiều người người ta lỗi mà người ta không nhận không? Cái này chắc hơi nhiều, thậm chí mình cũng có trong đó. Tại vì sao? Tại vì tự ái, tại vì bản ngã, cho nên mình đâu có chịu nhận lỗi. Mà người không nhận lỗi không phải là người trí. Tại vì người trí là nhận lỗi để làm chi? Để sửa. Ví dụ mình làm một cái bài toán nó sai, nó trật, mình ông thầy giáo kêu lên chỉ lại cho mình thì tại sao mình không nghe? À, mình làm cái gì không đúng mà người ta chỉ cho mình thì tại sao mình không học? Mà người không có học thì làm sao biết cái gì? Vì vậy mà người xưa cũng có câu đó, nhân bất học bất tri lý. Người mà không học làm sao thông được cái lý? Cho nên là cái người mà không học á, nhân bất học á, thì minh minh như dạ hành. Người không có học á, đi giống như cái người đi mờ mờ trong sương đêm vậy đó. Tại vì sao? Đi thì đi chứ thiệt sự không thấy phía trước cái gì. Ở đây có bao giờ mình lái xe vào một trời tối mà mịt mù, sương mù, không có biết ở phía trước là cái gì, mà thật sự là chỉ đi theo cái nhớ, cái tưởng tượng của mình vậy thôi. Đó, hồi hộp lắm, phải không? Nhân bất học minh minh như dạ hành. Chữ minh minh này là gì? Là mù mù, mờ mờ, như là đi trong đêm vậy đó. Dạ hành là đi trong đêm. Cho nên cái người mà có cái người mà trí là người phải mở lòng học. Mà người mà có học á thì mới có biết, không học thì không biết. Hồi xưa hay chọc nói
nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. Nhân người không học lớn, cái đó nói chơi thôi. Đại quý là gì? Ăn hiếp người ta thôi, lấy cái dũng lực thôi chứ còn không có trí. Cho nên ở đây chúng ta nhớ là người hiền trí ở trong cái phẩm này nó có hai trường hợp. Cái người đủ khả năng trí tuệ và phương pháp khéo léo để hướng dẫn người khác là hiền trí. Ngược lại, nếu mình là cái người mà được người ta chỉ dẫn mà mình tiếp nhận, mình cũng là bậc hiền trí. Tại vì sao? Bây giờ mình làm trò, mai mốt mình làm thầy. Cuộc đời là nói vậy. Mình mới vô mình làm cu ly, mai mốt mình làm boss. Bây giờ mình làm con, mai mốt mình làm mẹ. Bây giờ mình làm con, mai mốt mình làm cha. Bây giờ mình làm cháu, mai mốt mình làm ông bà. Mà nếu mình lên tới cái chức ông chức bà mà không có gì để mà dạy dỗ thì làm sao? Cho nên chư tổ cũng hay quở, đúng không? Hậu học tư tuân mà vô ngôn tiếp dẫn. Cái người sao người ta đến học với mình không có một lời gì để hướng dẫn cho người ta hết. Mà nếu mà bí quá thì làm gì? Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương. Túng quá nói quẩn nói đại, nói mà không có phù hợp với đạo lý gì hết. Nhưng mà nếu mà người nhỏ mà người ta biết được mình sai, người ta chỉ trích, người ta chấm điểm mình trở lại, người ta nói dạ, thưa ông, thưa bà, thưa anh, thưa chị, nói đó không đúng, thì mình quay lại mình nói sao? Hậu sanh vô lễ. Người sao sao mà hỗn quá, vô lễ quá. Thật sự đây, thưa đại chúng, là những cái điều đó, các bậc cổ đức đã thấy rõ hết cái bản chất của chúng sanh, bản chất của con người mà chúng ta sống theo cái gì? Theo cái bình thường quá của mình. Cho nên để mà bình thường quá thì sao? Càng ngày mình càng lùi xuống. Vì vậy cho nên cái phẩm này là phẩm hiền trí. Quý vị nhớ rõ hiền trí ha. Hiền là cái hạnh, cái cách. Trí là cái thấu, cái hiểu biết của mình. Mình hiểu biết nhưng mà không lấy cái hiểu biết lấn lướt người khác, mà lại dùng cái đạo hạnh chỉ dẫn cho người ta. Cho nên mình được gọi là bậc hiền trí. Người này nè, có trí, có tài mà không có lợi dụng, mà lại sống khiêm cung, đó, hạnh đó, hiền đó. Rồi ngược lại, mình có cái hạnh biết lắng nghe, biết tiếp nhận lời chỉ dẫn. Lâu ngày từ cái bậc hạnh này thêm trí nữa, cái hiền trí. Cho nên mình cũng có thể là hiền trí nếu mình biết tiếp nhận. Còn người đã có trí thì phải nên ứng dụng cái hạnh để mình trọn vẹn cái bậc hiền trí. Thường thường người ta nghe mình á, nó có hai cách nghe. Một là nghe vì sợ, tại mình có quyền uy, mình là boss, thấy không? Người ta cả nể ta nghe, nhưng mà thiệt sự trong lòng ta không phục. Tại sao? Tại vì mình không có đủ cái nhẹ nhàng, cái khéo léo để mình cảm phục người ta. Cho nên ở đời á, nó có nhiều người, người ta sợ mình mà người ta chỉ sợ và sợ hãi chứ không phải là sợ kính. Làm sao cho người ta kính mình mà người ta sợ nữa đó mới hay. Vì vậy mà trong cái bài tụng buổi sáng có câu á, đại chúng ngưỡng quan úy ái kim bảo, tức là đại Đức Phật trong một buổi pháp thoại mà đại chúng mọi người nhìn lên Đức Phật, ngưỡng quan tức là nhìn lên Phật, chiêm ngưỡng Phật mà trong lòng có cái niềm kính tin sợ hãi. Sợ là gì? Là cái uy đức của Phật. Nhưng mà trong cái uy đức đó nó tỏa ra cái từ bi làm cho mình gần gũi được. Cho nên những cái có những bậc chân tu đạo hạnh ở nơi họ tỏa ra được cái uy nghiêm, nhưng mình không sợ. Trong cái uy nghiêm đó có cái tâm từ, có cái nhẹ nhàng làm cho mình tự nhiên cảm mến, là bậc hiền trí. Thì cái câu thứ 76, hôm trước mình học câu 75 rồi, thì câu 76 này nằm ở trong cái phẩm hiền trí. Cái câu như thế này: nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Đơn giản không? Nếu mà gặp và thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, có khi người ta trách, khiển trách mình, mà có thể chỉ lỗi mình, đừng có buồn.
như người đó làm gì? Chỉ cái chỗ chôn vàng cho mình đó. Tại vì sao? Cái người đó chỉ cho mình cái chỗ mà đặc biệt mà mình chưa khai thông. Thì cái câu này được Đức Phật nói trong một cái trường hợp là ở trong chùa đó, có một ông cụ lớn tuổi đi vô chùa làm công quả. Và ông thầy tên là Radha. Thì ở chùa làm công quả một thời gian á, thì ông cảm mến cái đời sống tu hành, cho nên ông muốn đi xuất gia. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất không có nhận, bởi vì thấy ông già quá, sợ ông không có tu được, chịu cực được, và nhất là gì, khó hướng dẫn. Tại sao thưa đại chúng? Tại vì người lớn tuổi này, mình nói chung nha, người lớn tuổi thường hay có cái chấp trước của mình: tôi là đúng, tôi ăn cơm nhiều hơn anh, thì tôi ăn muối nhiều hơn anh ăn cơm. Có nhiều khi nói là sao, hồi tôi sanh ra đó, tôi làm cái này không biết anh còn ở đâu. Tức là mình có nhiều cách để mình nghĩ rằng cái người trẻ kia không bằng mình. Và đồng thời á, mình vô chùa, mình mặc dù mình thấy cái người kia trẻ, nhưng mà mình nghĩ rằng mình lớn tuổi hơn, mình có cái đạo hơn, mình có cái hiểu biết nhiều hơn, cho nên khó tiếp nhận lắm. Cho nên ngài Xá Lợi Phất không có chịu nhận cái ông cụ Radha này đi tu. Đức Phật biết được việc đó, nhưng mà Đức Phật tới gặp ông thì Đức Phật quán thấy rằng ông này có khả năng chuyển hóa, có khả năng chuyển hóa. Cho nên Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất: tại sao thầy không nhận? Nói dạ, tại vì con thấy ông lớn tuổi và có lẽ hơi khó dạy. Đức Phật nói: không, thầy nhận đi. Nhận đi, rồi bây giờ mình coi như mình đền ơn cho ông đi. Tại vì xưa giờ ông ở chùa, ông công quả, phải không? Mình nhận ơn của ông rồi, thôi bây giờ mình thể hiện sự biết ơn, mình tiếp độ cho ông tu, rồi mình hướng dẫn cho ông. Thì thật không ngờ, khi mà đưa ông vào tu á, thì ông rất là dễ dạy, rất là dễ hướng dẫn. Cho nên một thời gian không có lâu, ông được chứng quả. Thì khi mà cái câu chuyện này á, được Đức Phật hỏi thăm, rồi các thầy nói cho Phật nghe đó, thì Phật mới nói như thế này: cái người, cái ông cụ Radha này á, là một cái người dễ dạy như vậy đó, mà tu tập tốt mà dễ chứng quả như vậy đó, không phải chỉ đời này đâu, mà ông đã gieo trồng nhiều đời rồi. Nhưng mà cái duyên của cái kiếp người đời này á, tu hơi muộn thôi, nhưng mà cái sự ngộ đạo, cái sự mà học hành rất là nhanh chóng và dễ dàng. Thì đó, cho nên Đức Phật mới nói á, nếu thấy bậc thiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Vì sao? Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không có xấu. Tại vì sao? Tại mình gần cái người mà có hiểu biết. Nói theo bình thường là gì? Gần đèn. Gần đèn thì phải sáng thôi. Chỉ có khi nào mình gần mực nó mới đen. Cho nên gần đèn thì sáng. Ngày xưa có cái câu như thế này: hoàng kim thiên lượng vị vi quý, đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. Hoàng kim thiên lượng tức là có được 1.000 lượng vàng chưa chắc đã quý, vị vi quý. Và hoàng kim thiên lượng vị vi quý chưa chắc đã là quý à, nhưng mà đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. Được người nào đó chỉ nói cho mình một câu hay, quý hơn 1.000 vàng à. Thì cái câu đó mình dịch là: vàng ròng 1.000 lượng chưa là quý, được một lời hay gấp 1.000 vàng. Được 1.000 vàng, mình có vàng ròng mà 1.000 lượng chưa là quý. Tại vì 1.000 lượng vàng để trong tủ, 1.000 lượng vàng nhiều khi nó còn nguy hại nữa. Nhưng mà nếu mình được một lời hay mà mình theo cái lời hay đó mà mình phát triển lên, cuộc đời mình khác đổi lắm mà. Khác lắm mà. Nhiều khi có tiền có thể thay đổi mình á. Một là mình xấu hơn, tại vì mình tham, hoặc là vì bị cướp, bị giật vân vân.
Nhưng mà cái lời nói, cái lời hay ý đẹp ở trong tâm mình á, mà mình sống với nó thì mỗi ngày mình phát triển lên, đẹp lên, mà người khác nhìn mình, người ta thương quý, mà mình còn truyền dạy nữa. Cho nên hoàng kim thiên lượng vị quy quý, vàng ròng ngàn lượng chưa là quý.

0: thầy ghen nữa à? Học trò mà ghen với thầy, coi chừng bị phạt đấy nhé.
1: Anh đã bị phạt nhiều rồi đó mà. Vì vậy cho nên anh muốn trốn hình phạt. Anh sẽ bỏ học cả trường học lẫn trường đời. Anh sẽ đi.
0: Anh đi đâu?
1: Về với nội anh.
0: Về với nội anh.

0: Tư à, con ngồi xuống đó đi Tư, rồi nghe má và thằng ba với con Út nói chuyện.
1: Chiếu à, đi rót nước đi con.
2: Cảm ơn chị,
1: tôi không khác. Tư à, hôm nay má đến đây là để nói với con về hai đứa cháu nội của má.
2: Thì má nói cháu được rồi, tụi con đâu có nói hai đứa nó là cháu ngoại đâu. Má lặp lại cháu nội, cháu nội. Thì mới để cho tao nói chứ.
3: Thì má nói đi chứ, có ai cấm má nói đâu mà má nói.
4: Làm sao cấm được
3: chú?
2: Ai mượn chú xịa vô đó. Chú ra lao xe đi.
4: Tao lao rồi.
2: Thôi bê em đi.
1: Tư nè.
0: Dạ. Má không muốn nói dài dòng, má muốn nói là con nên để thằng Hiếu với con Thảo về ở với má đặng má lo.
2: Thì chỉ vui lòng liền chứ gì đâu má phải nói thêm. Má giàu có tiếng mà, lo gì.
4: Má hỏi coi chỉ bàn tính cái gì với hai đứa tụi nó chưa, rồi kêu tụi nó ra xe về cái cho rồi.
0: Mày nỡ lòng nào cô Út và chú ba nói như vậy. Tôi nghèo thật, nhưng tôi không bao giờ có ý hèn hạ như chú ba và cô Út vừa ám chị.
2: Có gì đâu chị ngại. Tôi tưởng chị nên thành thật biểu lộ.

0: Dạ con cảm ơn má. Má đã thương con mà má nói như vậy. Thôi được rồi, để con lánh mặt mà hỏi ý kiến của hai đứa nó. Kìa, hai đứa nó ra kìa, lại đây hai cháu.
1: Sao, hai đứa bay chịu về ở với nội không?
2: Thì chúng nó im lặng là chúng nó chịu rồi, chứ gì đâu anh phải hỏi.
3: Lúc thu mơ đai đây, còi tương, còi tay, còi ngay, còi tôi đây.
2: Ý kìa, có ông thầy, mời ông thầy nó vô đi chú Mười.
0: Thấy rồi, lẹ đi chú Mười, nhập gia xuất hành mà không coi tuổi thì có thể tàn gia bại sản.
3: Dạ, xin chào mấy người ông bà. Bà đây mới nhìn qua chút tôi biết liền á. Năm nay bà 69 tuổi phải không?
0: Dạ, dạ phải.
2: À, thầy hay quá. Dạ còn tôi thầy.
3: Cô năm nay ba 37 tuổi á. 37 tuổi mà ngủ với má không chứ, không có ngủ với đàn ông á.
1: Ồ, phép thuật của thầy cao cường quá.
2: Dạ xin phép thầy cho tôi đặt tiền tổ ạ.
3: Tôi
2: xin thầy.
3: Thôi, được rồi. Lấy một chút cho ba con vui á.
0: Dạ không dám nào, nhờ thầy coi giùm tuổi và mạng của hai cháu tôi đây có hạp tuổi của tôi và mạng tôi không thầy.
3: Bà coi nói tuổi cô cậu đang chi tôi biết hết rồi. Tôi vừa ra lục tàu một tập nhầm rồi.
0: Học không thầy? Dạ tốt không thầy?
3: Dạ
2: thầy cứ việc xấu nói xấu đừng ngại thầy.
3: Dạ
0: kết quả tốt không thầy?
3: Dạ tốt.
0: Dạ còn mạng và tuổi chúng nó hợp nhau không thầy?
3: Dạ hợp.
0: Hợp.
3: Dạ không hợp.
0: Dạ thầy mới nói.
3: Dạ hợp.
0: Hợp hợp. Vậy thì hay quá, thôi về hai cháu.

0: đi này chút nha má.
1: Con ở nhà nghe má nói chuyện.
0: Con đang bận, có chuyện gì mà má?
1: Thì má nói chuyện chia gia tài cho hai cháu nội vàng ngọc của má chứ gì đâu anh hỏi.
0: Vàng ngọc với con khỉ chứ vàng ngọc.
1: Má buồn thấy hai đứa bay không thương hai cháu của bay. Thương sao nổi mà thương má. Má và dượng của hai đứa nó...

0: Nội, con về rồi nội.
1: Thảo cháu, cháu đi chơi vui không? Cháu có gặp thằng đó không?
0: Dạ có. Dạ lát nữa anh Bình con và ba ảnh đến đây gặp nội đó.
1: Vậy hả con? Kìa, ai là con Tư vừa gánh gánh đi qua kìa. Chú mời.
2: Dạ.
1: Chạy ra mời con Tư vô đi chơi đi chú mời.
2: Dạ, tôi biểu thì nó vô.
0: Nó kêu bả vô chi vậy?
1: Tôi con, vào đây chơi đi con.
3: Dạ, chào chú ba, chào cô Út.
0: Chào chị.
3: Thảo con, bữa nay con nghỉ học sao con?
0: Chứ có ai học ngày chủ nhật đâu má hỏi.
3: Thì má.
0: Tụi con gửi tiền cho má, má không nhận. Để rồi má đi bán gì? Trời ơi, má chỉ muốn làm nhục tụi con.
3: Thì má đi bán như ngày xưa má đi bán, có gì mà nhục con.
0: Dành cho. Kìa, chết rồi, anh Bình con già.
3: Má, má không để người ta gặp má đâu mà con sợ. Dạ thưa má con về.
1: Con Tôi.
0: Kìa, anh Bình con đến. Thưa nội, đây là ông thân của anh Bình con đó.
1: Dạ hân hạnh được biết ông.
4: Dạ hân hạnh được gặp cụ. Dạ chào ông anh. Dạ chào cô.
1: Mời ông ngồi, ngồi đi cháu.
4: Dạ cảm ơn cụ.
1: Thưa ông.
4: Dạ.
1: Sở dĩ tôi chơi cháu tôi mời ông đến đây là để thưa với ông.
4: Dạ.
1: Vì chuyện hai trẻ yêu nhau.
4: Dạ.
1: Chúng yêu nhau rất thành thật.
4: Dạ.
1: Nhưng lại chẳng được trọn vui gì.
4: Dạ.
1: Vì ông không thương con cháu gái của tôi.
4: Dạ. Dạ thưa không à. Dạ thưa cụ. Tôi không mong gì hơn là con.

Dạ nếu được vậy thì mai phước chúng nó lắm. Dạ xin cụ cho phép tôi kêu từ. Dạ xin phép cụ. Dạ chào ông. Dạ chào cô.

0: Anh Hiếu, em có thể xin phép nói chuyện với anh ở đây được không?
1: Được, em cứ tự nhiên.
0: Anh cho phép em ngồi chứ?
1: Vâng, mời em ngồi.
0: Cảm ơn anh. Anh có vẻ sang trọng và yêu đời quá.
1: Em còn muốn mỉa mai anh gì nữa?
0: Mỉa mai anh mà làm gì? Anh hãy hỏi vì sao em không nghĩ đến hôn nhân. Hỏi em đi.
1: Vâng, anh hỏi. Vì sao em không nghĩ đến hôn nhân?
0: Vì mẹ em bị bệnh mất trí anh à.
1: Hả?
0: Mẹ em điên.
1: Mẹ em điên?
0: Nhà thương điên Biên Hòa là nhà của mẹ em, là nơi mà cứ chiều thứ bảy chủ nhật trong tuần em đến để thăm mẹ, nhìn mẹ và khóc với mẹ.
1: Trời, trời ơi, vậy mà

0: Dạ nhìn mẹ anh mà khóc cho mẹ em. Em đã sung sướng được sung gần mẹ qua hình ảnh của mẹ anh. Nhưng nay thì em sắp vĩnh viễn xa mẹ rồi.
1: Em nói
0: mẹ và Dưỡng sắp đến đây đi thăm anh lần chót.
1: Lần chót?
0: Phải, một lần chót trước khi dìu nhau về quê ngoài.

出海，这亚大安说得红，哪个也理解。

0: Má, Dượng.
1: Lại má nữa. Má về rồi má còn trở lại làm gì? Lại thêm Dượng nữa.
2: Hai con tha lỗi cho Dượng. Trước khi về quê cai thuốc, Dượng muốn cùng đi với má con đến đây để thăm hai con lần cuối cùng.
1: Dượng làm như Dượng chối.
2: Cũng gần như vậy đó con. Bởi vì

0: Được rồi, nếu má vì nghe lời Dượng mà đi á thì con cũng không cản nữa.
1: Thôi cầm cô đi, bộ cô muốn má Dượng đi là phải không? Cái đồ con bất hiếu à, tôi tát tay cô bây giờ nè.

rồi bây giờ má nghe lòng má khóc. Trước khi má tìm về nơi cất dưới rừng dồn nhau, má cầu chúc hai con vui mạnh.

rồi bây giờ mình có chung cả cuộc đời mà chúng cũng không thèm nhân. Sắp đi một chuyến không về mà chúng chẳng buồn để ý và muốn được cùng.

0: tụi em đã xa bỏ mẹ. Để rồi Mỹ chú và cô tìm cách đuổi đi bằng một cách nhục nhã đau buồn. Có gì mà nhục em? Ai cũng biết cái việc anh Thạch Kê cầm lựu đạn giả ăn cướp nhà nội rồi khai quan cho anh Hiếu là do sự sắp đặt của cô Út. Thật đáng đời cho tụi em. Những lúc ôm đau và bị đời hất hủi thì mình càng nhớ thương mẹ. Chỉ nhận em nên hưởng vui là hơn. Bây giờ chị đi mua hoa quả về cúng Phật. Em ở nhà trông chừng mẹ của chị dùng chị nhé.
1: Dạ.

0: em Thảo.
1: Anh Bình.
0: Chuyện gì? Chuyện gì đã làm em khóc? Em đau phải không?
1: Em thì nào mắng em, anh về đi. Mẹ em đã chết nên em không còn muốn gặp anh nữa.
0: Mẹ em đã chết
1: phải. Mẹ em đã chết, anh hãy về đi.
0: Thảo, em nỡ đuổi anh sao? Em biết không, sau khi cái chuyện anh Hiếu bị khai quan ở nhà nội xảy ra, ba anh và anh đã cãi nhau và đi đến kết luận là anh thoát ly gia đình.
1: Anh,
0: em nói má em chết,

0: khác người yêu thì tìm người yêu khác không khó anh à.
1: Không khó nghĩa là dễ dàng lắm phải không em?
0: Như thế nào cũng phải cam chịu anh à.
1: Cam chịu? Anh không phải là hạng người dễ khuất phục và cam chịu, nhất là cam chịu để mất người.

cha mẹ buồn mà mang dòng tôi. Anh biết không, khi cha mẹ còn sống thì dù cho mình lầm lỗi gì, mình cũng không cho là quan trọng. Nhưng khi cha mẹ mất rồi thì dù một lỗi nhỏ, một lời nói lấy hờn, mình cũng nhớ.

0: Ba.
1: Dạ chào bác.
0: Ba khỏi cần làm nhục thảo của con nữa. Tụi con đã...
2: Ba đến đây thái độ khác trước rồi con à. Ba đã đến đây từ lâu. Ba rất bằng lòng khi hai con biết khuyên nhủ và yêu nhau thành thật. Cháu Thảo, bác muốn nói là bác đã hiểu cháu và thương cháu lắm.
1: Thưa bác.
2: À kìa, má cháu đã ra, bác phải nói lời tạ lỗi mới được.
1: Thưa bác, không phải.
0: Ba.
2: Dạ kính chào chị.
0: Ba, đây không phải là...
2: Con vô phép. Hãy để yên cho ba nói chuyện với bà nhạc tương lai của con. Thưa chị, tôi hối hận vì đã xử sự như một kẻ phụ khó tham sang. Dạ, để tạ lỗi, tôi sẽ lo lễ cầu cao đến đây để xin hỏi cưới con gái của chị cho con trai của tôi.
3: Con tôi, người ta bắt cóc con tôi.
2: Chị.
3: Con tôi đây rồi, con.
2: Trời ơi, chị.
3: Con nhớ má không con?
2: Chị, sao chị dám gọi tôi là con tôi à?
0: Ba, đây không phải là má của Thảo ba.
2: Ủa, gì kì, vậy chứ ai đây?
0: Về nhà rồi con nói ba nghe.
2: Dạ.

0: để cúng Phật nè má.
1: À con,
0: đây bông sen và bông trang con mua về nè má. Con mua những thứ bông mà ngày xưa má thường ưa thích đó. Mà nhớ không, ngày mai là lễ Vu Lan rồi. Má dẫn con đi chùa lại Phật để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ nghe má.
1: À
0: mà nhớ không, ngày xưa

0: con ham ăn mà con nhõng nhẽo cũng không ai bằng.
1: Má, má nhớ những tật xấu đó của con sao má?
0: Không nhớ. Má đã giới ăn chay 3 tháng để cầu nguyện cho con thi đậu cử nhân đó.
1: À, con mừng quá má ơi. Má đã khỏi bệnh rồi. Con tạ ơn trời Phật. Má,
0: con, thôi để má đi đông hoa trái để cúng Phật.

0: em làm gì đó?
1: Anh ở đâu về mà nghe nực nồng mùi rượu vậy?
0: Thì ở chỗ có rượu về chứ đâu. Còn xị nè, nhậu không?
1: Em đang đau nè.
0: Đau hả? Đau mà sang quá vậy?
1: Gì mà sang? Anh sai rồi hả?
0: Thì má chết em buồn, em đau. Anh buồn anh uống rượu, ngủ đường. Không phải là em sang hơn anh sao?
1: Anh thật tệ. Anh đi đâu anh không nói. Làm chuyện ai chỉ tìm anh mấy ngày mà không gặp. Kìa, chỉ xuống kìa.
0: À, chào giáo sư Khái của tôi đó. Được rồi, cô khinh thường tôi à? Cô không trả lời à? Thì tôi đi, vĩnh biệt nha.
1: Anh Hiếu,
0: cô gọi tôi lại để làm gì?
1: Nhân mùa báo hiếu Du Lan, em xin tặng cho anh cánh hoa này.
0: Tại sao cô tặng cho tôi cánh hoa màu trắng mà không phải là màu hồng?
1: Vì anh không còn mẹ.
0: Không còn mẹ?
1: Vừa rồi anh định đi đâu?
0: Người không còn mẹ thì đi đâu lại chẳng được cô. Lẽ ra thì tôi không nên đến đây.
1: Nhưng tại sao anh lại đến?
0: Vì anh muốn nhìn má em để khóc cho má anh. Anh muốn xin em cho anh gọi ma hùng với em.

mỗi nguồn gửi hồn đơn cho các buổi phóng sự để tìm lại trong nhớ thương những gì đã mất. Em hãy để chân tự hành phạt cho đến khi nào anh chết, vì tội anh làm cho mẹ khổ đau nên ngày nay

để đến lúc mừng tỉnh thì tất cả xung quanh đã mất rồi. Mất mà mình không tìm lấy được, mất cho mình cảm thấy cho

0: khốn nạn, tôi đánh anh bây giờ.
1: Dạ khoan rồi nón con ơi.
0: Đánh liền chứ khoan gì hết á. Tại sao ông dám cầm lựu đạn giả hâm dọa để anh cướp rồi anh khai quan cho tôi?
1: Dạ con giúp gì cậu, tôi có lòng dạ cho trong vậy nên tôi về nhà buồn quá, tôi nuốt cơm không trôi. Út Chăn cho tôi bao nhiêu tiền tôi trả lại hết rồi. Tôi nói cho bà nội cậu biết là Út Chăn cho tiền tôi biểu tôi làm vậy á.
2: Thật vậy hả anh?
1: Ờ, ở đời không lấy thước mà cân được lòng người đâu cô ơi. Tôi nói rồi đó, bây giờ đánh tôi đi, tôi có lòng dạ cháu trò vậy, đánh tôi đi.
0: Thôi, tôi thưởng anh chứ làm sao tôi đánh anh được. Ủa kìa ông Mười, đến thăm tụi tôi à?
2: Dạ chào ông Mười.
3: Cháu, hai đứa bài tính gì mà có sự rượu trên tay đó?
0: Dạ, dạ tụi cháu định nhậu đó ông Mười.
3: Nhậu hả?
0: Dạ.
3: Nhậu thì ngồi xuống kia.
1: Dạ, gì chứ, uống rượu thì đang cười chịu ông vậy lắm á. Dạ, bà Chăn tới rồi quay.
4: Chú Mười, má cháu giận cháu nên bỏ nhà đi rồi chú Mười ơi.
3: Đi là phải.
4: Và hổ thẹn nhiều lắm rồi cháu à. Hai cháu hãy về với cô đi, rồi hai cháu muốn gì cô cũng chiều theo, muốn bao nhiêu cô cũng cho hết.
0: Dạ cảm ơn cô. Sự thật thì tụi cháu lúc này không cần lắm cô mà.
4: Cháu nỡ giận cô sao cháu?
3: Ai biểu bày tìm cách đuổi chúng nó làm chi, rồi bây giờ năn nỉ.
4: Hiếu, về với cô nghiêm cháu, cháu hãy thương cô mà tha lỗi cho cô. Cháu phải về với cô.

0: Mày chỉ có một thân một bóng mà mày tham tiền tham của để gì vậy? Để xây nhà mồ phải không?
1: Chú Mười, cháu đã hối hận nhiều lắm rồi chú Mười ạ. Cả tuần nay từ ngày chú xin nghỉ việc và má cháu bỏ nhà đi, cháu tự dám mình nơi nhà rộng như nhà quan để nhớ thương má cháu và cũng để ngẫm nghĩ chuyện đời. Cháu nhận thấy rằng đời

0: Được rồi, bây về đi, để thủng thẳng tụi tao khuya thằng Hiếu con Thảo dùm cho.
1: Dạ, cho Hiếu. Cho nên
0: tao biết bây về đi rồi tao tính cho. Nói hoài.
1: Dạ dạ, giờ thì cháu về đi nè. Ờ, con về nghe anh cháu. Thôi, tôi về với anh Thạch Kê.
2: Ừ, bà Trang về, bà Trang ơi.
0: Dạ, có thơ nè ông ơi. Thơ của ai đó cháu?
3: Dạ, thơ của Dượng cháu gửi cho cháu.
0: Đầu cháu đọc lớn nghe coi.
4: Hiếu Thảo hai con, Dượng tin cho hai con mừng là Dượng đã dứt bỏ được cái bệnh ác nghiệp đó rồi. Ba ngày nữa Dượng sẽ lên Sài Gòn để sống gần hai con theo lời má con trăn trối. Má con nói má đã tha thứ tất cả lỗi lầm cho hai con rồi đó. Má tha thứ tất cả lỗi lầm cho hai con. Ông ơi, con phải về quỳ trước mồ lạnh của má con. Con phải về quê ngoại con ngay bây giờ.
0: Không được, nguy hiểm lắm cháu.
1: Anh Hiếu,
4: em đừng cản ngăn anh.
1: Không thể làm sống lại một người mẹ đã đi vào thiên cổ anh mà.
4: Anh
5: Hiếu cháu, đừng đi cháu. Đây là nhà của cháu. Dì sẽ thương cháu như con.
4: Dì hai. Má
1: con.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177. 1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến chưa được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng tham gia, cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và bây giờ như thường lệ thì Việt Tiến sẽ mở màn nha. Một bài thơ Việt Tiến sẽ xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình đêm hôm nay là một bài thơ của tác giả Đinh Hùng, bài Thủy Mặc Một. Hình như là được không biết là cái được trích trong cái tập thơ là Hoa Rơi Yên Ngựa thì phải đó. Một con đường nhỏ đất hồng, bâng khuâng vó ngựa men dòng suối xanh. Hay là bài này có cái tựa đề thứ hai là Hoa Rơi Yên Ngựa thì Việt Tiến không rõ. Mấy chùm hoa trắng mong manh, qua tàn lá biếc, trời thanh chập trùng, chập chờn, quạnh hiu cũng chẳng cô đơn. Người đi trong bóng linh hồn rừng sâu, mình màng tiếng vườn gọi sầu, giật mình hoa rụng, trắng màu tóc bay. Nòn xà thường bóng ngựa gầy, xương dao vạt áo thấm đầy mùi hương, ngập ngừng thu bước trên đường, nhớ đôi con mắt viễn phương hẹn hò. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một

một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương nha. Hòn Vọng Phù, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của Thế Sơn, Hòa My, Ngọc Hà và ai nữa đây? Thiên Tôn, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương.

Đó là tường ca, một phần trong cái tường ca Hòn Vọng Phu do thứ của một tác giả với tiếng hát của Thế Sơn. Tường ca là gồm có ba nhạc phẩm lần thứ của một tác giả, một, hai và ba. Đây hình như bài này là bài một á, với tiếng hát của Thế Sơn, thưa quý vị khán giả. Vâng, và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý vị khán giả cùng gọi vào nhá. Tiếp tục thì Việt Tiến xin được mời quý vị khán giả cùng theo dõi một bài thơ nữa nha, trong khi chờ đợi quý vị khán giả cùng gọi vào. Quý vị nào muốn đóng góp cho muốn thực hiện cùng thực hiện phần tư nhạc cho Hòa thì gọi vào nha. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả tiếp tục với một cái bài thơ. Và Việt Tiến đã chọn nha, để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Say là một bài thơ của Phùng Quảng. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây, cùng theo dõi. Tâm tâm tình bạn, chỉnh choáng tình đời, líu lưỡi tình người, nôn nao thân phận. Chiếu rách ta ngồi, lắc lư thuyền sóng, cái giường long mộng, một dòng sông trăng. Ta cũng lý bạch, vồ trăng đáy sông, mạn thuyền vừa cúi, râu tóc bỗng lừng, mắm tôm chanh ớt, trăng ta vồ được, một mảnh ni lông. Ta hơn lý bạch, ta vồ được trăng, trăng ta đem bói. Nào nào dồi nào lòng, bên ta mỹ nữ mặc hoa che đàn, ta bạch cư dị khách bến tầm dương, tư mã nghi tàm lệ đầm áo rách. Câu thơ bị biếm mềm môi ngâm tràn, giai nhân mặc hoa ửng đỏ, vì cảm thơ ta hay vì men lửa nghiêng đàn tì ba. Trăng trăng rọi mặt hoa, ta nhìn xuống mâm, lòng dồi như vét, vùng trăng nhoe nhoét, một đống tì bà. Ta nhìn giai nhân, té nụ nạ dòng, ta quen biết cũ, nghiêng đàn tì bà, té ra bát đũa, tay gấp miệng và, ha ha, ha ha, cười đâu ta khóc, ta cười lý bạch, cười dòng sông trăng, cười bạch cư dị, cười bến tầm dương, ta cười giai nhân mặc hoa che đàn, ta cười thân ta thiên sinh ngã tài, mà ta vô ích, vô ích, vô ích, ta cười rượu xoàng uống hoài vẫn tỉnh. Đó là bài thơ Say của nhà thơ Phùng Quảng, thưa quý vị thính giả, Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của Hồ Lệ Thu qua một nhạc phẩm với tựa đề Khi Ta Say. Không biết bài này là của ai đấy, để Việt Tiến thử xem cô của ai nha. Sáng tác của Yên Vi. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Khi Ta Say của Yên Vi với tiếng hát Hồ Lệ Thu.

Để ta quên nhân tình thế hai. Sai, để ta không yêu chỉ một lần. Sai, để ta quên giấc mơ trong đời.

0: chỉ biết thế mà thôi.
1: Khi ta say là một sáng tác của Minh Vi, phải không ạ? Yên Vi, Yên Vi chứ không phải là Minh Vi, Vi nhiều quá. Vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa với tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu. Và hai đường like chờ đợi quý thính giả gọi vào. Hồi nãy thì có một vị thính giả gọi vào đúng cái lúc mà Việt Tiến vừa mới vào nhạc, thì Việt Tiến không có nhận quý vị thính giả được. Và bây giờ quý vị thính giả có thể gọi trở lại để xem là chúng ta sẽ tiếp tục với một cái bài thơ nào đây, thưa quý vị thính giả. À, vị thính giả lại gọi trở lại nha. Trên đường line Việt Tiến xin được nhận vị thính giả ở trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line ạ.
2: À. Alo, chào Việt Tiến.
1: Vâng, dạ thưa chào thầy.
2: Rồi, nè Việt Tiến ơi, sao
1: dạ,
2: mà...
1: Bà.
2: Bữa nay Việt Tiến nói về, Việt Tiến với Thùy Hương nói về Beethoven á.
1: Dạ vâng.
2: Ôi sao bây giờ mình nghe mình thấy mình mê quá ha.
1: Dạ, thiên tài đó, thiên tài.
2: Sao cái
1: dạ vâng.
2: Tôi cũng
1: dạ vâng.
2: Làm nhạc, cũng soạn nghe, cũng
1: dạ vâng.
2: Đập tấu đờn rồi
1: dạ
2: này
1: vâng.
2: Kia guitar.
1: Dạ vâng.
2: Mình réo rắt cái tiếng đờn nhưng
1: dạ
2: mà
1: vâng.
2: Mình sao mình... Cái đầu của ông Beethoven, sao ổng làm
1: dữ.
2: Sao nó ra
1: dạ
2: nhiều
1: vâng.
2: Cái nốt nhạc hay quá ha.
1: Dạ vâng. Nhưng mà
2: không
1: ông còn thua Mozart.
2: Không biết làm sao mà ông viết được ra những cái nốt đó.
1: Dạ
2: là...
1: vâng, dạ vâng, đúng như vậy. Thực sự là
2: mình
1: những
2: biết.
1: những cái nhạc sĩ mà ở cái thời Phục Hưng đó là toàn là những thiên tài thưa thầy.
2: Mình không tưởng tượng được
1: dạ
2: trong
1: vâng,
2: đầu
1: dạ
2: ông
1: vâng, đúng như vậy.
2: Ông
1: dạ
2: nó
1: vâng.
2: Làm ra ha, hay quá
1: dạ vâng.
2: Thì hay. Thì.
1: Nhất là thưa thầy.
2: Bữa nay.
1: Vâng, nhất là thưa thầy.
2: Hả?
1: Ông Beethoven cái thời gian cuối là ông không có còn nghe được nữa. Nhưng mà ông vẫn sáng tác. Ông bị điếc hẳn. Dạ ông bị điếc hẳn mà ông vẫn sáng
2: ông
1: tác
2: điếc
1: được.
2: Điếc hẳn mà ông vẫn sáng tác được.
1: Dạ vâng, cái đó mới là cái lạ đó.
2: À.
1: Dạ vâng.
2: Hay thiệt á,
1: dạ.
2: Ông nhìn cái nốt nhạc lên xuống để mà ông
1: dạ vâng.
2: Ông là,
1: lúc
2: ông,
1: đó
2: ông
1: là ông chỉ tưởng tượng thôi. Ông chỉ tưởng
2: tượng
1: thôi.
2: Tưởng.
1: Dạ.
2: Ừ.
1: Dạ ông không còn nghe được nữa.
2: Hay thiệt quá
1: dạ vâng.
2: Hay nãy bữa nay nghe cái tiểu sử rồi nghe nghe
1: dạ vâng.
2: nghe concerto
1: dạ
2: số
1: vâng.
2: 3 thôi, mới cái số
1: dạ
2: 3
1: vâng.
2: thôi mà nghe nó đã lỗ tai.
1: Dạ thưa thầy.
2: Mình có một bản nhạc nào mà ngắn ngắn gọn gọn mà nó trữ nó không phải là giao hưởng của ổng mà người nào viết phát ra ngoài để mà làm thành một bài hát không?
1: À thưa có cái bài gì ha? Serenade được không thầy ha?
2: Serenade. Thử cho
1: yeah.
2: cho nghe Serenade thử coi.
1: Dạ. Yeah. Rồi cái bài này là Cinderat nha.
2: Rồi, cảm ơn Việt Tiến ngon
1: cho
2: nghe Cinderat.
1: Dạ. Nó là
2: nó đơn solo cũng được.
1: Dạ, được rồi. Rồi, một cái bài 3 phút cực dạ, được thầy. Rồi, Việt Tiến sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả nha.
2: Dạ.
1: Dạ vâng. Serenata. Xin được mời thầy cùng thưởng thức luôn nha.
2: Dạ, cảm ơn Việt Tiến.
1: Dạ vâng, thưa thầy.

Bài này là một cái nhạc phẩm của tiếng Tây Ban Nha, thưa quý vị thính giả. Vì tiếng trước kia vì tiếng có nghe một cái bài Serenata, là bài chiều tà lắng trong tiếng chiều ngân, rất là hay. Thì vì tiếng cứ ngỡ là cái bài đó. Bây giờ thử nha, thử vì tiếng thử tìm lại bài nhạc phẩm chiều tà là Serenata, cũng là Serenata, nhưng mà cái bài này là của Enrico Toselli, Phạm Duy viết lời nha, thưa quý vị thính giả. Bài này rất là hay. Để Việt Tiến xem là với tiếng hát ai là hay nè. Để cho Thái Hiền hát thử như thế nha. Ồ, bài này mà Thái Thanh hát thì không biết là... Ok, rồi. Enrico Toselli. Nhạc phẩm chiều tà với tiếng hát của đường dân ca Thái Thanh nha. Chúng ta thử nha.

Cái âm thanh nó không có được hay cho lắm. Thế thì tiếng hát của Khánh Hà thử đi.

Đây là bản Serenata, tức là Chiều Tà, một sáng tác của Enrico Toselli, được Phạm Duy viết lời, thưa quý vị thính giả. Lời Việt của Phạm Duy. Nếu như mà nghe những cái nhạc phẩm mà nó na ná, nó có cái âm hưởng của nhạc giao hưởng đó, thì cái dòng nhạc của nhạc sĩ Công Tiến với những cái nhạc phẩm như là Hương Xưa là một cái nhạc phẩm rất là hay, nó cũng có mang cái âm hưởng của nhạc giao hưởng, thưa quý vị thính giả, như là Hoài Cảm, Người Ơi, Một Chiều Nắng Tơ Vàng Hiền Hòa, Hồn Có Mơ Xa, những cái e nhạc của nhạc sĩ Công Tiến đó, nó mang cái âm hưởng của nhạc giao hưởng rất là hay. Công Tiến còn nhiều nhạc phẩm hay lắm, như là Nguyệt Cầm, nhiều nhạc phẩm hay lắm, thưa quý vị thính giả. Mà nếu như ai mà thích nghe dòng nhạc mà nó xưa, nó cổ, nó có âm hưởng của nhạc giao hưởng á, thì nên nghe nhạc của Công Tiến. Còn có một cái người mà sáng tác nhạc cũng là nhạc giống như là nhạc giao hưởng, nhưng mà là nhạc giao hưởng hiện đại đó, thì có Gianni. Những cái nhạc phẩm không lời nha, Gianni đặt nhạc không lời, nhạc nhạc giao hưởng đó, nhưng mà nó là loại nhạc giao hưởng hiện đại, nó mạnh mẽ mà nó vì thế không có thể tả được cái dòng nhạc của Gianni rất là hay, thưa quý vị thính giả. Ông này ông rất là tài, Gianni cũng rất là tài, thưa quý vị thính giả. Ông cũng chơi được rất là nhiều loại đàn khác nhau, ông đặt những cái loại nhạc mà ít ai bước vào, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ có lẽ là cũng đã hết giờ rồi, thưa quý vị thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làm sóng và cùng theo dõi phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay, và cảm ơn chú thầy giáo Quang Minh đã gọi vào để yêu cầu một cái nhạc phẩm mà Việt Tiến đã chọn hai bài cùng là Serenata, nhưng mà với hai cái ngôn ngữ khác nhau. Lúc đầu thì Việt Tiến nghĩ rằng là mình sẽ chọn cái bài Serenata là cái bài Chiều Tà đó, Việt Tiến tìm kiếm cái bài đó, nhưng mà nó lại ra cái bài của tiếng Tây Ban Nha. Thôi cũng được, cũng hay cả, thưa quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi. Rất mong hoặc quý thính giả thì tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tiếng Đêm Trong Đời hôm nay đến đây xin được tạm ngưng một lần nữa, và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Truyện tình kể lại của tác giả Ngô Du Trung qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: tôi tập tành viết lách mấy năm chỉ gây được sự chú ý của hai người mà thôi. Người thứ nhất là anh của tôi. Anh ấy bởi vì muốn khuyến khích thằng em cho nên chuyện nào của tôi anh cũng đều theo dõi đọc, và vừa đọc vừa vỗ tay. Rồi có lẽ đọc diễn cái màn vỗ tay lâu quá đâm ra mệt mỏi, cho nên một hôm anh gọi điện thoại cho tôi và anh nói:
1: chú viết quanh quẩn chỉ có mấy cái đề tài quen thuộc à, nhàm quá. Bây giờ á, chú phải viết cái gì khác khác đi.
0: Viết cái gì khác là sao anh?
1: Thì chú viết chuyện tình chẳng hạn.
0: Tôi nghe anh nói thì giật mình.
1: Ừ nhỉ,
0: tại sao tôi viết bao lâu rồi mà tôi chưa hề viết một cái chuyện tình nào cả? Mà có phải tôi khô khan gì cho cam đâu. Lúc chưa lấy vợ, tôi cũng có 5-3 cuộc tình, cũng lãng mạn chè tàu lắm. Rồi lấy vợ, mà vợ cũng là kết quả của một chuyện tình. Không phải là như vậy hay sao? Thế mà tại sao khi viết, tôi không hề đá động gì đến chuyện tình cả? Tôi đâm ra suy nghĩ vẩn vơ. Suy nghĩ vẩn vơ rồi tôi quyết định, thì sẽ viết một chuyện tình. Một chuyện tình thật lâm ly bi đát, ướt át. Tôi bắt đầu ngó ngang, ngó dọc, bắt đầu chúi mũi vào để rình mò thiên hạ coi người ta yêu đương ra sao, nói năng hờn giận khóc lóc, cười cợt ra sao. Nhất nhất, tôi đều ghi lại hết, cất kỹ để dành làm tài liệu viết chuyện. Chắc độc giả sẽ thắc mắc, việc gì mà phải rình mò thiên hạ, cứ lấy ngay những cuộc tình của mình thêm thắt chút đỉnh, có phải tiện việc sổ sách hơn không? Bởi vì ai yêu mà chẳng vậy, yêu chết lên chết xuống, hay là đại khái bình thường thì cũng giống như nhau thôi. Nghe thì cũng có lý, nhưng mà thú thiệt là kẹt lắm. Kẹt cái ông độc giả trung thành thứ hai, ngoài ông anh tôi, kế đến là ông bạn tôi. Ông ấy chơi thân với tôi từ hồi còn nhỏ xíu, cho nên bất cứ hang hốc ngõ ngách nào trong cuộc đời của tôi, ông ấy đều biết rất là rành rọt. Bởi vì vậy, cứ mỗi lần có một gương mặt mới xuất hiện trong truyện của tôi, là lập tức ông ấy dòm lom lom vào quá khứ, lục lạo, tìm kiếm coi con cái nhà ai, sống ở đâu, làm nghề gì, liên hệ với tôi ra sao. Rồi ông ấy gọi điện thoại chất vấn:
2: Ê, thằng Tâm qua rồi hả mày? À, rồi còn con Bích nghe nói ở Cali hả?
0: Ai nói với mày vậy?
2: À, tao đọc truyện của mày.
0: Quả là chết thiệt. Dĩ nhiên khi mình viết, mình phải mượn đỡ mấy gương mặt chung quanh, những gương mặt của người thân, của bạn bè, của bồ bịch mình ra. Rồi mình phịa ra thêm mắm thêm muối cho nó mặn mồi. Vậy mà ông bạn tôi cứ 1-1, 2-2 tưởng thật. Một lần ông ấy lại hỏi tôi:
2: Ê, bộ mày gặp con Dung rồi hả mày?
0: Con Dung nào ông?
2: Mày làm bộ hoài. Con Dung bồ mày hồi học ở Trần Bình Trọng đó chứ con Dung nào. Mày giấu ai chứ làm sao mà giấu tao được mày?
0: Việc đất gì tao giấu mày. Mà ai nói với mày tao gặp con Dung nào?
2: À, tao đọc cái chuyện mới đăng trên báo của mày đó.
0: Thiệt là khổ. Tôi không có được một trí tưởng tượng phong phú để có thể tạo ra những nhân vật kỳ dị lạ lùng. Đọc xong là nhớ cả đời. Cho nên tôi đành phải lôi bạn bè thân thích của mình vào truyện. Hơn nữa làm như vậy có cái lợi là tha hồ nói xấu những người mà mình không ưa. Chẳng hạn như tôi thích người nào thì tôi cho người đó đi Tây, đi Mỹ, ăn sung mặc sướng, hưởng đầy đủ mọi tiện nghi vật chất. Kẻ nào mà khó ưa thì tôi bắt ở riết trên các khu kinh tế mới của Việt Cộng. Còng lưng cuốc đất làm rẫy từ sáng cho đến tối, mịt mờ vẫn không đủ ăn. Tôi muốn thằng bạn nào ra khỏi tù thì nắm cổ lôi nó ra, buồn buồn thì cho nó đi Canada, đi Úc. Còn thằng nào hồi xưa lỡ làm phật lòng tôi thì tôi bắt nó ở riết trong tù, bị hành hạ xanh xao mặt mày cho bỏ ghét. Rồi tôi còn nặng tay hơn, cho người này chìm tàu chết trên biển, người kia thì bị hải tặc hiếp, vân vân. Cho nên nghe ông ấy hỏi, tôi hoảng quá vội vàng giải thích: Ê, mày đừng có nghĩ tầm bậy, đừng có nói là con Dung bị hải tặc hãm hiếp nha mày. Nó ở đây hay là còn ở Việt Nam tao đâu có biết. Nhưng mà mai mốt lỡ mà mày gặp nó mà cái đầu đen tối của mày cứ lởn vởn ba cái vụ đó rồi chết tao hả mày? Tôi nghe ông ấy cười khà khà trong điện thoại mà ứa gan. Rồi bây giờ đây, tôi định viết một chuyện tình mà lại mượn đỡ chính mình. Thì lúc phải diễn tả chuyện mây mưa, ông bạn lại tưởng tôi là đang làm cái việc đó thì cũng kỳ lắm. Cho nên tôi quyết định sẽ kể một chuyện tình. Nhưng mà xin thưa trước với quý vị là chuyện tình của thiên hạ, chứ không phải của tôi đâu nhé.

0: Tôi bắt đầu yêu từ năm 13 tuổi. Người xưa thường nói nữ thập tam, nam thập lục, mà tôi thì mới 13 tuổi đã biết yêu rồi. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, 13 tuổi yêu cũng được, đâu có sao. Tôi yêu một cô bạn hàng xóm, nàng cũng mới 13. Thật ra chúng tôi quen nhau từ nhỏ, bởi vì nhà hai đứa ở cạnh bên nhau, chỉ cách một cái hàng rào dăm bụt. Không như nàng thơ của Nguyễn Bính, nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn. Hai người sống giữa cô đơn, hình như nàng có nỗi buồn giống tôi. Chúng tôi thì chả có nỗi buồn nào, mà cũng không sống trong cô đơn. Chúng tôi sống vui vẻ, bình đẳng. Làng của tôi thì trẻ con chơi với nhau, không phân biệt phái tính giai cấp. Những lúc nàng đi theo tôi đánh đáo, chơi u mội, nếu nàng thua, tôi vẫn bắt nàng cõng tôi lông nhông y như đối với những thằng bạn trai khác. Có lẽ vì thấy như vậy thua thiệt quá, thỉnh thoảng nàng bày trò buôn bán hoặc trò nữ công gia chánh. Trong các trò chơi này, tôi luôn luôn bị làm con cho nàng sai bảo. May mắn lắm là được làm em. Chưa bao giờ tôi ngôi lên được chút làm chồng để ngồi rung đùi chờ vợ đi chợ về nấu nướng cho ăn. Những lần đó tôi thật tối tăm mặt mũi, mà khổ cái bọn con gái khi chơi những trò ẻo lả đó thì lại điệu bộ kiểu cách rắc rối vô cùng. Hết lấy cho má cái này thì chạy đi tìm cho chị cái khác. Chào ôi, thiệt là mất mặt nam nhi chi chí. Ngoài những trò chơi đã kể, tôi lại rất thích tắm sông, nhưng mà ba má tôi sợ tôi chết đuối cho nên cấm tiệt. Tôi phải lén đi. Trưa trưa tôi ra bờ sông, cởi trần tòng ngồng, lông nhông xuống nước, bơi lội thỏa thê chán chê, rồi leo lên bờ mặc quần áo vào, đi về nhà. Má tôi thấy quần áo khô ráo, bà đâu có biết được. Nàng cũng thích tắm sông lắm, cho nên thường theo tôi mỗi trưa. Dĩ nhiên nàng không cởi tuốt ra như tôi, và chúng tôi đã quen như vậy. Thời gian trôi qua, chúng tôi chơi đùa, đánh đáo, chơi u mội, chơi bắn chim, chơi đá dế, tắm sông tắm suối với nhau thật là vui vẻ, vô tư, không thắc mắc, ái nái hay ngại ngùng gì cả. Nhưng mà một hôm, chúng tôi ra đến bờ sông. Như thường lệ, tôi cởi phăng hết quần áo, quăng lên trên bờ cỏ, sửa soạn cởi quần, thì bỗng nhiên nghe tiếng của nàng gọi tôi.
1: Quân!
0: Tôi nhìn sang, nàng lại nhìn tôi và ngập ngừng nói tiếp.
1: Để vậy tắm không được à?
0: Tại sao vậy?
1: Ai lại tắm trường? Kỳ chết!
0: Chà, thiệt là rắc rối đây. Chứ hồi đó tới giờ tắm như vậy hoài có sao đâu. Bây giờ lại bày đặt kỳ với lại không kỳ. Tôi gạt phắt đi. Hồi trước tới giờ đâu có kỳ gì đâu. Hình như nàng nghe tôi nói thì đỏ mặt ấp úng nói.
1: Hồi trước khác, bây giờ khác.
0: Khác chỗ nào?
1: Bây giờ mình lớn rồi.
0: Lớn rồi. Tôi tò mò ngắm nàng. Ừ nhỉ, nàng đã lớn. Lớn hồi nào mà tôi không hay. Tóc bắt đầu đã để dài, da thịt bắt đầu nảy nở, ngực đã hơi vùng. Thấy tôi ngó lầm lầm nàng, nàng giận dỗi, bỏ ra về. Trưa hôm đó tôi tắm một mình, dĩ nhiên là tôi cũng cởi tuốt ra hết. Tôi bơi lội, vùng vẫy một mình trong dòng nước thênh thang, mà đầu óc cứ vẩn vơ về những điều nàng nói. Nước mát mơn trớn vuốt ve thân thể tôi mơ hồ có một cảm giác kỳ lạ nào đó. Tôi bắt đầu để ý quan sát nàng, nói chuyện với tôi. Nàng không có còn mày tao nữa mà kêu tên và xưng tên. Nàng thường hay xăm xôi, chú ý đến cách ăn mặc. Quần áo tóc tai lúc nào cũng thẳng thớm, mượt mà. Nàng từ chối, không tham dự vào những trò phá phách đùa nghịch thông thường cùng bọn con trai chúng tôi và không tắm nắng dầm mưa nữa. Những thay đổi của nàng kéo theo sự thay đổi ở tôi. Tôi bắt đầu e dè, không còn tự nhiên đùa giỡn, vật lộn với nàng. Tôi cũng có cảm tưởng như mình đã lớn. Đường về nhà chúng tôi phải đi qua một cái cầu bắc ngang một con mương. Chiếc cầu làm bằng thân cây dừa, người ta vạc bằng mặt để đi cho dễ. Chúng tôi đã qua lại trên chiếc cầu này hàng trăm lần, chưa lần nào bị té. Ngay cả những lúc rượt đuổi nhau, chúng tôi chạy băng băng trên thân cầu, không chút ngượng ngập vấn váp váp gì cả. Vậy mà không biết sao lần đó nàng lại té. Hồi ấy chúng tôi đi học về, nàng và tôi học cùng trường cùng lớp. Chúng tôi đi song song với nhau suốt đoạn đường từ trường về nhà, nói chuyện vui vẻ. Đến đầu cầu tôi dừng lại, nhường cho nàng qua trước. Tôi lớn rồi mà, phải lịch sự một chút chứ. Nàng bước lên cầu, tôi đứng nhìn theo. Không hiểu sao ra đến giữa cầu, tôi thấy nàng chệch một bước chân và chao mình rơi tòm xuống mương. Tôi hoảng hốt, quăng cặp vở chạy đến, ngồi quạt chân vào thân cây dừa, lấy thế chịu để kéo nàng lên. Chúng tôi lay quay một hồi, rồi không biết sao tôi cũng trật chân lọt tỏm xuống mương. Mương mùa đó cạn nước nhưng mà đầy bùn cả. Toàn thân chúng tôi bê bết cả bùn đất. Tôi nhìn nàng rồi phá ra cười, nhưng mà nàng thì cười không nổi. Mặt mày bí xị, thấy nàng sắp khóc, tôi nín cười bảo nàng đu hai tay vào thân cây dừa. Hai tay tôi ôm ngang hông nàng đẩy lên. Tay của nàng đầy bùn cho nên không thể bám chặt vào thân cầu, mà tay của tôi cũng đầy bùn cho nên không thể đẩy nàng lên cao được. Chúng tôi cứ lây hoay, tuột lên, tuột xuống, giống như hai con ếch nhảy hoài không ra khỏi bụng bùn. Tôi nói với nàng, nè nè, ráng lên nha, lần này thế nào cũng được á. Nàng lại đu người vào thành cầu, tôi ôm ngang hông đẩy nàng lên. Tôi cố gắng đẩy, lớp áo nàng đang mặc tuột dần ra, bàn tay trơn của tôi chạy trên da thịt của nàng, vuốt ve, mơn trớn trên ngực nàng. Tôi cảm thấy một cảm giác kỳ diệu, phiêu phiêu trên đầu ngón tay rồi lan dần ra khắp người. Tôi đứng ngẩn ngơ, mà hình như người nàng cũng rung lên. Tôi buông tay và tôi bất ngờ hứng trọn lấy thân thể nàng. Nàng nhìn tôi một thoáng rồi bẽn lẽn quay mặt đi, đôi mắt long lanh một nỗi niềm thầm kín. Năm đó, chúng tôi đều 13 tuổi.
2: Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về. Năm xưa, khi tôi bước chân ra đi.
0: Chúng tôi song đôi đi với nhau suốt quãng đời học sinh tươi đẹp, với một tình yêu thơ mộng tinh khôi. Những ngày cùng đến trường, những đêm làm bài chung, những ngày mưa, những tháng nắng, lúc nào cũng có nhau. Cả hai chúng tôi cùng đậu tú tài một, rồi nàng nghỉ học xin đi dạy, tôi tiếp tục học thêm một năm nữa. Đậu xong tú tài hai, tôi vào lính. Hôm trước khi đi trình diện, tôi và nàng rong chơi với nhau suốt một ngày. Chúng tôi đi dạo khắp xóm làng, thăm tất cả bạn bè quen biết, y như một cặp vợ chồng mới cưới. Đêm hôm đó, chúng tôi ngồi dưới tàn cây trứng cá bên hông nhà của nàng. Cây trứng cá xòe cái tàn rộng phủ sang bên sân nhà tôi, mà thuở nhỏ chúng tôi vẫn thường tranh nhau hái những trái chín ửng đỏ. Chúng tôi nhắc nhau về kỷ niệm thời thơ ấu và bàn bạc về những ngày sắp tới. Trăng sáng mông lung huyền ảo, đêm im lặng, cây bông sứ ở góc vườn tỏa hương thơm ngào ngạt, và tình yêu thì đầy ắp trong tim của chúng tôi. Nàng ngồi dựa đầu vào vai của tôi, mái tóc dài lấp lánh đêm trăng phủ lòa xòa trên bờ vai thon nhỏ của nàng và phần trên mặt, trên má tôi. Tôi hít thở mùi thơm của tóc, của da thịt. Nàng mơ màng nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, rồi kể cho tôi nghe chuyện tình của Ngưu Lang chức nữ. Giải ngân hà, tháng 8 mưa ngâu, kẻ đầu sông Tương, người cuối sông Tương. Giọng của nàng buồn bã, rồi nàng bất chợt đọc 4 câu thơ.
1: Em đứng bên này sông, trong mưa, về cuối phố, người ở đâu chưa về, trăm năm xin chờ đợi.
0: Tôi nghiêng người, hai tay ôm lấy mặt nàng. Nàng hơi ngứa mắt lên nhìn tôi. Ánh trăng chảy qua kẽ tàn cây trứng cá, rơi đúng vào đôi mắt của nàng long lanh. Tôi hôn nàng, và chúng tôi hôn nhau. Cái hôn đầu tiên trong cuộc đời, cái hôn đầu tiên của tình yêu chúng tôi. Rồi chúng tôi thì thầm, trao với nhau một lời hẹn ước trăm năm.

0: Tôi vào lính, rồi đi lung tung, địa danh nào ở đầu cái thư của tôi cũng làm cho nàng ngạc nhiên thích thú. Nàng viết trong thư như sau.
1: Sao anh đi lung tung như con thoi vậy? Mới ở tuốt trong Nam, anh đã chạy ra Trung. Mới nghe anh kể chuyện những hàng cây thốt nốt ở biên giới Việt Miên, thoát một cái là thấy anh lặn hụp trong dòng biên giới tuyến. Chưa kịp dạo chơi với anh quanh cái giường cao su ở thánh thất Tây Ninh trầm mặc nghi ngút khói hương, thì anh đã lôi tuột em ra thăm những lăng tẩm, đền đài, cung điện ở Huế. Mà đi nhiều như vậy có mệt không anh? Chắc mệt, nhưng mà vui lắm phải không anh? Em ao ước được cùng anh đi khắp đất nước như vậy. Nghe anh tả cảnh chiều chiều, ngồi nhìn nắng tắt trên những ngọn đồi, chập trùng, cỏ tranh ở cao nguyên, hay những đêm nằm lơ mơ trong rừng dừa bạc ngàn ở ngoài Bình Định, nhìn ánh trăng loang loáng trên tàu lá, mà em thích quá đi. Em kể chuyện đất nước trong thư của anh cho lũ học trò nó nghe, chắc chúng nó cũng không hiểu được đâu. Nhưng em vẫn làm, vì như vậy em có cảm tưởng lúc nào anh cũng ở bên cạnh em. Quân ơi, chúng ta yêu nhau, gần gũi nhau suốt một thời gian mới lớn. Bây giờ tự nhiên xa anh, em đâm ra hụt hẫng, chớ giới. Nè, mà anh đi nhiều như vậy, tim anh, óc anh, đầy những cảnh đẹp, người đẹp. Anh có còn chỗ nào dành cho em nữa hay không?
0: Đó là những bức thư lúc đầu chúng tôi mới vừa xa nhau. Về sau này thì chiến tranh càng ngày càng khốc liệt. Tôi kể cho nàng nghe những trận đánh đẫm máu, những nhà cửa, ruộng vườn tan hoang, những trẻ thơ, những người già vô tội, chết oan. Những bạn bè phút trước còn ngồi nhậu nhẹt, phút sau đã tai mắt tanh banh. Thì giọng thư của nàng bắt đầu đầy hốt hoảng, lo âu và buồn bã.
1: Ê ơi, cho đến bao giờ ngồi viết thư cho em mà anh... Cái anh mà em vẫn còn phập phồng sợ hãi, anh có biết không? Tuần trước, nửa đêm,

0: ráng giữ mình nha. Đêm đêm em vẫn cầu nguyện cho anh. Hôm qua em sang nhà, má bảo em có chiếc thư cho anh, thì nhắc anh là má dặn như vậy đó. Rồi má thở dài, nói là hòn đạn mũi tên không có mắt, mà nói không biết nó ham gì mà đi lung tung. Má nhìn em, còn em thì chỉ biết khóc. Quân ơi, anh biết không, em lo cho anh biết chừng nào. Anh có còn nhớ cây trứng cá bên hiên nhà em mà cái tàn của nó phủ sang bên nhà của anh không? Nó bắt đầu có trái trứng rồi đó. Mỗi chiều cơm nước xong rồi, chẳng biết làm gì, cho nên em vẫn thường hay ra đứng thơ thẩn nhìn. Tiện tay em hái một trái. Cái trái trứng cá nó tròn ve hà, bóng mượt như một cái hòn bi, trông là thích lắm. Em mới biết tại sao lúc nhỏ mình hay giành nhau. Bây giờ thì cái trái nó đầy ra đó, mà chúng ta còn có còn bé bỏng thơ dại như ngày xưa nữa đâu. Cái cây trứng cá đó đó, nó đã sống bao lâu rồi anh hả? Vậy chừng nó cũng bằng tuổi của mình đó. Nó đã chứng kiến tuổi thơ của chúng mình, rồi chứng kiến tình yêu của mình, và bây giờ nó lại làm chứng cho những cái khắc khoải, lo âu, đợi chờ mòn mỏi của em. Anh biết không, nhiều đêm, nhất là những đêm trăng sáng, em vẫn thường ra ngồi nơi chúng ta đã ngồi, đã hôn nhau, đã ngồi nhìn ánh trăng lặng lẽo chảy tràn trên những trên lá, trên cây, mà nghĩ đến anh, mơ tưởng đến anh. Em như là một chinh phụ chờ chồng, anh thì đi vào nơi gió cát, đêm trăng này nghỉ mát phương nào. Nỗi lòng đó bây giờ em mới thấm thía, anh biết không. Em sợ lắm, sợ giá băng tràn mọi nẻo, trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da.
1: Tuy như vậy, thỉnh thoảng tôi lại cũng nhận được cái thư hơi vui vui của nàng.
0: Hôm qua tình cờ em đọc được một cái bài thơ rất hay, em viết ra đây cho anh nghe nha. Mai ta đụng trận ta còn sống, về ghé sông Mau phá phách chơi, chia sớt nỗi sầu cùng gái điếm, đốt tiền mua vội một ngày vui. Những cái bài thơ đó có đúng như vậy không anh? Cái ông nhà thơ đó cứ mỗi lần đụng trận mà còn sống thì phải về sông Mau phá phách chơi hả anh? Còn anh, sau mỗi lần đụng trận, anh làm gì? Anh đã từng chia sớt nỗi sầu của anh với ai chưa? Em có chị bạn bảo mấy ông lính đó thì ghê lắm. Chẳng phải đợi chị ấy nói em mới biết. Em cũng biết anh ghê lắm, từ khuya rồi. Anh chết với em đó nha. Mà Quân này, chị bạn em cũng có chồng lính, lâu lâu mới về thăm chị một lần. Mỗi lần anh ấy về là chị vui lắm. Mà em nghĩ vui chứ sao không, phải không anh? Quân, hay là chúng ta làm đám cưới đi anh. Anh xin nghỉ phép, rồi chúng ta làm đám cưới. Chứ chúng ta còn chờ đến bao giờ? Chiến tranh này thì chờ cho đến khi nào mới chấm dứt? Anh biết không, cưới hay không cưới thì em cũng lo lắng như nhau thôi. Nhưng cưới rồi thì em khỏi lo mất anh. Dù cho anh ở nơi đâu, làm gì, em cũng làm sao biết được. Anh chia sớt nỗi sầu của anh lung tung với ai, em cũng làm sao biết được. Rồi lúc nào anh chia hết nỗi sầu, anh hóa vui, anh quên mất đường về, thì em mới biết làm sao. Anh biết không, nhiều lúc em thấy cô đơn kinh khủng. Ngoài việc dạy lũ học trò nhỏ, em chẳng biết làm gì, mà học trò cũng càng ngày càng vắng đi. Quân ơi, em yêu anh lắm, anh có biết không?
1: Tôi đọc mãi những lá thư anh biết không của nàng, rồi trong thư của tôi cũng đầy những chữ em biết không, rồi đầy những chữ anh yêu em lắm, em biết không. Chúng tôi thư từ liên lạc với nhau thường xuyên. Tôi viết cho nàng bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào có dịp. Tôi yêu nàng, tôi yêu cả tình yêu đẹp đẽ của chúng tôi. Nhưng rồi có một ngày, thư của tôi bỗng dưng bị trả lại. Tôi hoảng hốt viết tiếp nhiều lá thư nữa, nhưng đều bị trả lại hết. Tôi buồn bã kêu thầm, anh đã mất em rồi. Em

0: bẵng đi hơn 10 năm. Một hôm, bất ngờ, tôi gặp lại nàng tại một siêu thị ở Hoa Kỳ. Hôm đó, tôi đang đứng lựa mua một số thịt đóng hộp để dành ăn trong tuần. Đầu kia giải kệ, tôi nghe tiếng một bé trai vòi vĩnh với mẹ.
1: Mẹ ơi, mua cho con hộp kẹo này nghe.
0: Rồi tôi nghe tiếng người đàn bà dịu dàng nhưng cương quyết.
2: Không được đâu con, ở nhà có kẹo rồi, mà con ăn nhiều kẹo quá hư răng hết đó.
0: Tôi nghe giọng nói rất quen thuộc, cho nên ngạc nhiên quay lại nhìn. Người đàn bà mặc một chiếc váy đen và chiếc áo màu xanh da trời, đang cúi xuống, thì thầm, dỗ dành thằng bé. Mái tóc dài rủ xuống, che khuất một phần gương mặt. Tôi sững sờ. Nàng đó, chứ còn ai nữa? Mái tóc đó, gương mặt đó, bờ vai nhỏ nhắn yêu kiều đó, rất quen thuộc với tôi. Tôi đứng chôn chân, nhìn như không tin ở mắt mình. Hình như là có linh tính bị nhìn trộm. Nàng ngẩng đầu lên, quay lại, rồi bốn mắt nhìn nhau. Nàng cũng sững sờ, bàn tay đặt trên vai thằng bé ơ hờ, buông thõng xuống. Rồi nàng đứng dậy. Tôi chạy vội đến và nói, Anh không ngờ anh gặp lại em ở đây.
2: Em cũng không ngờ.
0: Sau phút xúc động ban đầu, chúng tôi hỏi thăm nhau. Tôi xoa đầu thằng bé đang đứng trố mắt nhìn quên cả đòi mua kẹo. Tôi bảo nó, Cháu muốn ăn kẹo hả? Đây này nè, cháu cầm lấy kẹo này. Thằng bé nó nhìn tôi, rồi nó quay sang nó nhìn mẹ như hỏi ý. Nàng lên tiếng nói,
2: chiều quá nó sẽ hư đó, của bác cho đó, con cảm ơn bác đi.
0: Thằng bé ôm chầm lấy gói kẹo, rồi lý nhí cảm ơn. Chúng tôi bỏ siêu thị vào một quán nước. Tôi hỏi thăm về đời sống của nàng, về những ngày tháng cũ. Nàng lên tiếng trách tôi,
2: sao hồi đó anh trốn em?
0: Trốn em? Anh trốn hồi nào? Anh gửi thơ tới nhà em biết bao nhiêu lần, đều bị trả lại hết mà. Nghe tôi nói, nàng sững người. Hồi lâu nàng lại lên tiếng nói,
2: ba má em dọn nhà đi tỉnh khác. Em gửi thư cho ba má anh thì không thấy trả lời. Gửi thư cho anh, thư bị trả lại. Một lần em tìm ra nhà anh thì nhà cũng đã dọn đi nơi khác. Tại sao có sự trùng hợp quan nghiệt như vậy?
0: Tôi nghe nàng nói thì cố nén tiếng thở dài. Quả là số trời đã định. Tôi lên tiếng hỏi nàng, Em lấy chồng lúc nào vậy?
2: Trước 75 một năm.
0: Vui vẻ không? Ảnh bây giờ, ảnh đang làm gì? Nàng im lặng không đáp, nhìn mông lung ra cửa quán. Một lát sau, nàng cất giọng ngậm ngùi nói,
2: anh ấy chết rồi. Chết lúc đi lấy gỗ trong trại cải tạo.
0: Tôi nghe nàng nói thì lên tiếng xin lỗi rồi ngồi im. Thằng bé nó đang đùa nghịch với ly nước. Nó cầm cái muỗng nhỏ gõ lanh canh vào thành ly. Nàng lại lên tiếng nói,
2: hồi đó em buồn lắm. Em cứ thắc mắc tự hỏi, không biết em đã làm gì để tự nhiên anh cắt hết mọi liên lạc. Không có má em theo khuyên giải can ngăn, chắc có lẽ em đã tự tử rồi.
0: Anh bị phạt mấy lần, rồi bị đuổi ra khỏi binh chủng luôn. Gửi thư cho em thì thư bị trả lại. Anh nghĩ là chắc em chán, em không có còn muốn lấy chồng lính nữa. Nhưng mà chắc có lẽ là số trời đã định như vậy rồi. Lúc đó thằng bé nó chợt làm đổ ly nước ra bàn. Nàng nạt con rồi cầm lấy cái khăn giấy lau chỗ nước đọng. Rồi bất chợt nàng đổi nét mặt, cất giọng vui vẻ và hỏi,
2: anh làm gì mà lang thang một mình ở siêu thị? Rồi chị đâu rồi?
0: Chị nào đây?
2: Anh còn làm bộ, vợ anh chứ chị nào?
0: Vợ anh hả? Vợ anh thì còn đang gửi đỡ ở bên nhà của ông bà nhạc gia. Ôi da, em thấy mà, anh đi lính, sống chết không biết chừng nào, rồi đi lung tung hết trơn, không có chỗ nào mà cố định hết trơn, thì làm gì mà có thì giờ để mà lấy vợ. Rồi đi lính xong, vừa ngưng một cái là bị ở tù. Bây giờ qua đây đó, em thấy đó, đàn ông đó bị lạm phát dư nhiều quá. Cho nên bây giờ đó, phải làm ông nội trợ bất đắc dĩ. Chẳng hạn như bây giờ em thấy anh đi chợ nè.
2: Anh cứ làm bộ tả quán than dữ vậy, em còn lạ gì anh? Quái quỷ không ai bằng.
0: Anh làm cái gì mà quỷ quái đây?
2: Mới 13 tuổi, đã lợi dụng mò mẫm người ta rồi, còn nói là không quái quỷ.
0: Này nè, cái đó thì là quan cho anh đó nha. Người ta chỉ vô tình thôi mà. 13 tuổi biết gì mà mò với mẫn. Tôi thấy ánh mắt của nàng long lanh hơn 20 năm về trước. Nàng lại lên tiếng nói.
2: Không biết gì mà cứ ôm riết lấy người ta.
0: Nè nè, mà lúc đó người ta có thích không vậy? Tôi nghe nàng hứ nhỏ một cái, đỏ mặt thẹn thùng. Rồi mấy tháng sau, chúng tôi làm đám cưới. Một cái đám cưới muộn màng mà chú rể đã quá nửa đời người. Và cô dâu thì có một nhóc tỳ lon ton, đoạn hậu.

tôi vừa kể xong một truyện tình. Một truyện tình có hậu. Bình thường một truyện tình thiếu vắng những gút mắt ly kỳ, những cụp lạc gai cấn. Tóm lại, một truyện tình rất là bình thường. Mấy lần đọc đi đọc lại, tôi đã toan chia cách họ ra. Dễ quá mà. Chẳng hạn sau một thời gian chung sống thì người vợ đổi tánh bỏ chồng đi, rồi thảm cảnh xảy ra. Hoặc là người chồng bị bệnh chết vì hậu quả của thời gian ở tù bị hành hạ, đánh đập tàn nhẫn. Hoặc là người vợ bị đụng xe. Cái gì chứ chết thì có thiếu gì cách, và bỏ nhau thì có chán vạn lý do. Nhưng mà tôi nghĩ tại sao phải chia cách họ ra? Không phải là người ta yêu nhau để kết hợp cùng nhau, để cùng nhau đi hết một đời sao? Nếu không thì yêu nhau làm gì? Và tại sao kể một truyện tình thì phải có những trắc trở oan khiên, những lừa đảo, những sở khanh ruồng bỏ, những dập liễu vùi hoa, và kết cuộc thì phải tan tác, phải đôi ngã chia ly, người đầu song tương, kẻ cuối song tương, mới kích thích người đọc, người nghe, mới làm cho họ bị ám ảnh lâu dài. Còn những cuộc tình im xuôi tốt đẹp, một tấm lòng chung thủy sắc son, lại tầm thường nhạt nhẽo, lại chẳng gây một xúc động, một ám ảnh lâu dài nào. Nếu đúng như vậy, thì quả thật là bi đát. Cho nên tôi đã quyết định để nguyên như vậy. Họ bắt đầu yêu nhau khi còn nhỏ, và giữ được tình yêu đó qua bao nhiêu bể dâu của cuộc sống. Họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Có phải như vậy không, quý vị?

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Truyện tình kể lại của tác giả Ngô Du Trung qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện đốt đời sinh viên trong các sòng bạc tại quán Internet. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Từ lâu, quán Internet không chỉ là nơi chơi game của các bạn trẻ, đó còn là những sới bạc, cá độ với số tiền lên tới cả triệu đồng mỗi ván bạc hoặc hàng chục triệu đồng mỗi cuộc cá độ game. Không ít sinh viên đã thua hàng chục triệu mỗi ngày, phải cầm cố đồ đạc, báo về nhà, gửi tiền ra trả nợ. Nếu như việc chơi xóc dĩa theo phương pháp truyền thống cần phải có bát, đĩa và quân xúc sắc, thì hiện nay những con bạc còn là sinh viên có thể chơi trực tiếp trên máy vi tính thông qua trang web đánh bạc trực tuyến. Những trang web này có đủ loại trò đánh bạc như xóc dĩa, liêng, ba cây, tá lả, chắn, vân vân. Người cầm cái chỉ cần click chuột, máy tính sẽ tự động xúc sắc. Các con bạc đặt tiền tại chỗ và ăn tiền lẫn nhau tùy theo đặt tài hay xỉu. Dạo qua một số quán Internet trên địa bàn Hà Nội, việc đánh bạc theo phương pháp này khá phổ biến. Tại một quán game khá nổi tiếng trên đường Trần Quốc Hoàng thuộc huyện Cầu Giấy, Hà Nội, việc đánh bạc qua mạng diễn ra thường xuyên với quy mô khá lớn. Căn nhà 3 tầng với 2 tầng chứa máy vi tính lúc nào cũng tập trung đông đúc người chơi. Việc đánh bạc diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm tại đây. Không khí trong quán bí bách, ngập ngụa, khói thuốc lá. Các sinh viên tay cầm nắm tiền, miệng chửi thề không ngớt, mắt dán vào màn hình chỉ để ăn thua. Khách hàng của quán game này chủ yếu là sinh viên trên địa bàn Hà Nội và một số thanh niên có máu cờ bạc và chơi game. Trò chơi xóc dĩa qua mạng thu hút gần chục người xung quanh. Một người cầm cái có nhiệm vụ click chuột và phần mềm đánh bạc. Kết quả tài hoặc xỉu nhanh chóng hiện ra sau 30 giây. Trong 30 giây đó, các con bạc thi nhau đặt cược. Nếu đúng cửa mình đặt thì thắng số tiền bằng số tiền đã bỏ ra. Mỗi ván bạc chỉ diễn ra chưa đầy một phút, nhưng tổng số tiền lên tới cả triệu đồng. Thậm chí, có người sẵn sàng đặt 500.000 đồng mỗi ván cho tiếng kết. Mặc dù đó chỉ là phần phán đoán, linh tính. Tại một quán game tại phố Miếu Đầm, Mễ Trì Thượng, thuộc Nam Từ Liêm, Hà Nội, việc đánh bạc qua hình thức xóc dĩa cũng diễn ra công khai và tương tự. Theo một số khách hàng thường xuyên tại đây, chính chủ quán cũng tham gia đánh bạc. Những người chơi tại đây chủ yếu là người đã đi làm, khá cảnh giác khi thấy người lạ vào và ngừng chơi để dò xét. Không chỉ chơi bạc qua mạng, tại một quán Internet trên đường Trần Đại Nghĩa thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, việc đánh bạc còn diễn ra trực tiếp qua các hình thức như cầm chương, xóc dĩa. Mỗi ván bài cầm chương đặt vài chục đến vài trăm ngàn đồng tiền Việt Nam. Còn xóc dĩa thì nhóm sinh viên này chuẩn bị một bát, một dĩa và 4 mảnh nhôm cắt tròn làm quân xúc sắc. Được thua mỗi trận bạc lên tới vài triệu là chuyện bình thường. Chuyện được thua vài triệu mỗi ngày là chuyện quá bình thường. Thậm chí có đêm tôi đã thắng tới gần 30 triệu vì chơi xóc dĩa, nhưng sao lại thua ngược trở lại, hết sạch tiền. Lê Tú, con bạc một thời, nhớ lại. Không chỉ đánh bạc, tại các quán game còn diễn ra việc cá độ bằng tiền giữa các ván game với nhau. Cụ thể là game đế chế, viết tắt là AOE và Liên minh huyền thoại. Nếu như trước kia, những màn thách đấu nhau chỉ mang tính giải trí, được thua chỉ là việc trả tiền phí ngồi quán, chai nước vân vân, thì hiện nay nhiều đối tượng lợi dụng những màn đấu giữa các game thủ để cá độ với nhau ăn tiền. Số tiền mỗi ván lên tới cả triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng, hàng trăm triệu đồng. Những game thủ thi đấu sẽ được trả thù lao cho những màn cá độ. Game đế chế hiện nay bị cá độ rất nhiều, mang màu sắc cờ bạc quá, khiến cho nhiều người yêu thích trò chơi này ngán ngẩm. Dường như nhiều người chỉ nhăm nhăm xem hôm nay có kèo gì, bên nào đấu bên nào để cá cược nhau. Các game thủ cũng bị lợi dụng để kiếm tiền cho những tay cá độ. Nguyễn Long, một game thủ, cho biết: theo khảo sát của chúng tôi, việc cá độ này diễn ra tại rất nhiều quán Internet
trên địa bàn Hà Nội và diễn ra trong thời gian khá dài, theo một game thủ thường xuyên lui tới một số quán trên đường Trần Quốc Hoàng thuộc quận Cầu Giấy, Trần Đại Nghĩa thuộc quận Hai Bà Trưng. So với đánh bạc qua mạng, số tiền ăn thua của việc cá độ game lớn hơn rất nhiều. Mỗi kèo đấu, số tiền được thua có thể lên tới hàng chục triệu đồng, thậm chí số tiền cá cược trong mỗi trận đấu lên tới hàng trăm triệu đồng. Những màn cá độ lớn thường là những màn so tài của những game thủ danh tiếng trong giới, thậm chí có mặt của những game thủ top 1 thuộc dạng xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay. Một số game thủ cho biết, cá độ game đế chế cũng có nhiều phần tương tự với cá độ bóng đá. Người ngoài cuộc có thể đặt cược từng trận theo từng C, mỗi C gồm 3 hoặc 5 trận và chấp nhau nếu trình độ chênh lệch. Trong một trận, người cá cược có thể đặt cược rất nhiều cửa. Điều này khiến mức độ ăn thua của những trận cá cược game này vì thế mà lớn theo. Hiện nay, trong nhiều cuộc cá cược có sự tham gia của các ông bầu đứng ra làm cầm cái, nuôi các game thủ chuyên đi đánh độ. Khi đó, người chơi có thể đặt cược thoải mái, thậm chí hàng chục, hàng trăm triệu đồng mỗi trận với ông bầu. Theo chia sẻ của một người thường xuyên chơi trò chơi đế chế, không ít kèo ăn thua với số tiền lớn bị dàn xếp kết quả khiến cho nhiều người cháy túi mà không làm sao gỡ lại, dù mất tiền nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng theo game thủ này, các đối tượng vào chơi đánh bạc, cá cược trong quán game chủ yếu là sinh viên. Trong số đó có rất nhiều sinh viên tại các trường đại học danh tiếng. Hậu quả của việc sa đà vào cá độ game, đánh bạc khiến nhiều sinh viên rơi vào tình cảnh khốn khổ vì nợ nần, mất sức khỏe, cầm cố tài sản, người nhà phải gửi tiền lên chuột, bị xã hội đen đe dọa và bị đuổi học.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện linh mục đi hát hàng đêm kiếm tiền duy trì quán cơm 2.000 đồng giúp người nghèo. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những người dân lao động nghèo tại thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang gọi quán cơm Huynh Đệ là quán cơm cổ tích, bởi kể từ khi quán cơm 2.000 đồng này ra đời, nhiều người dân đã không còn phải nhịn đói mỗi ngày. Với rất nhiều người, để có được cơm ngày ba bữa là cả một quá trình đấu tranh vật lộn với cuộc chiến mưu sinh. Nhìn cảnh những người bán vé số, lao động chân tay hay những em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ hằng ngày phải đi xin từng bữa ăn, chén nước, Linh Mục Nguyễn Tấn Sang nung nấu ý nghĩ phải làm một điều gì đó để giúp đỡ mọi người. Xuất phát từ ý tưởng mang đến những bữa cơm miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền tích góp được sau nhiều năm đi ca hát cho hoạt động từ thiện, Linh Mục Nguyễn Tấn Sang đã quyết định mở quán cơm Huynh Đệ để phục vụ bà con nghèo. Nằm trên đường Trần Hưng Đạo thuộc thành phố Mỹ Tho, từ 2 năm nay, quán cơm Huynh Đệ đã trở thành mái nhà chung của tất cả người lao động nghèo. Họ tìm đến quán không chỉ để no bụng, mà trên hết là để tìm thấy tình cảm ấm áp, sẻ chia. Cô Võ Thị Thu Liên, bán vé số, 48 tuổi, ở phường 4, thành phố Mỹ Tho, chia sẻ: "Nhờ có những bữa cơm như thế này mà cuộc sống của tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều. Thay vì phải bỏ ra mười mấy ngàn cho một bữa ăn như trước, thì nay tôi chỉ mất có 2.000 đồng. Tôi không còn cảm giác phải lo sợ cho từng bữa ăn nữa, mà thay vào đó là niềm hạnh phúc mỗi khi đặt chân đến quán cơm." Không chỉ cô Liên mà còn với hàng trăm người dân lao động nghèo tại Mỹ Tho, quán cơm Huynh Đệ chính là mái nhà thứ hai, là nơi chia sẻ và giúp đỡ họ vượt qua bao nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống. "Tôi mở quán ăn này không chỉ phục vụ những bữa ăn giá rẻ, mà tôi mong muốn thông qua những bữa ăn đó, mọi người tìm thấy được sự ấm áp của tình người, sự gần gũi nhau giữa người với người, và từ đó tạo nên một xã hội biết yêu thương nhau, biết chia sẻ cùng nhau những vui buồn sướng khổ của đời người." Cha Sang tâm sự: "Bữa cơm từ thiện mở cửa phục vụ từ thứ hai đến thứ sáu cho người nghèo tại thành phố Mỹ Tho. Kinh phí để duy trì hoạt động của quán ăn, cha Sang cho biết đó là từ chính những đồng tiền cho cha đi hát ở các tụ điểm ca nhạc trong những dịp đặc biệt, bán tiền bán những đĩa CD ghi âm tiếng hát của chính mình. Ngoài ra, quán cơm còn hoạt động nhờ sự ủng hộ từ những người có cùng chí hướng muốn giúp người nghèo. Để duy trì hoạt động của quán cơm không phải là một điều đơn giản. Nhiều đêm, cha Sang phải thức trắng để tìm ra phương án giúp quán cơm tồn tại, vì cha biết đó là nguồn sống của hàng trăm người dân nghèo tại đây. Đến với quán cơm, không chỉ có những người dân lao động mà còn có những em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đối với họ, bữa cơm 2.000 đồng, tức chỉ có 10 sen Mỹ, như một điều kỳ diệu trong cuộc sống." Bạn Nguyễn Thành An là sinh viên chia sẻ: "Em chỉ biết ở Sài Gòn có những quán cơm 2.000 đồng, không ngờ tại Mỹ Tho này cũng có. Đến với quán cơm, không những được ăn no, ăn ngon, mà đặc biệt là em cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương giữa mọi người dành cho nhau. Để quán cơm đi đúng mục đích, giúp đỡ đúng người, cha Sang phải xác minh từng hoàn cảnh của mỗi người khi muốn đến ăn cơm tại quán. Sau khi kiểm tra xong, mỗi người được cấp một phiếu ăn lên danh sách và ghi danh bữa ăn trưa hoặc là tối vào mỗi tuần để quán có sự chuẩn bị. Đến quán cơm Huynh Đệ, điều đầu tiên mà mọi người nhìn thấy chính là sự nề nếp, trật tự. Từ việc xếp hàng, chờ phần cơm của mình đến việc tự thu dọn sau khi ăn xong đều được mọi người tự giác chấp hành." Bà Phương, 60 tuổi, sinh sống tại quận 6, Sài Gòn, nhưng cứ mỗi tuần
lại đều đặn xuống quán cơm huynh đệ để giúp đỡ mọi người trong việc nấu nướng, phục vụ bữa cơm cho bà con nghèo. Bà chia sẻ, thu xếp được công việc gia đình là tôi liền chạy xuống đây để phụ việc. Quán cơm giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị nhân sinh trong cuộc sống. Cảm giác nhìn những cụ già, em nhỏ ăn những phần cơm do mình nấu một cách ngon lành rất là hạnh phúc. Tôi chỉ ước quán cơm có đủ kinh phí để hoạt động, nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa để mang lại niềm vui cho những người lao động nghèo khổ. Không chỉ bà Phương mà còn rất nhiều người tìm đến quán cơm huynh đệ để xin phụ việc. Từ những bạn sinh viên, bác công nhân, cô giúp việc đến những công nhân, viên chức, vân vân. Ở đây họ tìm thấy niềm vui cũng như cảm nhận được ý nghĩa từ chính công việc mà họ đang làm. Dù chỉ với 2.000 đồng tương đương 10 sen Mỹ, số tiền chỉ đủ mua một ly trà đá hoặc que kẹo, nhưng không vì thế mà bữa cơm lại kém chất lượng. Mỗi phần ăn đều đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để có được điều đó, cha Sang chính là người đi chợ để chọn lựa mang về quán những thực phẩm tươi ngon nhất. Đối với cha, mỗi công việc mình làm ra phải xuất phát từ tâm, không được làm cho lấy có, lấy hình thức. Chính vì vậy, khi bước vào quán là ập vào mắt mọi người thông điệp yêu thương, hy sinh, phục vụ được đặt ngay giữa quán. Có lẽ đó cũng là chính là điều mà cha Sang muốn mọi người đến với quán cơm huynh đệ cảm nhận được. Khi được hỏi về tại sao không hoàn toàn miễn phí bữa cơm cho người nghèo mà lại tính giá là 2.000 đồng, cha Sang chia sẻ đó là cách làm để mọi người có thể cảm nhận rõ hơn về sự sẻ chia trong cuộc sống. Khi bỏ vào thùng 2.000 đồng là họ đã đóng góp cùng chung sức để duy trì hoạt động của quán. Hơn nữa, nhiều người sẽ rất ngại nếu đến và dùng cơm miễn phí. Mặc dù 2.000 đồng không lớn, nhưng nó đủ để mọi người hiểu hơn về mục đích thành lập quán. Với những việc làm hết sức ý nghĩa, quán cơm huynh đệ không chỉ là điểm đến của những người có hoàn cảnh khó khăn, mà là nơi kết nối những tấm lòng đem yêu thương, sự sẻ chia để tất cả mọi người.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện nơi đàn ông cưới nhiều vợ, phụ nữ lấy nhiều chồng ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đàn ông được phép lấy nhiều vợ, phụ nữ có thể lấy nhiều chồng, họ ăn chung nhà, ngủ chung giường, không ghen tuông, vân vân. Ai muốn cưới thêm vợ, lấy thêm chồng, cứ về thưa với vợ hoặc là chồng lớn là được. Chuyện có thật 100% tại Việt Nam. Thế nhưng, ít ai biết đó là phong tục lạ lùng của người Cahor ở vùng La Ngâu thuộc huyện La Dạ, tỉnh Bình Thuận. Đi xuyên qua nhiều khu rừng cao su của tỉnh Đồng Nai, tìm đến xã La Ngâu, huyện La Dạ ở Bình Thuận, chúng tôi gặp những người phụ nữ chân trần ngồi rủ tóc bắt cháy cho nhau. Dọc hai bên đường, nhà cửa của họ bố trí rất sơ sài. Theo chỉ dẫn của người dân ở đây, chúng tôi tìm gặp già làng Chao Lô Pọp, tên thật là Huỳnh Lưu Vĩnh, thuộc xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Người đã gắn bó hơn 2/3 thế kỷ với ngôi làng này. Già làng dẫn chúng tôi tới một ngôi nhà nhỏ nằm lọt trong thung lũng để gặp ông già, ông Nguyễn Văn Ngay. Ở tuổi 93, ông Ngay vẫn yêu đời. Không một chút e dè, ông kể ngay: "Tôi có hai vợ chính và một vài vợ ngoài luồng. Năm 1965, tôi cưới bà Hảo, 68 tuổi. Dưới bà Hảo là cô em gái tên là Háo, 67 tuổi. Sau khi cưới bà Hảo một thời gian, tôi muốn lấy thêm cô em vợ. Cô ấy vốn đã có chồng, nhưng sau đó không ở được với nhau. Thấy cô ấy ở một mình cũng buồn, tôi ngỏ lời, cô ấy đồng ý. Bà Hảo cũng muốn chị em mình gần kề nên chấp nhận cho tôi. Nhà tôi hồi ấy nghèo nên không chi buồn mà để hai chị em bà ấy ở chung buồn. Nhà cửa sơ sài nhưng chúng tôi sống vui lắm." Theo già làng nói, trước đây người dân tộc Cahor ở vùng La Ngâu thuộc huyện La Dạ, chúng tôi có phong tục anh em ruột được phép lấy chung một vợ. Người em được phép lấy vợ của anh trai ruột. Họ lấy nhau ở chung nhà, làm kinh tế chung, chung luôn cả con cái. Nhưng một điều cấm kỵ là người anh không được lấy vợ của người em, vì họ cho rằng đấy là một sự xúc phạm lớn nhất. Bà Phen có hai chồng là ông Lo Văn Níp và em trai ruột của ông Níp. Lúc ấy chồng tôi chỉ nghĩ lấy một mình ông Níp, nhưng khi về nhà chồng thấy em của ông ấy chưa có vợ mà lại đẹp trai, hiền lành nên tôi đem lòng yêu. Tôi nói với chồng là muốn cưới cả người em trai. Chồng tôi đồng ý, thế là cả nhà giết heo ăn mừng. Tôi ăn ở chính với ông Níp, khi nào ông ấy đi vắng thì tôi với người

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa.

0: hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, mến chào anh Nam Phong cũng như mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, ngày hôm qua xem như là ngày nóng nhất trong tuần này mà cô vẫn còn cầm cự được thì cũng hay. Hôm qua thì gần 100 độ ở Bắc California và buổi tối khoảng 11 giờ đêm
1: vẫn còn nóng.
0: Vẫn còn khoảng 80 độ, 81 độ. Thì phải nói là ngày hôm qua là một ngày nóng kịch liệt. Cô làm sao để chống lại được cái nóng đó ở trong nhà, trốn trong nhà?
1: À, vì ngày hôm qua em có một cái buổi hẹn khám mắt đó anh. Thành ra khi mà họ phải nhỏ cái thuốc vào trong mắt của mình đó, thì họ cũng suggest là mình nên có người chở đi. Em nói không sao, em sẽ ngồi lại ở trong đó để nghỉ ngơi. Thì em ngồi trên ghế, mình dựa cái đầu mình vào trong cái tường đó, thì cũng relax, cũng enjoy cái máy lạnh luôn. Ở đó cũng khoảng 45 phút thì em mới ra. Thì lúc đó là trời cũng hơi khá dịu dịu rồi, thì phải lên xe là mở máy lạnh rồi về nhà. Thì chạy thẳng về nhà rồi là không dám đi đâu nữa, cứ ngồi trong phòng thôi. Và ở nhà thì em thì cũng có máy lạnh, có cái central đó, thành ra nó cứ mở ô tô thôi. Thì ngày hôm qua xét cho nó lạnh thêm một chút xíu nữa thì cũng ok anh, cũng tạm ok. Sống sót được tới ngày hôm nay gặp anh.
0: Hôm nay thì cũng bớt được vài độ.
1: Dạ, vài độ thôi.
0: Hôm nay chắc có lẽ khoảng 95 độ.
1: Dạ, 94. Dạ.
0: Cao nhất trong ngày. Thì trong khi đó ở bên Úc Đại Lợi thì đang là mùa đông. Bắt đầu là mùa đông thì bên đó bắt đầu lạnh ở bên đó. Sở dĩ tôi nhắc đến Úc Đại Lợi là bởi vì ngày hôm nay hai cái đội banh bóng bầu dục của Mỹ đó, họ đánh ở bên đó, đánh để mà giống như gần như là khai mạc cho cái giải. Ngày hôm qua thì đã đánh một trận rồi, thì hôm nay sẽ là cái trận khai mạc thứ nhì, và đặc biệt lần này thì lại khai mạc ở bên Úc Đại Lợi.
1: Ngày hôm qua thì ở đâu anh?
0: Hôm qua thì ở Seattle.
1: À.
0: Bởi vì theo thông lệ đó, mỗi năm đó, thì khi mà mở màn cái mùa bóng bầu dục đó, thì hai cái đội mà năm rồi mà đấu với nhau cho cái giải Super Bowl đó, tức là hai đội mà đấu chung kết đó,
1: yeah,
0: họ sẽ gặp mặt trở lại để mở đầu. Và mở đầu ở cái sân của cái đội chiến thắng là ngày hôm qua là đội Seattle. Bởi vì cái đội Seattle năm rồi họ đoạt cái giải Super Bowl, cho nên cái trận ngày hôm qua thì họ vẫn thắng với cái tỷ số là 13-10. Thì cái trận đấu ngày hôm qua nó cũng khá hào hứng, nhưng mà nó cũng không có làm cho người ta hài lòng, là bởi vì những người chơi giỏi bị thương sớm quá. Thí dụ như quarterback của đội Seattle bị trong hiệp đầu được có chút xíu là bị chấn thương, phải đi ra ngoài và thế người khác vào. Thì nhưng mà cuối cùng thì họ cũng chiến thắng. Rồi cái trận ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay bên Úc Đại Lợi, đó là cái trận của hai cái đội mà năm rồi trên giải ba và giải ba và hạng tư, thì họ sẽ đấu. Nhưng mà đặc biệt lần này để quảng cáo cái bộ môn bóng bầu dục này, họ đấu ở bên Úc. Cũng có những lần có những đội họ đem đội hình qua bên Anh họ đấu, nhưng mà chắc có lẽ là cũng phải cần một cái thời gian lâu lắm mới có thể người ta có thể quen với cái bộ môn bóng bầu dục này. Chiều nay nếu mà cô rảnh, cô mở cái đài số 11, đài NBC, thì bắt đầu như là 5 giờ mấy thì họ bắt đầu. Và dĩ nhiên cái cái cách đánh đó, thì cô ngồi cô xem đó là cô phải có cái người ngồi kế bên chỉ.
1: Đúng rồi.
0: Thông thường đó thì chỉ một lần đó mà cô để ý là biết hết rồi, tại cái luật lệ nó cũng chả có bao nhiêu. Nó cũng đơn giản lắm. Ngày xưa đó thì luật lệ nó hơi khác bây giờ. Thí dụ như ngày xưa cô nhớ đánh cái bộ môn bóng chuyền không? Bóng chuyền tức là volleyball đó. Ngày xưa đánh đó, tính điểm đó, nhiều lúc nó cứ cưa qua lại. Còn bây giờ là điểm nào ra điểm đó. Có nghĩa là ngày xưa thí dụ đánh hai đội nhau, đội này đánh với tỷ số là 3-2 thì bên mình thắng một trái gì. 3-2 cái bắt đầu bên kia cái bình giao banh cái mình bị thua cái trái đó. Cái trọng tài điểm lại là 2-3, tức là đội bên kia bắt đầu giao banh. Đội bên kia 2-3 cái đánh qua trở lại cái mình thắng trở lại trái đó. Cái trọng tài điểm lại là 3-2. Nó cứ xà quần ở đó, nó không có đi tiếp.
1: Mà hình như cái môn volleyball ở Mỹ này cũng không được giống như bên Việt Nam mình là thông dụng, phải không anh?
0: Không thì cũng có, nhưng mà
1: nó cũng giống như là túc cầu vậy đó, nó không được người ta trọng dụng mấy. Em lại cũng thấy bóng rổ thì người ta lại trọng dụng hơn.
0: Thì tôi nói với cô rồi là ba cái môn bóng rổ, bóng chày và football nó chiếm hết cái quảng cáo và cái thời gian của người ta rồi. Cho nên vẫn có những cái hiệp hội về bóng chuyền, volleyball, vẫn có hiệp hội về túc cầu, đá banh, nhưng mà họ không có hoạt động mạnh và không có được nhiều người biết, là bởi vì họ không có cái dịp để mà tổ chức những cái giải đấu hàng năm giống như ba cái kia. Còn cái basketball cũng vậy. Thì thật sự ra nếu mà để ý thì luật lệ nó cũng đơn giản lắm, chứ nó cũng chẳng có gì. Thí dụ chẳng hạn như là hai bên mà hễ mà bên này mà đem banh quăng được vào trong cái rổ của bên kia thì coi như thắng. Thì quăng vào cái rổ nó có hai cái hình thức. Hình thức thứ nhất đó là thường thường ở gần cái rổ nó có một cái khung hình chữ nhật, cô thấy đó. Nếu mà cô lọt vào cái khung đó mà cô thảy vào cái rổ đó là 2 điểm. Nhưng mà nếu mà cô đứng ngoài cái vòng đó đó mà cô thảy vào cái rổ đó được 3 điểm lận. Tức là nó sẽ hơn. Rồi những cái màn lấn, chen lấn, đẩy người ta té thì bị phạt, vân vân, chỉ có vậy thôi. Thì bóng rổ coi vậy chứ nó cũng tốn sức nhiều lắm, bởi vì tuy rằng thấy cái sân nó nhỏ nhưng mà họ không có ngừng lại được. Cứ phải chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Đá banh thì tới cái lúc mình đá hậu vệ, cái banh nó lên trên thì mình còn tàn, mình lên từ từ. Chứ còn bóng rổ đó không có lúc nào ngưng hết trơn. Cô thấy là bị thảy vô rổ cái là phải chụp banh chạy ngược trở lại, đánh trở lại. Rồi bên kia họ bị vô cái bắt đầu họ chụp banh thì mình phải chạy ngược trở về. Nó cứ chạy lên chạy xuống như vậy. Cho nên cũng rất là mệt. Thì cái bộ môn bóng bầu dục đó, football đó, thì nó có nhiều cái luật lệ hơn. Nhưng mà nói tóm lại là ôm trái banh chạy qua phần đất của bên phía đối thủ, đạt được rớp được trái banh xuống đó thì coi như là được điểm. Thì cái đó coi chừng vài lần thì biết thôi. Và như tôi nói, nó bởi vì người Mỹ họ thích một cái gì đó nó năng động, cho nên cái bộ môn đó nó đáp ứng được cái sở thích của người Mỹ. Người Mỹ họ thích cái gì đó nó mạnh bạo. Thì nội cô thấy mấy ông đó, mấy cầu thủ mà chấm khu lên ủi với nhau, lấy thịt đè người, ủi âm âm âm với nhau đó. Anh nào anh ấy cũng 200+ pound, 300 pound không à, khổng lồ. Cho nên người ta thích cái đó. Và đó nó cũng là lý do mà tại sao người ta thích đi xem boxing.
1: Boxing.
0: Nó
1: cái môn gì mà họ đánh gì bằng ghế rồi đó anh?
0: Không, cái đó là đánh cuội cô, đánh giả thôi. Cái bộ môn wrestling đó, tức là đô vật đó, thì tất cả nó đều được sắp xếp bài bản hết rồi. Thì cái chuyện mà mấy cái anh mà cả 200-300 pound, mấy trăm, 300-400 pound đó mà chảy máu tí xíu, nhầm gì. thì diễn
1: thấy mà nó dán nguyên cái ghế lên đầu rồi luôn, thấy sợ quá. Em không bao giờ coi mấy cái gì UFC gì đó, anh không, em không dám coi mấy cái đó.
0: Thì nó có ba cái bộ môn mà có vẻ nặng tay nặng chân và thô bạo đó, là đầu tiên đó là quyền anh, tức là boxing. Boxing thì nó cũng chia ra làm nhiều hạng, hạng ruồi, hạng lông và hạng nặng. Thì tùy theo cái cân nặng của cơ thể của cái người võ sĩ đó thì họ phải xếp, chứ không thể nào mà xếp một anh 300 pound mà đánh với một anh có 150 pound là chết. Cái cân nặng nó không có được chênh lệch nhiều quá, 150 đấu với 155 thì ok, chứ 150 cũng không có được đấu với 170, vì cái sức nặng nó chênh lệch. Thì tùy theo cái sức nặng mà được xếp vào cái người võ sĩ ở cái hạng nào, và khi mà đấu thì nó cũng có luật lệ, cũng phải đeo găng tay. Và quyền anh thì chủ yếu sử dụng hai cái tay để mà đánh đối thủ, và dĩ nhiên cũng có luật là không được đánh từ ở dưới cái rốn đánh trở xuống, từ chỉ có từ cái bụng đó đánh trở lên trên thôi. Rồi không được sử dụng cùi chỏ, ví dụ như vậy. Rồi cái dĩ nhiên là cái chân cũng không được đá. Để rồi sau này đó người ta thấy sao mà nó có vẻ nó không có được thoải mái lắm. Đánh là chỉ được có xà hay có cái tay, cái chân làm gì.
1: Trời, đánh vậy mà còn chưa thoải mái nữa.
0: Thì bắt đầu người ta mới nghĩ ra tới cái chuyện mà kickboxing. Tức là vừa đánh bốc mà vừa đá luôn.
1: Đá.
0: Thì cái bộ môn đó nó phổ biến đầu tiên đó là nó khởi đầu từ Thái Lan. Ừ. Thái Lan thì họ có cái bộ môn kickboxing. Rồi dần dần đó thì nó lan ra. Nhưng mà nó vẫn không có được đi vào cái thế giới giống như quyền anh mà chính thống. Rồi... thấy kickboxing tụi nó đánh nó đá nó cứ đỡ hoài, không có thấy lỗ đầu chảy máu gì hết trơn,
1: không thấy đã nữa.
0: Cho nên bắt đầu mới chuyển qua cái bộ môn wrestling. Nhưng mà wrestling thì mấy anh đó là 300-400 pound đó, khổng lồ. Thì những cái màn mà chơi xấu, cầm ghế đập hoặc là đánh lén sao hoặc là, thì tất cả những cái đó đã được sắp xếp hết rồi. Hai đối thủ đã nói chuyện với nhau, tao đánh mày vậy, mày quăng tao vậy, phần lớn thì nó như vậy.
1: Tức là đã có set up sẵn, có bài bản luôn.
0: Tức là không có đánh thật.
1: À.
0: Tức là đánh giả.
1: Đánh giả nhưng mà em thì không thấy máu mà.
0: Thì đó, thì lâu lâu thằng kia nó nói, ra đó là mày đập tao một cái vô lưng tao làm bộ tao té xuống. Nhưng thằng kia nó đập nhiều khi nó trúng cái chỗ nào nó chảy máu rồi sao, thì cũng phải tiếp tục diễn chứ, không lẽ lúc đó ngưng lại không diễn tiếp.
1: Không chơi rồi.
0: Tại vì đó, mỗi một cái trận đấu như vậy đó, thắng cũng được tiền mà thua cũng được tiền. Cho nên là muốn ăn xôi thì phải chịu đấm thôi.
1: Rồi cái môn UFC anh.
0: Và sau đó đó người ta chê, người ta nói mấy ông đánh wrestling, tức là mấy ông đánh đồ vật, đánh cùi. Nhưng mà cái bộ môn nó vẫn có cái chỗ đứng, bởi vì người ta vẫn thích, người ta vẫn thấy một cái gì đó nó mạnh bạo ở trong đó, nó bạo lực ở trong đó. Thì có người đó thì người ta chê, cho nên cuối cùng mới mở ra một cái hiệp hội đánh tự do, tức là đánh võ là ai muốn đánh sao đánh, đánh bất cứ bằng cái thủ thuật nào đó mà miễn chiến thắng thôi. Và nó sẽ không còn ở trên cái võ đài có những cái sợi dây căng nữa, mà nó nhốt ở trong một cái lồng bằng sắt với những cái lưới giống như lưới B-40 vậy đó. Và rồi bắt đầu trong đó chỉ còn có hai đối thủ và anh trọng tài. Và dĩ nhiên cái anh trọng tài đó cũng phải là cái người ở trong cái hiệp hội và cũng có tí nghề, rồi cũng phải lớn con để có cái gì mới can được hai đứa nó chứ. Tại vì tới cái lúc mà đánh mà cái anh trọng tài anh thấy nguy hiểm quá rồi đó, thì anh phải nhảy vô anh can. Ví dụ nó đè xuống và nó cứ đấm liên tục vào mặt tên kia mà tên kia không cách nào mà
1: đỡ
0: được đó, tức là gần như là thua chắc rồi đó. Thì lúc đó trọng tài phải nhảy vào xô cái anh ở trên ra để tránh đi cái trường hợp mà cái người ở dưới bị thương tổn quá nặng. Thông thường đó thì những cái trận đấu đó họ sử dụng đủ thứ hết, những cái cú đánh, những cú đá, tất cả những cái gì đều có thể sử dụng được. Nhưng mà thông thường hai cái tay nó vẫn là chính, bởi vì sử dụng cái đòn chân đó, thì có thể sử dụng theo kiểu Thái Lan, tức là bằng áp sát vào và thúc đầu gối đó, đánh bằng đầu gối đó thì có thể. Nhưng mà cái kiểu mà đá theo kiểu võ Thái Cực Đạo hay là mấy cái kia đó, nó phải nói rằng rất là nguy hiểm, bất lợi. Bởi vì khi mà đá đó, là cô còn có một chân à, phải không? Cái chân nó trụ ở dưới, mà đá mà lơ tơ mơ, đá chậm đó, tụi nó chụp được cái chân hay là nó gạt cái chân mạnh là mất thăng bằng liền. Hoặc là gặp đứa nào nó lanh, nó hụp xuống rồi nó quay cái chân dưới, nó gạt cái chân còn lại của mình té. Cho nên nói là đánh có quyền tay chân, nhưng mà người ta ít sử dụng cái đòn chân. Phần lớn là cái tay lừa thế, đè đối thủ xuống để mà đấm liên tục. Thì cái đó nó là cái võ tự do. Và ai muốn đánh sao đánh, bể đầu chảy máu gì đó thì ráng chịu. Dĩ nhiên cái nhiệm vụ của người trọng tài đó là phải lúc nào cũng phải canh để xem cái trường hợp nào mà nó quá nặng nề đó thì phải can ra và tuyên bố cái anh ở trên chiến thắng. Ngày xưa ở San Jose thì có một cái anh võ sĩ, anh ấy cũng đạt được nhiều thành tích, thì anh cũng chiếm được một số những cái giải. Thì cái anh cung này đó, anh ấy có một cái võ đường, dường như cũng ở Mibitas thì phải.
1: Đúng rồi, trên đường Montague.
0: Thì anh này nhìn cái tướng là biết là cái người sinh ra là để đánh lộn rồi. Cái tướng của anh rất là cục mịch, rất là cục mịch, là coi như là bự bề ngang, lực lưỡng. Và theo như tâm sự của cung đó thì ngày xưa cung cũng ốm yếu lắm, đi học hồi nhỏ cũng bị tụi Mỹ nó ăn hiếp hoài. Cho nên giận quá nó về mới bắt đầu tập luyện, để rồi sau này trở thành một cái người võ sĩ chuyên nghiệp. Thì cái bộ môn đó nó đáp ứng được cái thị hiếu của người khán thính giả. Họ cần một cái gì đó bạo lực, cần cái gì đó máu me. Và dĩ nhiên nó không đáp ứng được cái thị hiếu của cô, bởi vì cô không có thích.
1: Nhưng mà có không.
0: Nhưng mà có người thì lại thích cái chuyện đó. Người ta thích, đó cũng là lý do cô thích xem phim tình cảm. Nhưng mà tại sao có người thích xem phim kinh dị, phim máu me, phim ma? Thì cái đó tùy theo cái sở thích của mỗi người. Bởi vì người ta cần một cái gì đó để mà kích thích cái đầu óc của họ lên. Nhất là nhiều cô đó thì rất là sợ ma, nhưng mà lại thích coi phim ma. Và coi phim ma đó, thậm chí nhiều lúc trùm mền hé hé con mắt nhìn ra để coi tiếp tục phim ma, nhưng mà vẫn thích coi. Cho nên những cái bộ môn như vậy đó, mỗi lần mà ở trên Las Vegas mà họ tổ chức, hay là trên Reno tổ chức những cái trận đấu về boxing thôi, quyền anh thôi, thì vé bán cũng rất là mắc. Một cái trận quyền anh như vậy vé nhiều khi 300-400 đồng đó cô, một vé đó. Thì những cái trận đó đó thông thường đó là ngày xưa mà mình có cái vụ mà cái hệ thống cái bồ đó, tức là cô mua hệ thống cái bồ cũng phải trả tiền hàng tháng chứ gì.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà khi mà có những cái trận đó cái bồ cũng không coi được, lúc đó thì họ mới sử dụng cái để moi tiền thêm, gọi là pay per view. Và mỗi một trận như vậy cô phải trả ví dụ 20 đồng, 20 đồng để cô coi được cái trận đó. Thông thường là nó có khoảng 12 hiệp, mỗi một hiệp như vậy là 1 phút, thì để coi được cái trận đó. Và dĩ nhiên nói 12 hiệp, mỗi hiệp 1 phút, nhưng mà cái trận đó nó sẽ kéo dài khoảng nửa tiếng, 45 phút. Tại vì mỗi một lần vậy 1 phút xong ngừng lại nghỉ, rồi họ nói này, họ quảng cáo cái kia, rồi cho một em mặc bikini rất là hấp dẫn cầm cái bảng đi ra, thí dụ hiệp 2 thì cầm cái số 2 đi ra, lạng một vòng cho mọi người chiêm ngưỡng. Và những cái trận đấu như vậy đó, thì cả như tôi nói là cả người thắng lẫn người thua đều được tiền, và dĩ nhiên người thắng sẽ được tiền nhiều hơn. Và những cái trận boxing như vậy đó là đánh thật, đánh không có dàn cảnh, ngoại trừ những cái trận nhỏ nhỏ mà ở những cái nơi nhỏ đó. Chứ còn những cái người võ sĩ mà hạng nặng mà có tên tuổi rồi đó, thì cái tên tuổi của họ quan trọng lắm. Một cái trận thắng là ghi thêm một cái thành tích, cho nên họ cần phải chiến thắng. Và cái tập luyện của người võ sĩ boxing nó cũng gian khổ lắm, chứ nó không có phải là nó nhẹ nhàng. Nhất là võ sĩ đã lên cái hạng professional mà hạng nặng rồi, tập rất là nhiều. Cô thấy thí dụ chẳng hạn như có bao giờ cô thấy họ đứng mà họ đánh một cái trái banh, một cái trái banh tròn tròn mà nó cột ở đầu trên đầu dưới, rồi họ đánh liên tục, đánh cái tay quay để cho trái banh nó cứ bung ra, rồi đánh vào những cái bao cát, đánh vào những cái, rồi tập chạy, rồi tập tạ, tức là tất cả những cái gì để mà tăng thể lực. Và những cái người võ sĩ đó họ ăn uống phải nói rằng rất là nhiều những cái chất bổ dưỡng vào để mà tăng cường cái sức mạnh của cơ thể. Và dĩ nhiên họ cũng có cái người huấn luyện viên để huấn luyện cho họ những cái thế võ, những cái thế đánh, đánh làm sao né, làm sao di chuyển, làm sao trên đài boxing nó đòi hỏi là phải di chuyển liên tục, không có thể nào mà đứng một chỗ để cho đối thủ nó tìm đến mà nó đánh. Cho nên thấy đánh boxing nó, cô thấy họ cứ nhảy rồi họ chạy nhảy vòng di chuyển từ cạnh này qua góc kia, rồi khi mà đối thủ tấn công thì phải biết tránh né sao, rồi mình phản công lại như thế nào, vân vân. Thì họ tập luyện rất là nhiều. Nếu mà cô thích xem cái phim boxing, nó có một cái loạt phim ngày xưa do nam tài tử Sylvester Stallone đóng, cái loạt phim rất là nổi tiếng, đó là bộ phim Rocky. Rocky đó là một cái biểu hiện của một tay quyền anh nổi tiếng ở nước Mỹ ngày xưa, và người ta dựng lại cái bộ phim đó, và anh này đóng vai chính, và nó đã kéo dài tới tập thứ 6 thì nó chấm dứt. Một, thứ hai, thứ ba, tới thứ tư, nhưng mà bắt đầu từ tập thứ năm trở đi là hết hay rồi. Tại vì lúc đó nam tài tử già rồi, lúc đó chuyển qua cái vai trò huấn luyện viên. Những cái tập đầu đó thì rất là hay. Tức là mỗi một tập như vậy đó, cái nhân vật chính sẽ có một cái người đối thủ rất là mạnh. Chẳng hạn như trong cái tập số 3 đó, thì nó kể về câu chuyện của hai tay quyền anh. Cái tập thứ hai đó là cái tập mà cái anh vai chính này, anh ấy đánh gần như là què với một tay vô địch của nước Mỹ, người da đen. Và
1: không
0: cuối cùng
1: Tyson,
0: không phải Mike Tyson,
1: phải một nó cắn đầu tay
0: thì đánh quà, cuối cùng hai anh đều gục xuống hết, không có anh nào góc gì được hết, cho nên cuối cùng là quề. Và hai người sau đó trở thành bạn rất là thân. Và trong cái tập 3 mở đầu đó là hai anh đang giật với nhau và đi chơi ăn uống, rồi hai gia đình gặp nhau vân vân. Thì sau đó là một cái phái đoàn quyền anh của bên nước Nga qua bên nước Mỹ để mà đấu, gọi là đấu giao hữu đó. Thì trong đó có một võ sĩ người Nga được huấn luyện giống như là một cái máy đấm vậy nè. Tức là anh này anh ấy được huấn luyện một cách là khắc khổ và tiêm cái thuốc trợ lực rồi làm đủ thứ hết trơn. Tức là giống như là biến anh này trở thành một cái người máy vậy đó. Thì mỗi một cái cú đấm của anh này ra đó là nó khủng khiếp vô cùng. Tức là thông thường nó võ sĩ ở Mỹ đó, khi mà họ có một cái máy đo, họ đấm một quả đấm vào ở trong cái máy đó, một cái bao đó, đó, rồi nó có cái máy đo ở trong, thì nó sẽ đo được là cái cú đấm nó nặng bao nhiêu pound, bao nhiêu cân. thì thông thường đó là khoảng 500-600 cân, tức là sức đấm nó mạnh như vậy đó. Có nghĩa là nếu mà tính theo ký đó thì một cú đấm gì là nó nặng 200-300 ký, nó nện vào người của đối thủ. Cái anh người Nga này đó là anh ấy đấm là càng lúc càng mạnh, và trong cái lúc mà tập luyện anh ấy đấm lên được tới cái con số 700-800 luôn. Cho nên cái cú đấm của anh này nó mạnh khủng khiếp lắm. Mà lúc đó bởi vì cái xảo thực về quay phim, anh này thì người lực lưỡng cao, nhưng mà bởi vì nhờ cái xảo thực quay phim đó cho nên khi mà hai đối thủ lên đài thấy cái anh người Nga này anh ấy to mà cao bự hơn anh kia nhiều lắm. Thật sự bên ngoài thì cái người tài tử đó không, cũng không có đến nỗi mà to như vậy đâu, nhưng mà khi mà xảo thực quay phim nó đưa ra nó thấy anh này lớn lắm. Thì qua thách đấu với lại cái tay người Mỹ vô địch này, và anh này thì giống như kiểu mà coi thường cái anh người Nga kia, thì cái anh Rocky đó anh ấy khuyên đó là phải hết sức là cẩn thận. Nhưng mà anh này bởi vì quá coi thường cho nên trong cái trận mà bắt đầu trận đấu đó, thì khai mạc thì bên Mỹ làm dữ lắm, show up rồi dữ lắm, mời luôn cả cái anh ca sĩ, cái ông ca sĩ mà chuyên môn hát nhạc rock and roll, không phải là rock and roll, nhạc rock không gì ta, cái anh tự nhiên cái tôi quên mất cái tên, cái ông này rất là nổi tiếng, ông chết rồi, thì mời ông hát trong cái khai mạc trong cái trận đấu đó. Và khi mà bắt đầu vô trận đấu đó, chỉ có hiệp đầu thôi, có hiệp một thôi, là anh kia, anh này tấn công nhưng mà anh kia không hề ấn gì đó, mà anh đấm lại mấy đấm là anh này là chới giới muốn ngã ngửa ra làm sao rồi, tại nó đấm mạnh quá. Thì cái anh Rocky thì anh mới nói mày coi chừng rồi, coi như không được đâu. Bắt đầu tới hiệp hai đó, cái anh kia anh cứ lừ anh đứng mà anh không có thèm nhảy gì hết trơn đó. Anh này thì nhảy vòng vòng đấm vô, anh kia anh cứ sấn tới anh đấm. Là vừa hết hiệp hai là mặt mày anh này máu me không rồi. Là cái anh Rocky nói mày chịu thua đi, không có đánh lại nó đâu. Mày sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà anh này là bởi vì là vô địch mà đâu có chịu thua là mất mặt. Cho nên nó được, tao sẽ ra tao đánh nữa. Thì thông thường trong một cái trận đấu mà giữa hai đối thủ có hai huấn luyện viên đứng hai bên ở dưới đài đó, mà khi thấy con gà của mình đó, mà bị nguy hiểm rồi đó, mà chắc nó thua rồi đó, thì thông thường người ta sẽ quăng cái khăn trắng xuống giống như là đầu hàng. Thì lúc đó đó trọng tài là coi như là sẽ ai nhảy vô
1: anh, cái người
0: huấn luyện viên của người đó đó, dạ. Họ quăng cái khăn trắng đó để mà nói là tụi tôi đầu hàng,
1: tụi tôi thua rồi.
0: Thì cái anh Rocky bữa hôm đó ảnh là cái người giống như là săn sóc, là huấn luyện viên cho cái anh vô địch này. Thì hết hiệp hai là ảnh nói là thua đi mẹ ơi, anh kia không chịu. Thì bước vào hiệp ba nó lên là ăn đòn đấm, là bị đấm liên tục. Thì cái anh này cầm cái khăn trắng tính quăng, là cái anh trên đài quay mặt xuống là no, không chịu. Và cuối cùng đó, gần cuối hiệp hai đó, và anh kia anh đấm mấy cú mà trúng ngay trên ngay cái phía bên mang tay, anh đấm hai cú. Thì lúc đó anh này quăng cái khăn xuống đã không kịp rồi, tại anh kia nó đánh nhanh quá, đánh là mạnh mà nhanh nữa, thì anh này té cái rụp xuống rồi là nằm đó, là trong vòng một phút sau là đi luôn, đánh là bị lông ốc, bị chết cái não và bị qua đời. Thì sau đó cái anh Rocky này đó, anh ấy mới khi mà bên kia nó giống như kiểu mà nó phách lối, nó nói rằng bên Mỹ này không có võ sĩ để mà xứng tầm nữa.
1: ông này
0: thì anh này mới nhận cái lời khiêu chiến của bên kia, thì bắt đầu tập luyện rồi xong rồi chuẩn bị, tại vì cái trận đấu nó sẽ tổ chức ở bên Nga, tức là bên đây đi giao hữu lại đấu lại. Thì cái cô vợ của cái anh này nó nói không, nhất định không cho đi, mà khóc lóc đủ thứ, lại thấy cái anh kia bị đánh chết mà. Thì cô ấy sợ lắm, nhưng mà cuối cùng anh này vì cái tình bạn với lại vì cái mặt mũi của nước Mỹ đó, anh ấy đi một mình với lại ông huấn luyện viên qua bên đất Nga. À, lúc đó là trời mùa đông và tập luyện ở bên đất Nga ở giữa trời tuyết. Thì lúc đó bộ phim nó đưa ra hai cái hình ảnh, một cái anh kia tập luyện ở trong phòng với những cái máy móc tối tân, anh này thì tập luyện ở ngoài trời vác cây rồi chạy trong tuyết rồi đủ thứ đó. Để rồi tới cái ngày mà thi đấu đó thì dĩ nhiên anh này bước ra sàn đấu với cái áp lực rất là nặng nề, bởi vì chung quanh toàn là dân Nga không. Thì người ta ủng hộ võ sĩ người Nga. Thì trong cái trận đánh đó, đó là dĩ nhiên những cái hiệp đầu anh này cũng bị quần, nhưng mà anh này cái sức chịu đựng mạnh, cho nên cố gắng bắt đầu tới cuối hiệp 2 đó, anh ấy bật lên và anh ấy đấm lại được một cú, mà một cái cú đấm này làm cho anh kia cái khóe mắt nó bắt đầu nó chảy máu rồi. Bắt đầu khi mà bị anh kia bị trúng một đòn là toàn thể là hội trường đứng lên hết, mà không ngờ là cái bộ máy là đấm đá của mình bị tổn thương. Bắt đầu là sau đó là qua tới hiệp 3, hiệp 4, hiệp 5, và bắt đầu tới cái hiệp mà thứ 8 trở đi đó, là lúc đó là không có còn là chiêu thức võ nghệ gì hết trơn đó. Mày đấm tao một cái, tao đấm mày lại cái. Cứ vậy thôi. Cứ là bên đây đấm một cái, rồi bên kia đấm cái. Anh nào mà chịu đòn giỏi đó thì chiến thắng. Thì tới cái lúc mà anh Rocky này anh bị gục xuống mấy lần đó, thường thường nó khi mà gục xuống trọng tài họ sẽ đếm. Họ đếm tới 10, nếu mà cô ngồi dậy không nổi đó thì coi như thua. Còn nếu mà cô ngồi dậy đó, trọng tài nhìn trước mặt cô nó là ok, nó thấy đường không mày, thì nếu mà gật đầu mà ok rồi thì mới cho tiếp tục đấu tiếp. Thì anh này anh gục mấy lần rồi, nhưng mà cuối cùng là thì trong những cái đoạn cuối đó, anh ấy coi như là dồn hết là sức lực và đánh liên tục ở trong cái hiệp cuối, và cuối cùng đó thì đánh gục cái anh võ sĩ người Nga, đánh gục nhưng mà không phải là knock out, mà là tức là gục xuống rồi không ngồi dậy nổi, tức là say sẩm không ngồi dậy nổi. Thì cuối cùng khi mà được ban tổ chức hỏi về cảm tưởng trong cái trận đấu này thì cái anh dây chính này anh ấy nói là chủ yếu đó là cái tinh thần thể thao và cái quan hệ qua lại giữa hai nước, chứ không có phải là vì chiến thắng là một của một cá nhân nào hết. Thì cái anh võ sĩ người Nga đó, thật sự ra anh đó nó anh ấy bị cái bộ máy mà thể thao của bên Nga nó huấn luyện anh trở thành một cái bộ máy là máy đấm giết người. Mà tới cái lúc mà anh ấy bị tấn công, bắt đầu hai bên gần như là quề với nhau đó, trong giữa hiệp đó, thì những cái tay mà cán bộ cao cấp đó xuống, coi như là cái giống như kiểu mà tới là chửi rủa anh, nói là mày tại sao mày không có thắng được, là mày phải là chiến thắng. Thì anh này anh bị đấm là nãy giờ anh quạo rồi, thêm cái thằng cha mày xuống lè nhè bên lỗ tai nữa. Anh nắm cổ anh dở lên, mà dĩ nhiên là anh này to con mà dở cái anh kia lên, tính quăng xuống. Mà may ra là cái ông huấn luyện viên đó ông la rồi ông kêu buông xuống nữa. Thì anh mới buông xuống, thì coi như là anh này mới quay lại mới nói là tao đánh cái trận này là cho danh dự của chính tao, chứ không có phải là cho ai hết, tao không có làm theo lời ai hết. Thì cái đó là giữa cái trận đấu, nhưng mà tới lúc cuối cùng thì anh ấy vẫn bị thua, bởi vì cái sức chịu đựng nó không có bền bỉ bằng anh kia. Hai bên anh nào anh ấy cũng bầm dập hết trơn rồi, mà cái anh kia bởi vì có lẽ là tập luyện ở ngoài trời nó dai sức hơn hay sao đó, anh này
1: cái ý chí nữa
0: thì nó, cho nên là cuối cùng là thì anh ấy chiến thắng. Thì đó nó là cái bộ phim thứ ba trong cái loạt phim Rocky. Sau đó thì những cái bộ phim thứ tư thì mỗi một bộ như vậy, mỗi cái phim như vậy nó có một cái nhân vật chính để mà cái đụng độ ở trên cái sàn đấu, cho nên cái loạt phim người Mỹ họ thích. Và có những cái loạt phim sau này họ làm cũng rất là hay, bởi vì cái xảo thuật điện ảnh nó càng lúc nó càng cao, và nhất là những cái âm thanh, nếu mà ở nhà của cô có cái dàn máy âm thanh mà surround sound đó, mà cô connect vô trong cái truyền hình đó, thì cô sẽ nghe âm thanh nó rất là hay. Bởi vì những cái tiếng động, những cái tiếng đấm mà đấm đá đó, nó nghe rất là rõ. Thậm chí cái surround sound đó nó có một cái đặc điểm là, thí dụ chẳng hạn như nó đã được âm thanh nó đã được sắp xếp cho những cái bộ phim chiếu ở trong rạp rồi. Cho nên ở trong rạp, thí dụ cô coi một cái bộ phim về chiến tranh thì cô thấy một chiếc máy bay nó bay từ xa tới, nó bay tới, bắt đầu nó bay ngang đó, thì lúc đó cái âm thanh surround sound nó sẽ làm cho cô nghe thấy là cái âm thanh từ trên cái loa ở trên góc ở trên nó bay xuống và bắt đầu nó lọt ra cái loa ở phía sau. Thì cái đó là cái kỹ thuật về âm thanh. Thì cái surround sound ở nhà cũng vậy, nếu mà thông thường nó là nó có, để coi, 1, 2, 3, 4, 5 sáu cái loa, thì 4 cái loa ở 4 góc, ở 2 cái phía trước, 2 cái phía sau, 1 cái loa bass ở dưới và 1 cái loa treble ở phía trên. Thì thông thường nó là có 6 cái như vậy, thì âm thanh nghe rất là hay, rất là sống động. Và nếu mà có tiền mà mua surround sound mà của cái hãng Bose thì âm thanh nó lại càng hay hơn. Cái bằng chứng đó là nếu mà cô set up một cái dàn Bose sao mà cô mở những cái dĩa nhạc mà các nhạc sĩ đánh đàn guitar, đánh flamenco đó, đánh những cái bài độc tấu guitar đó, thì rất là thật, giống như cái người đó là đang ngồi trước mặt mình để mà biểu diễn vậy đó. Rất là hay. Chỉ có cái là nghèo quá, không có tiền. Có tiền thì gắn. Nói đùa thôi chứ cái đó nó cũng không bao nhiêu cô. Nếu mà cái dàn surround sound
1: bình thường. Không nói vậy thôi thưa quý thính giả, chứ giàu lắm đấy.
0: Giàu lắm. Cái dàn surround sound bình thường đó thì
1: ngàn đồng chứ vậy?
0: Không tới. Nó khoảng chừng độ 500-600 là cô mua được rồi. Nhưng mà cái Bose thì nó có vẻ nó mắc hơn. Nó Bose có thể là 1,000 mấy, 2,000 đó. Cho nên là nếu mà có tiền thì gắn những cái dàn đó. Nhưng mà thông thường nếu mà thích coi phim, thích nghe nhạc đó, thì nên gắn những cái dàn đó để cho nó có cái thời gian thưởng thức. Thí dụ cô có cái dàn surround sound đó, ngay cả cái chuyện mà cô bỏ những cái dĩa nhạc mà gọi là relax đó, những cái tiếng suối chảy, tiếng mưa rơi đó, lúc đó nghe nó rất là rõ, nghe nó rất là thật. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa bước qua cái ngày lễ lao động, và mong rằng là quý vị đã có những cái ngày lễ thật là vui. Chỉ có điều là ở Bắc Cali thì tuần này nó hơi nóng, nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở cuối mùa hè, đang chuẩn bị bước qua cái mùa thu. mùa thu đang đứng chờ đợi nhưng mà cô bé mùa hè vẫn chưa có chịu rời
1: ra đi,
0: vẫn còn lưu luyến. Thì thông thường nó là lúc nào nó cũng vậy cô, khi mà chuẩn bị chấm dứt mùa hè nó sẽ nóng lên vậy đó. Tôi bảo đảm với cô, bắt đầu tuần tới bắt đầu nó sẽ hạ giảm và chính thức bước vào mùa thu, nó sẽ không còn nóng.
1: Năm nay phải công nhận là nóng nhiều anh, tại vì không phải Cali mình không, mà cũng nhiều tiểu bang cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tại sáng nay trong bản tin đó, người ta cũng thống kê là 132 năm rồi nó mới có cái nóng mà kỷ lục như vậy, nóng quá nóng luôn. Anh nhớ cái kỳ July 4 cũng vậy,
0: cái vòm nhiệt đó, cái heat dome đó, nó bay từ ở bên phía bắc, đông bắc, nó bay xéo xéo xuống. May đó là bên Bắc Cali không có bị nhiều đó mà vẫn nóng như vậy. Nam Cali, Arizona và Las Vegas đó, bị nóng nhiều hơn. Cho nên là ở Bắc Cali cũng bị ảnh hưởng nhưng mà không có đến nỗi mà nặng nề giống như ở vùng phía Nam. Thì khi mà cái vòm nhiệt mà nó di chuyển ra khỏi đó, nó bay xuống mễ hay là nó bay ra biển thì lúc đó sẽ không có còn nóng nữa. Tôi nghĩ là bắt đầu tuần tới là sẽ bắt đầu mát rồi, nó sẽ không có còn nóng, ngoại trừ những cái trường hợp mà gọi là đặc biệt, nó có cái gì đó bão hay là có một cái vòm nhiệt nào nữa đó nó xuất hiện.
1: Thôi như vậy là chết rồi anh, còn vòm nhiệt nào nữa.
0: Cái đó thì mình không biết được cô, tại vì cái chuyện mà nắng mưa mà làm sao mà biết được. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục này. Ngày hôm nay nói chuyện về đám đá cho cô Mỹ Tâm cô ấy nghe, và tại sao người ta vẫn thích xem những cái bộ môn mà có bạo lực như vậy. Bởi vì mỗi người mỗi một ý thích, có người thì thích cái này, có người thích cái kia, và đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi người ta nói rằng ngay cả cái những cái người mà đồng trang lứa với nhau mà còn ý kiến khác nhau thì huống hồ gì những cái sự khác biệt của những cái generation, những cái thế hệ khác nhau đó, nó có thể nó sẽ làm cho những cái vấn đề bất đồng nó xảy ra nhiều hơn. Thí dụ một ông lớn tuổi 60 tuổi mà lấy một cô vợ 30 tuổi đó, thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái bất đồng trong cái vấn đề suy nghĩ, nó sẽ có những cái bất đồng trong những cái ý thích. Cô đó vẫn còn thích đi nhảy đầm, ông này thì chỉ thích nằm dài ra để mà đọc sách hay là nghe nhạc. Thì hai cái đó nó khác nhau, và phải biết khéo léo để dung hòa nó lại ở cái điểm giữa thì mới giữ được cái tình vợ chồng được. Bởi vì chồng già vợ trẻ là gì cô, là tiên hả? Còn vợ già chồng trẻ thì sao?
1: Chưa nghĩ tới.
0: Vợ già chồng trẻ thì theo ca dao tục ngữ nó là duyên ba đời mới gặp lại nhau. Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vùng vẫy với cái nóng ngày hôm nay. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Người tâm ác bây giờ chút cũng ác luôn đó thưa quý thính giả. Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Và còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai 14 tháng 9 xin được ân cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, một số những vấn đề liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được từ những ngày cuối tuần và đặc biệt buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Giá dầu tăng nhẹ 2%. Từ 102.73 đô la một thùng lên 107.50 đô la một thùng. Theo sau một loạt tấn công của phiên quân Houthi vào Ả Rập Saudi trên Yemen, theo sau một số tàu hàng bị tấn công ra vào eo biển Hormuz, và cũng theo sau sự đóng cửa đường ống dẫn dầu quan trọng của Ả Rập Saudi. Tuần qua, Ả Rập Saudi cho biết lực lượng UBIS đã dùng hỏa tiễn xuyên lục địa và phi công không người lái tấn công nhiều hạ tầng cơ sở ở miền Nam, khu vực Abha, khu vực Khamis Mustad, khu vực Jagan và khu vực Najran. Hôm 11 tháng 9, lực lượng Houthi đã chiếm đảo Perim Island, cửa ngõ đi vào vịnh Bab al-Mandeb để đi vào Hồng Hải từ vịnh ở phía nam mang tên là vịnh Aden. Nếu Houthi mà thống nhất, thống lãnh eo biển Bab al-Mandeb ở cửa Hồng Hải, và nếu Iran mà kiểm soát toàn bộ eo biển Hormuz ở phía trên, thì theo lời một số quan sát viên về dầu hỏa, giá dầu có thể tăng lên 150 đồng. Và tệ hơn nữa, 200 đồng mỗi thùng. Tiểu quốc Oman đang có những thương thảo với nhiều quốc gia trong vùng để đưa đến nỗ lực ngăn chặn việc giá dầu gia tăng như thế này. Tổng thống Trump tuyên bố rằng ngày 23 tháng 9 này, khi gặp Chủ tịch của Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington, ông sẽ nói hết mọi chuyện với vị lãnh tụ Trung Quốc, từ chuyện 100% đến 150% thuế quan, đến việc không cho xe hơi Trung Hoa đi vào thị trường của Mỹ, và tất cả những chuyện gì ở giữa. Xem ra ông Trump rất mong đợi vụ này.

0: nói về dược phẩm và nói về thống nhất đoàn kết. Ông nói Quý Quốc lấy mất rất nhiều công ty y cụ và dược phẩm của chúng tôi. Chúng tôi mong mỏi sẽ lấy lại một số. Quý Quốc đang làm ăn hết sức thịnh vượng trên lĩnh vực này. Về việc Ái Nhĩ Lan thống nhất với láng giềng ở phía Bắc, Tổng thống Trump lên tiếng rằng, dù sao đi nữa, nói gì đi nữa, thì đó cũng là một việc hết sức tế nhị. Mỹ muốn tiếp tục lập lại những liên hệ tốt đẹp với Ái Nhĩ Lan. Trong hai ngày ghé thăm, ông cũng tham dự một trận đánh golf tại sân DP World MGM Irish Open ở xứ Downey. Về việc Ukraine tấn công vô cơ sở năng lượng dầu hỏa của Nga, Tổng thống Trump nói ông ấy, ông Zelensky làm gì thì làm, nhưng chớ có đụng vào hệ thống dầu cặn diesel của Nga, tại vì nó vừa khan hiếm. Giá dầu này dễ bị chao đảo, và đó là chuyện Mỹ không muốn. Không thấy Tổng thống Trump nói một tí gì về cái vụ mà sẽ có thảo luận tay ba giữa Mỹ, Ukraine và Nga để giải quyết cuộc chiến tranh kéo dài tới năm thứ sáu. Lực lượng Houthis tấn công bằng hỏa tiễn xuyên lục địa và một số quân sự, căn cứ quân sự của Ả Rập Saudi vào ngày hôm nay thứ hai, 14 tháng 9. Trong khi đó, Iran nói họ không liên quan gì tới vụ này, họ không liên quan gì tới vụ nội chiến ở bên Yemen. Cuối tuần qua, lực lượng Houthis đã chiếm hai đảo gần cửa biển đi vào Hồng Hải ở vịnh Aden. Một chiến lược mà người ta cho rằng nếu kết hợp với sự bế tắc em biển Hormuz sẽ làm dâng giá cao của dầu hỏa. Đó là năm phần cập nhật đầu tuần của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý vị giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật một số những cái diễn biến quan trọng đã xảy ra. Và anh Giang cũng cho biết đó là một số những cái tin nó liên quan đến cái tình hình chiến sự tại Iran cũng như ở Ukraine. Cho đến giờ phút này, thưa quý vị và hai anh, ngày bầu cử giữa kỳ nó không còn xa nữa, và hai bên đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đang ráo riết chạy đua để có thể có được càng nhiều phiếu, càng nhiều ghế càng tốt. Hy vọng rằng đảng Cộng Hòa sẽ giữ được cái thế đa số, mặc dù đảng Dân Chủ lần này họ tập trung hết sức mạnh để họ làm cái việc lấy lại Hạ viện. Và cái chuyện mà luận tội ông Trump được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mới đây thì lãnh đạo của phe thiểu số tại Hạ viện là dân biểu Hakeem Jeffries cũng lại nhắc lại cái chuyện này. Và đây nó là một cái điều mà nhiều nước, nhiều người ở trên thế giới đó, họ cũng hơi thắc mắc về cái nền dân chủ tại Hoa Kỳ. Nó tự do đến mức là người ta có thể đe dọa tố cáo một tổng thống nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ngày xưa ở Việt Nam mà nếu mà anh nào mà dám nói rằng tôi sẽ hạch tội và coi như là tố cáo cũng như là gọi là cho tổng thống đi xuống thì chắc có lẽ là sẽ gặp trục trặc. Riêng ở tại Hoa Kỳ thì cái chuyện đó nó xảy ra rất là bình thường. Không biết rằng ở những cái nước như ở Âu Châu đó, cái chuyện mà người ta lên tiếng, nhất là các viên chức chính quyền lên tiếng đòi trước phế tổng thống, nó có xảy ra hay không? Hay là trước phế thủ tướng, cái phe đối lập thì họ có quyền lên tiếng như vậy? Thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà đảng Dân Chủ cứ lặp đi lặp lại cái chuyện mà trước phế ông Trump, nó làm cho cái người cử tri đó họ cảm thấy là dường như ông Trump có một cái gì đó nó không đúng, cho nên người ta mới đòi trước phế ông. Người ta nói đây là một cái chiến thuật lặp đi lặp lại nhiều lần để nó lọt vào cái lỗ tai người nghe, và nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của người nghe. Mặc dù cho đến giờ phút này đó, không biết rằng là những cái bằng chứng mà họ có trong tay đó nó như thế nào, nhưng mà rõ ràng chưa thấy có một cái bằng chứng khả thi nào có thể nói rằng có thể luận tội ông Trump. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đây nó có phải như người ta nói là một cái chiến thuật trước ngày bầu cử để gây hoang mang cho cử tri ủng hộ ông Trump hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái câu hỏi mà cũng câu trả lời đó, thưa anh Nam Phong. Bây giờ là ai chúng ta cũng biết là các nhà mà chỉ rất thường thường đưa ra những cái lập luận để mà có thể gây ra cái sự chú ý. Rồi cái chú ý ở đây là cứ tiếp tục cứ nói rằng sẽ làm khó làm dễ cho Tổng thống. Khi mà Tổng thống nói cái gì đó thì cũng bàn phát ra là nó được hay không, rồi nó như thế nào, hoặc là để làm để giữ cái lập trường của mình, để mà dùng cái phương tiện của mình để gây chú ý. Thứ nhất là dùng gây chú ý là mượn cái chuyện mà là cái truyền thông để phát biểu ý kiến, để tạo ra một cái dấu ấn nào đó mà những cái người gọi là họ lập luận để tìm cách của những người ủng hộ mình. Đó là cái vấn đề. Vấn đề thứ hai là cơ quan truyền thông hiện nay đó là cái đã dùng hết cái khả năng về cái vấn đề mà gọi là phương tiện truyền thông của mình để mà bôi bác, hoặc là để bôi bác ở đây cũng có, mà cũng lẽ là cùng một cái việc nhỏ nhưng mà phân tích lợi đặng gây chú ý và cho những cái người khác. Đây là cái vấn đề mà nó nặng tính cách về chính trị và phe phái. Nhưng mà nặng chính trị phe phái này nó cũng nằm trong cái chương trình, nằm trong cái luật về vấn đề mà gọi là tự do tư tưởng, tự do phát biểu của nước Mỹ. Nó có nhiều cái nó cũng quá trớn, nó tạo ra một cái số cái phân tích mà cho rằng nó không có được công bằng. Và cái điều kiện này đó, một khi mà đã có đưa ra những cái vấn đề gọi là kiện tụng và đưa ra những cái vấn đề phản bác, cái một ví dụ nhỏ thôi, nó gần thôi, đó là Tổng thống nói rằng sẽ gọi là tặng cho mỗi người trưởng thành đủ điều kiện nào đó là sẽ được 5.000 Mỹ kim. Cái vấn đề này đó là người ta sẽ khai thác, sẽ tả đến khác tiền đâu, tiền thế của người dân hay đâu, rồi sau đó là có những cuộc bàn qua tính lợi và tính toán này để gây chú ý. Và nhiều người cho rằng đây là cái việc làm mà của Đảng Cộng Hòa đưa ra của Tổng thống vừa qua để gây áp lực cũng như là để gây chú ý, để mà có thể để giành là cái lá phiếu của mà vào cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đó là cái vấn đề mà người ta nói. Từ phía bên kia nói rằng việc này đâu phải dễ, nếu lấy tiền thuế từ dân là bắt buộc là phải có cái sự chấp thuận từ phía của Hạ Nghị Viện, rồi có những cái cuộc bàn thải mình ông gọi là chủ tịch khối đa số của Hạ Nghị Viện cũng nói rằng sẽ có phải có được cái sự chấp thuận từ phía của Hạ Viện mới có tiền. Rồi những người khác cho rằng tiền ở đây mà đâu lấy tiền từ tiền thuế của người dân, đó là cái sự không công bằng. Mà cái sự công bằng thì của anh kia cũng lại nói rằng tiền, nếu trường hợp mà lấy tiền mà cho dân mà nói là đòi công bằng là như thế nào, và công bằng với ai, và cái số tiền đó là nếu quý vị mà nghĩ rằng nó không công bằng thì đừng nhận tiền, còn nếu trường hợp mà nhận tiền thì đây cũng là tiền chính phủ ban phát ra. Rồi thêm đủ thứ chuyện, cái nào cũng có đưa ra, cái chính phủ đưa ra là bao giờ cũng có. Nhưng mà cái điều quan trọng mà Tổng thống cũng nói đó là cái vấn đề mà việc mà phe tả khai thác, đó là làm sao cho nghĩ rằng cho rằng cái việc mà gọi là lạm phát nó vẫn tiếp tục lên cao, nên cái vấn đề mà cái tiền mà lãi suất về vấn đề thế chấp mà mua nhà nó sẽ tăng lên cao. Đó là cái vấn đề. Vấn đề thứ hai là cái giá dầu mà cái dân cũng đã nói, và những phân tích về những cái chuyện mà làm khó cho chính phủ Hoa Kỳ, đó là làm sao cho cái sự khan hiếm dầu, lý do là dầu đã bị bế tắc
3: ở eo biển Hoàng Quốc cũng là nhiều biển đỏ, rồi ngay cả ở những cái vùng khác việc khai thác dầu nó cũng phải là dễ, để làm cho cái giá dầu gia tăng lên, để làm cho khủng hoảng, để từ đó sẽ mất tiền mất rồi là thiếu. Nhưng mà điều kiện này đó, chúng ta phải hiểu ngược lại, nếu trường hợp người dân là người dân trên toàn thế giới vì lý do là dầu không được khai thác nhiều, thì chính người dân Mỹ cũng sẽ hiểu được rằng cái chuyện này nó là gia tăng. Gia tăng đây thì nó liền bất lợi và làm cho cái vật giá nó cao lên và giá hàng lên cao. Nhưng bù trở lại là những cái cơ quan mà khai thác dầu để lại có hưởng lợi là bên này. Chúng ta thấy rằng về phía quần chúng thì cũng có vẻ là bất lợi. Nhưng mà phía về những kỹ nghệ khai thác dầu thì càng lên cao chừng nào họ ít khai thác thì để cái dự trữ đó. Rồi sau đó thì cái giá dầu lên cao và họ lại khai thác, mà khai thác ra được thì đến kề họ lại lợi nhuận được nhiều. Dầu ra bơm nó ít nhưng mà tiền lợi ra lại nhiều. Cũng như là những các công ty dầu làm khó khăn thì những chỗ nào đó thì cũng sẽ được hưởng lợi. Đó là cái vấn đề, cái này mất thì cái kia thua, cái thua này được đâu. Cho nên những nhà chính trị thường thường khai thác những cái điểm nóng đó để làm khó cho cái vấn đề Tổng thống Hoa Kỳ, và từ đó đưa ra cái vấn đề mà luận tội nên này kia. Nhưng mà cái sự suy nghĩ của tôi đó, luận tội nó không phải là dễ đâu. Là tại vì nó phải đưa qua cái vấn đề mà gọi là tòa án, đưa ra về cái vấn đề hiến pháp, rồi đưa ra về cái vấn đề luật sư để mà gọi là bàn cãi đạo luật này đạo kia, và cái hệ thống về pháp lý nó đòi hỏi nhiều cái thủ tục, nhiều cái chứng minh, và nó đòi hỏi nhiều thời giờ lắm, nó không phải dễ. Nhưng mà đối với những người làm chính trị cho rằng đưa ra những cái vấn đề nào, tổng thống đưa ra vấn đề nào thì bao giờ cũng có cái chuyện mà tranh cãi. Vì cái sự tranh cãi này đã là chứng minh cho được rằng là cái vấn đề mà gọi ý kiến của dân chúng của Hoa Kỳ cũng như là các thành phần đối lập là một cái chuyện gọi là hiển nhiên và đã được quy định. Nhưng mà nếu trường hợp là đi quá đà để khai thác cái điều kiện này thì nó lại cái vấn đề mà cho chúng ta cho rằng thì nó không thực tế, để làm cho cái vấn đề nó khó khăn hơn. Nếu trường hợp gọi rằng cái vấn đề mà có lợi cho cái nhóm này không có lợi cho nhóm kia, nhưng mà nếu trường hợp công bằng mà nói đó thì có nhiều cái chuyện mà người ta phải đổi ý. Lấy một cái thí dụ như trước đây ta thấy là cái vấn đề mà tiểu bang California hay là những tiểu bang phải xã hỗ trợ cho vấn đề đồng tính, hỗ trợ cho cái vấn đề gọi là vấn đề mà đổi cái giới tính của mình, rồi sau đó thì cái vấn đề mà chơi thể thao cái này kia thì không cho là không công bằng, và mọi người đều cảm thấy cái điều đó nó không công bằng, từ nam biến là nữ rồi từ nữ đi dự đó thì nó không công bằng, hoặc là làm gì kia. Thì vấn đề này thưa nam không, đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy mà nước phải tả cũng sẽ thấy rằng nếu mà đi quá đà về những vấn đề mà gọi là chống đối hay là được hiện tượng thì đây là một con dao hai lưỡi, và người dân chúng cảm thấy nếu mà nếu quý vị tối ngày chỉ lo cản trở để không cho tổng thống để thực hiện chung cho dân Mỹ, không phải thực hiện chung cho chỉ một phe nhóm nào đó, quý vị chống đối thì không khác nào chúng tôi cũng sẽ thay đổi ý kiến để không ủng hộ quý vị. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy càng ngày có khuynh hướng là phải ở trung lập nó càng nhiều, và chính đó là cái sự khai thác để mà được thành công. Do đó thì cái nhiều vấn đề là cái vấn đề đưa ra thì đây là một cái sự hiến định của Hoa Kỳ được bày tỏ ý kiến. Trong chính giới cũng vậy, và hai đảng phái lớn là Cộng hòa và Dân chủ. Nhưng mà nếu trường hợp mà thỏa thuận lại với nhau thì nó cũng có những cái mà đồng ý lại với nhau và có những cái đồng đưa lại với nhau. Đó là cái vấn đề mà nói tôi thấy là đây là cái việc làm mà nó khuynh hướng chính trị mà cho rằng người ta chấp nhận được hay không, hay là nó qua sớm. Nhưng mà nhìn chung đó là cái vấn đề nếu trường hợp mà cái gì đưa ra cũng được chống đối để làm bê tha hoặc là để làm cho nó khó khăn. Lấy ví dụ như là ngân sách mà cứ chống đối hoài để rút cuộc làm khó cho dân Mỹ thì không chừng cái chuyện mà ngăn chặn ngân sách, ngăn chặn về vấn đề mà gọi là những người chịu trách nhiệm làm việc thì nó lại đi ngược là một con dao hai lưỡi, chính họ cũng sẽ tự mất cho mình. Nếu quý vị chống để làm cho dân khổ thì rút cuộc thì quý vị nói rằng khổ thì là như thế nào, đó là cái vấn đề. Còn nếu mà không có tiền để mà phân phát cho người ta thì lại như thế nào? Còn như nếu mà phân phát mà nó không được minh bạch, không được cứu xét một cách tốt được thì đúng là chúng ta đi lùi cho khai đã là cũng là điều sai. Do đó thì chúng ta thấy được rằng cái chuyện gì thưa kiện thì có quyền thưa kiện, nhưng mà người ta phản bác lợi, mà khi phản bác lợi đó là cái ngành luật sư, mà luật sư đưa ra để chứng minh mà nếu không có tiền mà để chạy theo tiếp tục đó, là chúng ta thua, thì chính điều kiện này đó cũng là một cái chuyện cân bằng mà nó là công khai trước cho mọi người. Nhưng mặc dù rằng nó đòi hỏi những kỹ thuật ràng buộc mà chúng ta phải theo. Nói tóm lại tôi Nam Phong, việc mà thưa kiện với Tổng thống cũng như là đòi hỏi cái vấn đề để mà thi hành một cách nó dễ dàng, tại vì luật bắt buộc phải đếm được đa số, mà có đa số thì mới giải quyết được, còn nếu không thì cái vấn đề mà lùm chùm để chính giữa thì rốt cuộc không đi tới đâu hết. Đó là cái vấn đề mà thực tế của nước Mỹ là như vậy. Cho nên việc mà đi những cái gì tuyên bố của tổng thống, tuyên bố của cơ quan hành pháp thì cũng sẽ gặp sự phê bình bên trong và bên ngoài ta như thế nào, dùng dư luận. Nhưng nếu trường hợp mà có những cái chuyện mà phê bình mà nó sai thì bên kia cũng sẽ dùng luật để mà nói là phản bác hoặc là bôi bác trả lời, thì cũng sẽ bị ra tòa ngược trả lời luôn, chứ không phải là nói là tôi quyền được phát biểu ý kiến nhưng mà trong cái sự cho phép chừng mực nào đó, chứ không phải muốn nói là gì nói làm gì đâu, thì nó có thể gọi là sỉ nhục và làm chạm đến cái vấn đề gọi là vấn đề mà vi phạm về cái vấn đề đi quá trớn trong cái vấn đề quyền tự do của mình, cũng sẽ bị gọi là phản bác và cũng sẽ bị trả lời và cũng sẽ bị mất ghế hoặc là bị sẽ bị phạt về vấn đề này kia đó. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng như Hoa Kỳ là một nước tự do để bày tỏ ý kiến thì không ai mà đứng trên pháp luật là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba nữa đó, là cái yếu tố mà gì cái dân nước Mỹ nói chung là tất cả là cho người mà dân sống ở Mỹ, đảng Cộng Hòa, dân chủ hay là đảng độc lập đều được hưởng lợi như nhau, chứ không phải là như tổng thống của đảng Cộng Hòa thì sẽ làm ưu đãi cho những người theo đảng Cộng Hòa, không, cái điều đó không đúng, đó là vấn đề. Nhưng mà nếu trường hợp là chúng ta làm ra để mà phê bình này hoặc là để phản bác cái này, để chống đối phê bình đó, nhưng mà nếu trừng dịch những cái ngôn từ mà nó không có để mà xuyên tạc đi thái quá thì có thể cũng sẽ bị lãnh đủ và sẽ bị kỷ ngược về những vấn đề bôi bác đó. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy luật pháp rất là đa dạng và cũng là sự văn minh này để mà nó phân biệt cho những người chỉ nặng có vách đảng phái ở trên nói sao là nghe vậy, coi như là ở dưới là cái như là đáng đàn con đàn cháu bắt buộc phải nghe cái người ở trên mà không cần phải ý kiến gì hết. Hoặc là trong cái thế giới mà coi cái cộng sản ở trên phán quyết là ở dưới phải nghe theo, cái không còn cái vụ mà gọi là chống đối hay phản đối là hết. Đó là cái vấn đề mà chúng ta lại có sự khác nhau là như vậy, để chúng ta có dịp suy nghĩ. Thì nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng có cái chuyện mà gọi là thưa kiện hay là kiện tụng liên tục thì thời giờ đâu mà làm, thì tiền đâu, thời giờ của những người kiện tụng chỉ lo kiện tụng mà thôi mà không có lo chuyện cho dân, thì đó là cái vấn đề thì nó có thể chung gây đến cái sự tác hại sẽ đi mất được cái ghế của mình, cái uy tín của mình, cũng là một cái cách thức mà tất cả mọi chuyện đều phải nằm trong pháp luật và trong cái phạm vi mà gọi là hiểu biết về vấn đề là pháp luật và hiến pháp của quốc gia này, nó có khác nhau là cái chỗ đó. Với những cái phần mà chúng tôi sẽ tạm thời tôi xin nhắc lại, chứ không phải để quản diễn ra, mà chuyện này thì ai cũng biết. Để trả lời câu hỏi này đó, những thư kiện là chuyện bình thường ở nước Mỹ này, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái chuyện mà luận tội rồi để trước thuế ông Trump, nó xảy ra rất là nhiều lần, nhất là trong cái thời mà bà Nancy Pelosi làm chủ tịch Hạ viện, dàn dựng ra rất là nhiều những cái diễn đàn, nhưng mà cuối cùng vẫn không làm gì được, không luận tội được ông Trump. Thì bây giờ nếu mà tiếp tục luận tội, tìm hồ sơ điều tra nữa, thì nó có cái gì mới? Chẳng lẽ nói rằng ông Trump làm ra cái cuộc chiến tại Iran là có tội, tấn công Iran là có tội, hay là cái chính sách thuế quan của ông là có tội? Nó có vẻ nó miễn cưỡng quá, cho nên không biết rằng họ sẽ lấy cái lý do gì để mà luận tội ông Trump, hay là họ chỉ nói chung chung, ồ ông Trump làm cho giá cả gia tăng, nền kinh tế không có phát triển vân vân, hay là ông Trump làm cho các đồng minh không có còn mặn mà với Hoa Kỳ nữa. Tất cả những cái lý cớ đó nó sẽ không có đủ để mà gọi là điều tra luận tội để rồi trước thuế, nhưng mà họ vẫn tiếp tục nói, họ vẫn tiếp tục nói đi nói lại rất là nhiều lần để ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của người cử tri. Vâng, cái vấn đề kế tiếp nó liên quan đến cái mà bây giờ ai cũng lưu tâm, đó là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo mới đây thì một số các công ty sản xuất trí tuệ nhân tạo có đề nghị cái vấn đề kiểm soát, và ngay cả cái cái chuyện mà vị cựu tổng thống của Hoa Kỳ là ông Obama đó, ông cũng lên ông nói là phải kiểm soát. Tuy nhiên ông Trump đó thì ông ấy lại nói ngược lại, ông ấy nói là kiểm soát kiềm chế nó sẽ làm cho chúng ta không có phát triển được. Và hiện giờ đó, nếu mà theo một số người chuyên gia về kỹ thuật họ đưa ra cái nhận xét, dường như Trung Quốc đang vượt qua Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực AI. Bởi vì không biết họ làm cách nào, họ đang sử dụng cái gì, nhưng mà cái lĩnh vực về trí thông minh nhân tạo Trung Quốc có vẻ bắt đầu vượt trội hơn. Ngay cả những cái vấn đề đơn giản, thí dụ như sử dụng trí tuệ nhân tạo để chế tạo một con robot, thì Trung Quốc đưa ra cái sản phẩm con robot đó, nó phải nói rằng từ cái nói chuyện cho đến những cái di chuyển của nó nhẹ nhàng, nó uyển chuyển chứ nó không có còn cứng ngắc giống như robot nữa. Trong khi chưa thấy Hoa Kỳ đưa ra cái sản phẩm như vậy, thì cái đó nó chỉ là một cái thí dụ nhỏ cho thấy rằng cái trí thông minh nhân tạo bên phía Trung Quốc họ đang tập trung và họ phát triển khá nhanh, trong khi Hoa Kỳ đang bị lưng khừng ở chỗ này. Thì thưa anh Dân, một số các công ty đề nghị kiểm soát, nhưng mà không nói là kiểm soát cái gì. Ông Obama cũng nói là phải kiểm soát, nếu mà đảng Dân Chủ mà có lấy lại được Hạ Viện là ngay lập tức phải đưa cái vấn đề này ra để mà kiểm soát. Còn ông Trump đó, thì ông ấy nói nếu mà kiểm soát đó, chúng ta sẽ bị Trung Quốc bỏ xa. Thì cái vấn đề này tương đối nó khá tế nhị, bởi vì có một số những cái vụ thưa kiện nó xảy ra nó liên quan đến AI trong cái thời gian vừa qua. Cho nên theo cái nhìn của anh, thưa anh Dân, ông Trump ông ấy sẽ quyết định như thế nào? Vẫn tiếp tục để tự do phát triển, không có một cái gì gọi là luật lệ để mà sản xuất AI, hay là nó sẽ phải có một cái sự hạn chế nào đó trong cái lĩnh vực này, thưa anh Dân?
0: Trong khi Tổng thống Trump đó lên tiếng rằng đất nước của ông vẫn tiến bộ và cách xa Trung Quốc cả 1-2 năm, nhưng ông không bằng lòng với một số những người lãnh đạo về thông minh nhân tạo đang làm một số việc mà ông không muốn, tức là ngăn cản sự xuất hiện của các trung tâm dữ kiện. Ông cho rằng cái chuyện đó nó không cần thiết. Ông cũng nói luôn rằng ngăn cản một cái thái quá AI đó là một việc người Mỹ không chủ trương. Biết trên mạng chuyên lý của ông nói rằng phải làm sao thông minh nhân tạo nó mỗi ngày nó mạnh hơn và nó thông minh hơn. Điều đó mới quan trọng. Tuần lễ vừa qua, lãnh đạo của công ty Anthropic là ông Daryl Amodei đứng giữa, không có lên tiếng về quan điểm của Tổng thống Trump. Công ty của ông cũng đang trục trặc về một số cái thế năng của nó là làm sao phát triển mạnh những cứ điểm của thông minh nhân tạo và làm sao nước Mỹ lúc nào cũng đi trước Trung Quốc. Mới đây thì hai vị thượng nghị sĩ, một của Đảng Cộng Hòa ở Tennessee và một là của Đảng Dân Chủ, đó là ông Bernie Sanders, cũng đưa ra một nghị quyết là nên giới hạn cái hệ thống phát triển mà người ta cho rằng nếu không giới hạn nó sẽ đi quá đà của thông minh nhân tạo. Thông minh nhân tạo sẽ chắc chắn là một trong những đề tài vô cùng quan trọng mà hai ông Trump và Tập Cận Bình sẽ gặp nhau ngày 23 tháng này để nói về. Ông Trump chủ trương lúc nào cũng phải chiến thắng Trung Quốc, cho nên cái ý định của Trung Cộng qua mặt. Kỹ thuật thông minh nhân tạo của Mỹ là một ý định có thể nào thành thực hiện. Mặc dù bên Trung Quốc cái chuyện kiểm soát đó, nó tập trung vào tay đảng. Ở bên Hoa Kỳ đó, kiểm soát này nó thuộc về thành phần lãnh đạo thông minh. Vâng, hai cái ý tưởng mà chúng ta vừa nói đó là có giới hạn bao nhiêu, và để thoải mái đó, kỹ thuật thông minh nhân tạo sẽ phát triển như thế nào. Tuy nhiên, chính phủ liên bang cũng đồng ý rằng nếu thả lỏng nó sẽ xảy ra một số chuyện mà sau này hệ lụy đã vô cùng tan tác. Cảm ơn anh Hoàng Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Trong cái vấn đề phát triển một cái cơ sở thương nghiệp, một cái công ty bình thường trước đây đó, chúng ta thấy nó có cái vấn đề cấm kỵ đó, là cái sự can thiệp của nhà nước. Dường như cái việc đó nó không có công bằng trong vấn đề cạnh tranh. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như một cái hãng sản xuất một cái dữ kiện nào đó làm ra để cạnh tranh với các hãng khác trên thế giới, cạnh tranh công bằng, nhưng mà rồi hãng đó được cái sự hỗ trợ ngầm của cái nhà nước đó đứng đằng sau, thì cái chuyện đó người ta cho rằng nó không có đúng trong cái vấn đề cạnh tranh thương mại. Bây giờ trong cái lĩnh vực AI như anh Dân vừa trình bày, những cái bộ óc của các nhà thiên tài về điện toán, họ hoạt động hãng này làm kiểu này, hãng kia làm kiểu kia, cái phát triển nó của từng hãng, của từng cá nhân. Còn ngược lại bên Trung Quốc, nhân dân nói là đảng kiểm soát, nhà nước đứng đằng sau, cho nên tất cả những cái trí tuệ nó tập trung vào một, và rồi nó được lệnh là phải phát triển, phải tìm hiểu, thiếu cái gì, cần cái gì là đảng đưa tay ra giúp ngay, hỗ trợ từ tài chính đến nhân lực, vật lực. Cho nên cái sự phát triển nó có thể nó sẽ có cái cơ hội nó nhanh hơn, nhưng mà nếu mà nói trắng ra cái điều đó nó không có công bằng trong cái vấn đề cạnh tranh thương mại. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến thuế quan giữa
2: không, trước khi đi qua cái vấn đề khác, tôi thấy đây là vấn đề nó cũng rất là quan trọng. Mà trong cái vấn đề thật sự thì chúng tôi cũng được biết đó là như anh Nam Phong có lý luận cũng như là anh Hoàng Dân cũng có phát biểu ý kiến về cái vấn đề gọi là trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà cái tin mới nhất là Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ an toàn cho cái AI, tức là phải do các công ty người về kỹ nghệ chịu trách nhiệm. Đó là cái vấn đề, cái đó là phần chính. Thì Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ ông Mike Johnson vào ngày hôm qua cũng nói rằng việc mà bảo đảm an toàn cho các sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI là trách nhiệm của các nhà phát triển, không phải quốc hội. Không phải quốc hội đây có nghĩa là cũng không phải là của chính phủ. Ông cũng cho biết là quốc hội sẽ không có đi đầu trong công việc mà xây dựng các biện pháp của là quản trị về hay là hướng dẫn về vấn đề an toàn cho AI, nhưng mà sẵn sàng triệu tập các nhà lãnh đạo. Thì chúng ta nhớ là sẵn sàng triệu tập các nhà lãnh đạo các công ty công nghệ trong tuần lễ này để thảo luận về vấn đề liên quan cho đến AI. Thì đây là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng cái sự lưu tâm từ phía của quốc hội, từ của nhà lập pháp cũng như là cái sự quan tâm từ của chính phủ của Hoa Kỳ để cho cái sự phát triển về cái sự kinh doanh đạo của người dân, chứ không phải gọi là độc tài để kiểm soát từ phía cái chính phủ. Nếu như là những cái chuyện làm mà đem ra xử lý là nó sẽ là an toàn, nếu không thì nó nguy hại lắm. Thì đây là những cái vấn đề mà nó quan trọng mà chúng ta nói là trí tuệ nhân tạo kiểm soát như thế nào. Có nhiều người cũng sẽ hiểu sai về trí tuệ nhân tạo đó là cái khả năng phát triển của họ, hay là lấy kỹ thuật về vấn đề điện toán mà gọi là mới nhất
3: dùng những cái phương tiện này để mà phục vụ hay là để khai thác để làm lợi, nhưng phục vụ cho quần chúng, phục vụ cho cái đám đông, phục vụ cho cái nghệ thuật thì cái chuyện đó còn có thể chấp nhận được. Còn như nếu là dùng trí tuệ nhân tạo này để phục vụ cho trí nghệ quốc phòng hay là trí nghệ để mà tấn công cho người khác là một chuyện đó sai. Do đó thì cái kiểm soát nào mà quan trọng lắm, mà theo được suy nghĩ của tôi cũng như là ông chủ tịch gọi là quốc hội ông Mike Pence mà nói rằng là các cái chủ ông, các chủ thân ông phải có để lại sẵn sàng thảo luận và thi hành về những cái điều kiện để mà kiểm soát cũng như là để bảo vệ cho cái sự an toàn, hơn là để mà giao cho chính phủ thì đứa là nó sẽ dẫm chân và nó đòi hỏi rất là nhiều vấn đề. Tôi chỉ thêm một cái ý kiến mới, nó là như vậy. Và ý kiến này cũng đang sự quan tâm từ phía Quốc hội Hoa Kỳ này, cả với chính phủ về vấn đề trí tuệ nhân tạo, mà cái chủ tâm mà người ta lo hàng đầu đó là trí tuệ nhân tạo được kiểm soát cũng như là để độc quyền cũng như là chủ trương từ phía của nhà nước cộng sản của Trung Quốc, đó là cái sự quan tâm. Nhưng mà nói như vậy đó để chúng ta thấy một cái luật của bên thì bên việc kiểm soát của phe gọi là cộng sản độc tài, một bên là nói về vấn đề tự do cũng như là phát triển, thì nó hai cái vấn đề nó sẽ bổ túc lại với nhau, rồi từ đó nó có thể dung hòa qua những cái biện pháp mà tùy theo luật lệ của mỗi tiểu bang của mỗi xứ để mà để kiểm soát, để không có đi vượt quá những cái tệ hại. Đó là cái vấn đề sơ kết mà chúng ta hiểu bây giờ. Nếu chúng ta nghĩ rằng trí tuệ nhân tạo thì nó có nghĩa là nó hơi gọi là mông lung, nhưng mà đây là một cái nghề khoa học mà nó rất là thực tế ngay bây giờ, mà chúng ta chỉ biết và chúng ta sẽ cần phải được sáng suốt để nhận định về cái vấn đề trí tuệ nhân tạo là cái gì và tại sao, và cái trách nhiệm của người chế tạo ra, tức là công ty hoặc là cơ quan có chính mà chính phủ kiểm soát, để tránh những cái tác hại mà nó có thể gây nguy hại lớn cho quốc gia đó hoặc là cho cả thế giới. Đó là vấn đề mà chúng ta hiện nay đây là những cái vấn đề đi hàng đầu, nhưng mà cách thức giải quyết chính một cách chính xác thì nó là chưa có. Xin trả lời với nào.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến thương mại càng lúc càng căng thẳng giữa Canada và Hoa Kỳ. Hai bên đều cứng. Canada mới đây đưa ra một cái ý tưởng xem ra nó hơi lạ. Ông Thủ tướng Canada McCarney, ông ấy đang liên lạc với bên phía Liên Âu để hỏi thủ tục xem mình có thể gia nhập vào cái khối này để làm một cái thành viên phụ hay không. Không biết rằng ông đánh giá thị trường Âu Châu như thế nào, và ông đánh giá cái sự qua lại với hai mươi mấy nước ở Liên Âu nó lợi như thế nào, mà xem ra ông sẵn sàng tuyệt giao với Hoa Kỳ bằng cái hành động đó, tức là phải tìm một cái nguồn trao đổi thương mại mới. Và Canada dẫu sao cũng là một cái đất nước cũng khá lớn, khá rộng, lớn nhất nhì trên thế giới. Mà bây giờ hạ mình để làm một thành viên phụ của Liên Âu, xem ra dường như cái quyết định này nó có một cái gì đó nó lấn cấn ở trong đó. Chỉ vì vấn đề thương mại không có thỏa đáng được với Hoa Kỳ mà đi tìm một cái cuộc hợp tác thương mại khác, nhưng lại ở vào cái thế là thành viên phụ, xem ra nó hơi kỳ. Thì thương dân, cái nhận định của anh về cái quyết định này của ông Thủ tướng Canada nó như thế nào? Ông làm cái này nó có vẻ nó làm mất uy thế của Canada hay không, thương dân?
0: Canada đâu có cái uy thế gì đâu mà để mà mất. Canada đang bơi trong một cái cuộc đua đó, mà họ biết rằng đó, ông Trump muốn nhân nhượng là họ có phước rồi. Cái yếu tố phụ giờ nó lại trở thành một thành viên, một yếu tố phụ của cộng đồng liên hợp Âu Châu đó, là vì cộng đồng liên hợp Âu Châu đó là một tập thể có tổ chức, phi biên giới, chung đơn vị tiền tệ để giải quyết cái mặt kinh tế. Thì nếu làm như vậy thì ra nó đại không thể nào là thành viên thứ 28 được của cộng đồng liên hợp Âu Châu được. mà chỉ có làm việc về vấn đề kinh tế mùa dịch mà thôi, thì Thái Đức Đại làm chuyện đó không quá làm ai ngạc nhiên cả. Nó chẳng có gây thua lỗ gì cho Thái Đức Đại cả. Nó chỉ có thể cân bằng là nếu áp lực của Trung Quốc một ngày một tăng thì cũng nên cân bằng nó bằng áp lực của Liên Âu. Nhưng mà cái mục tiêu chính là làm sao giải quyết áp lực đến từ phía ông Trump kìa. 77% hàng hóa của Giang Đại. Anh nên là

0: rồi đánh võ thật từ ngày 8 tháng 9 đến nay. Khi Tổng thống Trump lên tiếng như vậy, chắc chắn những người làm việc cho ông phải biết là cũng nên giải quyết cho nó ổn thỏa. Ontario xem mạnh miệng nhưng mà tát mồ hôi dễ lắm. Và ông thủ tướng Dave McCarney đó, nặng tay như vậy. Nhưng mà xem ra ông này chỉ có tối ngày mong chờ một sự nói chuyện hoặc là thỏa thuận nào đến từ phía ông Trump mà thôi. Hai nước này đáng lẽ ra đã không nên có những cái xung đột. Nhưng sở dĩ nó xảy ra là từ hồi ông Trudeau lãnh tụ của Đảng Tự Do, và bây giờ ông Carney đó cũng là hậu thân của đảng này đó, tiếp tục chống đối ông Trump nhiều về chính sách dân túy của ông. Cái tệ hại đó là giải pháp để né tránh áp lực của dân túy Mỹ không thể nào là mở bàn tay rộng để mời hàng hóa của Trung Quốc vào để sử dụng lại được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào mừng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đó cái hy vọng rằng là ông Trump sẽ mở một con đường cho bên Canada. Bởi vì dẫu sao cái đối tác thương mại Canada cũng như ở phía dưới là Mỹ Tây Cơ, nó cũng giúp cho Hoa Kỳ rất là nhiều. Chúng ta thấy ông Trump thì ai cũng biết cái chiêu thức của ông rồi. Lúc đầu ông ấy nặng tay, nhưng mà để rồi sau đó ngồi vào bàn thương lượng thì ông ấy sẽ thêm bớt điều chỉnh để có được một cái thỏa thuận tốt nhất. Cái đặc biệt mà trong vấn đề thỏa thuận, ông sẽ làm cho đối phương thấy rằng mình không có bị thua thiệt nhiều, mình vẫn có lợi, nhưng mà có thể lợi ít hơn Hoa Kỳ một tí thì cái chuyện đó nó cũng không sao. Cho nên cái khéo trong cái vấn đề thương lượng là nó nằm ở chỗ đó, tức là hai bên cùng thắng cả, một bên thắng nhiều, một bên thắng ít, không bên nào thua hết, thì tại sao không hợp tác? Vâng, trở lại với cái việc mà hiện giờ ông Trump ông ấy đưa ra một số những cái lệnh và những cái sắc lệnh hình pháp nó liên quan đến cái vấn đề di trú, nó có vẻ nó khá chặt chẽ. Những tiểu bang của đảng Dân Chủ và đặc biệt những cánh thiên tả phối hợp với nhau để mà kiện ông Trump về cái vụ này, nói rằng ông đã làm cho vấn đề nhập cư khó khăn, những người mà người ta muốn vào Mỹ không có cái cơ hội để vào Mỹ, và dĩ nhiên những cái tay giống như là thị trưởng New York là những cái tên mạnh miệng nhất, hò hét và đưa ra cái vấn đề này lên cái vấn đề tòa án để kiện ông Trump. Ít nhất là 22 tiểu bang đã cùng phối hợp, và một số khá đông những cái thị trưởng của các thành phố cũng phối hợp để mà đứng tên vào cái đơn kiện này. Họ kiện, nhưng mà họ có thắng được hay không, và cái lý do họ kiện là như thế nào, và tại sao họ kiện? Cái chính sách mà về vấn đề kiểm soát di trú để bảo vệ an toàn cho nước Mỹ nữa, bộ nó sai hay sao mà họ kiện? Vâng, không biết rằng anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái vụ kiện này nó sẽ đi đến đâu? Nó sẽ làm ngăn chặn những cái mà ông Trump đang thực hiện về vấn đề kiểm soát chặt chẽ di trú hơn? Hay là rồi rốt cuộc rồi nó cũng sẽ không có đạt được kết quả, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái vấn đề mà các cái tiểu bang dân chủ, 20 tiểu bang mà Nam Phong có đề cập đó, đang lưu ý rất là nhiều. Tại vì đây là cái thế chính trị của họ, và đây là cũng là cái đề tài mà để làm sao họ thu hút cho những cái người ủng hộ cho cái vấn đề gọi là người di dân bất hợp pháp, cũng như là cái vấn đề mà trục xuất của những người bất hợp pháp trước đây, hay là lạm dụng cho cái vấn đề cái lòng tốt của Hoa Kỳ

0: nhiều năm mà các quốc gia khác như là Haiti, vân vân, đã gọi là tạm trú tại đây và sau đó thì lại trở thành là những người thường trú và đã được hưởng tất cả những cái quyền lợi công bằng của người dân của Hoa Kỳ. Và họ khai thác về cái khía cạnh nhân đạo, khai thác về những cái vấn đề mà cho rằng phân biệt này kia để làm khó hoặc là để làm cái chú ý để mà câu giờ, để làm sao cho có cái lập trường của những người đó để họ có thể sẽ được tham cử. Rồi thêm được cái vấn đề mà chúng ta cũng đã xin nhắc trả lời, đó là vấn đề mà minh bạch vấn đề ID cho đi bầu. Mà nếu là tại sao mà nói vấn đề này vẫn còn là cái vấn đề chưa có được gọi là thống nhất, nhưng mà đó là một cái đề tài để cho quyết định cho cái sự thắng thế trong cái trách vụ được dân cử cũng như là cái việc chính trị của họ. Và thường thường đưa ra những cái lời phản bác đã kích chính phủ về những cái hành động thái quá liên quan cho đến vấn đề trục xuất và là bắt giữ những người di dân bất hợp pháp, hay là làm ngưng đi các cái chiếu khám mà đã bị lạm dụng trong đó, mà trong đó thì có rất nhiều chiếu khám của những người di dân cũng là những người mà thường trú mà chúng ta đã có đề cập. Thì với cái lập trường đó là làm sao để họ có thể giữ vững cái ghế của mình qua các cuộc bầu cử mà hiện nay thì nó đang chạy đua, có thể là còn trên dưới gọi là 50 ngày nữa trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thì đây đã là cái hành động chính trị mà được núp trong cái chiêu bài là sự công bằng và không có phân biệt, và họ lại khai thác rất là nhiều trong cái vấn đề này. Nhưng mà dần dần đó, mà chính phủ có những cái hành động quyết liệt hơn và những cái phương thức mà thi hành một cách kín đáo hơn để mà gọi là để thanh lọc cũng như là để vạch ra những cái lỗ hổng và những cái sai trái của những người lân tiếng to tiếng trên rất nhiều diễn đàn để mà làm lợi thế cho chính trị. Ví dụ như là cái chị và dân cử Oman đã gọi là có những cái sai trái về vấn đề hôn nhân cũng như những cái lời hứa sai. Rồi thêm nữa là những cái người mà di dân bất hợp pháp từ nhiều quốc gia khác cũng sẽ được bảo vệ, sẽ được hưởng lợi về vấn đề gọi là trợ cấp, về vấn đề y tế cũng như là về cái vấn đề không có trục xuất vân vân. Mà chính phủ Hoa Kỳ thì làm sao để cho sự minh bạch và tôn trọng những lời pháp luật sự đứng đắn. Nếu mà chống lợi đó thì không khác nào những người chống lợi theo cái sự suy nghĩ của tôi nói là sự suy nghĩ của tôi đó, là chống lợi luật pháp của Hoa Kỳ. Tức dụ là Hoa Kỳ nói rằng anh đáo hạn thì vấn đề một là phải xin gọi là gia hạn, nếu mà không gia hạn là anh phải trở về. Còn như nếu trường hợp mà tôi trục xuất các ông không cần gia hạn này kia và sống lẫn nước ở đây, tất nhiên là mình là một người bất hợp pháp ở đây thì bắt buộc phải di trú. Và sau đó thì chính phủ đưa ra ông nhận 3.000 đồng để mà tự nguyện đi về, hay là lên máy bay tôi đưa về ông về xứ của ông. Đấy là có vấn đề gọi là trục xuất vân vân. Thì vấn đề đây á, là những người làm trong cái chính quyền và cái điều kiện để làm sao minh bạch quá, công khai quá và làm cho cái sự an toàn của nước Mỹ là cái sự ưu tiên cũng như là cho nước Mỹ nhất, mà trong cái chủ trương của Tổng thống Hoa Kỳ là vậy. Nhưng mà bù trái lợi thì họ tại sao họ cứ nhập tràn qua đó để kéo dài, để mà duy trì cái về vấn đề quyền lợi về chính trị của họ. Và nếu cái quyền lợi chính trị của họ là bảo vệ để làm sao cho cái cuộc bỏ phiếu mà họ có thể thắng cử được, mà do những cái thành phần mà gọi là bất hợp pháp đó thì đưa ra những cái đề tài có thể mà chỉ bàn thải cho cái vấn đề là phân biệt chủng tộc, vấn đề mà có cái vấn đề giới tính, hay là những cái vấn đề mà gọi là đặt về phía bên trái quá lố để tạo ra cái sự nhũng nhiễu ở đây. Nhưng mà dần dần đó thì cái tỷ số của những cái người ủng hộ cho cái vấn đề mà gọi là thái quá đó từng ngày mất uy tín, và chính phủ cũng đã đưa ra những cái hình ảnh và những cái luận cứ hoặc là những cái những phán quyết của tòa để làm vô hiệu hóa cho những cái vấn đề gọi là đưa ra cái vấn đề mà gọi là về minh bạch cũng như là bảo vệ về cái sự an toàn của nước Mỹ. Và điều kiện đó càng ngày thì nó càng bị thấm sâu vô cái chiều dài của cái vấn đề luật pháp của tòa án cũng như là các thủ tục tố tụng. Nó tóm lại đó, đây là cái lập trường của những người nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân của mình, thứ hai quyền lợi với đảng phái, cái điểm thứ ba là đây là cái chủ trương của họ để giữ cái ghế của họ. Cái điểm nữa đó là sẽ thành thỏa mãn trong cái nhu cầu giới gọi là cái, về vấn đề mà truyền thông cánh tả, tả khu bên trái họ chủ trương có những hành động mới, mà cái sự lo lắng cũng như cái sự báo động là cái vấn đề mà gọi là tự do thái quá hay là tạc về phía xã hội chủ nghĩa, mà gần như ở đây là một cái đề tài mà chính phủ là đề cập tới từ ngay phía giữa cái tổng thống của những nhà cao cấp, và chính những cái điều đó cũng làm cho dân Mỹ thức tỉnh trở ra là cái vấn đề mà tự do thái quá hoặc là sự đổi mới thái quá là nó có những cái ẩn số sâu bên trong để tạo ra cái quyền lợi của cá nhân của họ nhiều hơn, của đảng phái của họ nhiều hơn là quyền lợi chung cho nước Mỹ. Đó là cái khuynh hướng mà theo như cái cuộc phân tích thăm dò thì tôi thấy đây là cái tin tức thăm dò có cái giá trị cao cho vấn đề cái sự suy nghĩ của người dân Mỹ là vậy. Nhưng mà dù sao thì đây là những cái vấn đề mà đặc biệt cho nước Mỹ, chúng ta thấy sự công khai đó. Và những người mà lớn tiếng to mồm trước đây gọi là chống tổng thống, tức là tuyệt đối tối đa, thì bây giờ cũng phải dịu giọng vì lý do là cái sự mà gọi là tạc cái bình trái thái quá, họ là mất ăn khách. Cho nên cái chuyện mà chạy đua trong cái ghế ba ngày 3 tháng 11 là những cái quyết định mà những cái lập trường càng ngày nó càng bị yếu đi đi, chứ nó không, nó vẫn còn nhưng mà yếu đi đi, tức là nó không còn giống như ngày trước mà là khai thác chú ý nữa. Tại vì chính phủ đã dùng biện pháp này biện pháp khác để mà gọi là làm sao giảm thiểu cái gánh nặng của Hoa Kỳ và sự công bằng, đặc biệt là sự an toàn. Chưa nói hết là cái vấn đề mà gọi là cái sự nguy hiểm của những người làm chính trị cũng sẽ bị đi đe dọa rất nhiều từ phía của tổng thống Hoa Kỳ, gần như cái sự hăm dọa đó là gần như bao giờ nó cũng có, và cái gánh nặng này nó cũng sẽ rất là nhiều cho cái người nằm đi bỏ lòng chính trị. Thế thì đối với cái vấn đề mà gọi là sự hiểu biết của người dân cũng như là trả lời câu hỏi này đó, và đây là cái ý kiến của đa số quần chúng của nước Mỹ chứ không phải chỉ nằm trong phe nhóm không. Nhưng mà cái khuynh hướng mà việc là bây giờ nó đang cân bằng để cho người ta làm sao, nếu mà đi về vấn đề tạc từ phía bên tạc thái quá thì họ sẽ bị mất ghế, còn như nếu họ đứng chính giữa lừng từng giữa hai phía để nhằm để mong được là cái phía mà gọi là đảng độc lập chính giữa sẽ giải quyết cái vấn đề và họ tạo ra cái sự uy tín của họ để họ thắng cử. Đó là cái thái độ mà tôi thấy ngày càng ngày cái khuynh hướng mà gọi là chống đối và phát về phía tả nó càng ngày càng mất uy tín, là một trong những lý do mà trên thực bên ngoài và thực tế nó đã xảy ra. Và nếu như là cái chuyện xảy ra cuộc bầu cử ngay bây giờ thì họ sẽ thua, nhưng mà nó còn khoảng 50 ngày nữa và chúng ta phải chờ xem kết quả là như thế nào. Tại vì đây là những cái vấn đề cần quả có thời gian và nó phải dính dáng với luật pháp và các sự suy nghĩ của người dân và sự hướng dẫn của quần chúng và cái vấn đề truyền thông. Đó là ý nghĩa của chúng tôi, xin cảm góp ý là như vậy. Thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi muốn làm rõ cái vấn đề này để cho quý vị thính giả thấy đó là cái xác lệnh hành pháp và cái quyết định của ông Trump đó, nó có hợp lý, nó có đúng hay không. Chúng tôi còn nhớ trước đây hồi mấy chục năm trước khi mà một người bảo lãnh thân nhân qua, là cái người đó nhiều khi không có đủ tiền phải nhờ thêm một cái người khác đứng ra để bảo lãnh và làm một cái giấy cam kết là sẽ lo cho cái người được bảo lãnh qua, cho cái gia đình được bảo lãnh qua trong vòng 6 tháng. Sau này thì dường như là kéo dài 1 năm. Rồi sau đó người đó sẽ bắt đầu đi xin trợ cấp xã hội, xin bảo hiểm y tế, xin food stamp vân vân. Và cái chuyện đó nó như vậy, nó cứ tuần hoàn và nó làm như vậy, nó gần như nó trở thành một cái thông lệ. Và đảng Dân Chủ thì xem cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường cho những cái người nhập cư vào đất nước Hoa Kỳ. Bây giờ ông Trump ấy đưa ra một cái sắc lệnh mới là anh đồng ý, anh lên tiếng, anh bảo lãnh, anh lo cho người đó thì anh phải lo. Và tất cả những cái chi phí đó anh cố gắng anh lo, anh đừng có làm phiền bên phía chính phủ. Đảng Dân Chủ nói làm như vậy là vô nhân đạo, không có cho người ta cái con đường sống, không có cho những trẻ em được bảo lãnh qua có được bữa ăn, có được bảo hiểm y tế vân vân. Thì thưa dân, cái chống đối này theo cái nhìn của anh thì nó như thế nào, và liệu rằng nó sẽ có cái sự nhân nhượng nào từ phía ông Trump hay không, hay là ông sẽ quyết định vẫn giữ cái sắc lệnh hành pháp mà ông đưa ra là thí dụ, một cái thí dụ nhỏ như chúng tôi vừa đưa ra, anh đồng ý bảo lãnh lo cho người đó thì anh phải lo, chứ không phải là lo 6 tháng hay 1 năm rồi anh vứt cho chính phủ để rồi nó trở thành cái gánh nặng cho chính phủ. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà bên phía Đảng Dân Chủ đang chống đối về vấn đề nhân đạo nó như thế nào, rồi cái nhìn của anh về cái sắc lệnh này của ông Trump nó như thế nào thưa anh Dân?
0: Vấn đề chính ở đây là 22 tiểu bang họ kiện Bộ Nội an đã có quá nhiều kiện, nhiều quyền để can thiệp vô cái việc cung cấp thẻ xanh, là vì 22 tiểu bang này sẽ mất một số tiền khổng lồ bạc tỷ nếu những thành viên đó người ta không nằm trong cái vùng máy kiểm soát để mà lợi dụng. Trong đó có hai chương trình rất lớn, một chương trình đó có tên là chương trình tạm thời hỗ trợ cho gia đình gặp khó khăn và chương trình hỗ trợ lợi tức an sinh xã hội SSI. Mà hai chương trình này đó, nó lấy tiền liên bang bạc tỷ từ một số các tiểu bang mà đa số là tiểu bang dân chủ. 22 tiểu bang vừa mới kiện ngày hôm nay đó, là vì cái quy định mà Bộ Nội an đưa ra đó là từ nay sẽ đi rất khó để mà lấy thẻ xanh, rất khó để gia nhập các chương trình công cộng như là mua phiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế Medicaid hoặc là trợ cấp để tiền nhà. Thì nó nằm trong hai cái đồ án lớn, là đồ án hỗ trợ tạm thời cho gia đình gặp khó khăn và đồ án hỗ trợ lợi tức an sinh xã hội SSI. Nói chung ra cái Đảng Dân Chủ có cái thói quen là lợi dụng tiền được cung cấp từ liên bang để làm những chuyện nó trái thói. Và sáng nay đó, tại Kansas City, Missouri, Phó Tổng thống J.D. Vance và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang đã nói rõ là những cái khoản tiền nó là vật như thế này đó, nó làm mất tiền thuế của dân bạc triệu, bạc tỷ, mà nó được chính phủ thời Tổng thống Joe Biden và 22 tiểu bang mà đăng kiện lợi dụng một cách quá đáng. Cái vấn đề nó là ở chỗ đó mà thôi. Tại vì nếu mà không có thân chủ nữa, thì các tiểu bang này không ăn tiền của liên bang được. Các thân chủ sợ hãi không gia nhập mấy chương trình này là mấy chương trình này không có cách gì nói tiền liên bang được. Thành thử ra đây là một việc làm vô cùng trong sáng. Nó sẽ tạo một vài số bất mãn, nhưng một số bất mãn đó nó chỉ có làm thức tỉnh lương tâm của những cái người mà lợi dụng, rồi khai thác lợi dụng, ăn bám xã hội, thay vì dùng lương tâm cá nhân để phục vụ cho xã hội. Nói tóm lại đó, chính sách của ông Trump là bớt đi cái gánh nặng xã hội một cách bừa bãi, một cách vô lối như thế này, và nó trở thành một cái thói quen nó làm mất tiền bạc ngân quỹ liên bang quá nhiều, và Bộ Nội an bắt buộc phải phối hợp để làm việc. Từ nay chỉ đi lấy thẻ xanh vô cùng khó, gia nhập các chương trình trợ cấp công cộng như là food stamp, Medicaid, trợ cấp tiền nhà, và hai cái chương trình mà lớn mà chúng tôi vừa trình bày đó, là hỗ trợ lợi tức an sinh xã hội SSI, cũng như là hỗ trợ tạm thời cho một số gia đình gặp khó khăn lúc mới nhập cư đó. Chúng tôi cho rằng đây là chuyện làm sạch sẽ mà ông Trump ông cần làm, theo đúng như người dân đã từng mong muốn ông khi ông vận động tranh cử, và nó là một việc nên làm, phải làm, và càng nhiều càng tốt. Cảm ơn ông Trump.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đó thì cái vụ kiện này chúng tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ có điều như chúng tôi nói, dường như bên phía đảng Dân Chủ họ đang tập trung vào cái giờ chót, những cái ngày cuối của cái cuộc bầu cử giữa kỳ này, để mà họ đánh xa lưng chiến hết vụ này tới vụ khác đưa ra. Và cái ảnh hưởng dây chuyền nó sẽ làm cho cử tri, nhất là những cử tri độc lập, suy nghĩ là ông Trump ông ấy dường như có vấn đề trong vấn đề điều hành đất nước. Cái đó là cái tâm lý chung thôi, bởi vì có vấn đề thì người ta mới kiện cáo, người ta thưa gửi, người ta nói này nói kia, người ta chê trách này nọ. Đây nó là một cái chiến thuật, tuy rằng nó cũ như nó xưa như trái đất, nhưng mà nó lại vẫn có cái ảnh hưởng khá nhiều trong cái vấn đề gây cái xáo trộn trong suy nghĩ của cử tri. Ngay cả cái vấn đề giá xăng mấy hôm nay đó, nó tăng lên, giá xăng dầu tăng lên, thì cái chuyện đó nó dĩ nhiên là nó cũng ảnh hưởng đến nhiều thứ. Thí dụ như ông Trump ông ấy nói là, quý vị cứ nói rằng tại cuộc chiến Iran mà giá xăng tăng, không, một phần nào đó cũng là cái cuộc chiến ở tại Ukraine nó tăng cường độ lên. Mà cái người mà làm tăng cường độ lên là bên phía Ukraine. Ông Zelensky ông ấy đánh đấm hăng quá, mặc dầu là thiếu vũ khí, nhưng mà cứ hễ ra có rảnh ra là ông ấy tấn công Nga, tấn công các cơ, đặc biệt là tấn công các cơ sở lọc dầu, các cơ sở sản xuất dầu của Nga. Cho nên cái đó nó làm cho giá dầu tăng, chứ cái cuộc chiến ở tại Iran nó không có làm cho giá dầu tăng nhiều như vậy. Thì trên trọng nghĩa, anh nghe ông Trump giải thích như vậy thì anh nghĩ nó có đúng hay không, trên trọng nghĩa?
0: Vấn đề ở đây đó, người ta sẽ lợi dụng cho cái vấn đề khan hiếm dầu, vì dầu thô mắc để tăng giá. Mà không phải chỉ có nước Mỹ tăng giá đâu, mà nó cả thế giới luôn. Thế thì lợi chỗ nào? Lợi ở đây là những nhà mà khai thác dầu thì họ có lợi nhiều, hoặc là những quốc gia mà sản xuất dầu có lợi nhiều. Mặc dù là cái sự khó khăn, nhưng mà cái giá cả dầu bơm ít ra, nhưng mà giá cao cũng là có lợi. Dù trả lợi là vấn đề mà chính trị, người ta nói rằng việc làm cho giá dầu tăng lên tới 104 Mỹ kim cho một thùng dầu thô hiện nay, thì cái giá một cái gallon xăng ở California này bảo đảm sẽ lên tới gọi là 6.5 đồng cho xăng 91, hoặc là giá diesel sẽ lên trên 7 đồng. Đúng rồi, đây là cái vấn đề tạo ra cái cơn mà khủng hoảng để làm cho giật giá leo thang, làm cho cái vấn đề lạm phát cũng gia tăng và hưởng lợi cho những cái người mà làm chính trị. Nhưng bù trả lợi, chuyện này nó đi vĩnh viễn hay không? Vấn đề này đó là chính phủ cùng một lúc giải quyết bằng nhiều cách khác nhau, và cặp đôi cùng những cái có lợi và những cái bất lợi nó xảy ra. Nhìn cái bất lợi hiện nay đó là làm sao cho người ta khai thác cái sự bất mãn về cái vấn đề gọi là tham thiếm chỉ số đường tiền bạc của người dân. Những gì chính phủ đưa ra thì bao giờ cũng có những cái trục phê bình, cũng như là cái chuyện mà chấp nhận gia tăng này thì nó cầm lợi cho người khác, chủ như theo ông đại công ty kia. Rồi còn cái vấn đề này đó là chỉ có cái giá trị thôi, và mà có cái giá trị này nó cũng sẽ là ảnh hưởng cho đến cuộc bầu cử. Mà trong tuần vừa qua thì anh Hoàng Thế Dân có phân tích được là giá dầu có thể lên tới 120 Mỹ kim, 150 Mỹ kim không chừng, nếu như là cái căng thẳng này và thời gian này nó chỉ trong khoảng 50 ngày trở lại mà thôi, và sau đó thì có thể giải quyết những vấn đề giá cả khác thấp. Thì Tổng thống cũng nói rằng việc mà lãi suất Mỹ ở mức độ mà gọi là thấp nhất thì nó cũng có thể xảy ra. Vì lý do rằng cái mức độ này nó cũng có đánh giá về cái hoàn cảnh của nước Mỹ, cũng như là cái sự gọi là có cái khủng hoảng chung trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ có Mỹ không. Đó là vấn đề. Rồi thêm nữa là những cái vấn đề mà anh Nam Phong nói rằng việc mà gọi là giá dầu nó có phải là nguyên nhân không. Đúng, cái giá dầu là cái vấn đề mà gọi như là căn bản, mà nó có nhiều cái xác suất cao để cho thấy được là cái mức độ ổn định đời sống của người dân, mà nó có ảnh hưởng đến toàn cầu. Thế thì những cái chuyện khác, nếu như là mở cửa ra thì cái giá dầu cao là người ta chịu không nổi, thì đó chính phủ cũng đưa ra là những năng lượng khác, hoặc là tận dụng những cái vấn đề ngăn cấm cái ngã mà gọi là an toàn của vấn đề mà khai thác dầu, để từ đó nó có cái vấn đề nó sẽ nhẹ nhàng đi. Ý là cái vấn đề buộc gì, nhưng mà không phải nói là ngày hôm nay là mai là được liền. Cái vấn đề nữa là chúng ta cũng hiểu được là đây là cái vấn nạn chung trên toàn thế giới, không phải là do Mỹ tạo ra hay là do bất cứ một quốc gia nào hết, mà đây là cái thời kỳ một cái cuộc khủng hoảng dầu, rồi sau đó là cái nó sẽ bùng nổ ra những cái tập sắp tiếp, rồi từ đó chính trị sẽ xảy ra, rồi cái sắp tiếp từ dầu nó hạ xuống, rồi thêm nữa nó có những cái vấn đề nó liên tục nó xảy ra bằng cách này cách khác. Đây là cái chu kỳ về cái vấn đề kinh tế đó mà thôi. Nếu như là chúng ta thấy hiện nay cái khó khăn tại vùng biển hoặc bút, cũng như là cái tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ, rồi cái nhóm Houthi tim này kia, thì chúng ta cũng đã phân tích rồi để nói rằng đây là cái chuyện câu giờ của phía Iran, nó muốn quậy phá cái này để mà làm giảm cái uy tín của nước Mỹ, tổng thống nước Tây, để trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà nó là kéo dài khoảng 50 ngày nữa. Bù trở lại là cái khó khăn từ phía Âu Châu, nhiều cơ quan sản xuất về cái vấn đề vì dầu khá là nước Nga, thì Ấn Độ cũng là mua nhiều dầu nước Nga, rồi Âu Châu cũng mua dầu khí của nước Nga, rồi thêm nữa là cái vấn đề Trung Quốc cũng mua đây. Đây là cái quyền lợi hữu tương gặp nơi nhau, nhưng mà rồi còn những nơi khác thì như thế nào? Bù trả lời thì chúng ta suy nghĩ, và chúng ta nghĩ rằng Tổng thống cũng nghĩ đến những cái vấn đề bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ là khai thác dầu tại nội địa nước Mỹ, tại Venezuela, cũng như là các cái cơ về sản xuất, về vấn đề thực phẩm, cũng như là nhiều vấn đề đất hiếm này kia ở tại Colombia, hoặc là những cái quốc gia tại phía Nam Mỹ mà gần như im lặng. Rồi thêm nữa đó là những sự cân bằng cái này kia, để mà có sự sắp xếp để dung hòa cho cái vấn đề chính trị, dung hòa cho sự tiếp dẫn từ thế giới. Và mỗi khi đã có những khôn ngoan này, rồi sau đó thì có cuộc hòa giải, có sắp xếp thì tương lượng lại với nhau, để từ đó dung hòa lại với nhau. Đó là cái vấn đề. Chứ mà chúng ta nghĩ rằng nếu như là Tổng thống, có nhiều người đề nghị nói là Tổng thống Hoa Kỳ tới đây, còn bầu cử tới đây mà gặp vô cùng khó khăn này thì cũng nguy hiểm. Và đến cái tương lai chính trị của nước Mỹ hay là sự lãnh đạo của nước Mỹ còn 2 năm sau của nhiệm kỳ của Tổng thống sẽ gặp khó khăn. Nhưng bù trả lại thì cái sự suy nghĩ của tôi thì tôi nghĩ cái này đó, đây là cái chu kỳ nó phải xảy ra là như vậy, chứ nó không thể êm thấm được hết đâu. Rồi cái sự tương nhượng lại với nhau, cũng như là sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Gia Na Đại kéo dài trong phòng tuần lễ vừa qua, hiện nay thì ngày hôm qua thì Tổng thống cũng nói rằng sẽ có những cái cuộc thảo luận tích cực hơn giữa Gia Na Đại và Hoa Kỳ để mà vấn đề tối khóa, về vấn đề bảo vệ, về vấn đề các thực phẩm cũng như là nông nghiệp của Hoa Kỳ, để tránh sự tối quan cao được cái này. Thì thưa Nam Phong, những cái vấn đề này nó xảy ra đặng có cơ hội người ta thách thức để mà cô là bàn thắng lại với nhau, để mà có áp lực lại với nhau, để dung hòa quyền lợi với nhau, để tránh cái sự bất công trong đó. Mà nói tóm lại đó là Hoa Kỳ như là một cái ông nhà giàu đầy thiện tâm để bảo trợ bỏ tiền ra cho rất nhiều quốc gia khác. Mà đến phút này đó, khi mà Hoa Kỳ gặp những cái khó khăn nào đó, yêu cầu của những người khác ủng hộ thì họ lại chần chờ. Do đó thì cái thái độ của Hoa Kỳ để cho họ thách thức được rằng nếu mà Hoa Kỳ bị khó khăn thì chính các quốc gia khác còn khó khăn gấp đôi. Đó là cái vấn đề. Ngay cả như chúng ta cũng đề nghị đó là ví dụ như là phân tích đó là Gia Na Đại thì trước đây nó dân số ít mà quốc gia rộng, và cái hàng hóa bán vào 70-80% cho Hoa Kỳ đã hưởng lợi rất là nhiều. Ngay bây giờ nếu tạo ra những cái khó khăn hoặc là để liên kết cùng những quốc gia khác thì hiện ra nó có lực lợi cho Na Đại không, thì anh Hoàng Dân cũng đã phân tích rồi. Nói tóm lại đấy, đây là một cái chu kỳ thách thức cho nhiều chuyện để mà có thể ấn định lại cho sự công bằng được càng nhiều nó càng tốt. Do đó thì cái chuyện mà khủng hoảng về năng lượng, khủng hoảng về đấy cũng chỉ là cái vấn đề của chính trị mà nó có cái giá trị tạm thời đó mà thôi, chứ nó phải đi lâu dài. Và từ đó nó cứ minh định trả lời và sắp xếp về thương lượng lá lợi để dung hòa cái quyền lợi cho sự công bằng thì chừng đó mới tốt. Và đừng quên rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng nước Mỹ nhất, chính trị trước nhất, và quyền lợi cái sự an toàn của nước Mỹ là hàng đầu, chứ không phải là của những quốc gia khác hàng đầu, mà không là dân Mỹ phải bị gọi là bất công, bị trở ngại, bị gọi là hy sinh rất là nhiều là không đúng. Nói tóm lại, đây là cái sự thách thức chính trị, và nó đòi hỏi có một chu kỳ gọi là khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng về chính trị, và sau đó nó mới có cái hướng đi để mà làm tốt hơn trong một thời gian nào đó, chứ không phải đây là một vụ xa lầy mà nó diễn diễn đâu. Xin quý vị yên tâm, đó là theo sự suy nghĩ của tôi là như vậy, tôi nào không?
1: Như vâng, xin cảm ơn anh Trần Nghĩa. Chúng ta bước qua cái chiến trường ở tại cái khu vực Hồng Hải, mà mấy hôm nay tự dưng nó lại gia tăng cái cường độ với cái sự quậy phá của phiến quân Houthi. Houthi bắn bừa bãi vào các tàu, rồi tấn công một số các tàu của Ả Rập, rồi liên tục gây hấn ở cái vùng đó. Mới đây đó thì bên phía Ả Rập họ có cái phản ứng. Từ trước đến giờ chúng ta thấy cái đám phiến quân Houthi này chúng nó quậy phá, nó tung hoành, nó không ai nói gì đến nó, người ta im lặng để cho chúng nó múa gậy vườn quan. Nhưng mà bây giờ đó, Ả Rập bắt đầu có cái phản ứng, và mới đây họ mở những cái cuộc tấn công, những cái cuộc không kích nhắm vào phía một số các căn cứ quân sự của Houthi. Và điều này đã làm cho Houthi la làng lên, nói rằng Ả Rập đã đánh chúng tôi 50+ cái trận không kích. Mình đánh người ta thì không nói gì, nhưng mà bây giờ bị người ta đánh là Houthi bắt đầu la làng. Thì thân dân với cái lực lượng của cái đám phiến quân Houthi này, thì liệu chỉ duy nhất một nước Ả Rập có thể giải quyết và làm cho chúng nó im tiếng, không có quậy phá nữa hay không, thưa anh dân?
2: Nó không có dễ đâu, thưa anh Nam Phong. Không lực của Ả Rập Saudi đó, nó cũng càn quét chống lại lực lượng Houthi rất nhiều cả một tháng này, nhưng mà không dễ. Thành ra cuộc chiến nó không có mở. Cuộc chiến là cuộc chiến nó có tính cách đột ngột. Cái mà đột ngột nó gây nguy hiểm nhất á là eo biển ở phía nam vịnh Aden đi vào Hồng Hải đang bị đe dọa rất nặng. Đe dọa đó nó không có trực tiếp gây thiệt hại cho đến Ả Rập Saudi, thì Ả Rập Saudi đã mở hai đường bộ để di chuyển dầu hỏa của họ từ phía bắc, tức là eo biển Hormuz, đi qua biển Hồng Hải. Thành thử ra cuộc tranh chấp nó xảy ra, cuộc xung đột quân sự nó xảy ra này đó, nghĩa là cái đe dọa đó đối với Ả Rập Saudi tuần vừa qua đó cũng ngỏ lời xin Mỹ can thiệp, và ông Trump cũng đã từ chối thẳng thắn. Ông nói sẽ không có can thiệp của quân đội Mỹ vào chiến trường Trung Đông nữa. Không biết ông Trump muốn nói như vậy nữa là để mua cái gì, hoặc là để chờ đợi cái gì. Nhưng đó là một trong những cái chiến lược mới của ông Trump, đó là chớ có làm cho cái tình hình nguy hiểm kéo dài hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, cái vấn đề cuối cùng chúng ta quay trở lại cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Nó tăng cường độ, và người ta nghĩ rằng đến mùa đông đó, Ukraine sẽ rất là khó khăn với cái sự tấn công dồn dập của Nga. Mới đây thì Nga tấn công một cái đoàn xe lửa, và cái đặc biệt ở đây đó là cái cuộc tấn công này nó xảy ra, nó người ta nói rằng tính theo tọa độ nó nằm cách biên giới của Ba Lan có 2 cây số thôi. Và dĩ nhiên anh Ba Lan anh ấy lính quýnh lên liền, không biết rằng Nga nó chơi cái trò gì đây, nó đang chơi cái trò hù dọa mình hay sao. Bên phía NATO, bên phía Liên Âu báo động ngay và nói rằng phải ở trong tư thế sẵn sàng. Có lẽ là người ta cũng hơi lo xa, Putin không dạy gì mà đụng vào NATO. Nhưng mà vẫn có người đặt câu hỏi, nếu chẳng may cái cuộc chiến nó xảy ra, có nghĩa là bắt đầu có cái cuộc chiến giữa NATO và Nga, thì Hoa Kỳ sẽ giải quyết như thế nào? Hoa Kỳ đứng ngoài nhìn hay là theo hiệp ước Hoa Kỳ phải nhảy vào vòng chiến? Vâng, xin ý kiến của anh Trọng Nghĩa về vấn đề này thưa anh.
0: Hiện nay thì Hoa Kỳ gọi là không có, gọi là có một cái thái độ mà mạnh nào phải chế vấn đề áp lực, nhưng mà Hoa Kỳ tại vì có hai người tôi là đại diện chính phủ Hoa Kỳ để mà lo cái chuyện mà Trung Quốc mong muốn cho cái việc gọi là ổn định cho cái việc mà hai bên sẽ được thông qua về những cái điều kiện nêu ra, thì Hoa Kỳ cũng yêu cầu gọi là Ukraine không có tấn công những cái khu vực gần chợ dầu của khai thác dầu của Nga. Thì bên phía của nước Nga thì cũng dùng những máy phi cơ không người lái tấn công đoàn xe lửa của Ukraine chở những nhân vật cao cấp mà của Âu Châu, thì đây cũng nhằm cái phương tiện răn re để tạo ra cái sự căng thẳng về cái vấn đề ở vùng biên giới của nước Nga. Và cái khả năng mà gần như có nhiều cái triển vọng theo cái sự suy nghĩ của tôi với đi cái việc gọi là ngoại giao của hai nhà đại diện chính phủ của Hoa Kỳ để mà làm trung gian để nói chuyện gặp gỡ, thì tôi thấy rằng Nga cũng có ý định và kể cả Ukraine cũng có ý định gặp gỡ lại với nhau để mà giải quyết về vấn đề hòa bình. Nhưng rồi thì bên nào cũng giữ một cái điều kiện đặc biệt, đó là chính phủ Hoa Kỳ cũng nói rằng giảm bớt đi tấn công những cơ sở để tạo ra cái khủng hoảng nặng cho những quốc gia trong Liên Âu, đặc biệt đó là cái khối NATO, Ba Lan chẳng hạn. Nhưng mà những cái vấn đề khác thì như là khung gia lợi chẳng hạn, thì lại có cái thái độ gọi là mạnh bạo, lấy làm sao cho cái vấn đề cân bằng và áp lực của giới của người đối chế nước Nga. Thì đây là những cái bàn cờ sắp được trên thế giới đưa ra những cái phần và có ý định, nhưng mà cái tiến trình về vấn đề thỏa thuận và bước đi cái sự đòi hỏi của những phần đất đã mất hoặc là chúng để mà lập trung gian, cái thứ hai giảm bớt đi cái cường độ gọi là tấn công lại với nhau để tiến tới hòa bình cũng là một trong những cái lý do tốt mà trước đây khó có thấy là nước Nga từ chối không muốn nói chuyện, nhưng mà ngay bây giờ thì ngay cả ông Putin và ông Zelensky đều muốn có cái Hoa Kỳ hiện diện trong đó để mà gặp gỡ nhau để mà có thể nói chuyện cho chuyện hòa bình. Còn những cái chuyện bên lề đó là những cái sức ép mà nó có thể giúp cho cái vấn đề thương thảo là Ukraine không có phải là một mình đâu, mà còn có những cái sức ép bập lực từ phía của Liên Âu cũng như là phía của chính phủ Nga bắt buộc phải có cái thiện chí nói, chứ không phải nói rằng chỉ có một bên phía thuận mà không. Đây là những cái tiến triển tốt mà tôi thấy là cái chuyện nói qua nói lại cũng chỉ là một cái lý do để có thể thương thảo để tạo lợi thế của mình mà thôi. Nhưng mà có nhiều cái tiến triển giữa cái cuộc gặp gỡ ba bên giữa Hoa Kỳ trung gian và nước Nga và ngay cả Tổng thống Zelensky đều nó quá tốt. Còn những cái thứ khác cũng chỉ là cái chuyện bình lề để có thể sẽ thảo luận thêm để mà thương lượng hoặc là để chấp nhận như thế nào đó mà thôi. Đây cũng là một cái tin mà chúng tôi thấy nó vui cho so với những thời gian trước. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Cảm ơn. Chắc là Nam Phong xin ý kiến cuối của anh Dân về cái việc mới xảy ra. Xem ra cái cuộc tấn công mà nằm cách biên giới 2 cây số đó, Nga đang muốn cái gì thưa anh Dân?
2: Xin lỗi, Nam Phong gặp lại.
1: Dạ vâng, chúng tôi muốn nghe ý kiến của anh Dân về cái việc mà nó xảy ra với cái cuộc tấn công cái đoàn tàu của Ukraine, mà cái cuộc tấn công này nó chỉ nằm cách biên giới của Ba Lan có 2 cây số thôi. Đây có phải chăng là một cái đòn hù dọa của Nga đối với NATO thưa anh Dân?
2: Nó mang cái màu sắc đó, mang cái màu sắc đó rằng nếu quân đội của Liên Âu tiến gần thì Nga sẽ nặng tay hơn. Nó mang cái màu sắc đó đó, tại vì Liên Âu đang có khuynh hướng là muốn gửi quân đi tới tới gần cái khu vực để bảo đảm rằng các quốc gia bên cạnh Ukraine đó không bị lâm nguy. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra đó cái giải pháp mà cái vùng đệm đó, nó là giải pháp mà người ta thấy khả thi nhất. Hy vọng rằng người ta sẽ suy nghĩ để có thể thực hiện cái điều này càng sớm càng tốt để chấm dứt cái vấn đề căng thẳng và cái cuộc chiến tại Ukraine. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục lễ đài ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn tất cả trong chương trình ngày mai 15 thứ ba. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai 14 tháng 9 năm 2026. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Thưa quý vị, vụ Nga oanh kích một đoàn tàu của Ukraine chỉ cách biên giới với Ba Lan 2 km là nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi cho các đồng minh của Kiev với mục đích khiến họ ngừng hỗ trợ Ukraine, theo tuyên bố hôm nay của lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Kaja Kallas.
1: Phát biểu khi tới Rovaniemi, Phần Lan để tham dự một hội nghị thượng đỉnh với Bắc Cực, theo AFP, lãnh đạo ngoại giao châu Âu phát biểu, rõ ràng là mục đích của vụ tấn công là khiến các nước phương Tây lo sợ để họ ngừng hỗ trợ Ukraine và từ bỏ việc tới Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia này. Vụ tấn công xảy ra ngày hôm qua. Một drone của Nga đã đánh trúng đầu máy của một đoàn tàu chở khách tuyến Kiev-Warsawa trên lãnh thổ Ukraine chỉ cách biên giới 2 cây số. Warsawa và Kiev đã lên án đây là vụ cố ý tấn công nhằm vào một đoàn tàu chở khách. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thì khẳng định đã oanh kích các cơ sở hạ tầng đường sắt ở miền Tây Ukraine được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự từ châu Âu đến Ukraine. Một drone khác cũng tấn công một trạm xăng gần một cửa khẩu biên giới vẫn ở phía Ukraine. Công ty đường sắt Ba Lan cho biết đoàn tàu bị tấn công khi di chuyển từ Kiev tới Warsawa với hơn 200 hành khách. Đoàn tàu sau đó đã tiếp tục hành trình nhưng bị chậm hơn 6 giờ. Còn theo công ty đường sắt Ukraine, một số cố vấn an ninh các quốc gia thành viên Liên Âu và các cựu lãnh đạo châu Âu, trong đó có cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và cựu Giám đốc Tình báo Mỹ CIA David Petraeus, đã có mặt tại Yagodin, một nhà ga ở miền Tây Ukraine, không lâu trước khi Nga tấn công đoàn tàu chạy đến Warsawa.
0: Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố hành vi khủng bố của Putin đang thực sự gõ cửa Liên hiệp châu Âu và NATO, đồng thời kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và gây sức ép tối đa đối với Nga. Ngoại trưởng Ba Lan đang có chuyến thăm Kiev, thậm chí cho rằng khủng bố Nga không chỉ gõ cửa mà đã ở bên trong ngôi nhà, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lên án hành động leo thang căng thẳng của Nga, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công của Nga có thể gia tăng trong những tuần và những tháng tới đây, kể cả nhằm vào Ba Lan. Tuyên bố của Thủ tướng Donald Tusk được đưa ra sau một cuộc họp khẩn.
2: Kể từ ngày hôm nay, quả thực là chúng ta sẽ phải tăng cường đáng kể các biện pháp an ninh, bởi theo những gì mà chúng tôi được biết và có thể dự đoán, thì trong những tuần và những tháng tới đây, Nga sẽ tiến hành các hoạt động với cường độ rất cao. Và đáng tiếc là chúng ta không thể loại trừ khả năng sự leo thang căng thẳng này cũng tác động đến lãnh thổ của chúng ta. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi hy vọng là kịch bản thảm họa này sẽ không thành hiện thực. Nhưng đáng tiếc là những diễn biến xảy ra cho đến nay đã xác nhận những thông tin mà chúng tôi nhận được trong nhiều tháng nay. Tôi xin lưu ý là những kịch bản thảm họa như vậy có thể xảy ra.
0: Về chiến sự, Nga tấn công một kho hàng của một doanh nghiệp nông nghiệp ở miền Bắc Ukraine, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Theo cảnh sát Ukraine, vụ oanh kích xảy ra vào hôm nay. Kho hàng nằm tại Priluki, vùng Chernihiv, cách Kiev khoảng 130 km về phía đông bắc. Cảnh sát không cho biết loại vũ khí nào đã được sử dụng. Nga đã phóng hơn 1.000 drone vào Ukraine trong cuối tuần qua. Trước tình trạng các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các trạm xăng ngày càng gia tăng, Thủ tướng Ukraine hôm thứ Bảy vừa qua thông báo sẽ phát triển một hệ thống cảnh báo tự động dành riêng cho các trạm xăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga.
1: Đối mặt với xu thế giá cả xăng dầu tăng vọt gây mất lòng dân trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga. Phát biểu trước báo giới tại Ireland, ông Trump cho biết, chúng tôi đã nói điều này với ông Zelensky, còn nhiều mục tiêu tấn công khác, nhưng đừng nhắm vào diesel, hết lời dẫn. Tổng thống Trump nhấn mạnh là tình trạng thiếu hụt diesel trên thị trường thế giới không phải do chiến tranh tại Trung Đông mà do cuộc chiến giữa Ukraine và Nga.
0: Trong khuôn khổ nhóm G20 bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 16 tháng 9 tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump tổ chức một loạt cuộc gặp với chủ đề sự dồi dào năng lượng trong bối cảnh nguồn cung ứng xăng dầu sụt giảm mạnh, đặc biệt là do cuộc chiến chống Iran do Washington phát động khiến giá cả tăng vọt.
1: Có mặt tại Houston có đại diện nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản hay Đức và các cường quốc dầu khí như Ả Rập Xê Út và Canada. Phía Nga cho biết cũng cử đại diện tham gia. Nga vốn bị loại trừ khỏi nhóm G20 do cuộc xâm lăng Ukraine. Theo Reuters, sự hiện diện của đại diện Nga trong một cuộc họp cách này 2 tuần của nhóm G20 với Mỹ là chủ tịch luân phiên năm nay khiến nhiều quốc gia đồng minh châu Âu lâm vào thế khó xử. Một trong những mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 năm nay là tạo điều kiện cho việc tiếp cận dễ dàng với các nguồn năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy và chắc chắn. Tuy nhiên, kể từ khi bùng lên cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran từ cuối tháng 2 vừa qua, các nguồn cung ứng năng lượng từ vùng vịnh ngày càng khan hiếm. Tại Mỹ, giá xăng tăng đến 44% so với trước xung đột. Theo thông báo của giới kinh doanh dầu khí được Reuters dẫn lại ngày hôm qua, thế giới sẽ mất thêm 4 triệu baril dầu một ngày, tương đương 4% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu nếu đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới đưa dầu ra cảng Yanbu ở Biển Đỏ tiếp tục bị đình trệ trong những ngày tới. Ả Rập Xê Út đã buộc phải đóng cửa đường ống này kể từ ngày thứ Sáu 11 tháng 9 vừa qua sau các cuộc tấn công bằng tôn của lực lượng Houthi. Riyadh hiện chưa cung cấp các thông tin cụ thể về quy mô thiệt hại cũng như thời gian đình chỉ đường ống này. Trong 6 tháng chiến tranh vừa qua, chính đường ống nói trên đã giúp Ả Rập Xê Út hạn chế được các thiệt hại to lớn do việc tàu biển Hormuz bị phong tỏa. Sáng ngày hôm nay, giá dầu Brent Biển Bắc tăng vọt lên hơn $106 một thùng.
0: Tại Trung Đông, lực lượng Houthi Yemen ngày hôm qua cho biết Ả Rập Xê Út đã tiến hành 58 cuộc không kích trong vòng 24 giờ trước đó nhằm vào nhiều tỉnh của Yemen, trong đó có Sada, thành trì của lực lượng thân Iran ở miền Bắc.
3: Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Houthi nhận trách nhiệm đã tấn công vào một căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Trước đó, tối thứ Bảy, chính quyền Ả Rập Xê Út cho biết một quả đạn do Houthi phóng đã rơi xuống khu vực Hijan, khiến 2 người bị thương. Căng thẳng giữa hai bên gia tăng mạnh trong những tuần gần đây. Houthi từ hồi tháng 7 tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, chủ yếu nhằm vào các tàu chở dầu của nước này. Hôm thứ Ba tuần qua, Houthi đã mở một cuộc tập kích quy mô lớn vào Ả Rập Xê Út, làm hàng chục người bị thương và buộc một số cơ sở dầu mỏ phải tạm thời dừng hoạt động. Tại Yemen, lực lượng Houthi gần đây đã tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng vào quân đội chính phủ chiếm cảng Mocha cùng phần lớn khu vực bờ biển Yemen bên Biển Đỏ. Sau khi Houthi kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với vịnh Aden, Ả Rập Xê Út đã tiến hành nhiều cuộc công kích vào Yemen. Tuy nhiên, Yasmin Al-Ariani, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Sana, nhận định một chiến dịch tấn công quy mô lớn hơn trong ngắn hạn dường như khó xảy ra. Trả lời FFI Pháp ngữ, bà Al-Ariani nói:
4: Đúng là Ả Rập Xê Út có năng lực quân sự để làm việc đó, nhưng việc tiến hành một cuộc tấn công ở quy mô lớn sẽ phải trả giá đắt về mặt chính trị, kinh tế và uy tín. Ả Rập Xê Út không muốn lặp lại những gì đã xảy ra khi mà nước này dẫn đầu chiến dịch tấn công quy mô lớn vào đầu năm 2015. Lực lượng Houthi đã lựa chọn thời điểm này một cách có tính toán, bởi vì đây là cái lúc Riyadh có rất ít dư địa để hành động. Hiện đang là thời điểm ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, họ biết rằng Washington sẽ không can thiệp quân sự để hỗ trợ Ả Rập

0: cố gắng kiểm soát tình hình.
1: Action just to contain the situation a little bit.
2: Trong khi đó, Oman hoãn cuộc họp với Iran và các nước vùng vịnh về eo biển Hormuz.
3: Oman thông báo hoãn cuộc họp dự kiến diễn ra hôm nay tại Salalah giữa Iran và một số quốc gia vùng vịnh nhằm thảo luận về tương lai eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đang bị phong tỏa trong cuộc xung đột giữa Washington và Tehran. Iran hôm nay cũng đã xác nhận thông tin trên. Theo hãng thông tấn chính thức Oman, cuộc họp được lùi sang một thời điểm khác để tạo điều kiện cho đối thoại mang tính xây dựng và thúc đẩy đồng thuận khu vực. Iran trước đó cho biết một số nước vùng vịnh và Iraq sẽ tham dự nhưng chưa quốc gia nào trong khu vực chính thức xác nhận. Bahrain cũng tuyên bố không cử đại diện. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói không quan tâm đến cuộc họp và đó là chuyện của họ. Iran và Oman là hai quốc gia kiểm soát hai bờ eo biển Hormuz, nơi trước chiến tranh có khoảng 20% lượng dầu khí thế giới đi qua. Tehran hiện yêu cầu tàu thuyền phải được Iran cấp phép khi đi qua eo biển, trong khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm thách thức quyền kiểm soát của Iran. Trong khi đó, lực lượng Houthi đã kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, khiến Ả Rập Xê Út đứng trước nguy cơ bị kẹp giữa hai gọng kìm của hai tuyến hàng hải chiến lược.
2: Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh một nước Ireland thống nhất, các thủ hiến của ba xứ sở thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh là Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland vào hôm nay công khai mở cuộc họp để bàn về yêu sách độc lập hoặc tăng quyền tự trị đối với chính phủ Trung ương Anh. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London tường thuật.
4: Hôm nay tại Cardiff, lần đầu tiên các thủ hiến thuộc ba đảng dân tộc chủ nghĩa cầm quyền tại Scotland, Wales và Bắc Ireland cùng họp để tự phối hợp các hoạt động ngoại giao quốc tế riêng, không cần chính phủ trung ương ở London cho phép. Phát biểu tuần qua của Tổng thống Trump ở Dublin ủng hộ một nước Ireland thống nhất không phải là câu nói đùa lúc đi chơi golf, mà đã kích hoạt các hoạt động có thể gây ra tan vỡ Vương quốc Anh, như trang báo Telegraph đánh giá. Các nhà lãnh đạo xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland sẽ ký một nghị định thư nhằm phối hợp hoạt động trong bốn lĩnh vực: kinh tế, liên kết châu Âu, hợp tác quốc tế và quyền tự quyết. Nghị trình này đi ngược lại đường lối của chính phủ Anh, chỉ muốn trao thêm quyền cho các địa phương để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. London đã phát biểu phản đối lời của Tổng thống Trump về Ireland và trong tuần qua đã gửi thư bác bỏ yêu cầu độc lập của Scotland. Thế nhưng có một nghịch lý là lời của Tổng thống Trump đã tạo đà cho ba xứ sở kia tách ra khỏi Anh, nhưng họ lại cùng muốn trở về với Liên minh châu Âu. Dù các mục tiêu khác nhau, các nhà lãnh đạo dự họp ở Cardiff hôm nay để cho rằng sau Brexit, Vương quốc Anh phải thay đổi cấu trúc hiến pháp. Đây là thách thức trực tiếp lớn nhất cho Thủ tướng Anh, ông Andy Burnham. Một tờ báo vừa nhận định, nếu không cẩn thận thì ông Burnham sẽ là thủ tướng cuối cùng của Vương quốc Anh như một thể chế liên hiệp. Nguyễn Giang, tường thuật cho RFI từ London.
2: Tại Mỹ hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo mà lãnh đạo nhiều tập đoàn AI hàng đầu đưa ra. Theo hãng tin Mỹ AP, trả lời báo giới trên đường từ Ireland trở về Washington, ông Trump khẳng định các cảnh báo về việc công nghệ AI phát triển quá nhanh và thiếu sự giám sát là do các thế lực tiêu cực đưa ra, đồng thời nhấn mạnh là nước Mỹ phải thắng cho cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Trong một phát biểu trên CNN vào hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc Đảng Cộng Hòa chỉ trích yêu cầu của phe Dân Chủ tập phiên họp đặc biệt tại Quốc hội nhằm ra luật quản lý AI có thể khiến Mỹ thua trong cuộc đua với Trung Quốc. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết cụ thể.
5: Donald Trump a accusé ses patrons de l'IA de parler de choses qui n'arriveront pas.
6: Donald Trump đã cáo buộc các lãnh đạo ngành AI của Hoa Kỳ đang bàn về những điều sẽ không xảy ra. Một số nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ kêu gọi Quốc hội tập trung vào việc xây dựng luật về an toàn trí tuệ nhân tạo trong tháng 10 thay vì đình chỉ hoạt động nghiên cứu. Thế nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thì lại không ủng hộ ý tưởng này. Ông giải thích, nếu Quốc hội vội vã triệu tập một phiên họp đặc biệt để cố gắng quản lý AI, thì chúng ta sẽ thua trong cuộc đua với Trung Quốc. Đây không phải là lúc để hoảng loạn, mà là lúc cần bảo đảm hành động một cách có trách nhiệm để không kìm hãm sự đổi mới sáng tạo của nước Mỹ. Trong một động thái hiếm thấy, các tổng giám đốc của OpenAI và Anthropic đang kêu gọi áp dụng cơ chế giám sát đối với phát triển công nghệ này. Ông Dario Amodei, người đứng đầu Anthropic trên đài CBS, một lần nữa giải thích rằng mục tiêu không phải là ngăn chặn hoàn toàn AI mà là kiểm nghiệm kỹ lưỡng mọi thế hệ tác nhân AI mới trước khi tung ra thị trường. Ông cũng đề xuất cần có một thỏa thuận quốc tế tương tự như các hiệp ước về vũ khí hạt nhân từng được sử dụng để ngăn chặn căng thẳng leo thang trong thập niên 1960. Lãnh đạo Anthropic nói, xin trích, cách tiếp cận dài hạn hơn sẽ bao gồm việc hợp tác để hạn chế tốc độ phát triển của AI, điều này sẽ rất khó

0: Anh bởi động lực để giành lợi thế đi đầu và lợi thế quân sự có được từ đó là vô cùng to lớn. Thành thật mà nói, tôi không biết liệu điều này có khả thi hay không. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên thử sức.
1: Karine Hutton, New York, RFI.
0: RFI.
2: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
3: Canada muốn lập liên minh đặc biệt với Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết như trên vào ngày hôm qua sau khi tờ báo Mỹ Wall Street Journal đưa tin là Ottawa có thể trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Theo tờ báo Mỹ thì Canada và Liên Âu đang thảo luận các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông tự do hàng hóa, dịch vụ và việc người lao động Canada tham gia vào các chuỗi cung ứng chiến lược như năng lượng, trí tuệ nhân tạo, quốc phòng và khoáng sản thiết yếu. Thủ tướng Mark Carney công du châu Âu tuần này có kế hoạch phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp. Lãnh đạo Canada cũng đang thảo luận với một số lãnh đạo châu Âu về khả năng công dân Canada cư trú và làm việc tại châu Âu mà không cần visa.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào một thế khó mới. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang làm thay đổi cán cân tại Yemen. Nhóm vũ trang này đang tiến tới kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược qua Biển Đỏ. Một kịch bản ác mộng với Ả Rập Xê Út, đồng thời đặt chính quyền Donald Trump vào tình thế đặc biệt khó xử khi cuộc chiến với Iran đã kéo dài sang tháng thứ Bảy. Houthi đang mở rộng kiểm soát dọc bờ biển Yemen về phía nam, gia tăng khả năng gây sức ép lên eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Hôm thứ Sáu tuần qua, lực lượng này đã chiếm đảo Perim, nằm ngay giữa eo biển có giá trị chiến lược đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Nếu Houthi kiểm soát hoặc phong tỏa được Bab el-Mandeb, Iran sẽ có khả năng gây sức ép đồng thời lên hai nút thông thương năng lượng quan trọng của thế giới, đó là eo biển Hormuz ở phía đông bán đảo Ả Rập và Bab el-Mandeb ở phía tây. David Chanker, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông dưới nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, nhận định với Reuters đây là kịch bản tồi tệ nhất. Iran có thể gây ảnh hưởng không chỉ tại eo biển Hormuz mà cả eo biển Bab el-Mandeb, hai trong số những nút giao thông năng lượng hàng đầu thế giới. Đó là một đòn bẩy khổng lồ mà Iran đang nắm trong tay. Vấn đề đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump là Washington không dễ chấp nhận việc Bab el-Mandeb bị đóng cửa, bởi điều đó có thể đẩy giá năng lượng lên cao làm gián đoạn thương mại toàn cầu và tạo thêm áp lực kinh tế trong nước. Nhưng lựa chọn còn lại trực tiếp tấn công Houthi trở lại cũng đầy rủi ro. Quân đội Mỹ hiện đang phải phân bố đáng kể lực lượng hải quân, không quân và năng lực phòng không cho cuộc đối đầu với Iran. Một chiến dịch mới tại Yemen sẽ buộc Washington phải mở thêm một mặt trận, trong khi Houthi từng chứng minh khả năng chống chịu được trước các chiến dịch quân sự của Ả Rập Xê Út và Mỹ. Ba nguồn tin nói với Reuters rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã điện đàm với ông Trump hôm thứ Năm để đề nghị Mỹ hỗ trợ quân sự chống Houthi. Tuy nhiên, Washington được cho là đã từ chối can thiệp trực tiếp vào thời điểm hiện tại, thay vào đó là cam kết hỗ trợ tình báo. Cách tiếp cận này phản ánh một bài toán khó cho chính quyền Trump. Mỹ muốn bảo đảm tự do hàng hải nhưng không muốn trở thành lực lượng trực tiếp gánh trách nhiệm bảo vệ tuyến hàng hải nó. Tầm quan trọng của Bab el-Mandeb càng lớn trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Iran. Trước chiến tranh, khoảng 1/5 nguồn dầu mỏ cung cấp toàn cầu đi qua Hormuz. Nếu Bab el-Mandeb cũng bị đóng cửa hoặc hoạt động hàng hải tại đây bị hạn chế nghiêm trọng, thêm khoảng 7% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và khoảng 12% thương mại quốc tế có thể chịu tác động. Điều đó đồng nghĩa với việc Iran và các lực lượng đồng minh có thể gây sức ép lên cả hai tuyến vận chuyển năng lượng chủ chốt ở hai đầu bán đảo Ả Rập. Đây là điều đặc biệt nhạy cảm đối với Ả Rập Xê Út. Sau khi giao thông qua Hormuz bị gián đoạn, Riyadh đã tăng cường vận chuyển dầu từ các cảng trên Biển Đỏ. Một khi eo biển Bab el-Mandeb không an toàn, các lựa chọn xuất khẩu của nước này cũng sẽ bị thu hẹp. Với Trump, tác động kinh tế cũng mang ý nghĩa chính trị. Giá xăng cao do chiến tranh đã trở thành một vấn đề gây sức ép lên Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Các nhà phân tích và cựu quan chức Mỹ cho rằng Washington hiện đứng trước hai lựa chọn đều không dễ dàng. Một là sử dụng lực lượng Mỹ để đẩy lùi Houthi, qua đó bảo vệ tuyến hàng hải và ngăn Iran mở rộng ảnh hưởng tới Bab el-Mandeb. Hai là để Ả Rập Xê Út và các đồng minh trong khu vực cùng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tự đối phó với Houthi. Nhưng lựa chọn thứ hai có thể khiến Mỹ mất khả năng kiểm soát diễn biến tại một tuyến hàng hải chiến lược, trong khi lựa chọn thứ nhất có nguy cơ kéo Washington trở lại một cuộc chiến mà ông Trump ý là Houthi không nhất thiết phải đánh bại Mỹ về mặt quân sự để đạt được mục tiêu chiến lược. Chỉ riêng khả năng đe dọa một tuyến hàng hải quan trọng cũng đủ buộc Washington và các đồng minh phải phân bổ thêm nguồn lực đối mặt với nguy cơ giá năng lượng tăng và tính toán lại chiến lược tại Trung Đông. Nếu Houthi củng cố được vị trí tại Bab el-Mandeb, Washington sẽ phải đối mặt với một thực tế mới. Iran không nhất thiết cần trực tiếp kiểm soát cả hai eo biển. Chỉ cần các lực lượng đồng minh đủ khả năng đe dọa một trong hai nút thắt giao thông, Iran đã có thêm một công cụ gây sức ép đáng kể lên thị trường năng lượng thương mại toàn cầu và đích cuối cùng là chính sách của Mỹ.
1: Vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ sân ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vung tiền tái thiết lực lượng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu.
0: Thưa quý vị, trong cuộc bầu cử cấp vùng tại bang Sachsen-Anhalt, phía đông nước Đức hôm 6 tháng 9 vừa qua, đảng cực hữu AfD, tức con đường khác cho nước Đức, đã giành chiến thắng lịch sử với hơn 40% số phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã làm rúng động chính trường Đức và đe dọa vị thế của Thủ tướng Chính phủ Friedrich Merz. Làm thế nào từ một phong trào phản kháng, AfD trở thành một đảng chính trị cực hữu và tiến dần đến việc nắm quyền lực? Thắng lợi này sẽ có tác động ra sao cho nền chính trị Đức, các chính sách của Liên hiệp châu Âu và nhất là trong cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp vào năm 2027? Trả lời RFI tiếng Việt, bà Janet Suze, nhà chính trị học, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI, trước hết cho biết đôi nét về đảng AfD.
3: C'est un parti qui n'était pas un parti d'extrême droite initialement. C'est un parti qui a été fondé en 2013.
4: Lúc ban đầu, AfD không phải là một đảng cực hữu. Đảng này được thành lập năm 2013 vào thời điểm xảy ra khủng hoảng của đồng euro và nhất là tự khẳng định như là một giải pháp thay thế cho cái chính sách cứu trợ Angela Merkel, cựu thủ tướng Đức của bên đảng CDU thực hiện đối với nhiều nước thành viên khác trong Liên Âu. Thế nên AfD do các nhà kinh tế khá tự do thành lập và đảng này dần dần thay đổi từ cái cuộc khủng hoảng di dân 2015 sau khi mà bà Merkel đã cho phép 1,5 triệu người Syria tị nạn đến Đức. Điều đó đã dẫn đến cái sự xuất hiện của các phe phái dựa trên bản sắc bài ngoại hơn, đặc biệt là ở Đông Đức, và kể từ đó thì AfD ngày càng tập trung vào những vấn đề nói trên.
0: Thưa bà, trong cuộc bỏ phiếu lần này, AfD đã về đầu khi thu được hơn 40% lá phiếu cử tri, tăng gấp đôi so với cách đây 5 năm. Bà diễn giải như thế nào về thắng lợi chưa từng có này của đảng AfD? Kết quả bầu cử này phải chăng còn là một tín hiệu chính trị quan trọng ở cấp độ quốc gia tại Đức?
4: Đúng vậy, đây thực sự là một bước tiến vượt bậc. Số phiếu ủng hộ đã tăng lên hơn gấp đôi, trong khi mà CDU thì lại bị giảm mất gần một nửa. Vì vậy, có thể nói đây là một sự đảo ngược của hai đường cong trên đồ thị và hoàn toàn đi ngược với những gì mà Thủ tướng hiện nay, tức là ông Friedrich Merz, thuộc đảng CDU đã hứa. Ông Merz đặc biệt muốn cắt giảm một nửa số điểm của AfD, nhưng thay vì là điểm của AfD bị cắt thì ông ấy lại giảm mất điểm của chính đảng CDU. Đâu là nguyên nhân của đà tiến mạnh mẽ này của AfD? Có nhiều yếu tố để giải thích. Đầu tiên hết là nét đặc thù của Đông Đức tại những bang cũ nằm trong Cộng hòa Dân chủ Đức, nằm dưới chế độ Cộng sản, và người dân ở đó, họ không được xã hội hóa theo cùng một cách. Họ ít có các cái mối liên hệ truyền thống với các đảng chính thống, chính xác bắt nguồn từ hệ thống chính trị ở Tây Đức, và trong một thời gian dài người dân cảm thấy họ chỉ đơn giản tiếp nhận hệ thống Tây Đức hiện có. Do vậy, AfD đã tận dụng được cái mặc cảm bị hạ cấp cũng như là cái mặc cảm mình là kẻ thua cuộc trong cái quá trình thống nhất đất nước từ những năm 1990. Đây chính là điều đã gây ra cái sự xáo trộn trên nhiều bình diện đối với người dân nước này.
0: Kết quả cuộc bầu cử này sẽ có tác động ra sao đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz?
4: Tuy là cuộc bầu cử này diễn ra ở cấp vùng và chỉ có 1,7 triệu cử tri tham gia, đây là một con số không lớn nhưng vẫn có tác động lớn ở cấp liên bang và quốc gia tại Đức, bao gồm cả Thủ tướng Merz cùng liên minh của ông với Đảng Dân Chủ Xã Hội. Vì sao? Bởi vì đây là lần đầu tiên mà một đảng được các cơ quan an ninh tình báo xếp vào diện phong trào cực đoan cánh hữu có cái khả năng lên nắm quyền. Về mặt này thì đây thực sự là một hiện tượng chưa từng có. AfD cũng hy vọng có thể tạo ra được một cái hiệu ứng domino và lan rộng sang các vùng khác. Vào ngày 20 tháng 9, còn có cuộc bầu cử tại vùng Mecklenburg-Western Pomerania, cũng là một bang thuộc Đông Đức cũ. Tại Berlin, người ta dự đoán là sẽ không có một chiến thắng vang dội như chúng ta đang nghe nói nhiều đến, nhưng quả thực là AfD đang ngày càng có tiến bộ và do đó họ có hy vọng sớm được cầm quyền.
0: liệu người ta có thể nói rằng sau hơn 35 năm bức tường Berlin sụp đổ, sự cách biệt giữa Đông và Tây vẫn luôn là một thực tế chính trị và xã hội?
5: Hoàn toàn đúng, mặc dù là ở cấp độ kinh tế vĩ mô thì tình hình rõ ràng đã được cải thiện. Vì vậy, khi mà xem xét một số những yếu tố về kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như là tỷ lệ thất nghiệp, GDP bình quân đầu người và tỷ trọng ngành công nghiệp đã có sự cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, so với các vùng khác ở phía đông, Sachsen-Anhalt vẫn xếp hàng thứ cấp về phát triển kinh tế so với ở bên phía tây. Điều quan trọng cần biết là 1/4 dân số đã rời đi, vì vậy đã có một cuộc di dân lớn, một làn sóng di dân khổng lồ trên khắp phía đông, đặc biệt là ở bang Sachsen-Anhalt. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, đặc biệt là trong số các nhà nghiên cứu nữ trẻ tuổi. Vì vậy, ở cấp độ kinh tế vĩ mô, vẫn còn có rất nhiều những việc phải làm để bắt kịp. Nhưng mà về mặt chính trị, điều chúng ta vẫn thấy là tỷ lệ đại diện của người dân ở vùng này vẫn thấp hơn đáng kể so với cánh chính trị gia ở phía Tây.
0: Theo bà, đà tiến của AfD hiện nay sẽ có những tác động đối với các chính sách của Liên hiệp châu Âu ra sao? Sự năng động này của AfD sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027?
5: Thật vậy, chưa bao giờ có một cái sự quan tâm lớn đến các cuộc bầu cử, ngay cả ở cấp khu vực như là trong các cuộc bầu cử lần này. Và điều đó cũng đang được thảo luận rất nhiều tại Pháp, khi mà Đảng Tập hợp Dân tộc đang ngày càng mạnh lên, nhưng đồng thời lại giữ khoảng cách với AfD, bởi vì Đảng RN của Pháp cho rằng AfD vẫn còn ở một mức độ nào đó là cánh hữu cực đoan thực sự, thậm chí quá cực đoan, đặc biệt là về cái chính sách bản sắc, xét đến một số những tuyên bố liên quan đến việc tương đối hóa xã hội chủ nghĩa quốc xã, và cả về cái ý tưởng trục xuất hàng loạt những người nước ngoài xoay quanh cái khái niệm tái định cư. Vì vậy, theo một cách nào đó thì đây là những lằn ranh đỏ đã bị vượt qua. Do vậy, việc Đảng Tập hợp Dân tộc của Pháp công khai và tích cực hoan nghênh chiến thắng của AfD là khá phức tạp và tế nhị, ngay cả khi những lý do dẫn đến cuộc bỏ phiếu này và phần lớn chương trình của họ hoàn toàn gắn liền với chương trình của Đảng Tập hợp Dân tộc.
0: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Janet Suze, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, IFRI.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày nhiều sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy Nhi biên soạn.
6: Điểm báo.
7: Kính thưa quý vị, thời sự quốc tế hôm nay nóng bỏng với chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông, chiến tranh mạng và nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo siêu thông minh.
8: Nhật báo Công giáo Lạc Hòa chạy tiếp trang nhất. Tại Kiev, cuộc sống bất chấp mưa bom. Những tuần lễ gần đây, Moscow gia tăng oanh tạc thủ đô Ukraine, nhưng không có việc lùi bước trước quân xâm lược.
7: Trong bài Moscow nhất quyết hạ gục sự kháng cự của Ukraine, đặc phái viên Lakhov nhận xét Kiev sống dưới bom đạn từ 2022, nhưng chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Các thành phố miền đông Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv đã mất nhiều trạm xăng, còn tại thủ đô có ít nhất 4 trạm bị phá hủy cách đây vài ngày. Ngoài các cơ sở hạ tầng quân sự và khu dân cư, nay quân Nga nhắm thẳng vào các nhà kho, cửa hàng và ngay cả tổng hành chính cơ quan an ninh SBU. Cảnh báo cả ngày lẫn đêm gây rối loạn việc học và giao thông công cộng, xe lửa bị trễ và hủy chuyến thường xuyên, siêu thị Ozone phải giới hạn số lượng đồ hộp, dầu ăn bán ra, McDonald's thu gọn thực đơn, có doanh nghiệp cho biết sẵn sàng đối phó với mùa đông sắp tới. Đô trưởng khẳng định có đủ dầu diesel chạy máy phát điện, bố trí thêm 50 nơi trú ẩn gần các trạm xe buýt. Tổng thống Zelensky hứa hẹn nếu Kremlin tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối thì sẽ tấn công vào các nhà máy điện tại Nga, tuy lâu nay chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự. Bên cạnh đó là các địa điểm phóng drone và hỏa tiễn của Nga, kể cả các chiến hạm trên hắc hải. Vấn đề là Kiev vẫn trong thế tiến thoái lưỡng nan, thiếu hụt trầm trọng các phương tiện đánh chặn. Một người sáng lập cơ quan tư vấn Marina Bezkrokovina chuyên về công nghệ thông tin trong quốc phòng cho rằng mỗi công dân đều có thể đóng một vai trò và bản thân đã tình nguyện gia nhập một đơn vị phòng không.
6: Le Figaro ghi nhận câu hỏi phổ biến giữa những người dân Kiev là mùa đông này phải làm gì. Chỉ riêng trong ngày 13 tháng 9 đã có hơn 1.000 thôn Nga tấn công, tiếng nổ của đạn phòng không rền vang mọi lúc. Những người thận trọng lao vào metro hay bãi xe, đa số đã quá chán ngán vẫn tiếp tục công việc.
7: Cô Anastasia thì tự ấn định một lần xanh đỏ là nếu đạn không rơi xuống gần 500 mét thì vẫn ở lại. Nhưng việc này đã xảy ra, cô đành đưa con nhỏ về vùng xa. Người chồng vẫn ở lại vì nếu mọi người đều ra đi thì ai lao động, ai hỗ trợ quân đội, những người già và người khuyết tật. Nếu cúp điện kéo dài sẽ được đưa đến nơi khác, nhưng đa số chọn cách hỗ trợ tại nhà. Mùa đông năm ngoái, 600.000 người trên tổng số 3 triệu dân thủ đô phải sơ tán. Giá thuê nhà ở miền Tây tăng lên, người ta lo mua bình điện biến áp, lớp bảo vệ cửa sổ chuẩn bị đối phó với mùa đông chiến tranh thứ năm. Sự kiện gây chú ý nhất là vụ một đoàn tàu đi Warsawa bị drone Nga đánh trúng hôm qua ở cách biên giới Ukraine và Ba Lan chỉ 2 km. Công ty đường sắt Ukraine tố cáo là vụ tấn công có hệ thống. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh yếu tố cố tình. Ngoại trưởng Ba Lan tố cáo Moscow leo thang. Đồng nhiệm Ukraine nhấn mạnh bạo lực Nga đang ở ngay ngưỡng cửa Liên hiệp châu Âu và NATO. Tuy hành khách vô sự, nhưng vấn đề là chỉ vài phút trước đó, chuyến tàu có cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu giám đốc CIA David Petraeus và nhiều viên chức châu Âu vừa mới đi qua.
9: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trong khi Ukraine rực lửa, Trung Đông vẫn tiếp tục sôi sục, các báo đều chú ý đến việc phe Houthi kiểm soát được eo biển chiến lược Bab el-Mandeb ở ngõ vào Hồng Hải. Quân chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã thất bại trước cuộc tấn công chớp nhoáng, phá vỡ nguyên trạng từ hơn 10 năm qua.
7: Lysenko cho biết sau khi chiếm được thành phố cảng Mocha trên Hồng Hải, dân quân thân Iran tràn xuống dọc vùng duyên hải đến thành phố Dubat, chiếm lấy hòn đảo nhỏ Perim. Đảo này chia đôi hai trục của eo biển ở nơi hẹp nhất. Iran gọi đây là chiến thắng vang dội trước quân chính phủ được Ả Rập Xê Út ủng hộ. Vài giờ sau đó, Riyadh buộc lòng phải đóng cửa tạm thời đường ống chiến lược Đông Tây vì chân quân thân Iran từ Iraq tấn công bằng drone. Bab el-Mandeb có nghĩa là cánh cửa của nước mắt, là con đường hàng hải quan trọng vận chuyển dầu lửa và hàng hóa từ vùng vịnh sang địa Trung Hải, chiếm khoảng 12% lượng hàng container. Từ sau vụ khủng bố ngày 7 tháng 10, Houthi thường nhắm vào Hồng Hải và hàng trăm tàu bị cho là có liên hệ với Israel, nhưng lần này với sự trợ giúp của Tehran, Houthi tấn công trực tiếp Ả Rập Xê Út. Hôm qua, Chủ nhật, phe này đánh vào một căn cứ quân sự. Iran đang ở thế mạnh khi nắm giữ eo biển Hormuz, còn Houthi với khẩu hiệu Thượng Đế Vĩ Đại Nhất đã đảo nước Mỹ, đã đảo Israel, nguồn rủa người Do Thái, chiến thắng thuộc về Hồi giáo, thậm chí không còn cần đến drone hay hỏa tiễn. Để làm gián đoạn hàng hải quốc tế, vài người lính đóng trên đảo Perim hay dọc bờ biển với vài khẩu rocket giá rẻ là đủ để đe dọa các tàu. Theo báo Mỹ Axios, Tổng thống Donald Trump từ chối đề nghị của Thái tử Mohammed bin Salman cùng phối hợp quanh kích Houthi dù ông đã hai lần kêu gọi. Ả Rập Xê Út đang cô đơn sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lực lượng khỏi Yemen. Quân đội Yemen thực chất là một lực lượng ô hợp gồm nhiều phe phái, dù được Ả Rập Xê Út viện trợ hàng năm 80 tỷ đô la chỉ chiến đấu lý lệ.
6: Về phía nhà nước Do Thái, tờ Le Figaro phân tích, Israel bị đưa xuống hạng 2 trong cuộc chiến tranh chống Iran. Cuộc xung đột quanh eo biển Hormuz hoàn toàn do Mỹ đảm nhiệm.
7: Kể từ cách mạng Hồi giáo, Iran luôn là tâm điểm quan ngại của Israel. tiểu Satan đối với đại giáo chủ Khomeini là khối ung thư cần phải tiêu diệt và xóa sổ trên bản đồ, còn với Israel, chương trình nguyên tử Iran là mối đe dọa tồn vong. Vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 của Hamas càng làm sống dậy nỗi sợ bị diệt vong. Trong suốt 30 năm, nhà nước Do Thái tiến hành cuộc chiến trong bóng tối để làm chậm lại tiến triển của quả bom nguyên tử Iran. Nhờ Donald Trump, Tổng thống Mỹ đầu tiên chấp nhận thực hiện chiến dịch quân sự chung chống Iran, cuộc chiến trở thành công khai, quy mô hơn và hiệu quả. Tháng 6 năm ngoái, cuộc chiến 12 ngày đã phá hủy được nhiều cơ sở hạ tầng hạt nhân Iran. Sau cuộc chiến, cơn thịnh nộ kinh hoàng của Hoa Kỳ và sư tử gầm phía Israel vào tháng 2, nhân tố Israel bỗng chìm nhiễm trở thành khán giả. Hoa Kỳ một mình chiến đấu, một viên chức Israel lý giải, Iran luôn là vấn đề quốc tế, Tehran đã thay đổi chiến lược. Hủy diệt Israel không còn là ưu tiên trước mắt vì đã nắm được eo biển Hormuz.
6: Điểm nói là Iran không còn là mối đe dọa tồn vong cho Israel. Trong cuộc chiến 12 ngày, Mỹ và Israel đã nhắm đến tất cả những gì liên quan đến nguyên tử, các trung tâm làm giàu uranium, các nhà khoa học, nhiều tầng chỉ huy khác nhau, các nhà máy vũ khí. Cuộc chiến tranh thứ hai nhắm vào phần còn lại của chương trình làm giàu uranium.
7: Nhìn chung, chương trình nguyên tử Iran đã thụt lùi nhiều năm, và như vậy là một chiến thắng cho Israel. Ngày nào Tehran bắt đầu lại, Israel sẽ chiến đấu tiếp dù có Mỹ bên cạnh hay không. Trong khi chờ đợi cuộc đối đầu Iran-Israel có thể thông qua các lực lượng ủy nhiệm của Tehran dù đã yếu đi, nhất là sau khi quân đội Israel phá hủy tổng hành dinh Ebola và các đường hầm chiến lược ở Nam Liban. Chiến tranh không chỉ diễn ra ngoài mặt trận, Lysenko cảnh báo tình trạng nở rộ lính đánh thuê trên mạng, tin giả giờ đây có thể được mua bán theo yêu cầu. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết lực lượng này dựa vào trí thông minh nhân tạo và công nghệ mới chuyển sang lĩnh vực đang bùng nổ. Còn trên lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, trích chính của Lysenko nói về việc các đại gia công nghệ sẵn sàng kiềm lại đà phát triển AI.
1: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy Nhi, và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, thuộc Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
10: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
11: Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã khởi công đóng mới một tàu hộ vệ săn ngầm do trong nước thiết kế, mà một khi hoàn thành sau khoảng 3 năm nữa sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu này được mô tả là tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo. Cụ thể hơn thì tàu hộ vệ mới này theo dự kiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí nào và những vũ khí đó có hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết.
12: Hiện tại thì vẫn chưa rõ là cái tàu hộ vệ săn ngầm đa năng mới này có lượng dạng nước bao nhiêu tấn. Thì theo chuyên gia họ nhìn hình ảnh cũng như là nhìn những cái thông số vũ khí của tàu thì họ dự đoán con tàu này có thể từ khoảng 2.500 tới 3.000 tấn. Thì trên cái con tàu hộ vệ tầm 3.000 tấn này á, và cũng theo như hình ảnh được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố đi, thì con tàu được trang bị thứ nhất là 1,76 ly AK-176. Cái khẩu pháo này sẽ làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu rồi trước những cái mục tiêu ở gần. Ngoài ra thì bởi vì đây là tàu săn ngầm, cho nên con tàu sẽ được trang bị thứ nhất là 2 rocket RBU-6000 làm cái nhiệm vụ chống ngầm. Rocket này cũng đã được trang bị cho các tàu săn ngầm khác mà Việt Nam được trang bị trước đây. Tàu cũng được trang bị 2 ống phóng lôi 533 ly được đặt ở 2 bên mạn tàu, và tàu cũng có một cái sàn đáp cho trực thăng săn ngầm K-27 hiện đang trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thì đó là cái nhóm vũ khí săn ngầm chính. Ngoài ra, điểm đặc biệt tàu sẽ được trang bị một cái hệ thống phóng thẳng đứng gồm khoảng 12 bệ phóng thẳng đứng. Theo những thảo luận của giới chuyên gia quân sự thì 12 cái ống phóng này được trang bị các loại tên lửa phòng không tầm ngắn cũng do Viettel nghiên cứu phát triển. Ngoài ra thì ở đầu và đuôi tàu sẽ được trang bị 2 tên lửa bắc vai phòng không tầm ngắn Ikla. Cũng là một cái sản phẩm thông qua những cái mẫu thiết kế của Nga mà Việt Nam phát triển. Ngoài ra thì để chống những cái ví dụ như là UAV hay là tên lửa hành trình tiếp cận cách tầm gần thì tàu cũng được trang bị hai khẩu pháo AK-630-30mm. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu được trang bị hai bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCN-01 mà Viettel vừa phát triển cũng vừa công bố trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này thì cũng dựa trên nguyên bản là cái mẫu K-35 tên lửa hành trình chống tàu của Nga. Ngoài ra thì một trong những cái điểm công nghệ nổi bật của tàu là tàu được trang bị cái loại radar mạng pha chủ động ESA ở bốn mặt ở trên tháp pháo của tàu. Toàn bộ hệ thống radar này cũng như là các radar dẫn bắn và các loại cảm biến trên tàu thì cũng đều là sản phẩm của Viettel cả. Giới quan sát họ rất quan tâm tới hệ thống radar, những cái loại thiết bị vũ khí, đặc biệt là cái vũ khí chống ngầm và cái năng lực phát triển cái hệ thống ống phóng thẳng đứng. Vì những trang thiết bị này là lần đầu tiên xuất hiện trong một cái tàu chiến ở Việt Nam mình có. Ngoài ra thì còn có hệ thống sonar nữa, tại vì khi mà nói tới tác chiến chống ngầm thì không thể nào mà thiếu được cái gọi là hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Nếu mà nhìn hình ảnh thì chúng ta có thấy là tàu chống ngầm cũng có hệ thống sonar, tuy nhiên chưa rõ là liệu cái loại sonar mới này sẽ là do Việt Nam phát triển hay là do nước ngoài phát triển. Nhiều người tôi tiếp cận được thì cho rằng là Việt Nam sẽ mua hệ thống sonar này của Pháp, của Thales, tại vì các hệ thống sonar của Thales Việt Nam đã tiếp cận và cũng đã lắp đặt trên các tàu chống ngầm cũ của Việt Nam rồi, ngoại trừ hệ thống sonar và cũng có thể là ngoại trừ tên lửa phòng không. Tất cả mọi thứ khác từ súng cho tới rocket chống ngầm cho tới các loại radar đều là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Không chỉ là Viettel mà còn một số các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất ra cả.
11: Hiện nay lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Geta 3.9 do Nhật chế tạo. Đó là những chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Chỉ có hai tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung là được trang bị các hệ thống chuyên dụng cho tác chiến chống tàu ngầm. Việt Nam cũng đang vận hành 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo cùng với một số tàu hộ vệ và tàu hộ tống đời cũ hơn do Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc chuyển giao. Đồng thời Việt Nam cũng mở rộng việc tự sản xuất các loại tàu tên lửa và tàu tuần tra. Tàu hộ vệ mới được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các hoạt động trên biển của Việt Nam, đặc biệt là tại những vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
12: Tức là tàu chiến mới này á, thứ nhất sẽ đóng vai trò như một phòng thử nghiệm công nghệ cho việc phát triển các loại công nghệ và vũ khí mới ngoài quân Việt Nam trong tương lai, chứ nó không hẳn chỉ đóng vai trò tác chiến. Cái nhiệm vụ thứ hai thì rõ ràng nó giải cân khác về tàu mặt nước của Việt Nam chắc phải từ 5-6 năm nay, thì mình biết là con tàu mặt nước gần nhất tàu chiến mà Việt Nam mua là của Nga, ký hợp đồng từ 2019. Cho tới hiện nay thì đây là con tàu mặt nước lớn nhất mà Việt Nam tự chủ chế tạo và sản xuất. Trong tương lai cho tới năm 2030 thì Việt Nam mong muốn xây dựng được một cái năng lực tác chiến hải quân hiện đại đủ khả năng răn đe, chống xâm nhập, chống tiếp cận ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là xung quanh khu vực tranh chấp. Và việc sở hữu được một cái con tàu chiến mặt nước có lượng giải nước lớn ở đây khoảng 3.000 tấn thì nó sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện cái năng lực tác chiến mặt nước đó. Chưa kể rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như tốc độ đóng tàu này tốt, nếu như những cái năng lực hải quân công nghệ cũng được thử nghiệm tốt, thì có khả năng sắp tới Việt Nam xây dựng một cái mô hình tương đương với cái mô hình gọi là hạm đội của các nước phương Tây. Không có lớn bằng cái mô hình hạm đội đó, nhưng mà nó cũng đủ để Việt Nam có thể duy trì một lực lượng tác chiến độc lập, cơ động và giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên biển một cách chủ động hơn.
11: Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters ngày 12 tháng 8, việc đóng mới loại tàu hộ vệ này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga. Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các giải pháp thay thế trong nước, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế đối với trang thiết bị quốc phòng của Nga gây khó khăn cho việc mua sắm và duy trì khí tài. Vì điểm này, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
12: Ở thời điểm hiện tại thì các ưu tiên của Việt Nam sẽ là phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa, tự thân, hiện đại và lĩnh vực. Và ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài trong tất cả mọi lĩnh vực quốc phòng mà Việt Nam có thể tự nghiên cứu và tự chế tạo vũ khí. Quá trình phát triển có cái 10 năm rồi, đặc biệt là từ sau sự kiện Hải Dương 9.1 á, Việt Nam bắt đầu dồn nguồn lực và phát triển công nghiệp quốc phòng, mà cái công nghiệp đóng tàu chiến là một trong những cấu thành quan trọng của toàn bộ tổ hợp công nghiệp quốc phòng đó. Thì phải 10 năm sau cho đến bây giờ là chúng ta mới thấy được một số cái thành tựu nhất định. Vẫn còn rất nhiều thứ phải vượt qua, ví dụ như là giới quan sát họ cũng nói rằng là đóng tàu Việt Nam vẫn chưa có tự chủ được hoàn toàn 100%. Những cái yếu tố mang tính cải thiện cái năng lực của toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, nó sẽ giúp thứ nhất là Việt Nam bớt phụ thuộc vào Nga, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong việc thực thi cái chiến lược hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa của Việt Nam hiện tại. Cái thứ hai nó cũng là giúp cho cái nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nó có thêm cái nguồn lực. Ở đây là nguồn lực không chỉ tới từ nhà nước mà còn là cái việc hợp tác công tư trong công nghiệp, mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp, và bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng cần thị trường để tồn tại cả. Mà nếu chỉ dựa hoàn toàn ngân sách nhà nước thì không ổn. Là có sự tham gia của tư nhân, một số nhà thầu quốc phòng, mà ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không ưu tiên mua sắm theo kiểu là chỉ mua vũ khí không, mà Việt Nam cũng đòi hỏi ở các đối tác của mình một số cái điều khoản về chuyển giao công nghệ. Và đó là lý do tại sao mà gần đây đó Việt Nam liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một số nước rất là mạnh về công nghiệp quốc phòng, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc chẳng hạn. Vì Hàn Quốc là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn nhất thế giới rồi. Những cái đối tác song phương quan trọng như vậy nó sẽ giúp mở rộng cái nguồn cung cấp công nghệ, và nói chuyện Việt Nam ngày càng giảm phụ thuộc vào Nga, cũng như Nga giảm phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào đó, càng ít phụ thuộc thì càng chủ động trong cái quá trình mà hoạch định chính sách cũng như trong quá trình hiện đại hóa quân đội như hải quân nói đi.
1: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về đề tài khi các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đua nhau vùng tiền tái thiết lực lượng.
13: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè 2026 đã khép lại với những con số kỷ lục trước khi bóng đá châu Âu bước vào mùa giải mới. Hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ, hơn 400 triệu euro cho một mùa mua sắm, thậm chí có câu lạc bộ sẵn sàng chi hơn nửa tỷ euro để thay máu đội hình. Những con số từng khiến người hâm mộ sửng sốt giờ đây dường như đã trở thành một phần quen thuộc của bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng điều gì đang ở phía sau cuộc đua tiền bạc này? Vì sao các câu lạc bộ giàu có ngày càng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng? Họ đang mua những ngôi sao để cạnh tranh danh hiệu, củng cố chiều sâu đội hình hay đặt cược vào tương lai? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về mùa chuyển nhượng đặc biệt sôi động của bóng đá châu Âu với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mụi. Nếu nhìn lại quá khứ thì từ Figo, Zidane, Ronaldo cho đến Neymar, những thương vụ chuyển nhượng từng được xem là không tưởng nay dường như đã trở nên bình thường. Và mùa hè năm nay, hàng loạt thương vụ tiếp tục vượt ngưỡng 100 triệu euro. Điều gì đang khiến giá cầu thủ ngày càng đẩy lên cao, và liệu chúng ta đang chứng kiến một mặt bằng giá mới của bóng đá châu Âu?
14: Trước đây đó, cái chuyển nhượng mà gọi là đỉnh đám nhất của năm 2000 là Luis Figo chuyển từ Barcelona về Real Madrid với cái giá chỉ có 62 triệu. Nhưng lúc đó đã là một con số khủng khiếp. Rồi một năm sau thì Zidane từ Juventus đi về Real Madrid với cái giá là 77,5 triệu.
2: Triệu euro đấy.
14: Đến khi mà năm 2009 thì Cristiano Ronaldo đã là chuyển từ Manchester United đi về Real giá 94 triệu. Rồi năm 2013 thì Gareth Bale từ Tottenham về Real giá 100 triệu. Rồi năm 2016 thì Paul Pogba đó từ Juventus về Manchester United giá 105 triệu. Nhưng mà đỉnh đám nhất có lẽ là 2017 đó, khi mà Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint-Germain với cái giá là 222 triệu, tức là 200 triệu bảng, thì nó trở thành là những cái kỷ lục được ghi nhận trong cái thị trường chuyển nhượng cho đến giờ phút này. Kylian Mbappé từ Monaco cũng về Paris Saint-Germain của năm 2017 với giá 180 triệu. Mùa giải này, Enzo Fernandez là cầu thủ của Argentina đó, chuyển từ Chelsea về Manchester City với giá là 145,8 triệu. Rồi Morgan Rose từ Aston Villa chuyển về Chelsea với giá là 137 triệu. Rồi Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest về Manchester City với giá là 135 triệu. Hay là Jan Diomande từ Leipzig về Real Madrid giá 125 triệu. Hay là Bradley Pacola từ Paris Saint-Germain chuyển về Liverpool cũng phải trả 125 triệu. Thì thị trường chuyển nhượng của cái mùa 2025-2026 nó nóng bỏng, sôi động và quả thật là nó khiến các câu lạc bộ hàng đầu, nghĩa là không ngại tốn kém, rất chịu chơi và nâng cái giá trị lên.
11: Vâng, điều đáng chú ý là cuộc chơi không còn chỉ nằm ở một vài ông lớn, ngày càng nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu euro để tái thiết đội hình. Và trang bóng đá đỉnh cao hiện nay muốn cạnh tranh ở nhóm đầu các câu lạc bộ gần như không thể đứng ngoài cuộc đua tiền bạc này.
14: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City và kể cả Tottenham đã nằm trong 10 câu lạc bộ đứng đầu ở trên cái bảng xếp hạng của cái thị trường chuyển nhượng. Và họ đã đầu tư với một cái kỷ lục, ví dụ như là Manchester City đã phải dám bỏ ra đến 526 triệu để mà thay máu. Rồi cái câu lạc bộ Chelsea với một sự thất bại của cái mùa rồi thì bây giờ đã bỏ ra đến hơn 400 triệu để đầu tư cho câu lạc bộ của mình. Thì nó là một cái việc mà có lẽ chưa có bao giờ các câu lạc bộ phải bỏ ra tốn rất là nhiều tiền để mà thay máu như vậy. Tất nhiên là có đến thì cũng có đi. Trong đó đó thì có lẽ cái kỷ lục nó nằm về cái câu lạc bộ Liverpool, khi là họ bỏ ra tức là giữa cái đến và đi phải chi đến cái khoản bù lỗ và đó là 238 triệu. Thành ra cái chiều ngược lại đó, thì Paris Saint-Germain lại để cho các cầu thủ mình đi đó tạo được cái nguồn thu là 334 triệu euro, trong khi là sắm là mua sắm lại thì chỉ tốn có 152 triệu, như vậy tức là còn lại đến 182 triệu. Họ đầu tư chiều sâu để thay máu, để củng cố đội hình và để nâng chất lượng. Điều đó nó rất là rõ ở Premier League, khi mà những câu lạc bộ như Chelsea có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là một tỷ mà chỉ về hạng 10 trong cái Premier League vừa rồi và không có mặt ở trong cái Champions League của cái mùa này. Hay là Tottenham lại ngấp nghé ở cái cửa xuống hạng khi họ về hạng thứ 17 ở Premier League, mặc dù rằng câu lạc bộ này nằm hạng thứ 10 trên cái bảng xếp hạng.
11: Vậy việc mạnh tay mua sắm thực sự có phải là một cuộc đua tranh về tiền bạc hay đã trở thành nhu cầu bắt buộc để các câu lạc bộ có đủ chiều sâu và duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường? Ở đó các cuộc cạnh tranh đang trở nên ngày càng khốc liệt.
14: Có hai vấn đề mà chúng ta cần nói ở đây. Cái thứ nhất là việc các câu lạc bộ cần phải đầu tư chiều sâu. Lý do của nó là vậy, Champions League thi đấu nhiều trận đấu hơn, họ cũng gặp những đối thủ khác nhau. Nếu không có một cái đội hình có chiều sâu thì rõ ràng không thể chơi một cái chặng đường dài. Trong cái giải nội địa mà năm cái giải lớn của châu Âu đó, từ Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga cho đến Ligue 1 cũng có những cái trận đấu căng thẳng, cái trận đối đầu rất quyết liệt. Mà cái việc mà chúng ta nói như ở Premier League, nếu tụt ra khỏi 6 hạng đầu thì cái cửa để mà có thể chơi được ở các cái giải châu Âu rất khó. Vì vậy cho nên cái chuyện mà thay máu là cũng cần thiết để củng cố đội hình.
10: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
11: Có một xu hướng rất rõ là mùa chuyển nhượng năm nay là các câu lạc bộ lớn sẵn sàng trả cao hơn giá trị hiện tại để sở hữu những cầu thủ mới 18-19 tuổi. Phải chăng họ đang muốn đầu tư cho tương lai?
14: Đối với Premier League chẳng hạn, Manchester City đã bỏ ra một số tiền rất là nhiều. Enzo Fernandez từ Chelsea đi về, Manchester City phải trả 145 triệu. Hay là Elliot Anderson từ Nottingham Forest phải trả 135 triệu, trong khi giá trị của cầu thủ này chỉ là 110 triệu, nhưng mà phải trả nhiều hơn để có thể có được cầu thủ này. Hay là muốn cầu thủ Ayoub Bouabi từ Lille, đây là cầu thủ Maroc mà chơi cái vị trí là tiền vệ phòng ngự đó, giá chỉ có 80 triệu thôi, nhưng mà muốn cầu thủ 18 tuổi này Manchester City là phải trả cho Lille bằng 95 triệu. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã nói là đầu tư trẻ nó trở thành là một trong những cái vấn đề. Ở Barcelona, hai cầu thủ mà chúng ta nói là hiện nay là đang là ngôi sao của họ đó, ở cái hàng tấn công là Lamine Yamal. Cầu thủ này có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 220 triệu, đứng đầu bảng xếp hạng, mới 19 tuổi. Hay là trước đây đó thì là cầu thủ Chelsea như cầu thủ Brazil là Estevio đó, mới 19 tuổi Thì như vậy tức là danh sách các cầu thủ trẻ mà có giá trị luôn được các câu lạc bộ hàng đầu họ chú ý. Các cầu thủ mà bây giờ mới có 16 tuổi cũng đang được đầu tư, ví dụ như là Mark Dalman mới có 16 tuổi thôi cũng được Arsenal coi như là đưa vào cái đội hình thi đấu. Chuyện đầu tư các cầu thủ trẻ nó đã trở thành là một trong những vấn đề mà được các câu lạc bộ hàng đầu cũng như là những cái trung tâm đào tạo người ta sẵn sàng để tìm kiếm những cầu thủ trẻ để có thể đầu tư, và chính các câu lạc bộ này cũng sẵn sàng bỏ tiền ra. Và chúng ta cũng có thể có một cái sự ngạc nhiên, chẳng hạn như là một cái thủ môn mới có 18 tuổi mà trị giá trên thị trường chuyển nhượng có 4 triệu thôi mà được Liverpool bỏ ra đến 33 triệu để đưa về cho đội hình chính của mình là Luca Brugman, thủ môn trẻ nằm trong đội hình U19 của Bỉ.
11: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Nhưng rõ ràng cuộc đua này cũng đặt ra một câu hỏi liệu những khoản tiền khổng lồ có thực sự bảo đảm thành công cho các đội. Bởi vì trên sân cỏ một đội hình đắt giá vẫn phải được biến thành một tập thể hiệu quả và danh hiệu. Đó mới là bài toán khó nhất sau mỗi mùa chuyển nhượng.
9: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đến.
1: RFI.
9: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu lên án Nga tấn công đoàn tàu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan nhằm gieo rắc sợ hãi cho các đồng minh của Kiev. Lực lượng Houthi Yemen tố cáo Ả Rập Xê Út tiến hành hơn 50 đợt không kích Yemen trong một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối đòi hỏi siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phiến quân Houthi thắng thế ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Theo dòng thời sự, bầu cử vùng ở Đức, thắng lợi của đảng cực hữu AfD và nỗi lo lan rộng tại châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy Mi thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Borrello, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược ERIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tự đóng tàu hộ vệ sang ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafa Phương thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, 15 tháng 9 năm 2025.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay chỉ hơi nóng một tí thôi. So với những ngày nóng trước đây thì coi như hôm nay là ngày mát mẻ. Hôm nay cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F. Nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số 78 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và trong những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm dần. Có thể sẽ ở vào những con số 78 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày sắp tới. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 34%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay thứ hai đầu tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 14 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ. Và gió hướng Tây Nam 8 dặm 1 giờ. Và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 7 dặm 1 giờ. Xác suốt về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:56 sáng và lặn lúc 6:45 chiều và chiều dài trong ngày là 12:24. Trăng mọc lúc 10:08 sáng và lặn lúc 8:46 tối. Dự báo cho ngày thứ bảy thì có nhiều mây và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc mới đây lại có thêm một chánh án nữa thuộc phe Dân Chủ đã muốn ra cái lệnh là chặn cái quy định mới của bên phía hành pháp của Tổng thống Trump về vấn đề bỏ phiếu bằng thư. Việc này nó sẽ tạo thêm nhiều cái trở ngại cho nỗ lực của bên phía chính quyền trong việc chỉnh sửa lại luật lệ bầu cử. Hiện tại thì tối cao pháp viện đang xem xét những đơn của bên phía hành pháp của Tổng thống Trump kháng cáo những cái phán quyết của vị chánh án thứ nhất, đó là bà Indira Taiwani, chánh án liên bang ở Boston, Massachusetts. Bà này cấm bưu điện Hoa Kỳ áp dụng quy định mới về bỏ phiếu bằng thư cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Cuối hôm Chủ nhật thì ông Colin Nichols, chánh án liên bang ở Washington DC, cũng hùa theo và lên tiếng chặn cái quy định về vấn đề bầu cử này của bên hành pháp. Nguyên đơn nói rằng nếu không có lệnh tòa có thể rút cuộc phiếu bầu khiếm diện hoặc là phiếu bầu bằng thư hợp lệ sẽ gặp trở ngại không được tính trong cuộc bầu cử sắp tới. Đó là lời của chánh án Nico viết trong phán quyết tạm thời. Và ông này còn nói người dân rất muốn bảo đảm cái điều đó sẽ không xảy ra, có nghĩa là tất cả những cái phiếu sẽ phải được có cái quyền có hết. Hồi tháng 3 thì Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh bắt buộc cơ quan liên bang thành lập một danh sách cử tri hội đủ điều kiện để đi bầu, rồi sau đó yêu cầu bên sở bưu điện chỉ giao những cái phiếu bầu cho cử tri có tên trong danh sách hợp lệ bầu cử mà thôi. Hôm 21 tháng 8 thì Sở Bưu điện đưa ra quy định mới nhằm thi hành những kế hoạch trong sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, những kế hoạch mà ai cũng biết là cần thiết để bảo đảm cái tính trung thực của cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Theo quy định này thì phong bì bỏ phiếu bằng thư phải bao gồm một số điểm nhất định, chẳng hạn như những cái mã số vạch để truy nguồn gốc, và giới chức tiểu bang phải nộp tên và địa chỉ của cử tri nào họ muốn gửi phiếu bầu bằng thư, có được một cái danh sách đó để không có nhầm lẫn với những người không đủ điều kiện đi bầu. Hồi tháng 5 thì ông Nico từ chối chặn sắc lệnh của Tổng thống Trump phán quyết rằng nguyên đơn nộp đơn kiện quá sớm. Tháng trước thì tối cao pháp viện cũng lập luận tương tự như ông Nicole, sau khi hủy bỏ phán quyết trước của bà Thawani chặn sắc lệnh của ông Trump. Nhưng bởi vì Sở Bưu điện mới ban hành quy định này để thi hành cái sắc lệnh của ông Trump, cho nên bên phía Boston và Washington đã nộp đơn kiện và hai vị chánh án đã tuyên bố là sẽ không có cho bưu điện làm cái việc đó. Bà Thawani là một người chánh án do cựu Tổng thống Obama bổ nhiệm. Giới chức bầu cử tiểu bang cho biết họ không thể tuân thủ theo quy định mới của bưu điện bởi vì quá gần tới ngày bầu cử. Hiện tại, phiếu bầu bằng thư đã được gửi ra ở ít nhất 3 tiểu bang là Alabama, North Carolina và Wisconsin. Và tuần này, nhiều tiểu bang khác đang chuẩn bị gửi những phiếu bầu bằng thư cho cử tri. Đã từ lâu thì Tổng thống Trump muốn hạn chế bỏ phiếu bằng thư. Cái cách bỏ phiếu mà ông tuyên bố là vô căn cứ khiến cho nó xáo trộn vấn đề bầu cử. Ông nói bỏ phiếu bằng thư dễ dẫn tới vấn đề gian lận, bất chấp cái vấn đề mà người ta đến đi bầu

đã 2.48 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ông Newsom đã ký ban hành 13 đạo luật mới nhằm bảo vệ trẻ em khỏi tác hại của công nghệ. Liệu chúng có hiệu quả? Các dự luật được ký kết trong buổi lễ đầy xúc động hôm thứ Năm đã thúc đẩy nhanh chóng cuộc chạy đua của California trong việc bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ em khỏi những mối nguy hiểm của các công nghệ đang phát triển nhanh chóng tại tiểu bang này. Ông Kevin Newsom đã coi một cái việc giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần là một trong những trụ cột trong nhiệm kỳ thống đốc của mình. Mặc dù một số chính sách đặc trưng về sức khỏe tâm thần của ông đã gây tranh cãi trong các nhóm bảo vệ quyền công dân. Và một bản tin khác đó là trẻ em di cư bị giam giữ tại trung tâm tạm giam nhập cư ngắn hạn ở San Diego trong nhiều tuần qua, giống như những con chim bị nhốt trong lồng. Các gia đình di cư của trẻ em đã bị giam giữ tại một trạm biên giới ở San Diego trong nhiều tuần liền. Bất chấp các hướng dẫn của liên bang giới hạn thời gian giam giữ như vậy chỉ trong 3 ngày, dẫn đến sự can thiệp của một thẩm phán liên bang. Trong năm qua, các cơ quan quản lý nhập cư đã giam giữ nhiều gia đình và hàng chục trẻ em của họ, từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên tại các cơ sở tạm giam, bao gồm cả tuần tra biên giới của Chula Vista và cửa khẩu Otemesa. Trong các lời khai trước tòa thì những người di cư mô tả các phòng giam lạnh trống với nhà vệ sinh lộ thiên, ít thời gian ra ngoài và hạn chế tiếp cận xà phòng và kem đánh răng. Và một bản tin tiếp theo đó là một số đảng viên dân chủ đang điều chỉnh lại các tiếp cận của họ đối với các vấn đề về người chuyển giới khi họ tìm kiếm con đường nắm quyền. Thống đốc California Kevin Newsom không thích đứng về phía ông Donald Trump trong bất kỳ một cái vấn đề nào. Nhưng khi nói đến các nữ sinh và phụ nữ chuyển giới trong thể thao, đặc biệt là ở các học đường, một vị thống đốc đảng Dân Chủ cho biết, ông phần lớn đồng ý với Tổng thống đảng Cộng Hòa. Newsom, trong một những ứng cử viên hàng đầu của đảng mình cho Nhà Trắng, tin rằng việc những người được xác định giới tính nam khi sinh ra phải thi đấu với các nữ sinh là vô cùng bất công. Ngày càng nhiều người thuộc thế hệ millennial mua nhà khi thu nhập và tiền tiết kiệm tăng lên. Tỷ lệ sở hữu nhà của thế hệ millennial đã tăng 74% trong vòng 5 năm, với Florida và California dẫn đầu xu hướng này. Tỷ lệ sở hữu nhà của thế hệ này đang tăng lên. Trong vòng 5 năm qua, số lượng nhà do thế hệ millennial sở hữu trên toàn quốc đã tăng 74%, và dữ liệu từ này cho thấy và Florida và California dẫn đầu danh sách với mức tăng đáng kể. Và một bản tin tiếp theo đó là các thành viên hội đồng thành phố San Diego muốn làm chậm quá trình triển khai về xe tự lái. Khi các phương tiện tự lái bắt đầu được đưa vào sử dụng tại San Diego, hai thành viên hội đồng thành phố hôm thứ Hai sẽ kêu gọi các quan chức địa phương và tiểu bang khôi phục quyền kiểm soát của địa phương đối với các phương tiện lưu thông trên đường phố và bảo vệ người dân. Các thành phố như thành phố San Diego và Riverside và sẽ cùng với các công nhân ngành giao thông vận tải, lãnh đạo công đoàn và những người ủng hộ cộng đồng để thảo luận về việc mở rộng xe tự lái vào lúc 1 giờ chiều thứ Hai. Từ các công ty như là Alpha với Waymo, Amazon và Tesla với Kodiak. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là dự kiến sẽ có lệnh đóng cửa đường cao tốc 405 qua đoạn đèo Sepulveda vào ban đêm. Các tuyến đường sẽ bị đóng cửa vào lúc 9 giờ tối đến 6 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần để lắp đặt vào rào chắn và thực hiện công tác trải nhựa. Việc đóng làn đường nối

0: và đường dẫn sẽ bắt đầu vào tối thứ hai trên đường cao tốc San Diego là 405, đoạn qua đèo Sumbura, khi các thi công tiếp tục công việc trong dự án cải tạo mặt đường trị giá 143 triệu đô la. Theo Cameron, các tuyến đường sẽ bị đóng cửa từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng và thứ hai đến thứ bảy hàng tuần để lắp đặt camera, thực hiện công tác để trải nhựa. Tối đa 4 làn đường được hướng về Bắc sẽ bị đóng cửa, đại lộ và các đường Mulholland cùng với các tên đường lên đường cao tốc 405 hướng Bắc từ đại lộ Woodside theo đường hướng Đông và hướng Tây. Và thành phố Caribe ban bố tình trạng khẩn cấp do sạt lở vách đá ven biển dọc theo đại lộ. Hôm thứ Tư, thành phố Caribe đã ban bố tình trạng khẩn cấp địa phương sau những vách đá không ổn định và các vết nứt trên vỉa hè gây lo ngại dọc theo một con đường Caribe Boulevard chạy theo các vách đá. Thành phố hiện đang phối hợp với Ủy ban bờ biển California để xin phép khẩn cấp cho phép các đội thi công bổ sung đá tảng nhằm ổn định đường bờ biển đang bị sạt lở. Một bức tường đá đã tồn tại trong khu vực và thành phố sẽ mở rộng nó đến vách đá bị ảnh hưởng. Sóng lớn do hiện tượng El Nino gây ra ảnh hưởng đến bờ biển. Với các dự báo một mùa đông ẩm ướt, các quan chức cho biết cần phải thực hiện thêm nhiều biện pháp để bảo vệ tuyến đường. Và tiếp theo một bản tin là một thiếu niên thiệt mạng đang đi xe đạp điện qua ngã tư Pacific Beach vào tối thứ Bảy. Một thiếu niên đã bị tông chết khi đang đi xe đạp điện qua một giao lộ ở Pacific Beach vào tối thứ Bảy và bạn bè của cậu hiện đang thương tiếc sự ra đi của cậu. Cảnh sát cho biết cậu bé mới 14 tuổi đang đi xe đạp hướng Bắc trên đường Oni thì băng qua giao lộ đường Van Vo khi đèn đỏ. Một người đàn ông 38 tuổi lái xe hướng dẫn hướng Tây và tông vào cậu bé. Cậu bé được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi nối tiếp phần tin tức liên quan đến việc mới đây thì lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện là dân biểu Hakeem Jeffries đã công khai tuyên bố là ông sẽ không có loại trừ khả năng sẽ tiến hành luận tội Tổng thống Trump nếu mà đảng Dân Chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện vào cuộc bầu cử sắp tới. Ông này nói là chúng tôi chưa có khẳng định, cũng không có loại trừ bất cứ điều gì liên quan đến việc luận tội ông Trump. Đó là lời phát biểu của dân biểu Jeffries nói với các ký giả trong chương trình This Week của đài ABC hôm Chủ nhật vừa qua, khi mà người dẫn chương trình hỏi là liệu các dân biểu của đảng Dân Chủ tại Hạ viện có sẽ tiến hành luận tội ngay trong ngày đầu tiên nếu mà họ nắm cái đa số hay không. Thì ông này công khai trả lời là gần như là có, bởi vì cái chuyện mà họ hăm dọa sẽ luận tội ông Trump nó đã được phát biểu nhiều lần chứ không phải đây là lần đầu tiên. Dân biểu Jeffries cho biết là các dân biểu như Jamie Raskin, Robert Garcia là những cái thành viên cao cấp của đảng Dân Chủ tại Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Giám sát Hạ viện chắc chắn sẽ đi đầu trong việc buộc bên phía hành pháp của Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm nếu mà họ nắm quyền lãnh đạo các ủy ban này vào tháng Giêng năm 2027. Ông Jeffries còn nói là hai ông ấy đang làm rất là tốt công việc của mình và cần phải bám sát những sự thật, áp dụng đúng luật pháp, tuân thủ hiến pháp và sau đó chấp nhận mọi kết quả có thể xảy ra, tất cả là vì lợi ích của người Mỹ. Thật ra thì chính cá nhân ông Trump cũng từng tuyên bố là ông biết là bên phía đảng Dân Chủ sẽ luận tội ông nếu mà họ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Ông Trump từng nói là họ sẽ luận tội tôi mà không cần biết lý do gì hết. Ông đã từng phát biểu như vậy trong một cái cuộc vận động ở South Carolina cùng với Thượng nghị sĩ Darlene Graham của đảng Cộng hòa hồi tháng 8. Hạ viện đã từng hai lần luận tội ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Lần đầu tiên là vào năm 2019, do việc ông nói rằng sẽ giữ lại khoản viện trợ quân sự cho Ukraine nếu Tổng thống nước này, ông Zelensky, không điều tra vấn đề tham nhũng của ứng cử viên Tổng thống khi đó, đó là ông Joe Biden. Hạ viện sau đó tiếp tục luận tội ông Trump một lần nữa trong cái vụ 6 tháng Giêng năm 2021, và sau đó thì cũng không có đủ bằng chứng và cũng không có buộc tội được ông Trump trong hai lần luận tội đó. Về các ưu tiên khác của đảng Dân Chủ, nếu mà họ giành được đa số vào cái cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới, thì ông Jeffrey nhấn mạnh ba vấn đề là sẽ hủy bỏ những cái chương trình thuế quan mà ông Trump áp đặt lên những nước trên thế giới, rồi sẽ ép ông Trump phải chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến tại Iran đã kéo dài hơn 6 tháng, và cuối cùng là khôi phục lại những cái khoản trợ cấp thuộc đạo lực chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng mà ai cũng biết là được gọi nôm na là Obamacare, vốn đã hết hạn vào đầu năm nay. Tính tới thứ Sáu ngày 11 tháng 9 thì theo dự báo đảng Dân Chủ có 68% cơ hội có thể sẽ giành lại được Hạ viện, và đảng đang ở thiểu số cần giành thêm được ít nhất là 3 ghế để nắm lại quyền lãnh đạo Hạ viện Liên bang. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Vệ Hương.
0: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Gió xoáy xuất hiện trên sông Hàn, Đà Nẵng. Gió xoáy bất ngờ tạo thành xoáy nước trên sông Hàn, quét qua công viên ven sông Hàn, xô người ngã xe máy trên cầu Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng. Theo video cho người dân ghi lại thì mặt nước sông Hàn bất ngờ xáo động mạnh, bị cuốn tròn thành hình xoáy ốc. Luồng gió mạnh lên từ sông Hàn quét qua công viên ven sông Hàn, cuốn bay nhà phao. Khi trận gió xoáy quét qua cầu Trần Thị Lý, nhiều người đi xe máy loạn trọn, có người bị ngã người và cả xe. Và một bản tin nữa là Bộ Y tế nói gì về đề xuất người mắc ung thư suy thận được hưởng trợ cấp hàng tháng. Cử tri đề nghị mở rộng chính sách hỗ trợ chi phí điều trị cho người mắc ung thư suy thận, nhất là người thu nhập thấp. Bộ Y tế cho biết sẽ nghiên cứu vấn đề này trong quá trình hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội. Bộ Y tế vừa trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng liên quan đến chính sách trợ cấp đối với người mắc các bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận. Theo phản ánh của cử tri thì quá trình điều trị các bệnh này thường kéo dài và phát sinh nhiều khoản chi phí. Người bệnh có thể phải dành nhiều thời gian điều trị trong khi khả năng lao động và thu nhập bị ảnh hưởng. Và một bản tin là vụ cựu hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ba Đình, tòa phúc thẩm hủy án điều tra lại. Sau 2 ngày xét hỏi và 2 ngày nghị án, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định hủy bản án sơ thẩm trong vụ cựu hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ba Đình Nguyễn Thị Bình bị tuyên 3 năm tù. Sau 2 ngày xét hỏi và 2 ngày nghị án thì hội đồng xét xử quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 để điều tra lại theo thủ tục chung. Và một bản tin nữa là vùng mưa lớn dịch chuyển từ Trung Bộ lên Bắc Bộ. Sau khi gây mưa lớn trên diện rộng tại Huế, Quảng Trị từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 9, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang đẩy các khối mây đậm đặc vào đất liền khu vực Thanh Hóa, đồng bằng Bắc Bộ, Trung du Bắc Bộ. Lượng mưa cục bộ có nơi lên nơi trên 500 mm. Và một bản tin nữa, Hà Tĩnh soát lại gói thầu liên quan công ty Việt Mỹ. Các gói thầu của công ty CP đầu tư y tế Việt Mỹ tại một số bệnh viện ở Hà Tĩnh đang được rà soát sau khi doanh nghiệp này liên quan đến vụ bắt án do Bộ Công an điều tra. Việc rà soát được thực hiện sau khi Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an khởi tố vụ án tại công ty CP của đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan đến hành vi bị điều tra gồm có buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Và mọi nghi độc và độc nghi ngộ độc tại công ty Scandium Huế, một số người nhập viện tăng lên 192. Sở Y tế thành phố Huế cho biết 192 người liên quan đến vụ nghi ngộ độc tại công ty Scandium Huế đã đưa đến cơ sở y tế, trong đó có 181 người đang tiếp tục điều trị. Theo báo cáo, tính đến 7 giờ cùng ngày thì tổng cộng 192 người đã được tiếp nhận tại hai cơ sở y tế, trong đó Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 172 trường hợp và Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 20 trường hợp. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin liên quan đến việc Tổng thống Trump, ông đã lên tiếng phản đối cái đề nghị là phải siết chặt cái vấn đề trí tuệ nhân tạo mà nhiều hãng sản xuất AI hàng đầu vừa mới lên tiếng. Trả lời báo chí trên đường từ Iceland trở về qua thành đốn, ông Trump khẳng định những cái cảnh cáo về việc công nghệ AI phát triển quá nhanh và thiếu sự giám sát là do những kẻ tiêu cực đưa ra, đồng thời nhấn mạnh là Hoa Kỳ phải chiến thắng trong cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo. Trong một phát biểu trên CNN ngày hôm qua, thì Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson của Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng chỉ trích yêu cầu của phe Dân Chủ là phải triệu tập phiên họp đặc biệt tại Quốc hội nhằm ra cái luật lệ kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Và nếu làm điều này sẽ khiến cho Hoa Kỳ bị thua trong cuộc chạy đua với Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo. Ông Trump đã tố cáo các lãnh đạo ngành AI của Hoa Kỳ đang bàn về những cái điều sẽ không xảy ra. Một số dân biểu của Đảng Dân Chủ cũng kêu gọi Quốc hội tập trung vào việc phải đưa ra một cái luật an toàn về trí tuệ nhân tạo trong tháng 10, thay vì đình chỉ hoạt động nghiên cứu. Nhưng mà Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lại không ủng hộ cái đề nghị này. Ông nói nếu mà Quốc hội vội vã triệu tập một phiên họp đặc biệt để có thể kiểm soát trí tuệ nhân tạo, kiểm soát AI, chúng ta chắc chắn sẽ thua trong cái cuộc chạy đua phát triển AI với Trung Quốc. Đây không phải là lúc để mà chúng ta sợ hãi hoảng loạn, mà cần phải bảo đảm rằng cái hành động của chúng ta nó đúng, có trách nhiệm để không có kìm hãm cái sự đổi mới sáng tạo về AI của nước Mỹ. Trong một hành động ít thấy thì các tổng giám đốc của các công ty như OpenAI và Anthropic đang lên tiếng nói rằng xin hãy áp dụng một cái phương thức giám sát đối với sự phát triển cái công nghệ này. Ông Dario Amodeo, người đứng đầu Anthropic, trên đài truyền hình một lần nữa giải thích rằng mục tiêu không phải là ngăn chặn hoàn toàn AI, mà phải kiểm soát kỹ lưỡng mọi cái thế hệ tác nhân của AI mới trước khi tung ra thị trường. Ông cũng đề nghị cần có một thỏa thuận quốc tế tương tự như những hiệp ước về vũ khí hạt nhân từng được sử dụng để ngăn chặn căng thẳng leo thang trong thập niên 60. Lãnh đạo của Anthropic nói là cái cách mà giải quyết dài hạn hơn sẽ bao gồm việc hợp tác để hạn chế tốc độ phát triển của AI. Điều này sẽ là một điều rất là khó, bởi vì cái động lực để giành lợi thế đi đầu và lợi thế quân sự có được từ AI là vô cùng lớn. Thành thật mà nói, tôi không biết liệu điều này có thể thực hiện được hay không, nhưng mà chúng ta vẫn nên thử xem sao. Vấn đề phát triển thật nhanh và đột biến khiến cho trí tuệ nhân tạo AI vượt khỏi vòng kiểm soát đã trở thành một tâm điểm thời sự tại Hoa Kỳ kể từ tháng 7, sau khi có thông tin về một số hệ thống trí tuệ nhân tạo do OpenAI chế tạo đã tự động xâm nhập vào mạng Internet và tiến hành những hoạt động tấn công tin tặc. Kể từ đó thì OpenAI và Anthropic đã thông báo thêm về một số sự việc tương tự mà các công ty này chỉ phát hiện sau khi nó đã xảy ra nhiều ngày, thậm chí là nhiều tháng. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Huệ Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Huệ Hương xin tiếp theo một cái bản tin, đó là ông Trump cho biết là lãi suất Mỹ nên ở mức thấp nhất thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày Chủ nhật ngày 13 tháng 9 một lần nữa cho rằng Mỹ nên có mức lãi suất thấp nhất trên thế giới. Tuy nhiên sau khi số liệu lạm phát mới nhất cao hơn dự kiến, thị trường lại gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất trong tuần này. Và Ả Rập Xê Út và eo biển Hormuz lại bị tấn công, giá dầu tăng hơn 2%. Giá dầu thô quốc tế tăng hơn 2% trong phiên giao dịch sáng thứ Hai ngày 14 tháng 9 tại châu Á, sau khi Ả Rập Xê Út tiếp tục bị tấn công hôm Chủ nhật và một vụ tàu thuyền bị lật. Bị tấn công khác đã xảy ra tại vùng biển Vịnh Ba Tư. Và một cuộc họp Iran và các nước vùng vịnh về eo biển Hormuz bị hoãn vào phút chót. Cuộc họp giữa Iran và các nước vùng vịnh về eo biển Hormuz đã bị hoãn vào phút chót, làm giảm hy vọng sớm đạt đột phá trong ngoại giao nhằm khôi phục lưu thông qua tuyến đường biển chiến lược này. Oman cho biết việc hoãn cuộc họp nhằm tạo điều kiện để các bên đạt đồng thuận, nhưng chưa ấn định thời gian tổ chức lại. Và ông Trump cân nhắc công bố thêm hồ sơ vụ khủng bố 11 tháng 9. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13 tháng 9 cho biết ông sẽ xem xét đề nghị của thân nhân nạn nhân vụ nổ vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 về việc công bố thêm hồ sơ liên quan đến sự kiện này. Những tài liệu này có thể giúp làm rõ liệu Ả Rập Xê Út có liên hệ với vụ tấn công hay là không. Và Chủ tịch Hạ viện cho biết an toàn AI phải do các công ty công nghệ chịu trách nhiệm. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Michael Johnson hôm 13 tháng 9 nói rằng việc bảo đảm an toàn cho các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, là trách nhiệm của các nhà phát triển, không phải của Quốc hội. Ông cho biết Quốc hội sẽ không đi đầu trong việc xây dựng các biện pháp quản lý an toàn AI, nhưng sẵn sàng triệu tập lãnh đạo các công ty công nghệ trong tuần này để thảo luận về vấn đề. Và một bản tin nữa đó là ông Trump lên tiếng về khả năng ông Tập hủy bỏ cuộc gặp trong tháng này. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 9 cho biết ông không lo ngại khả năng Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình hủy cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Mỹ vào cuối tháng này. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump kêu gọi ông Zelensky ngừng tấn công các cơ sở diesel của Nga. Ngày 13 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu cùng cơ sở sản xuất và vận chuyển nhiên liệu diesel của Nga. Ông Trump nói những cuộc tấn công này đang làm tình trạng thiếu hụt nguồn cung diesel cho toàn cầu thêm trầm trọng. Và một bản tin nữa là ông Trump hé lộ khả năng Mỹ tiếp tục đóng quân tại Iran kiểm soát nguồn dầu mỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9 cho biết là Mỹ cuối cùng có thể tiếp tục ở lại Iran và kiểm soát dầu mỏ, tương tự cách Mỹ kiểm soát một phần trữ lượng dầu của Venezuela. Ông Trump tin rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc trong năm nay. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu và khí đốt vẫn ở mức cao. Và một bản tin cuối cùng đó là phà chở 243 người bị lật ở Indonesia, 6 người chết và 129 người mất tích. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết là chiếc phà mất liên lạc trước đó trên biển Java bị lật do thời tiết xấu. Đến nay thì 6 thi thể đã được trục vớt và 108 người được cứu. nhưng vẫn còn 129 người mất tích. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kế hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Thân từ tổng đài. Và cũng cho Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây đài chúng tôi sẽ không còn bán thuốc nữa, là để nếu quý vị có liên lạc với nhà thuốc Hoa Đà để mà mua những loại thuốc của nhà thuốc Hoa Đà thì cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở đường 47 sau lưng Hoàng Huế, đường Elton để mà mua. Số của anh Đạt là 619 549-0942, 619-549-0982. Nếu quý vị không có nhớ thì cứ gọi Hoài Hương là 619-496-8588. Hoài Hương sẽ liên lạc với anh Đạt cho quý vị. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Xin chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về lá nhân tạo. Lá nhân tạo có thể quang hợp như thật, vừa loại được CO2 lại vừa tạo ra cả oxygen và nhiên liệu. Theo nghiên cứu của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, gọi tắt là IPCC, ngay cả khi mọi quốc gia dừng việc xả thải CO2 tức thời, chúng ta cũng không cứu vãn được tình hình hiện nay. Trái đất vẫn phải đối mặt với tình hình biến đổi phức tạp và khó lường. Chúng ta cần phải tìm ra cách giải quyết lượng CO2 đang tồn tại trong bầu khí quyển.
1: Đó là lúc ta tìm thấy những phương pháp lọc CO2 hiệu quả. Một loạt phương pháp mới được nêu ra, trong đó có cách thức loại bỏ carbon được truyền cảm hứng trực tiếp từ mẹ thiên nhiên. Đó là một loại lá nhân tạo có thể bắt chước được khả năng lọc CO2 như lá cây thật. Đây là kết quả nghiên cứu của đội ngũ nghiên cứu đa quốc gia tới từ Đại học Waterloo. Đặc biệt hơn, thứ lá nhân tạo này còn biến CO2 thành nhiên liệu, một công đôi việc. Báo cáo khoa học mới được đăng tải trên tạp chí Nature mở ra một khả năng xử lý CO2 mới. Dẫn dắt đội nghiên cứu là Jimin A. Wu, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Nano thuộc Phòng Thí nghiệm Quốc gia Argonne, gọi tắt là ANL, và cũng là giáo sư chuyên ngành kỹ thuật trực thuộc Viện Công nghệ Nano Waterloo, gọi tắt là WIN. Hai đơn vị khác cũng tham gia nghiên cứu là Đại học của Tiểu bang California và Đại học Hồng Kông.
0: Chúng ta biết rằng trong thiên nhiên, thông qua quá trình quang hợp, các loại thực vật chuyển CO2 trong khí quyển thành glucose và oxygen. Diệp lục trong lá cây chính là thành phần tối quan trọng trong phản ứng hóa học đặc biệt này. Cây lấy năng lượng từ glucose và oxygen sẽ là phụ phẩm thải trở lại ra môi trường. Theo lời giáo sư Ngô giải thích, ông và đội ngũ của mình cũng ứng dụng phương pháp giải quyết CO2 tương tự. Quá trình quang hợp của lá nhân tạo cũng tương tự, chỉ là khác ở sản phẩm mà chúng ta nhận được mà thôi. Ông nói, chúng tôi gọi nó là lá nhân tạo bởi vì nó bắt chước được quá trình quang hợp của lá thật. Một chiếc lá tạo ra glucose và oxygen, còn chúng tôi thì tạo ra methanol và oxygen. Ngoài sự kiên nhẫn của đội ngũ các nhà khoa học, cố gắng từ năm 2015 tới nay, một điểm mấu chốt nữa của quá trình quang hợp này là thứ bột màu đỏ, đó là đồng oxide. Bột đồng oxide sinh ra từ phản ứng hóa học khi glucose, đồng acetate, sodium hydroxide và sodium dodecyl được hòa trong nước và hỗn hợp được đun nóng lên tới một nhiệt độ nhất định. Sau khi có được thứ bột trên, các nhà khoa học sẽ đổ nó vào nước. Bột sẽ đóng vai trò chất xúc tác khi hỗn hợp nhận thêm CO2 từ môi trường bên ngoài và nhận một lượng ánh sáng nhân tạo từ một cỗ máy chiếu sáng chuyên dụng.
1: Thông qua quá trình quang hợp nhân tạo, phản ứng hóa học sẽ sản sinh oxygen. Trong khi đó, CO2, nước và hỗn hợp bột xúc tác sẽ được chuyển hóa thành methanol. Bởi lẽ nhiệt độ sôi của methanol thấp hơn nước, khi toàn bộ hỗn hợp được đun nóng thì các nhà khoa học sẽ thu thập được methanol khi nó bốc hơi trước. Quá trình xử lý CO2 này tương tự thử nghiệm do các nhà khoa học tại Đại học Cambridge thực hiện cách đây ít lâu. Nhóm các nhà khoa học tại Anh cũng có một thiết bị tận dụng quá trình quang hợp để xử lý khí thải. Phụ phẩm sẽ được dùng trong sản xuất nhiên liệu, thuốc, nhựa và phân bón.
0: Có hai lý do khiến cho quá trình chuyển hóa CO2 này đáng chú ý. Đầu tiên, việc loại bỏ CO2 khỏi bầu không khí sẽ khiến trái đất và cả chúng ta được gọi là dễ thở hơn. Thứ hai, quá trình nói trên sản sinh ra cả nhiên liệu. Trước mắt, chúng có thể là thứ thay thế cho nhiên liệu hóa thạch, sử dụng trong giai đoạn chuyển đổi từ xe động cơ đốt sang phương tiện chạy điện. Trong tương lai, các nhà khoa học sẽ tìm thêm cách thức tăng sản lượng methanol và thương mại hóa công nghệ mới. ứng dụng vào những ngành kỹ nghệ sản xuất nhiên liệu. Chưa hết, chúng ta có thể áp dụng công nghệ lọc CO2 này vào các nhà máy điện, những nguồn thải CO2 lớn nhưng không thể thiếu trong xã hội hiện đại.
1: Giáo sư Wu vui mừng nói rằng, tiềm năng của hệ thống mới khiến cho tôi hứng thú vô cùng. Khám phá này có thể thay đổi tất cả. Vấn nạn biến đổi khí hậu đang trở nên cấp bách vô cùng, và cách thức mới của chúng tôi có thể làm giảm lượng CO2 phát tán ra môi trường, mà lại còn tạo ra được một thứ nhiên liệu thay thế mới.

0: Và thưa quý vị, giới khoa học đã gọi là tạo ra được loại virus tiêu diệt mọi loại tế bào ung thư. Các nhà khoa học vừa tạo ra một loại virus đậu mùa có khả năng chữa mọi bệnh ung thư. Theo báo Anh Daily Mail, phương pháp này có tên gọi là CF33, có khả năng tiêu diệt mọi loại ung thư khi thử nghiệm tại phòng thí nghiệm và thu nhỏ các khối u khi thử nghiệm trên chuột.
1: Chuyên gia người Mỹ về ung thư là giáo sư Human Phong và công ty công nghệ sinh học Australia Imugene đã hợp tác cho ra đời loại virus này. Họ hy vọng phương pháp mới có thể được thử nghiệm lâm sàng trên các bệnh nhân mắc ung thư vú và một số loại ung thư khác vào năm tới. Mặc dù thử nghiệm thành công trên chuột không đồng nghĩa với việc virus này có tác dụng đối với người, song giáo sư Phong vẫn rất lạc quan vì trước đây đã từng có nhiều loại virus được chứng minh là hiệu quả trong việc chữa trị ung thư ở người. Các nhà khoa học Mỹ từng biến một loại virus gây cảm lạnh thông thường thành một phương pháp chữa trị ung thư não. Một vài bệnh nhân đã hoàn toàn khỏi bệnh, trong khi một số khác có khối u nhỏ hơn rõ ràng. Một dạng biến đổi từ virus gây đau họng gọi là Imlygic hoặc là T-VEC đang được sử dụng để điều trị khối u ác tính. Virus này sẽ giúp cho hệ thống miễn dịch của cơ thể nhận biết và tiêu diệt các khối u bằng cách tìm ra các tế bào u ác tính và giết chết chúng.
0: Trong một trường hợp khác, giáo sư nghiên cứu người Úc Tom John thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư Olivia Newton-John gần đây đã thử nghiệm một phương pháp điều trị virus kết hợp với liệu pháp điều trị bằng thuốc miễn dịch Keytruda là thuốc điều trị ung thư trên 11 bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi. Kết quả là khối u của 3 trong số 11 bệnh nhân này được thu nhỏ lại. Và bây giờ thưa quý vị, làm ra thịt từ không khí. Quy trình chăn nuôi để tạo ra thịt hiện nay của con người được xem là một nguồn gây ô nhiễm không nhỏ cho trái đất. Vì vậy, giải pháp làm ra thịt từ không khí không chỉ giúp bảo vệ trái đất của chúng ta mà còn tốt cho sức khỏe con người.
1: Air Protein là một công ty khởi nghiệp ở vịnh San Francisco của Hoa Kỳ, khẳng định mình nắm trong tay công nghệ làm ra thịt từ khí CO2 vốn được xem là gây tình trạng nóng dần lên của bầu khí quyển. Công ty Mỹ này dựa trên ý tưởng đã có hơn nửa thế kỷ trước của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, tức là cơ quan NASA. Đó là tái sử dụng khí CO2 do các phi hành gia thải ra trong không gian kính của tàu con thoi để chế biến lại thành thực phẩm. Sự chuyển hóa khí thải thành thức ăn nhờ các vi khuẩn hydrogenotrophic tổng hợp ra tế bào sợi từ khí CO2. Quá trình chuyển hóa này cũng gần giống như quá trình lên men làm sữa chua hoặc là ủ men bia.
0: Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo báo chí, công ty Air Protein cho biết đây là loại thịt đầu tiên làm từ không khí, tạo ra từ những thành phần có trong không khí mà chúng ta đang hít thở mỗi ngày. Phía công ty còn khẳng định phát minh của họ sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong cách sản xuất thực phẩm trong tương lai, bởi không lệ thuộc vào điều kiện đất đai, nguồn nước và thời tiết như cách con người đang nuôi trồng hiện nay.
1: Air Protein cũng tiết lộ một chút ít về quy trình làm ra thịt từ không khí của mình như sau. Trong các bình ủ men có vi khuẩn, họ đưa vào khí CO2 cùng với nước và nhiều khoáng chất. Sản phẩm thu được từ đó là loại bột màu nâu nhạt, chứa đến 80% protein nhưng không có mùi vị. Từ nguyên liệu protein này, các nhà sản xuất thậm chí có thể làm ra nhiều thực phẩm khác nhau sau khi pha chế với những thành phần khác. Chẳng hạn như làm ra thịt heo, thịt gà tây, bánh protein, nhân thịt cho bánh hamburger, v.v.
0: Cũng do sản xuất trong các hũ, bình, kín nên nhà sản xuất không cần đến đất đai và như vậy không gây hại cho môi trường. Còn xét về mặt dinh dưỡng thì thịt từ không khí này được tạo thành với 9 amino acid chính yếu như của thịt thật và như vậy nó đầy đủ chất hơn loại gọi là thịt chay làm từ đậu nành hay từ đậu hòa lan. Chưa kể loại thịt của Air Protein còn chứa nhiều vitamin như là sinh tố B12 hơn hẳn các loại thịt chay hiện có vốn gây thiếu chất cho những người chọn chế độ ăn chay.
1: Công ty Air Protein cho biết dự kiến sẽ đưa vào thị trường thịt từ không khí vào năm 2020. Thị trường ăn chay hiện nay được xem là đầy lạc quan. Theo đánh giá của ngân hàng Barclays của Anh, thị trường này có thể lên đến 140 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm tới.
0: Đó là những loại thịt ủ men. Bây giờ nói đến thịt 3D, thịt ba chiều thưa quý vị. Trong tương lai, các nhà du hành vũ trụ có thể thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn, có thịt tươi bên ngoài trái đất Sau khi các nhà khoa học thí nghiệm thành công sử dụng máy in 3 chiều, máy in 3D để sản xuất thịt trên trạm vũ trụ quốc tế ISS.
1: Đây là lần đầu tiên họ tạo ra một lượng nhỏ thịt nhân tạo trong điều kiện không trọng lực. Thí nghiệm trên được cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga đồng tài trợ, cùng với sự phối hợp của một số công ty công nghệ Mỹ, Nga và Israel. Tháng 9 vừa qua, nhà du hành vũ trụ Oleg Skibutska đã tiến hành thành công thí nghiệm sản xuất thịt sử dụng máy in 3 chiều do phòng thí nghiệm 3 chiều Bioprinting Solutions của công ty y tế In Vitro Nga phát triển.
0: Từ các tế bào do các công ty công nghệ thực phẩm của Mỹ và Israel cung cấp, chiếc máy in sinh học này đã sản xuất ra tế bào cá, thịt bò và thịt thỏ, sử dụng từ trường trong điều kiện vi trọng lực. Tất cả các tế bào này đều cho thấy khả năng phát triển tốt trong không gian. Thành tựu nói trên đã mở ra khả năng các nhà du hành vũ trụ trong tương lai sẽ có thể phát triển và sản xuất nhiều lương thực, thực phẩm, ngay cả trên phi thuyền, đặc biệt phục vụ cho những hành trình dài vào sâu trong không gian.
1: Hiện nay, họ thường giữ trữ các thực phẩm đóng gói, hút chân không hoặc là sấy khô từ trái đất để chuẩn bị cho các chuyến bay vào không gian. Tuy nhiên, nếu tiếp tục chinh phục nhiều hành tinh khác ở trong hệ mặt trời thì phi hành đoàn không thể mang theo số lượng lớn thực phẩm. Do đó, công nghệ in tiên tiến nói trên được đánh giá rất là hữu ích cho ngành nghiên cứu và khám phá vũ trụ.
0: Gần đây, một số cơ quan vũ trụ khác cũng tiến hành thí nghiệm tương tự trong lĩnh vực này. Tháng 7 vừa qua, một máy in 3 chiều của Mỹ đã được đưa lên ISS, có thể sản xuất tế bào người trong không gian và đang được cơ quan vũ trụ Âu Châu sử dụng để thí nghiệm.

0: Sau đây là câu chuyện: vì sao nắp chai bia nào cũng có 21 răng cưa? Đa số chúng ta biết uống bia, đó là một loại nước giải khát và là một phần không thể thiếu trong nhiều bữa tiệc. Nhưng có lẽ không phải ai cũng biết thông tin thú vị liên quan đến những chiếc nắp chai bia có răng cưa.
1: Vào ngày 2 tháng 2 năm 1892, ngành công nghiệp đóng chai đã mãi mãi thay đổi nhờ sự xuất hiện của chiếc nắp chai vương miện, là loại nắp chai bia kim loại mà ta thường thấy ngày nay. Ý tưởng vĩ đại này thuộc về William Painter, một nhà sáng chế người Mỹ. Cả cuộc đời ông có hơn 80 phát minh, nhưng việc cho ra đời chiếc nắp chai kim loại chính là phát minh thành công nhất và nhanh chóng biến Painter thành một người giàu có. Trong những năm 1880, trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các loại nước giải khát có ga và chúng rất được ưa chuộng. Nhưng việc vận chuyển loại nước giải khát này lại có nhiều khó khăn, vì các loại nút bằng gỗ bần, bằng sứ hoặc bằng kim loại đều không bảo đảm được độ kín, dẫn đến việc ga bị thất thoát và phẩm chất của nước giải khát bị ảnh hưởng rõ rệt.
0: Quyết tâm ngăn hiện tượng này, Painter đã phát minh ra loại nắp chai với tên gọi là Crown Cork. Nắp chai mới có phần viền lượng sóng và một miếng lót phía trong nhằm ngăn chất lỏng tiếp xúc với miếng kim loại. Sau khi làm việc với các nhà sản xuất chai lọ để hoàn thiện sản phẩm, năm 1892, Painter xin cấp bằng sáng chế cho phát minh của mình. Và đến năm 1893, ông thành lập hãng Crown Cork and Seal Company, hiện nay có tên là Crown Holding Incorporation, là hãng sản xuất các loại nút chai và vật dụng trong ngành giải khát thuộc top đầu thế giới.
1: Khi công nghệ ngày càng tiến bộ, chiếc nắp chai cũng được tinh chế dần dần. Phần chất liệu được thay từ kim loại thành nhựa PVC. Số răng cưa trên nút chai và độ cao của nắp cũng được giảm bớt đi. Tuy nhiên, đường viền lượng sóng như hình chiếc vương miện vẫn được giữ lại. Và chắc chắn quý vị sẽ bất ngờ khi biết rằng Crown Holdings Incorporation, công ty của Painter, vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Và trụ sở chính của công ty hiện nằm ở Philadelphia của Hoa Kỳ.
0: Và tại sao nắp chai bia lại có 21 răng cưa? Trên thực tế, những nắp bia đầu tiên do William Painter sáng chế có 24 răng cưa. Trong những năm 1930, mọi người đều sử dụng loại nắp chai này. Nhưng sau đó, họ phát hiện ra rằng vì có quá nhiều răng cưa, nên nắp chai bia quá chặt và rất khó mở. Sau nhiều thí nghiệm lặp đi lặp lại, số lượng răng cưa cuối cùng được điều chỉnh thành 21 như bây giờ. Và chúng ta tìm hiểu tại sao.
1: Đầu tiên, 21 là bội số của 3. Trong nguyên tắc cơ học của vật lý, 3 điểm chống đỡ một vật nào đó ổn định hơn so với 2 hoặc là 4 điểm. Nhưng áp dụng nguyên tắc 3 điểm để cố định miệng chai tròn lại có độ khó rất cao. Vì thế, nắp chai bia cần phải có số răng cưa là bội số của 3.
0: Thứ hai, nắp chai phải đáp ứng 2 yêu cầu căn bản. Một là niêm phong thật kỹ, hai là cố định cho chắc chắn. Nắp chai có 21 răng cưa thỏa mãn được cả 2 yêu cầu này.
1: Và cuối cùng, vì bia chứa một lượng ga nhất định, khi mở không đúng cách nó có thể dẫn đến áp suất không đồng đều bên trong chai, khiến cho người sử dụng bị tổn thương. Nắp chai 21 răng cưa có thể bảo đảm an toàn cho người sử dụng khi mở nắp. Hơn nữa, thiết kế lượng sóng của nắp không chỉ làm tăng ba sát mà còn tạo điều kiện giúp cho việc mở nắp chai thuận tiện hơn.
0: Do hiệu suất tốt nhất về độ kín, độ cứng và dễ mở, nắp bia 21 răng cưa đã được hoàn thiện và trở thành tiêu chuẩn quốc tế. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lame Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lame Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: hai vợ chồng ông hội đồng cùng đi xuống nhà dưới ngồi lại bàn ăn cơm. Ông vẫn còn giận rể thương con, còn bà thì mắc lo tính trễ quà, cho nên hai ông bà không nói chuyện gì nữa hết. Cách một hồi lâu, bỗng nghe ở ngoài nhà có tiếng xe hơi lên máy rồi chạy ra cửa. Bà hội đồng kêu thằng Tiền là đứa ở và lên tiếng hỏi nó.
1: Thằng ba đó, nó đi xe nữa phải không?
2: Dạ thưa phải. Dưỡng ba kêu tôi biểu dắt Rương lên để lên xe cho Dưỡng. Rồi Dưỡng quay máy, Dưỡng chạy mất rồi.
0: Bà hội đồng nghe nói như vậy thì chống đũa ngồi thở ra. Ông hội đồng nhíu mày và lên tiếng nói.
3: Cái thứ độ như vậy nó đi đâu đi chọc khúc con mắt tôi. Nuôi nó ở trong nhà giống như nuôi ông tài áo, nó làm cho mình bực mình thêm chứ ít lợi gì đó bà.
1: Ông sao nói kỳ cục quá, tài lỡ dính chạm rồi mình nỡ chặt tay hay sao? Tuy tánh nó ngang tàn nhưng mà nó cũng còn con nít, cũng như là một măng. Thôi để thủng thẳng đi rồi mình uống mình sửa nó, chứ ông nóng quá, ông bé gãi còn gì.
3: Tôi coi kỹ lắm rồi bà, cái thằng đó đó hả, qua mai là ông trời sửa nó chứ ai mà sửa nó được bà. Bà nghĩ coi, tôi mới có nói phải quay cho nó nghe đó, là nó vô trong buồng nó quánh vợ nó rồi nó còn chửi tôi nữa. Tôi biết mà, nó đánh vợ đó đó là nó đánh dằn mặt tôi đó, chứ nó trong nhà đó mai mốt nó quánh tôi luôn đó bà.
1: Cái hồi gã con ông giao bắt rễ, bây giờ không chứa nó trong nhà sao được hả ông?
3: Rễ tự tế thì mình nuôi nâng đàng hoàng, chứ cái thứ rễ như vậy nuôi làm cái gì bà?
1: Nếu mà ông không chịu nuôi nó nữa đó thì ông trả nó về bên bển, thì ông phải cho con Mạnh nó đi theo.
3: Không có được, ở bên này mà nó còn dám quýnh dám làm như vậy, cho con Mạnh theo nó về bển nó giết con nhỏ còn gì bà.
1: Chứ vợ chồng nó con nít mà ông biểu mỗi đứa ở một nơi như vậy coi sao được.
0: Ông nghe nói như vậy thì ngồi im lặng ăn hết chén cơm, xong ông quăng đũa đứng dậy và lên tiếng nói.
3: Mọi chuyện cũng là tại bà, tại bà cứ hối thúc gã. Bây giờ cho bà sáng con mắt bà ra đi,

0: Mới 9 giờ sớm mời và con mang đã bưng mâm cơm để lên trên ván, rồi chạy ra ngoài vườn kiếm chủ mời vô ăn cơm. Lúc đó bà kế hiền đang coi cho thằng Ngộ bẻ dừa. Bà nghe mời ăn cơm thì bà mới lên tiếng nói với nó:
1: "Tao mới nhai miếng trầu chưa dập mà ăn cơm giống gì. Vô lấy lòng bàn mà đậy lại, để tao coi cho nó bẻ hết liếp này rồi tao vô."
0: Thằng Ngộ bẻ dừa quăng dưới đất thùi thụi. Bà kế hiền mặc áo bà ba xuyến đen, quần lụa trắng, chân đi guốc sơn đỏ, đầu thì đội khăn hột mè. Bà đứng một tay chống nạnh, một tay xỉa thuốc, bộ tướng coi mạnh mẽ lắm. Coi thế các con chưa dễ gì mà hưởng gấp quê lợi ruộng đất của bà khi bà chết đâu. Bà ngước mặt lên mà đếm coi còn mấy quào dừa sẽ bẻ được. Thình lình bà nghe tiếng xe hơi chạy ngoài lộ tới cửa ngõ, rồi bóp kèn mà quẹo vô trong nhà. Bà chắc là thượng tứ về, cho nên bà lẩm bẩm:
1: "Cái thằng hay đi quá, mới về bến hồi xế hôm qua, bữa nay lại trở qua nữa."
0: Ban đầu bà tính không thèm vô, mà một lát nghĩ không biết chừng con chưa ăn cơm, cho nên bà đi vô để nó ăn với bà, kẻo đồ ăn nguội hết. Bà vô tới sân thì quả thấy xe trong nhà, nhưng mà thượng tứ đã vô nhà rồi cho nên bà không gặp. Bà vô tới trong nhà mới thấy thượng tứ mặc một bộ đồ lụa trắng đang đứng rửa mặt. Bà vừa cười vừa lên tiếng hỏi:
1: "Cái thằng khỉ này, nó có cái xe rồi nó đi hoài,

0: Cậu kêu mà nói nhỏ với nó ít tiếng rồi bỏ vô trong buồng mà nằm. Bà Kế Hiền ăn cơm rồi, bà không thấy con, vô trong buồng thì thấy nó đã ngủ khò. Quay trở ra gặp thằng Ngộ đang vác cái rương đi vô, bà lên tiếng hỏi.
1: Ủa, cái rương ở đâu vậy Ngộ?
2: Dạ, rương ở đâu không biết, cậu Tư chở trên xe. Hồi nãy cậu có biểu tôi chừng ăn cơm rồi ra vác đem vô trong buồng cho cậu.
1: Ủa, rương này là rương của nó mà, nó đem gì ở bên này làm gì hả?
0: Thằng Ngộ vác thẳng cái rương đi vô trong buồng mà để. Bà Kế Hiền bước vô mở cái nắp rương ra, nhưng mà rương khóa chặt cho nên bà trở ra bộ ván gõ ở giữa mà nằm. Cái rương đó nó làm cho bà phải suy nghĩ hoài, cho nên bà đứng ngồi không yên. Một lát bà ngồi về ăn trầu rồi lại nằm xuống, không đi ra ngoài vườn nữa. Đến nửa chiều Thượng Tứ mới thức dậy. Bà Kế Hiền đợi cậu rửa mặt chải đầu xong, bà mới lên tiếng hỏi.
1: Sao con đem cái rương về bên này vậy con?
0: Chứ để bà làm giống gì?
1: Ủa sao vậy?
0: Tôi không có thèm ở bên đó nữa đâu.
1: Cái thằng quỷ này khéo nói nhiều chuyện không á. Giao ở bệnh á thì phải ở, chứ nói chứng với ai vậy?
0: Má muốn ở đó thì má qua đó má ở đi, tôi không có ở được nữa. Cái quần khốn nạn đó ai mà ở cho được.
1: Chà, con gì mà ngang tàn quá như vậy không biết à. Ai khốn nạn rồi khốn nạn sao đâu, nói mà nghe thử coi.
0: Cả một lũ á đều là khốn nạn hết. Con đó cũng vậy, mà cha mẹ nó cũng vậy luôn.
1: Trời ơi, nó nói hơi giọng đầu xuống đất, trở cẳng lên trời. Ai chịu nổi thì chịu thử coi nè. Ai đời mà cha mẹ vợ nó mà nó dám kêu là một lũ khốn nạn chứ. Khốn nạn sao đâu, tao biểu mày nói cho tao nghe sao mày không nói.
0: Thứ đồ gì đâu mà hả, mở miệng ra đó là bên con. Mà cũng tại má đó, tại má cho tôi ở bển. Rồi tụi nó tưởng tôi mạt, đi theo ăn trực con của tụi nó cho nó mới làm phách vậy đó.
1: Trời đất ơi, vợ chồng người ta hiền lành hết sức, cắn cơm không bể, mà nó dám nói nhiều chuyện như vậy chứ. Ý hì vô phước quá. Tao biểu mày á phải trở qua bển mà ở. Cưới vợ giao ở bên vợ á thì phải ở. Tao không có chứa mày đâu.
0: Làm sao không chứa được? Nè, nhà này của tôi thì tôi ở. Má làm sao má đuổi tôi được?
1: Ừ, tao đuổi mày qua bên vợ mà ở. Tao không có cho ở trong nhà tao.
0: Nhà gì mà nhà của má? Nè, má làm ơn má dỡ cái tờ giấy chúc của ba ra má coi coi. Ba nói đó, cái nhà này á sẽ làm nhà thờ, giao cho tôi ở để phụng tự ông bà. Má đuổi tôi cái gì? Bà Kế Hiền nghe nói tới câu đó thì bà giận muốn ói mật. Bà nghẹn cổ ứa nước mắt không nói được nữa, cho nên vối tay kéo ô trầu lại têm mà ăn. Thượng Tứ bỏ đi vô trong buồng. Bà Kế Hiền leo trên võng nằm đưa lúc lắc, tay gác qua trán, miệng nhóc nhách nhai trầu. Một lát thì nghe bà thở dài một cái thì đủ biết bà lo rầu nhiều lắm. Cách một hồi lâu, Thượng Tứ ở trong buồng bước ra, mình mặc một bộ đồ tây tút xo, đầu đội nón nỉ xám sậm, mùi dầu thơm bay bát ngát. Bà Kế Hiền ngồi dậy và lên tiếng hỏi.
1: Hey, bây giờ á tính đi đâu á mà thay đồ tây đó hả?
0: Đi lên chợ chơi.
1: Chơi hoài, chơi làm gì không biết. Hey, nè, con ngồi đó đi, để má nói cho con nghe. Con đừng có dại như vậy, vợ chồng á có giận nhau. Con nói vợ con làm sao con nói, con không được hổn với cha mẹ vợ chứ. Con nói bậy nói bạ, xui gia người ta phiền tới má biết không. Thôi con đi với má về bển, đặng má giáp mặt con Tư, má hỏi coi tại sao mà rầy rà với nhau như vậy. Con ngồi ở đó chờ má gỡ đầu rồi má đi với con.
0: Má đi đâu á, má đi mình đi. Tôi lên chợ tôi chơi. Tôi đó hả, tôi nhất định tôi không có thèm bước chân vô cái nhà nó nữa đâu. Tôi thề nếu mà tôi trở về đó đó thì ông quan đế dặn họng tôi đi.
1: Ê, đừng có nói bậy mà chuyện gì mà thề thốt vậy. Nhà cha vợ con á mà không tới á, bây giờ vậy chứ con tới nhà ai?
0: Tôi không có thèm vợ con gì nữa trơn á.
1: Ủa, không thèm sao được? Vậy chứ vợ của con đó rồi con bỏ nó cho ai?
0: Nó lấy ai thì nó lấy, tôi bỏ, tôi không thèm nó nữa.
1: Cái thằng này nó nói cái gì vậy hả?
0: Cái đồ gì mà như chú ôn à. Mà coi như là ông già bà già nó thì nói giọng cầu cao. Tôi bắt ghét. Tôi nhất định tôi phải bỏ đó để tôi kiếm con vợ khác coi có hay hơn nó không cho má biết thấy.
1: Ê, cái thằng có vợ.

0: Ừ, như vậy mà còn chê người ta tệ mạng, thiệt má không biết nói sao nữa được. Thì má nghĩ là má vô phước quá mà. Má sanh có một mình con, mọi việc má đều lo cho con hết thảy á. Đến nỗi á, cái đầu này quán, đầu kia thù á, cũng vì con. Mà bây giờ con không biết thương má, thiệt là má tiếc lắm mà.
1: Tôi có nói gì tới động tới má đâu mà má nói tôi không thương má.
0: Con nói là con thương má, thì tại sao má nói mà con không chịu nghe lời má?
1: Bây giờ đó, má biểu tôi giống gì á, tôi cũng chịu hết trơn á. Chỉ có cái chuyện là trở về bên nhà con vợ tôi đó, là thiệt không có được. Tụi nó kỳ quá mà, nó nói tôi nghe bắt ghét, làm sao mà ở đó cho nổi.
0: Nhưng mà má chỉ biểu con có một việc đó thôi.
1: Không có được, tôi đã thề rồi. Thượng tứ vừa nói dứt tiếng liền bước ra cửa leo lên xe mà đi. Bà Kế Hiền lắc đầu, thấy con như vậy thì bà buồn quá, cho nên nằm chèo queo ở trên võng, ăn một lướt 5-6 miếng trầu mà bà không nói với mấy đứa ở một tiếng nào hết. Đêm hôm đó Thượng tứ không về ngủ, mà bữa hôm sau đến 9-10 giờ cũng không thấy tâm hơi đâu. Bà Kế Hiền chờ hết hơi mà không được, cùng thế bà phải biểu dọn cơm cho bà ăn, rồi bà mới mướn một cỗ xe ngựa mà đi qua chợ Ông Văn. Bà tính qua trước là thăm anh chị xui, sau thì hỏi coi tại sao mà con bà và dâu lại bất hòa với nhau như vậy.

chang chang, nhưng mà gió thổi mạnh, chiếc xe chạy cục kịch ở trên bờ lộ. Một lát thì người sa phu phải giật cương, chắc lưỡi hoặc phải lấy roi mà quất nhẹ một cái trên đích, con ngựa nó mới nhóm nó chạy mau mau. Mà sau đó mau theo kiểu là mau theo sức ngựa dở mà thôi. Bởi vì bà kế hiền ngồi trên xe bà buồn, cho nên bà trông chừng hoài mà không thấy tới. Chớ chi đường có ai nói chuyện với bà, hoặc là có cảnh gì đẹp hoặc là lạ mà ngó chơi thì cũng có thể dễ khuây được. Ngạc dịp bà ngồi một mình với người sa phu, hai bên thì chỉ có ruộng lúa, trước mặt thì cũng ruộng, sau lưng thì cũng ruộng. Đám lúa đang trổ thì coi màu xám xám, đám lúa gần chín thì màu vàng. Ở trên lộ không thấy người đi đường, ngó chừng mấy xóm xa xa, chỗ nào thì cũng chỉ là dừa và cao chứ không có gì lạ mắt hết. Bà buồn chừng nào bà nhớ tới chuyện con thì bà lại càng lo rầu nhiều hơn nữa.

0: Xe ngừng ngoài ngõ, bà Kế Hiền thủng thẳng che dù đi vô. Mấy con gà đang rảo trước sân để mà kiếm ăn, chúng nó thấy bà thì vụt bỏ chạy. Con chó mực nằm ngủ trước thềm, nghe tiếng động nó cũng thức dậy và sủa. Bà Hội Đồng đang nằm ở trên ván, bà ngó thấy chị Xui đi qua thì bà lật đật bước ra la con chó, rồi mới mời chị Xui vào nhà. Bà kêu mấy đứa ở, biểu đi chắc nước, lấy trầu, lấy cao, kêu đem ống nhổ. Bà Kế Hiền ngó chừng mấy cửa buồng, rồi ngó xuống phía nhà dưới, có ý tìm kiếm con dâu. Cô Ba Mạnh mình mặc một cái áo xuyến cũ, một cái quần lãnh đen, chân không có giày guốc gì hết. Cô ở dưới nhà dưới đi lên chào mẹ chồng, mà thái độ cũng vui vẻ như thường. Cô xin với mẹ đưa con dao với trái cao để cho cô bữa. Bữa cao rồi, cô đứng cô cắt cuốn trầu. Bà Kế Hiền liếc nhìn cô, bà thấy cô không có thái độ gì lạ hết. Còn ông Hội Đồng ăn cơm rồi thì ông đang nghỉ trưa ở trong buồng, nghe nói có khách trộn rộn, ông mới bước ra chào hỏi chị Xui, rồi ông ngồi bên bộ ghế giữa vấn thuốc mà hút. Hai bà Xui, bà nào cũng muốn đem chuyện con ra mà nói, nhưng mà không bà nào dám bắt đầu trước. Bởi vậy ngồi uống nước ăn trầu, nói chuyện với nhau một hồi lâu mà không nghe nói chuyện chi khác hơn là hỏi thăm mùa màng, hỏi thăm ruộng trúng mùa hay là thất mùa, hỏi lúa chín hay chưa, vân vân. Ông Hội Đồng là người có tính chân chất, ít nói nhưng lại hơi nóng tính. Ông ngồi chờ hoài, ông cũng khó chịu quá, cho nên đột nhiên ông chen vào và lên tiếng hỏi chị Xui.
1: Thằng Ba nó có về ở bên chị không vậy chị?
2: Nó về bển đó anh Xui.
1: Hôm qua đó nó đánh vợ nó, rồi nó chở đồ đi, không thèm nói với vợ chồng tôi một tiếng nào hết trơn á.
2: Mẹ ơi, bất nhân dữ không? Sao mà tôi đánh vợ nó lận? Hèn gì nó về bển bộ nó buồn hiu. Tôi hỏi nó về chi mà về hoài vậy, nó nói về chơi. Tôi tưởng thở nay nó ở nhà nó quen, qua ở bên này nhà lạ, nó nhớ nhà cho nên nó buồn. Chứ tôi có vẻ chuyện gì đâu.
1: Cái thằng đó nó quá đáng lắm. Tôi nói trước để cho chị biết mà để ý. Rồi đây rồi chị sẽ thấy nó hư cho mà coi. Tôi coi kỹ rồi, cái thằng này khó trị lắm. Làm thế nào nó cũng không có nên người đâu.
0: Ông Hội Đồng nói vắn tắt mà châm hẳm, làm cho bà Kế Hiền ngồi ngẩn ngơ không biết làm sao mà trả lời. Bà Hội Đồng thấy vậy, bà muốn lái câu chuyện cho nó dịu ngọt một chút, cho nên bà lên tiếng.
2: Thằng Ba nó về bên này hơn một tháng nay. Tôi coi ý nó còn ham chơi quá. Bữa nào nó cũng xách xe đi chơi hoài, không nghe nó tính làm ăn gì hết. Đời này thiên hạ họ ma quỷ lùng lắm. Đi chơi làm giống gì? Mình có ăn, mình đi chơi rồi kẻ không phải nó rủ quên bậy bạ, có phải là hại cho mình hay không chứ? Chị nói phải lắm. Đi chơi thì hại chứ có ích lợi gì. Tôi thưa thiệt với anh chị, Tôi có một mình nó, tôi cưng nó quá. Cho nên từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, Nó muốn ngang nào được ngang nấy. Này nó về bên này với anh chị, tôi xin anh chị răn dạy nó giùm cho tôi. Nó sợ anh chị, có lẽ nó sửa tánh được, sửa nết được. Vợ chồng tôi thấy nó mới về ở, nếu mà dạy dỗ nó gấp quá e nó buồn. Có hại gì đâu chị. Chị thấy nó làm sai chỗ nào chị rầy liền nó đi mà. Nó là con rể trong nhà, ngại giống gì. Cho chị nó đi chơi mà về nhà nó ăn ở cho có lễ nghĩa thì không nói làm gì. Cái này nó đi riết hết tiền, rồi bữa hổm nó biểu vợ nó phải mở tủ sắt lấy bạc đưa cho nó. Vợ nó đâu có dám, nó mắng chửi rồi leo lên xe mà đi. Nó không thèm nói một tiếng gì với vợ chồng tôi hết à. Cái thằng bất nhơn quá. Vậy mà tôi có hay đâu. Nó về ở bển mấy bữa, nó có nói giống gì đâu mà biết. Tôi có cho nó mấy trăm đồng bạc, sao nó không lấy bạc đó mà xài, lại hỏi vợ nó chi vậy kìa. Chắc có lẽ là nó muốn thử bụng con Tư hay sao chứ.
3: Thưa phải, sớm mời hôm qua nó về, thấy nó có nói chuyện phải quấy cho nó nghe. Nó nói nó muốn thử bụng vợ nó, chứ không phải là nó muốn xài đồng tiền của vợ chồng tôi. Nó bị vợ bóp ra chân dây xăng với vợ chồng tôi. Coi cũng ngộ lắm. Thiệt, cái thằng nhà tôi sao mà nó dại quá. Nó dại thiệt. Bởi vậy thấy nó dại cho nên vợ chồng tôi cũng không chấp nhất gì. Được như vậy thì tôi cảm ơn anh chị. Nó là con rể trong nhà, nó có khờ dại thì anh chị trong nhà rầy la nó, chứ có lẽ nào mà chấp nhất.
2: Chưa có rầy la, thầy nó mới giảng chỗ phải chỗ quấy cho nó nghe mà thôi. Tưởng là nó biết nghe, te ra mới nói với nó đó. Rồi nó vô buồn, nó chửi vợ nó nát tàn hết. Còn nhỏ tôi nó không biết chửi, mà thẳng cứ theo chửi cha nó hoài. Nó giận nên nói đi nói lại, rồi thẳng nắm đầu thôi đạp nó gần chết. Đó, chị nhìn coi, bữa nay mà con mắt còn đỏ, cái trán còn u một cục đó. Con Mạnh đâu rồi? Mới đây bỏ đi đâu mất rồi? Lên đây biểu coi.
0: Cô Ba Mạnh ở dưới nhà dưới bước lên, cặp mắt ướt rượt. Bà Kế Hiền ngó mặt con dâu và lên tiếng nói:
3: cái thằng bất nhân ác nghiệt quá, thiệt nó là du côn rồi. Để tôi về tôi biểu bầy trẻ căng dùi nọc, tôi đánh nó cho nó tởn. Dầu quấy dầu phải á, cũng thủng thẳng lấy tiếng nói mà nói chứ, sao lại đánh người ta, nhất là vợ mình như vậy.
0: Bà Kế Hiền vẫn là người biết tánh nết của con. Bà nghe như vậy thì bà chắc là nó có làm, cho nên bà buồn dữ lắm. Bà lấy trầu tim mà ăn, mà có bộ suy nghĩ phải dùng lời nào để mà xin lỗi cho con. Bà ngồi một hồi lâu rồi mới lên tiếng nói tiếp:
3: Con tôi nó ở bên này, mà nó không có kiên nể anh chị. Nó đánh vợ nó như vậy thiệt là nó lỗi lắm. Tuy vậy mà tôi xin anh chị nghĩ nó còn dại khờ mà tha lỗi cho nó. Vợ chồng nó còn con nít, sao cho khỏi xích mích với nhau. Nếu anh chị không thương, anh chị chấp trách thì tội nghiệp cho nó. Để đó đi, rồi tôi về tôi rầy nó, rồi tôi biểu nó qua lại anh chị mà xin lỗi. Hèn gì, hồi sớm mơ tôi biểu nó đi qua bên này với tôi, nó rút cổ, nó đâu có dám đi.
1: Nó ghét vợ chồng tôi, nó đâu có thèm ở bên này nữa. Hôm qua nó đi, nó chở đồ đạc đi hết, nó không có chịu trở qua nữa đâu. Mà chị kêu làm cái gì cho mất công.
3: Thưa anh giận anh nói như vậy, chứ có lẽ nào mà nó không chịu trở qua bên đây. Nó dại, nó đánh vợ nó, rồi nó sợ anh chị rầy, cho nên nó trốn chạy về bển đó chứ.
1: Tôi nói nếu mà chị không tin á, thì chị cứ về bên đó, chị nói nó với nó đi rồi chị biết.
3: Thiệt là thằng nhỏ tôi nó có tánh ngang ngạnh, nhưng mà áo mặn sao qua khỏi đầu. Tôi xin anh chị thương, anh chị hỷ xả cho nó thì mới được. Xưa rài lần nào về bển á, nó cũng nói nó sợ anh chị quá, nó không dám nói chuyện gì với anh chị hết. Nó muốn xin với anh chị cho vợ chồng nó về bên tôi mà ở. Tôi rầy nó, tôi nói là anh chị có một mình con Tư, nếu mà dắt nhào về bên này á thì anh chị buồn, tôi đâu có cho.
1: Cái đó thì đúng chứ, làm sao mà về bên đó được. Cái hồi mà tôi gả con Mạnh, vợ chồng tôi có giao trước là nó phải ở với tôi mà. Bây giờ là tôi không có chịu cho đi đâu đâu.
3: Thì bởi vậy tôi mới rầy nó đó.
0: Bà Kế Hiền đã biết ý con bà rất là nhiều, nhưng mà nói chuyện với Xui Gia, bà phải tìm cách môi miếng chút đỉnh. Bà dò ý thấy anh Xui quyết không cho con dâu của bà đi về bển thì bà buồn lắm. Mà chàng rể thì không chịu ở bên vợ, anh Xui gái lại không chịu cho con theo chồng. Bây giờ phải biết tính làm sao. Bà Kế Hiền lo liệu ở trong đầu, nhưng mà bà phải gắng gượng làm vui mà nói chuyện với Xu Gia cho người ta khỏi thấy cái buồn, cái lo của mình. Cô Ba Mạnh lo cơm nước ở dưới bếp lăn xăng, đến xế thì mới dọn một mâm cơm bưng lên để đãi mẹ chồng. Bà Kế Hiền ăn cơm rồi mới từ giã Xu Gia mà đi về. Cô Ba Mạnh đưa bà ra xe. Lúc sửa soạn bước lên trên xe, bà mới lên tiếng nói với con dâu.
3: Con à, chồng con nó ngỗ nghịch lắm, nhưng mà má khuyên con đừng có phiền. Má sợ e nó làm bậy rồi, nên nó không có dám léo hánh qua bên này nữa. Như nó không có qua đó, thì vài bữa con về bển mà thăm má nghe con.
0: Cô Ba Mạnh nghe nói thì chỉ cúi đầu ứa nước mắt. Bà Kế Hiền bước lên xe, rồi ngựa rút chạy, lục lạc, khua, loạt choạng.

0: Riêng Thượng Tứ, trong lưng bây giờ đã có bạc ngàn mà làm sao biểu cậu ở nhà được. Đã vậy mà ở trên Mỹ Tho còn có cô Hai Hậu, thì cậu có vui cái gì mà phải quay trở qua chợ ông Văn. Cậu mướn tháng một cái phòng thượng hạng tại Tam Hòa Khách Lầu, rồi cậu ăn dầm nằm về ở đó. Thầy Thông Hàn hễ tới giờ thì đi làm việc, còn mãn giờ hầu thì về đó ở với cậu, bài chuyện rượu trà, kêu mèo kêu chó, ăn no rồi hút, hút đã rồi cười, làm cho cậu Thượng Tứ mê mê mẩn mẩn, quên vợ quên mẹ, quên luôn tới việc tương lai. Cậu cứ vui chơi, không sợ mẹ buồn, không sợ hư thân, không sợ chơi riết rồi phải tiêu tan sự nghiệp. Có một bữa thầy Thông Hàn mới lên tiếng nói với cậu: à, hồi trưa có cô Hài Hậu xuống thăm vợ tôi, tôi pha lẫn rồi tôi nói đại với cổ là cậu muốn cổ lắm. Tôi tưởng là cổ giận, té ra cổ chỉ cười, cổ còn nói tôi là đồ quế. Mà cô bộ cổ vui lắm nha. Tôi nghĩ chắc là cô kêu rồi đó. Để thủng thẳng tôi gò cho cậu nghe.
1: Thượng Tứ nghe nói như vậy thì hân hoan sắc mặt lên tiếng nói: à, hy vọng của tôi bây giờ có nhiêu đó thôi à. Nếu mà tôi được gần cô Hai Hậu đó, dầu hết nhà hết cửa đó, tôi cũng mát ruột. Tôi nói thiệt với thầy đó, tôi tương tư cô Hai, nếu mà thầy làm mai không được tôi chết á.
2: À, được được được mà, sao mà không được. Nhưng mà phải phải chậm chậm nha, để tôi gò từ từ vô. Nè cậu Tư, tôi tính vậy ha, cậu nghĩ thử coi coi được không nha. Để mai tôi biểu nhà tôi lên thăm cô Hai Hậu, rồi tìm cách mời cổ xuống nhà tôi chơi. Ở nhà tôi nó sẽ hẹn trước, rồi cho cậu biết, để cậu cũng vô đó để mà hai đàn gặp nhau, được không?
1: À, được ha. Chà, rồi tôi gặp cổ rồi, rồi tôi nói cái gì?
2: À, thì trời đất ơi, thì cậu chọc ghẹo làm sao cậu làm chứ, làm sao tôi biết?
1: Tôi hả? À, tôi không có quen chọc gái. À, biết làm sao đây?
2: Ây trời, có cái gì mà cái vụ mà chọc gái. Nè, ta thì cứ gặp kiếm chuyện này chuyện kia hỏi, nói bậy nói bạ cho nó ra chuyện, rồi lần lần á mình áp tới. Thì đó đó, có sách có vở gì biết mà giải trước cho cậu được đâu.
1: Vậy thầy nói giùm tôi nghe.
2: Hai bên phải giáp mặt nhau một lần, rồi từ từ sau đó rồi tôi mới nói ra nói vô được chứ.
1: Thôi được. Nè, thầy bận cô Thông đi mời đi. Hẹn chắc giờ nào đó mà cậu xuống á thì tôi sẽ vô.

0: Chiều bữa hôm sau, thầy thông hàng cho Thượng Tứ hay rằng cô Hai Hậu hẹn 9 giờ sớm mời, cô sẽ xuống để họp với vợ thầy mà đi mua nhung mua cườm về thiêu mặt dài. Thượng Tứ mừng lắm, đêm đó cậu ngủ sớm, không thèm chơi bời gì hết. Sáng ngày hôm sau, cậu uống cà phê lót lòng, rồi chải đầu, bận áo sơ mi lụa, thay bộ đồ túc xo mới, mang giày da màu marron. Cậu bước lại đứng ngay tủ kiếng mà ngắm nghía. Cậu thấy cổ gắn nơ đen coi bộ không được đẹp, cậu mới gỡ bỏ rồi lấy một cái màu có răng mà thắt lên. Cậu nhìn chừng cái đồng hồ vàng đeo nơi cườm tay, thấy đã 8 giờ rưỡi, cậu mới ra xe lái lên nhà của thầy thông hàng. Cậu nghĩ là cô Hai chắc đã xuống rồi, cho nên lúc bước vô cửa bụng cậu hồi hộp lắm. Cô thông hàng bước ra chào cậu, vừa cười vừa lên tiếng nói:
1: "Cậu vô sớm dữ hen."
0: "Ờ, vậy mà tôi cũng tưởng trễ chứ."
1: "Cô Hai hẹn 9 giờ cổ xuống, bây giờ mới 8 giờ rưỡi. Ở nhà tôi nói một lát đây rồi cũng chạy về một chút."
0: "Ờ, ủa, thầy Thông cũng về nữa hả?"
1: "À, chưa có. À, nè, cô Hai hậu hẳn hòi lắm, chứ không phải như gái tầm thường vậy đâu. Cậu muốn nói chơi với cổ, cậu phải lựa lời mà nói, chứ đừng có nói lôi thôi, cổ khinh khi á."
0: Thượng Tứ đã hồi hộp mà bây giờ nghe cô Thông hăm dọa như vậy thì cậu lại càng bối rối hơn. Cậu ngồi trong nhà, nghe tiếng ai nói hoặc là thấy bóng ai đi ngoài đường cũng quay mặt mà ngó chừng. Cậu lo tính trong đầu coi lát nữa cô Hai Hậu xuống tới, cậu phải chọc ghẹo làm sao cho khỏi quê mùa. Ngồi lo mà hai đứa con của thầy Thông Hàng, một đứa 8 tuổi, một đứa 5 tuổi, nó cứ chạy giỡn, ngã ghế đụng bàn, làm cho cậu càng rối trí, cho nên cậu giận lắm. Nếu mà chúng nó là con cháu của cậu, chắc là cậu đã nắm lỗ tai bắt đem bỏ đằng sau nhà sau rồi. Đang lúc cậu đang bực bội với hai đứa nhỏ đó, thì cô Hai Hậu ngừng xe kéo trước ngoài cửa mà cậu không hay. Bữa hôm đó cô cắt cớ, mặc áo hàng Thượng Hải màu da trời, bông bình bát, bận quần cẩm nhung trắng mai lưng màu đọt chuối, đầu đội khăn màu trứng gà, chân mang giày thêu cườm bông đỏ, còn cổ thì đeo một sợi dây chuyền nhỏ mà mề đai dông nhận hột xoàn lớn. Bàn tay trái của cô thì đeo cà rá, cườm tay mặt đeo một chiếc vòng nhận hột xoàn, một tay xách bóp, một tay cầm khăn mù xoa, bước xuống xe rồi xăm xăm đi vô trong nhà. Thượng Tứ bắt vối đỡ cái ghế của mấy đứa nhỏ làm ngã nữa. Bởi vậy tới chừng cô Hai Hậu vô tới tận cửa thì cậu mới ngó thấy. Cậu lật đật buông cái ghế đứng dậy, làm cho cái ghế ngã trúng chân đứa nhỏ 5 tuổi, làm nó ré lên khóc om sòm. Cậu không thèm kể đứa nhỏ, cậu cúi đầu chào cô mà miệng chúm chím cười. Cô cũng từ từ cúi đầu đáp lễ, mà cặp mắt của cô nhìn cậu rất nghiêm chỉnh, làm cho cậu không dám đảm đương phải dây mặt đi chỗ khác. Cô Thông Hàng ở đằng sau chạy ra chào sơ cô Hai, rồi bồng đứa nhỏ mà giao cho con ở bồng đi dỗ, biểu thằng con lớn chạy ra ngoài trước chơi. Cô Thông mời cô Hai ngồi trên ván. Thượng Tứ đợi khách ngồi rồi cậu mới kéo ghế mà ngồi giữa bên cái bàn. Cô Thông lúc này mới lên tiếng hỏi cô Hai Hậu:
1: "Cô Hai, cô có biết cậu Tư đây hay không cô Hai?"
2: "Dạ thưa biết. Thầy đây hôm trước có đi với thầy Thông lên nhà nói chuyện với ba em."
0: Nghe người ta nhắc chuyện đi mượn nợ như vậy thì chắc có lẽ là cũng mắc cỡ lắm. Nhưng mà Thượng Tứ không hiểu cái chuyện người ta biết là mình đến nhà vay bạc đó là chuyện xấu. Cậu nghe người ta nói biết cậu thì cậu lại mừng, cho nên nhe răng cười và lên tiếng nói: "À, cô nhớ tôi. Thiệt là tôi có cảm tình với cô lắm."
2: "Thầy mới lên nhà mấy bữa dài, có lâu lắc gì đâu mà tôi quên."
0: Mới gặp nhau mà cô nhớ vậy thì cái tình nó mới nặng chứ." Cô Hai Hậu nghe nói câu này, cô mới chắc là Thượng Tứ chọc cô. Ban đầu cô muốn làm lơ để tỏ vẻ khinh khi cậu này chơi, rồi cô nghĩ người ta chọc mình, nếu mình không đối đáp thì mình không phải là người lịch sự. Bởi vậy cô mới mỉm cười và lên tiếng nói:
2: "Tôi nghe hôm trước thầy nói là thầy cưới vợ rồi. Hễ có vợ thì phải biết thương vợ, phải lo làm mà nuôi vợ. Chứ sao thầy gặp tôi mà thầy cứ dùng cái tiếng tình hoài vậy?
0: À, xin lỗi cô, nếu mà theo ý cô đó thì người có vợ rồi không được nói cái chữ tình sao?
2: Không có luật nào cấm người có vợ không được nói tiếng tình. Nhưng mà theo phong quá, người có vợ mà đi đâu hay gặp ai mà cứ nói tình á, thì tôi sợ e là thiên hạ chê là người đó không có được đứng đắn.
0: Cô đừng có tưởng là tôi gặp ai cũng nói cái chữ tình hết đâu nha. Tôi rất là trọng cái chữ tình. Tôi coi chữ tình nó cao thượng lắm. Từ nhỏ tới bây giờ đó, tôi mới đem cái chữ tình ra mà nói với cô là lần đầu tiên đó.
2: Cảm ơn thầy. Thầy trọng chữ tình. Nhỏ lớn, thầy chưa dùng chữ ấy mà nói với ai hết. Bữa nay gặp tôi, thầy nói với tôi, tức thì là thầy trọng tôi lung lắm. Tôi được thầy trọng, thì tôi lấy làm vinh hạnh không biết chừng nào. Mà tôi được vinh hạnh thì tôi lấy làm tội nghiệp cho cô ở nhà. Cái vinh hạnh này là của cô ở nhà mà thầy không cho cô hưởng. Thầy đem bỏ rơi rớt dọc đường dọc xá, há không đáng thương cho phận cô ở nhà hay sao? Thầy về, xin thầy cho phép tôi nhắn với cô rằng tôi nhường cái vinh hạnh ấy cho cô, và tôi xin cô ráng mà giữ gìn, chứ đừng có để hơ hỏng. Người ta giật rồi trong gia đình á phải xào xáo.
0: Thượng tướng nghe nói như vậy thì ú ớ muốn trả lời, nhưng mà bởi vì lời của cô Hai Hậu nói nghe thanh nhã quá, cậu vẫn chưa nghĩ ra ý để trả lời. Thì kế đến thầy Thông Hàn về đến, thầy bước vô chào cô Hai Hậu rồi mới nắm tay thượng tứ và lên tiếng làm bộ hỏi: Ủa, hai người có hẹn với nhau sao mà tới nhà tuần lượt vậy?
2: Thưa thầy, em xin lỗi thầy cho em nói ít tiếng. Thầy dùng cái chữ hẹn á không có được trúng. Chứ chi thầy hỏi là cậu nghe cô Hai xuống nhà tôi, cho nên cậu ngồi trực ở đây đang chọc ghẹo cô chơi phải không? Thầy hỏi như vậy mới đúng chứ.
0: Cô Hai nói đúng quá. Cô nói vậy đó là tôi phục lắm đó. Tôi không có cãi cái gì hết. Mấy người bắt đầu nói chuyện pha lửng với nhau một hồi, rồi cô Hai Hậu mới mời vợ của thầy Thông Hàn đi chợ mua đồ thiêu. Thầy Thông Hàn đòi đi theo và đốc vợ với cô Hai Hậu mượn xe hơi của thượng tứ mà đi cho mau. Thượng tứ thì sẵn lòng cho nên đứng dậy mời hai cô đi.

nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sẽ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Vì Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Toàn quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong vòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ tư, 9 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 28 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới Gata, qua những cái tài liệu mà Việt Tiến cũng như quý vị thính giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiến. Việt Tiến đã chọn lọc và đúc kết để cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần trong tiết mục Thế giới Gata cho đêm hôm nay. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi sau đây.

rất rất rất rất nhiều chuyện để muốn chia sẻ đến quý thính giả qua mỗi tiết mục thế giới quanh ta với một cái thời lượng không có nhiều. Việt Tiến cố gắng để chia sẻ đến những cái thông tin mà nó cần thiết, nó nóng bỏng đến quý vị thính giả. Và trong đêm hôm nay cũng không khác, thưa quý vị thính giả, một số những cái vấn đề nó vừa mới xảy ra, nó đang xảy ra và nó có thể sẽ tiếp tục còn xảy ra trong tương lai gần. Việt Tiến đã đúc kết và cùng chia sẻ đến quý vị thính giả ngay sau đây. Xin được mời quý vị thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Vừa rồi thì có một bản tin thế giới để cho chúng ta thấy rằng là có một cái tình trạng chúng ta được quảng bá là cái gì, là năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nó giúp cho trái đất của chúng ta nó bền vững hơn, nó thọ lâu hơn, cái sự sống ở trên trái đất của chúng ta được bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, bây giờ một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng là chỉ riêng Trung Cộng thôi đó, thì những cái rác về pin xe điện đó, xe hơi điện, bây giờ quý vị thấy cái phong trào xe hơi điện nó tràn lan, thưa quý vị khán giả, mà nhất là ở Trung Cộng, cái việc mà sản xuất xe hơi điện và những cái xe hai bánh, xe mô tô điện đó nó rất là nhiều, thậm chí là xe ba bánh, xe đạp điện rất rất là nhiều. Và thưa quý vị, có một cái chuyện gì nó xảy ra là bây giờ Trung Cộng đang phải đối mặt với một cái làn sóng pin xe điện hết hàng, khi mà ngành năng lượng mới tăng trưởng quá nhanh, thưa quý vị khán giả. Đài truyền hình CCTV dự báo đến năm 2030 đó thì cái lượng pin thải ra có thể vượt 1 triệu tấn cho mỗi năm. Hệ thống thu hồi chính thức thiếu và yếu, nghĩa là chưa có đủ cái hệ thống để mà thu lại đó, thu hồi những cái pin đã qua sử dụng, đã hết hàng sử dụng, nó đã chết, đã già rồi, cần phải loại bỏ và thay cái mới. Thì chưa có một cái hệ thống thu hồi chính thức nào khiến cho có hơn tới 60% những cái pin cũ, pin đã bị đào thải, tuôn ra những cái xưởng nhỏ, những cái xưởng không có giấy phép, nên những cái nơi tháo dỡ thô sơ, xả thải độc hại vào và tiêm ẩn những nguy cơ cháy nổ, thưa quý vị khán giả. Như quý vị thấy đó, rất nhiều những cái video để cho chúng ta thấy đó, tự nhiên là những cái chiếc xe hai bánh ở Sài Gòn, ở Việt Nam nói chung đó, tự nhiên vậy thôi, không ai tác động cả, nó bốc cháy, mà nó bốc lên ngùn ngụt, và cái ngọn lửa của pin năng lượng đó không thể, không dễ để mà dập tắt, thưa quý vị khán giả. Cả những chiếc xe hơi đang chạy trên highway, đang chạy trên xa lộ, nó bốc cháy, và cuối cùng khi mà ngọn lửa được dập tắt, nó trơ sườn, thưa quý vị khán giả. Đó là một trong những cái nguy cơ mà khi cái gọi là cái năng lượng tái tạo đó được quảng bá đó, họ không hề đề cập tới. Và bây giờ những cái loại pin hết hàng còn bị đem ra tái sử dụng trở lại một cách thiếu kỹ thuật để dùng cho xe điện hai bánh, có nghĩa là sao, thưa quý vị nhà, khi mà những cái pin mà xài cho xe hơi đã đời rồi đó, thì những cái loại pin mà được bị thải ra đó họ sẽ lặp lại, họ sẽ lừa lại những cái loại pin nào mà nó còn khá một chút đó, họ sẽ bỏ vào những cái hộp mới và làm như là mới để mà bỏ vào những chiếc xe đạp điện, những chiếc xe mô tô điện, thưa quý vị khán giả, ngoài chung là những chiếc xe hai bánh chạy điện. Thì cái quy trình đó nó dễ gây ra những cái vụ cháy nổ, thưa quý vị khán giả. Và nó đã từng gây ra khoảng 1/3 những cái số vụ cháy xe hơi điện, cháy xe hai bánh điện. Dù cái nhu cầu tái chế gia tăng, nhưng mà cái phần lớn những cái loại pin đó không có giá trị về kim loại cao, lợi nhuận thấp đã khiến cho doanh nghiệp không mặn mà để mà thu hồi. Và bây giờ nó tràn lan ở ngoài xã hội, thưa quý vị, ngoài môi trường. Hệ quả là sao?
núi rác pin ngày càng lớn hơn, ô nhiễm lan rộng hơn, và cái gánh nặng môi trường không chỉ riêng ở Trung Cộng mà nó đang lan ra, đang lan tỏa trên toàn thế giới, thưa quý vị tác giả. Năng lượng xanh và cái chiếc mặt nạ bẩn của nó, một cái thảm họa môi trường từ pin xe hơi điện cho đến pin mặt trời, nó đang và nó sẽ, nó đã, đang và sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta. Vậy thì ở đâu cái gọi là những cái lời quảng bá cho những cái dòng năng lượng tái tạo đó, năng lượng gọi là năng lượng xanh đó, nó sẽ giúp cho cái xã hội, cho cái môi trường sống của chúng ta nó trong sạch hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bóc tách cái chuyện này nha. Lâu nay đó, thế giới được ru ngủ bởi cái khẩu hiệu là cái gì? Năng lượng sạch, một cái tương lai xanh và những cái dòng xe hơi điện không khí thải. Đúng là như vậy, thưa quý vị khán giả. Xe hơi điện khi mà chạy bằng điện thì nó sẽ không thải ra bất cứ một tí cái hơi, một cái khói nào cả. Vậy nó có sạch không? Theo bất thường của chúng ta thì nó sạch. Nhưng mà liệu khi mà chúng ta đi sâu vào đó thì nó có còn sạch hay là không? Nhưng mà đằng sau cái lớp sơn xanh bóng bẩy đó là một cái sự thật đầy gai góc, thưa quý vị. Năng lượng tái tạo từ pin mặt trời cho đến pin xe hơi điện đang tạo ra một cái thảm họa môi trường mới, mà không phải là đơn mà là một cái thảm họa môi trường kép, thưa quý vị tất cả, sâu rộng và dai dẳng hơn, dai dẳng hơn cả năng lượng cũ là dầu mỏ hay là than đá. Chúng ta nhìn vào Trung Cộng, nơi mà cái ngành xe hơi điện bùng nổ một cách nhanh đến mức cái hệ thống thu hồi pin không thể nào kịp trở tay. Khi mà pin động lực xuống dưới 80% dung lượng, có nghĩa là, thưa quý vị khán giả, một cái pin mà pin mới đó, pin mà xe hơi điện nó gọi là pin dung lượng đó, thì là lúc mà xuất xưởng nó là 100%, như là một ổ bánh mì đi. Khi mà xuất xưởng ra lò đó, nó là nguyên một ổ bánh mì. Nhưng mà khi mà nó chạy lâu ngày đó, thì cái ổ bánh mì nó cũng giống như chúng ta ăn dần, nó còn khoảng con một cái đọt thôi, một cái đuột thôi. Thì sao? Thì chúng sẽ bị loại bỏ, và nó loại bỏ hàng loạt, thưa quý vị khán giả. Là vì như chúng ta thấy bây giờ đó, trên tất cả những cái tuyến đường, hàng loạt xe hơi điện chạy tràn lan, thưa quý vị khán giả. Đó là ở xa Hoa Kỳ, còn ở Trung Cộng thì cái dòng xe hơi điện nó càng còn nhiều hơn như vậy nữa, thưa quý vị. Cái đài truyền hình CCTV dự báo cho đến năm 2030 thì Trung Cộng sẽ thải hơn 1 triệu tấn pin cho mỗi năm. Quý vị thử tưởng tượng 1 triệu tấn nha. 1 triệu tấn pin được thải ra môi trường mỗi năm chỉ riêng ở Trung Cộng mà thôi. Chưa nói đến cái trên toàn cầu, thưa quý vị thính giả. Một cái con số khổng lồ mà không có một cái hệ thống, bất cứ một cái hệ thống xử lý nào hiện nay có thể hấp thụ một cách an toàn tất cả cái lượng pin bị đào thải đó. Và khi mà cái mạng lưới thu hồi chính thức quá mỏng, là như bây giờ những cái trung tâm mà để mà thu hồi những cái pin qua sử dụng rồi đó, nó còn quá ít và nó không được quảng bá một cách rộng rãi, thì một khi mà pin cũ được bị đào thải ra đó, nó sẽ chạy vào những cái xưởng nhỏ hơn hoặc đồng chui, tháo dỡ thô sơ, xả thải một cách trực tiếp ra môi trường, và để lại là cái gì? Là những vùng đất chết, nước thải độc hại và những quả bom nhiệt tiềm ẩn có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Và như chúng ta thấy đó, là trong thời gian vừa qua đó, là đã có nhiều những cái vụ cháy nổ pin như vậy đã xảy ra, không chỉ ở Trung Cộng mà ngay tại Hoa Kỳ cũng có hình như là một vài cái vụ cháy như vậy rồi, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cái thảm họa không dừng lại ở cái điểm đó, thưa quý vị khán giả, mà cái pin động lực lúc mà nó hết hàng và nó bị tháo rời ra
và rồi nó đóng gói lại và bán cho cái thị trường xe điện hai bánh, ba bánh. Theo một cuộc điều tra của CCTV đó, cho chúng ta thấy là khoảng 1/3 những cái vụ cháy xe đạp điện đã xuất phát từ những cái cell pin tái sử dụng không có đạt tiêu chuẩn đó. Trong đó có đến 80% có nguồn gốc từ pin xe hơi đã hết hàng. Một cái vòng đời tái sử dụng tưởng như là xanh, nhưng mà thực chất là một cái vòng lặp vô cùng nguy hiểm, đầy rủi ro, cháy nổ và vào từng con phố, thưa quý vị thính giả. Đó chỉ là cái phần nổi của tảng, một cái tảng băng. Còn cái phần kim, nơi mà pin được sinh ra, nó còn đen tối hơn nữa, thưa quý vị thính giả. Để mà sản xuất loại pin lithium ion đó đó, gọi là cái pin dung lượng đó đó, thế giới phải khai thác đất hiếm và kim loại ở Nam Mỹ, ở Trung Phi, ở Trung Cộng, nhiều nơi trên thế giới. Riêng ở Hoa Kỳ có mấy cái mỏ, nhưng mà hiện nay đó chưa được khai thác, đã từng khai thác nhưng mà là vì nó ô nhiễm môi trường quá nặng nề và nó sử dụng một cái nguồn nước quá lớn, cho nên những cái mỏ đất hiếm ở Hoa Kỳ đều đã bị đóng lại, thưa quý vị khán giả. Thì những cái mỏ lithium ở Chile nè, ở Argentina nè, hút cạn nguồn nước sạch, khiến cho đất đai nứt nẻ, nông nghiệp bị tê liệt. Các nghiên cứu quốc tế cho chúng ta thấy là cái quá trình để mà sản xuất ra những cái viên pin xe hơi điện đó đó, nó gây ra một cái lượng khí thải rất là lớn. Và bây giờ những cái loại khí thải đó nó tập trung chủ yếu ở đâu? Ở Trung Cộng. Là vì Trung Cộng là quốc gia mà sản xuất và khai thác mỏ đất hiếm đó lớn nhất trên thế giới. Trung Cộng chiếm đến 80% lượng sản xuất pin xe hơi điện trên toàn thế giới, thưa quý vị thính giả. Cho nên cái xã hội Trung Cộng hiện nay đang bị ô nhiễm một cách khủng khiếp. Và Indonesia cũng như là Úc là những cái nơi mà đang hứng chịu những cái hậu quả về cái việc là chế biến và khai thác những cái loại khoáng sản nặng như vậy. Đó là ba quốc gia chiếm gần 2/3 tổng phát thải toàn cầu từ việc sản xuất pin dung lượng, từ quốc gia. Những con số đó không phải là những cái lời cảnh báo mơ hồ, nó không còn là mơ hồ nữa, mà là một cái bằng chứng khoa học từ các phân tích vòng đời pin đã được công bố trong những cái tạp chí quốc tế, thưa quý vị thính giả. Chúng ta gọi năng lượng tái tạo là sạch là vì á, khi mà những cái người đi quảng bá họ cho thấy rằng ô, để mà chạy những cái tua pin để mà chạy những cái khi mà chúng ta thu mặt trời, thu ánh nắng mặt trời để mà làm pin á, để mà làm năng lượng đó, thì nó đâu có tua pin quay, nó không phải là đốt nhiên liệu, cho nên nó không có những cái độc hại. Tuy nhiên, thưa quý thính giả, cái độc hại nó tiềm ẩn từ cái khâu là khai thác hoặc quặng, chế biến, làm những cái cell pin, làm những cái tấm pin, những cái tấm năng lượng mặt trời. Tất cả những cái khâu đó đều phát thải những cái khí vô cùng độc hại vào cái không gian sống của chúng ta. Chúng ta gọi năng lượng tái tạo là sạch, nhưng mà trong một cái bình diện nào đó thì nó không sạch từ những cái khâu khai thác. Nó tiêu tốn hàng triệu lít nước chỉ để thu được vài ký đất hiếm, thưa quý vị khán giả. Nó để lại những cái vùng đất không thể nào canh tác, những cái dòng sông chết, những cái cộng đồng phải di dời. Trung Cộng đã phải thuê đất ở nước ngoài, như chúng ta thấy đó, là Trung Cộng bây giờ đi thuê đất ở tất cả mọi nơi, ở châu Phi là nhiều nhất, thưa quý vị khán giả. Để mà làm gì? Để canh nông, để mà canh tác, để mà duy trì nông nghiệp. Là vì sao? Là vì đất đai của Trung Cộng bây giờ đã trở thành là những vùng đất chết. Một cái hệ quả trực tiếp của việc đất trong nước bị tàn phá bởi khai thác khoáng sản phục vụ ngành pin, thực vật giả. Và khi mà những cái viên pin đó nó hết hàng,
chúng trở thành là một cái núi rác vô cùng độc hại. Đây là cái độc hại kép, thưa quý vị thính giả. Cái trước là lúc mà chúng ta làm ra pin, khai thác khoáng sản, nó đã bị độc hại. Bây giờ khi mà nó bị đào thải, nó lại là một cái nguồn độc hại thứ hai. Cho nên cái việc mà để mà làm những cái loại năng lượng như vậy á, chứ không phải là độc hại kép, à không phải độc hại đơn, mà là độc hại kép, thưa quý vị thính giả. Chỉ một cái viên pin thôi, nhưng mà nó có tới hai lần độc hại. Một lần độc hại khi mà nó được sinh ra, và một lần độc hại thứ hai là khi nó chết đi. Không chỉ Trung Cộng mà cả châu Âu, cả Hoa Kỳ, Nam Mỹ đều đang phải đối mặt với một cái bài toán xử lý pin mặt trời và pin xe hơi điện, thưa quý vị thính giả. Một tấm pin mặt trời sau từ 20 cho đến 25 năm, nó trở thành là rác thải chứa chì. Mà như chúng ta biết, chì là vô cùng độc hại, rất là độc, thưa quý vị thính giả. Không chỉ có chì thôi, mà nó còn có cadmium và một cái hợp chất, và một số những cái hợp chất khác, nó khó có thể bị phân hủy, thưa quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta đang hạn chế dùng nhựa. Là vì sao? Nhựa là một cái loại rất là khó bị tiêu hủy. Một cái bao ni lông nhựa đó, một cái container nhựa đó, nó phải cần cả trăm năm nó mới bị tiêu hủy. Nhưng mà bây giờ những cái loại hợp chất mà để mà làm ra những cái viên pin đó, nó có cái thời gian bị phân hủy còn dài hơn nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang cổ suý cho cái việc là sử dụng những cái loại hợp chất, những cái loại khoáng sản nó vô cùng độc hại như vậy, thưa quý vị thính giả. Trong khi chúng ta đang là hạn chế cái việc sử dụng nhựa để mà làm sạch cái môi trường, thì một cái đằng khác là chúng ta đang cổ suý cho cái việc là đẻ ra, sanh ra những cái loại, những cái công cụ khác mà nó lại còn độc hại hơn rất là nhiều lần so với nhựa. Pin xe hơi điện có chứa nickel, có coban, có mangan, đó là những cái chất độc hại nếu như mà nó rò rỉ vào đất và nước, thưa quý vị thính giả. Cái việc tái chế đó vô cùng tốn kém, nhưng mà cái lợi nhuận mà thu lại được nó rất là thấp, đặc biệt là với loại pin LFP. Nó không có chứa kim loại có giá trị cao. Và vì vậy đó, mà rác phải pin phải bị bỏ mặc, thưa quý vị thính giả. Hoặc là để như vậy cho nó chảy vào những cái kênh xử lý phi chính thức, gây ô nhiễm gấp nhiều lần so với dầu mỏ hay là than đá. Đó là những cái nguồn năng lượng nó bền vững mà chúng ta đã từng lên án, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái nghịch lý. Khi mà chúng ta loại bỏ đi một cái loại năng lượng mà nó bền vững, mà nó ít độc hại, nó ít hại cho cái môi trường, chúng ta là cổ suý cho một cái loại năng lượng mới, tưởng chừng

như là sạch, nhưng mà nó vô cùng độc hại, nó phá hủy cả cái môi trường sống. Thay vì là nó chỉ làm ô nhiễm, thì với cái năng lượng pin đó đó, nó không những là nó ô nhiễm mà nó còn giết chết cái môi trường sống của chúng ta một cách nhanh chóng hơn. Nó là một cái hệ thống phức tạp, thưa quý vị khán giả. Nó tiêu tốn tài nguyên khổng lồ, tạo ra rác thải vô cùng độc hại và đẩy cái gánh nặng môi trường sang những cái quốc gia nghèo hơn, nơi mà đất bị đào rỗng, nước bị hút cạn và người dân sống cành những cái bãi thải hóa chất vô cùng độc hại. Nếu như chúng ta không nhìn thẳng vào cái sự thật đó, thì cái tương lai xanh sẽ chỉ là một cái khẩu hiệu đẹp đẽ, nhưng mà thưa quý vị khán giả, nó che giấu một cái vòng đời năng lượng đầy độc hại, thưa quý vị khán giả. Và cái giá cuối cùng mà nhân loại phải trả là cái gì? Đất đai sẽ chết, nguồn nước sẽ cạn kiệt, không khí sẽ bị ô nhiễm và sẽ lớn hơn nhiều. Những cái sự độc hại đó, nó lớn hơn nhiều so với những cái gì mà dầu mỏ hay là than đá đã từng gây ra, thưa quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta phải đưa lên bằng cân để mà xem thử là bây giờ chúng ta có nên đi theo cái hướng là năng lượng tái tạo, năng lượng gọi là năng lượng sạch, môi trường xanh, trong khi thực chất nó đang giết chết cái môi trường sống của chúng ta một cách nhanh chóng hơn nhiều lần so với những cái loại năng lượng cổ điển là dầu mỏ, là than đá. Và dĩ nhiên là cái giá thành này nó rẻ hơn, nhưng chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị khán giả, nó rẻ hơn. Bây giờ chúng ta so sánh những cái dòng xe hơi, thì luôn luôn cái dòng xe hơi điện nó giá trị nó cao hơn một cái chiếc xe mà chạy bằng xăng, thưa quý vị khán giả. Nó đắt hơn cái dòng xe chạy bằng xăng. Đó là những cái dòng xe mà nó ngang ngửa nhau đó. Thì cái giá của cái dòng xe hơi điện lúc nào nó cũng cao hơn cái dòng xe hơi chạy bằng xăng dầu, thưa quý vị khán giả. Có một cái bản tin kế tiếp cho chúng ta thấy là cái gì? Một cái dân biểu trước kia là đảng Dân Chủ tại Michigan, là bà Kagan Wisett. Bà này đã rời khỏi đảng Dân Chủ từ hồi tháng 3, từ cơ hội tích giảm. Nhưng mà bây giờ, trước khi mà bà kết thúc cái nhiệm kỳ của bà đó, vì bà không có, bà này bà không có cô tái tranh cử nữa, từ cơ hội tích giảm, bà chán ngán rồi, bà không có tái tranh cử trở lại nữa. Bà kêu gọi cái gì? Bà kêu gọi cử tri da đen chống lại ứng cử viên thượng viện cực tả Abdul Al-Sayed. Bà cáo buộc phe xã hội chủ nghĩa trong đảng cũ của mình là đảng Dân Chủ đó là phân biệt chủng tộc còn hơn cả Ku Klux Klan, mà chúng ta nghe tắt là KKK đó. Bà ta tố cáo như vậy. Bà Wisett chỉ trích các nhà lãnh đạo và nhà hoạt động da đen nổi tiếng vì giữ chặt quyền lực cử tri da đen. Và đồng thời, bà cho rằng phụ nữ da trắng theo chủ nghĩa xã hội là những người phân biệt chủng tộc tệ hại nhất. Bà nói, Al-Sayed không đặt lợi ích cộng đồng da đen lên hàng đầu và cảnh báo cái chương trình Medicare cho tất cả mọi người mà ông này đó, anh chàng Al-Sayed này đó, đang cổ suý đó, là thiếu thực tế và tước đi cái quyền tự quyết của người dân. Bà còn khẳng định là quyết định rời đảng là một cái lựa chọn về tâm linh, vì bà không thể nào vừa là một tín đồ Cơ Đốc giáo trung thành mà vừa là một cái thành viên đảng Dân Chủ hiện nay, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua đó, cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó, nó đang phát triển rất là mạnh trong lòng đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Chủ nghĩa xã hội
cực tả và nghịch lý phân biệt chủng tộc.

0: Là có, thưa quý vị thính giả. Qua cái lời tố cáo của bà White này, thưa quý vị thính giả, trong một cuộc tranh luận đang nóng lên tại tiểu bang Michigan, thì cái lời tố cáo của bà Karen Whitesett không phải là một cái tiếng kêu đơn độc của một dân biểu rời đảng, thưa quý vị thính giả, mà nó là một cái tiếng nổ của một mạch ngầm đã âm ỉ từ lâu nay. Đó là cái gì? Đó là cái sự phân biệt chủng tộc trá hình trong hàng ngũ của những người tự nhận là tiến bộ, là xã hội chủ nghĩa, là đấu tranh vì sự công bằng. Thực chất, họ là những cái con người với cái sự phân biệt chủng tộc rất là nặng nề. Bà White bà nói rằng phe cực tả phân biệt chủng tộc còn hơn cả KKK. Và cái điều đáng chú ý là những cái bằng chứng từ thực tế nhiều năm qua cho chúng ta thấy cáo buộc của bà White không phải là không có cơ sở, thưa quý vị. Trong khi các nhà hoạt động cánh tả thường tự khoác lên mình của mình một chiếc áo đạo đức, thì nhiều những cái hành vi và những cái phát ngôn từ chính những cái con người đó được xem là những cái biểu tượng của cái phong trào lại phơi bày một cái thái độ miệt thị sắc tộc không kém phần độc hại. Những cái vụ việc bị phanh phui trong giới hoạt động cực tả ở cả Vương quốc Anh lẫn Hoa Kỳ cho chúng ta thấy những cái ứng cử viên và những cái nhà vận động thuộc các phong trào xanh, phong trào xã hội chủ nghĩa đã đăng tải những cái phát ngôn trong tính mang cái tính chất phân biệt chủng tộc, bài Do Thái, kỳ thị người da màu và cả những cái ngôn ngữ biệt thị về phụ nữ, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó, họ luôn tự cho mình là những người bảo vệ phụ nữ. BBC đó và nhiều những cái hãng tin đã ghi nhận một số rất là nhiều những cái trường hợp ứng cử viên cực tả bị điều tra vì cho đăng tải những cái bình luận phân biệt chủng tộc, bài Do Thái, bao gồm cả những cái lời lẽ nhắm vào phó thủ tướng Anh là David Lammy, là một người da đen, thưa quý vị khán giả. Ở Hoa Kỳ đó thì một cựu nhà hoạt động Black Lives Matter đã công khai rời bỏ phong trào, gọi nó là một cái trò lừa đảo. Cái nhà hoạt động Black Lives Matter này lên tiếng tố cáo việc phong trào khai thác nỗi đau của người da đen để làm gì? Chỉ để phục vụ cho lợi ích chính trị và tài chính của giới lãnh đạo cực tả mà thôi. Anh ta tố mô tả quá trình tẩy não kéo dài từ thời thơ ấu, nơi mà các tổ chức và môi trường giáo dục bị chi phối bởi tư tưởng cực tả đã định hình nhận thức của trẻ em da đen theo hướng phục tùng một hệ tư tưởng thay vì là tự do tư duy. Những ví dụ rõ ràng hơn xuất hiện trong giới những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, tiêu biểu như là Hassan Piker, một cái nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cái văn hóa chính trị cực tả. Cái tay này đã từng vận động cho các ứng cử viên của đảng, của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ, đã nhiều lần dùng ngôn ngữ miệt thị sắc tộc và bài Do Thái. Tên này gọi người Do Thái chính thống là Inbred, ví người Do Thái với KKK, và thậm chí tuyên bố trong một cái đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội là mục tiêu của phong trào là hủy diệt chủng tộc da trắng. Wow! Dù cho những người bên vực ngoài đó là những cái lời lẽ châm biếm, lời nói vẫn là lời nói, thưa quý vị khán giả, và nó phản ánh một cái thái độ xem thường sắc tộc khác biệt. Cái điều mà Whitesett mô tả một cách chính xác đó là cái gì? Là sự phân biệt chủng tộc được che giấu dưới lớp vỏ đạo đức của chủ nghĩa xã hội. Cái điều trớ trêu là những cái phong trào đó thường nhân danh chống phân biệt chủng tộc, nhưng mà trên thực tế, đó là sử dụng chính cái ngôn ngữ phân biệt chủng tộc để tấn công những cái người không cùng quan điểm với mình. Khi mà bà Whitesett nói rằng phụ nữ da trắng theo chủ nghĩa xã hội là những người phân biệt chủng tộc nhất, bà không nói về màu da, bà nói về cái thái độ xem cộng đồng da đen như là một khối cử tri phải được kiểm soát, như là một cái tài sản chính trị phải được giữ trong vòng ảnh hưởng. Những cái lời mà bà nói, đếm số nô lệ trên đồn điền không phải là sự cường điều hóa, mà là một cái sự mô tả chính xác cách mà một số nhà hoạt động cực tả đang, đã và sẽ còn đối xử đối với cử tri da đen như là công cụ, chứ không phải là con người, thưa quý vị thính giả. Cái gọi là giải phóng của chủ nghĩa xã hội cực tả thực chất là một cái hình thức kiểm soát, khi mà El Sayed hứa hẹn Medicare cho tất cả mọi người, nhưng mà cái tay này không hề giải thích cách thức thực hiện là như thế nào. Trong khi đó đó, thưa quý vị thính giả, thì cái phòng khám của vợ của El Sayed, của gia đình El Sayed, thẳng thừng từ chối tất cả những cái Medicare. Ngoài sách nhìn thấy cái điều mà nhiều người da đen đã bắt đầu nhận ra, đó là gì? Là sự can thiệp sâu của nhà nước vào đời sống cá nhân. Nó không phải là một cái giải pháp, thưa quý vị, mà đó là một cái sự tước đoạt quyền tự quyết của cá nhân. Khi mà chính phủ quyết định thay cho chúng ta không còn là công dân nữa, mà chúng ta đã trở thành là một cái đối tượng bị quản lý. Và lịch sử cho chúng ta thấy những cộng đồng bị quản lý chặt chẽ nhất luôn là những cộng đồng yếu thế, trong đó có cả người da đen. Whitehead rời đảng Dân Chủ là vì lý do tâm linh, nhưng mà cái lý do chính trị cũng rất là rõ ràng. Bà từ chối một cái hệ tư tưởng đang biến cộng đồng người da đen trở thành là công cụ cho những cái tham vọng của những người tự nhận là cấp tiến. Bà từ chối sự đạo đức giả của những người nói về công bằng nhưng mà hành xử như là chủ nô mới. Và bà từ chối một cái phong trào mà những cái tiếng nói cực đoan, trong đó không ngần ngại sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc để tấn công bất kỳ một ai dám rời khỏi hàng ngũ. Trong cái bối cảnh đó, lời cảnh báo của bà Whitehead không chỉ dành cho Michigan, mà nó dành cho toàn bộ Hoa Kỳ. Phân biệt chủng tộc không chỉ tồn tại ở những nơi mà người ta mong đợi, mà nó còn ở cả những nơi mà người ta không ngờ tới, thưa quý vị. Trong chính những cái phong trào tự nhận là chống phân biệt chủng tộc, và khi mà sự đạo đức giả đó bị phơi bày, cộng đồng người da đen có quyền đặt câu hỏi: ai mới thực sự đứng về phía của họ, và ai chỉ đang dùng họ như là một công cụ chính trị? Cái chuyện này nó xảy ra từ lâu rồi, chứ không phải là mới. Tuy nhiên bây giờ có một cái thành viên cũ của đảng Dân Chủ đã lên tiếng để mà bóc trần cái chuyện đạo đức giả của những người tự nhận là chống lại phân biệt chủng tộc. Một cái bản tin kế tiếp mà Việt Tiến thấy nó cũng rất là vui, thưa quý vị khán giả, đó là cái gì, thưa quý vị? Không hiểu tại sao những người cánh tả đó, họ luôn tìm tất cả mọi phương cách để mà bảo vệ, để mà che chở cho những cái người nhập cư bất hợp pháp. Một cái động thái rất là mới, qua một cái bài viết, qua một cái bản tin, cho chúng ta thấy là thành phố Arlington của tiểu bang Virginia, ở đây vừa mới cho thông qua một cái ngân sách, một cái quỹ 50.000 Mỹ Kim. Để làm gì? Để mà cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp, cho những cái gia đình nhập cư bất hợp pháp. Những cái gia đình nào mà có người được cho là trụ cột của gia đình bị cơ quan di trú và hải quan câu lưu đó, một cái khoản tiền tối đa lên đến 2.000 Mỹ Kim. Cái chương trình do Arlington Thrift quản lý, di trú sẽ hỗ trợ vào khoảng từ 25 cho đến 30 gia đình. Quyết định được đưa ra trong lúc cơ quan di trú và hải quan vừa bắt hơn 1.300 người trong 14 ngày vừa qua tại vùng thủ đô, bao gồm cả gần 400 người có tiền án hình sự, thưa quý vị khán giả. Tất cả những người bị bắt đều là những người nhập cư bất hợp pháp, nhưng mà trong đó một phần là những người có tiền án hình sự. Cái động thái đó phản ánh xu hướng tại nhiều tiểu bang dân chủ, đặc biệt là California, nơi đang thâm hụt ngân sách nặng nhưng mà vẫn chi ra 150 cho đến 180 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Mỗi năm đó California chi ra từ 150 cho đến 180 tỷ Mỹ Kim để dành cho cái chương trình bảo hiểm y tế mở rộng cho người nhập cư bất hợp pháp. Và cái hành động đó nó đẩy tổng nợ công của California lên, quý vị biết cái con số mà đang nợ là bao nhiêu không? 1,37 ngàn tỷ Mỹ Kim. Wow! Khi mà Arlington và California cùng tròn ưu ái người nhập cư bất hợp pháp, còn những người dân thì phải trả hóa đơn rất là lớn, thưa quý vị thính giả. Arlington, như vị thính đã nói, vừa mới phê duyệt một cái khoản tiền lên đến 50 ngàn Mỹ Kim để mà phát tiền mặt cho các gia đình nhập cư bất hợp pháp có người trụ cột bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Đây là một cái quyết định được khoác áo nhân đạo, nhưng trên thực chất, nó lại là một cái tuyên bố chính trị cho rằng chính quyền địa phương công khai chống lại luật liên bang, chống lại những cái nỗ lực dọn dẹp nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan, và sẵn sàng dùng tiền thuế của người dân để nuôi dưỡng một cái hệ thống ưu ái người không có tư cách pháp lý để mà được cư trú tại Hoa Kỳ. Cái động lực đằng sau cái hành động đó chúng ta miễn bàn, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó thì thống đốc mới của Virginia là bà Abigail Spanberger, một thành viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Khi mà bà đi vận động tranh cử đó thì bà nói, bà đưa ra những cái lý thuyết rằng là bà sẽ không bao giờ tăng thuế, thưa quý thính giả. Nhưng mà bà vừa mới là chuẩn bị để bà tăng thuế trên diện rộng, thưa quý vị. Không những là bà tăng thuế mà thôi, mà bà còn từng đề xuất ra một cái loại thuế rất là mới và rất là nực cười. Đó là thuế đánh cả lên những người làm nghề dắt chó để kiếm thêm vài trăm Mỹ Kim cho mỗi tháng. Ở Hoa Kỳ đây đó, thưa quý vị, dạ, có nhiều người, có nhiều gia đình họ dư tiền đó, họ nuôi chó để mà làm kiểng, nhưng mà họ lại không có thời giờ để mà chăm nom săn sóc cho những con chó của mình. Họ thuê người đến để mà chơi với nó, để dắt nó đi chơi, tắm táp cho nó ăn uống. Và mỗi tháng như vậy, những cái người dắt chó như vậy kiếm được một vài trăm Mỹ Kim. Thì bà Spanberger, bà đang chú mục vào cái những cái người đó để mà moi thêm tiền. Để làm gì? Để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Người dân hợp pháp bị siết thêm thuế từng đồng, còn những người nhập cư bất pháp thì được phát thẻ ghi nợ, được phát ngân phiếu, và giờ thêm cả một cái chương trình phụ cấp mới, một cái sự đảo ngược giá trị đến mức không có thể nào tin được. Nhưng mà Arlington không phải là ngoại lệ, thưa quý vị thính giả. Nhiều những cái tiểu bang khác, trong đó có California, là những cái ví dụ rất là lớn, rõ nhất và nguy hiểm nhất. Tiểu bang này đang chìm trong thâm hụt ngân sách, nhưng mà vẫn mở rộng mọi loại trợ cấp cho người nhập cư bất hợp pháp. Chỉ riêng với chương trình bảo hiểm y tế mở rộng cho những người nhập cư bất hợp pháp mà thôi, trong giai đoạn 2024-2025, cái chương trình này tiêu tốn từ 150 cho đến 180 tỷ Mỹ Kim. Một cái con số khổng lồ, trong khi tổng nợ công của California đã lên đến 1,3 ngàn tỷ Mỹ Kim. Nợ chồng nợ, thâm hụt chồng thâm hụt, thưa quý vị. Nhưng mà chính quyền vẫn tiếp tục mở rộng phúc lợi cho những người không có tư cách pháp lý. Ngoài ra thì, thưa quý vị thính giả, một cái đạo luật từ năm 2024 hả? Một cái đạo luật từ năm 2024 thì phải đó, đã ưu ái cho những cái người nhập cư bất hợp pháp được vay nợ đến 150.000 Mỹ Kim để mà mua nhà, thưa quý vị thính giả. Những người nhập cư bất hợp pháp thì được ưu ái cho vay một khoản vay lên đến 150.000 Mỹ Kim để mua nhà. Trong khi đó, thưa quý vị thính giả, những công dân của California lại đang sống vất vưởng ở ngoài lề, màn trời chiếu đất, thưa quý vị. Và rất nhiều những cái trường hợp, những cái bữa ăn của họ từ đâu? Không phải là từ những cái căn bếp, mà là từ những thùng rác, thưa quý vị thính giả. Trước đây thì Việt Tiến đã từng xem một cái bộ phim, một cái câu chuyện có thật nha, nói về một cô gái với cái tựa đề là Từ Homeless đến Harvard, thưa quý vị thính giả. Cô gái đó là một cái người vô gia cư. Những cái bữa ăn của cô phải tìm trong những cái thùng rác. Nhưng mà cô đã cố gắng để mà học. Và cuối cùng đó, thì cô đã được Harvard nhận vào với một cái học bổng. Đó là trong một trong những cái trường hợp mà cái sức vươn lên nó mạnh mẽ, một cái ý chí vô cùng sắc đáng, làm được. Nhưng mà thưa quý vị thưa giờ, bây giờ đó, không chỉ có một cô đó, mà rất nhiều những công dân của Hoa Kỳ đang sống màn trời chiếu đất. Và những bữa ăn như Việt Tiến nói rằng, không phải phát xuất từ những cái căn bếp ấm áp, mà từ những cái thùng rác, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, thì chính quyền của California lại đẻ ra một cái luật nhằm cho phép những người nhập cư bất hợp pháp có thể vay tiền để mua nhà, một khoản vay lên đến 150.000 Mỹ Kim. Và cái luật này không phải mới, nó đã có từ năm 2024 thì phải. California đã mở rộng cái Medi-Cal cho toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp. Trước kia đó thì đã có rồi chứ không phải là không, nhưng mà nó giới hạn cái độ tuổi. Hình như là tuổi từ tuổi vị thành niên. Trước kia đó thì những người từ tuổi vị thành niên trở xuống và từ độ tuổi 65 trở lên thì được nhận Medi-Cal. Nhưng mà bây giờ cái độ tuổi đó nó lên thì như là tới 25 tuổi và nó xuống tới 45 tuổi. Có nghĩa là mở rộng thêm cái khoảng những cái người nhập cư bất hợp pháp được nhận Medi-Cal, thưa quý vị thính giả. Trong khi California ngập trong nợ, chi phí hàng năm lên đến hàng chục tỷ Mỹ Kim, trong khi bệnh viện công thiếu kinh phí, trường học quá tải, đường xá xuống cấp, thì ngân sách lại được ưu tiên để dành cho những người không đóng thuế, không có giấy tờ và không tuân thủ luật nhập cư. Đây không phải là một cái, không phải là một hành động nhân đạo, mà đó là một cái sự lừa tròn chính trị có chủ đích, dùng tiền thuế của người dân để mua sự ủng hộ từ một nhóm cư dân bất hợp pháp. Arlington đang đi theo đúng cái con đường đó, khi họ phát tiền mặt cho các gia đình nhập cư bất hợp pháp có người trụ cột bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Thay vì là họ hợp tác với cơ quan di trú và hải quan để mà thi hành cái chính sách nhập cư liên bang, thì họ phản đối, thì họ chống đối, và họ còn phát tiền cho những cái gia đình có người bị bắt, bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ, thưa quý vị. Đây là một cái hành động chống đối rõ ràng nhất, thưa quý vị thính giả. Họ còn tạo ra một cái lực hút nguy hiểm nữa, thưa quý vị thính giả. Đó là khi người nhập cư bất hợp pháp nhìn thấy cái việc là họ có thể nhận được tiền, nhận được bảo hiểm, nhận được trợ cấp từ chính quyền địa phương, thì sao, thưa quý vị thính giả? Với những cái mồi béo bở như vậy, những người nhập cư bất hợp pháp sẽ tiếp tục, họ tin rằng việc vượt biên đi vào Hoa Kỳ là một cái lựa chọn an toàn nhất cho họ. Là vì họ biết rằng họ, khi mà họ vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ đó, thì họ sẽ được hưởng rất là nhiều những cái quyền lợi, những cái an sinh xã hội. Arlington đã vô tình, không biết là vô tình hay là cố ý, biến mình trở thành là một cái điểm đến lý tưởng cho những ai muốn lách luật liên bang. Mà Arlington không phải là một cái trường hợp cá biệt. Seattle, thưa quý vị thính giả, Seattle là thành trì của những người nhập cư bất hợp pháp mà chuyển giới. Họ kêu gọi những người chuyển giới trong những cộng đồng người nhập cư bất hợp pháp đến với Seattle. Đến với Seattle, họ sẽ có được nhà ở, có được thực phẩm và có được cả tiền để mà đi chuyển giới, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó thì cái ngân sách của Seattle cũng không phải là sáng sủa gì. Trong khi những người nhập cư, những người dân hợp pháp thì phải chuẩn bị tinh thần để đóng thuế thêm, thậm chí là bị đánh thuế cả những nghề lặt vặt như là dắt chó, thì ngân sách của thành phố, của tiểu bang lại được dùng để phát tiền cho những người không có tư cách pháp lý. Đây không phải là một sự chăm lo cộng đồng, mà đó là một sự ưu ái có chọn lọc, được bọc trong lớp vỏ nhân đạo, nhưng mà trên thực chất là một cái hành động chính trị nhằm chống đối lại chính quyền liên bang và khuyến khích nhập cư bất hợp pháp. Arlington và California đang gửi đi cùng một cái thông điệp: luật liên bang không còn giá trị tại địa phương. Và khi mà một chính quyền địa phương tự cho mình quyền đứng trên luật liên bang, thì cái giá cuối cùng luôn được trả lời bởi người dân. Những người đang bị yêu cầu đóng thêm thuế để có tiền, để có ngân sách, hòng nuôi những chương trình mà họ không hề được hỏi ý kiến, và họ không được thụ hưởng, thưa quý vị thính giả. Còn nữa, còn rất là nhiều những cái bài viết khác. Tuy nhiên, để Việt Tiến xem là cái bài này Việt Tiến có thể đọc được, gửi đến quý vị thính giả được không? Một cái bài viết nữa đây, trước khi kết thúc. Ông Newsom đó vừa rồi đó, ông phát biểu một cái câu rất nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì? Khi mà một bộ phận đảng viên đảng Dân Chủ cảnh báo cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó mang màu sắc cực đoan, như là từ xóa bỏ thường viện, bãi bỏ cơ quan di trú và hải quan, bãi bỏ cảnh sát, đóng cửa nhà tù, quốc hữu hóa tư liệu sản xuất, cho đến cái việc là họ muốn thay đổi cả cấu trúc của nền Cộng hòa lập hiến, một số những người đã chống lại cái việc đó, một số những người trong đảng Dân Chủ đó đang chống lại những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, và họ còn kêu gọi cả cái tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ này tách ra khỏi đảng Dân Chủ để mà lập một cái đảng riêng. Thì thống đốc của California là ông Gavin Newsom đó lại tuyên bố nhiều ý tưởng của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã trở thành là lập trường chủ đạo của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là ông không cảm thấy một cái sự nguy hiểm nào cả đối với những cái cương lĩnh của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Ông Newsom, ông còn cho rằng những quan điểm của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó hoàn toàn có thể được đưa vào cương lĩnh rộng lớn hơn của đảng Dân Chủ, bất chấp việc các lãnh đạo của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã từng công khai thừa nhận là họ theo đuổi cái mục tiêu dài hạn là thay thế chủ nghĩa tư bản bằng mô hình xã hội chủ nghĩa khi mà họ có cơ hội. Cái sự đối nghịch đó đang làm dấy lên một cái mối lo ngại về việc những cái tư tưởng phá vỡ cấu trúc Dân Chủ lại được chính lãnh đạo Dân Chủ xem là tự nhiên và lành mạnh trong nội bộ đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Đảng Dân Chủ bây giờ đang bước vào một cái thời điểm mà cái sự mơ hồ không còn là một cái sự lựa chọn, thưa quý vị. Một bên là nhóm đảng viên Dân Chủ ôn hòa, những người nhìn thấy rõ cái mức độ cực đoan trong cương lĩnh của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ, như là xóa bỏ thường viện, bãi bỏ cơ quan di trú và hải quan, cảnh sát, nhà tù, cải tổ triệt để tối cao pháp viện, quốc hữu hóa tư liệu sản xuất, xóa bỏ tư hữu. Những cái đề xuất không chỉ vượt xa phạm vi cải cách mà nó còn trực diện thách thức nền Cộng hòa lập hiến. Cái bên còn lại là những người lãnh đạo như là Gavin Newsom, những người không chỉ xem các ý tưởng đó là lập trường chủ đạo của đảng Dân Chủ, mà còn sẵn sàng mở cửa để đưa những cương lĩnh đó vào cương lĩnh chính thức của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Đây không phải là một cái sự tranh luận nội bộ thông thường. Khi mà đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã từng thừa nhận trên Fox News là tổ chức này đang theo đuổi mục tiêu dài hạn là nhằm thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một mô hình xã hội chủ nghĩa. Và khi mà những cái nhân vật như là Megan Romer, là đồng chủ tịch của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó, công khai tuyên bố họ sẽ bằng tất cả mọi cách thực hiện cái cương lĩnh đó khi mà họ nắm bắt được cơ hội, thì cái vấn đề không còn là nằm ở nhãn hiệu chính trị, nó nằm ở bản chất của quyền lực, thưa quý vị. Một cái phong trào mang tư tưởng phá bỏ cấu trúc dân chủ đang tìm đường bước vào trung tâm của đảng, một cái đảng lớn và một lãnh đạo cấp tiểu bang lại xem đó là tự nhiên và lành mạnh. Ông Newsom có thể cho rằng những ý tưởng của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ chỉ là sự tiếp nối của dòng tư tưởng tiến bộ từng tồn tại trong đảng Dân Chủ. Nhưng mà sự thật, tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ không chỉ muốn mở rộng phúc lợi hay cải thiện hệ thống y tế. Họ muốn cái gì? Họ muốn tái thiết toàn bộ hệ thống chính trị, từ thiết chế lập pháp cho đến cơ chế thực thi pháp luật, theo mô hình mà chính họ thừa nhận là đối nghịch với nền dân chủ đại nghị và chủ nghĩa tư bản. Khi mà một cái phong trào như vậy bắt đầu giành chiến thắng trong những cuộc bầu cử sơ bộ, và khi mà lãnh đạo đảng lại xem đó là một cái tín hiệu tích cực, thì cái câu hỏi không còn là tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ sẽ đi bao xa, mà là đảng Dân Chủ sẽ để cho họ kéo đi đến đâu. Một bộ phận đảng viên đảng Dân Chủ đã nhìn thấy cái nguy cơ và yêu cầu tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ tách khỏi đảng để mà thành lập một cái đảng riêng, nhằm chấm dứt tình trạng ký sinh chính trị kéo dài trong suốt nhiều năm vừa qua. Nhưng mà ông Newsom lại chọn hướng ngược lại, đó là hợp thức hóa, hợp nhất và mở rộng tầm ảnh hưởng của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ trong cương lĩnh của đảng. Đó không phải là một sự hòa giải, mà đó là sự đầu hàng trước một lực lượng có tham vọng thay đổi cấu trúc của nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Khi mà một cái đảng lớn bắt đầu xem những cái tư tưởng phá bỏ thiết chế Dân Chủ là đối thoại lành mạnh, thì chính nền Dân Chủ mới là thứ đang bị đặt lên bàn thí nghiệm. Và nếu như đảng Dân Chủ không sớm xác định ranh giới của mình, thì ranh giới của nền Cộng hòa lập hiến sẽ bị xác định thay cho họ bởi những người không tin vào nó. Đó là một cái ý kiến mới mà ông Gavin Newsom đó, trong cái buổi hồi đáp ở trên truyền hình đó, thì ông đã cho rằng đó là những cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó có thể adapt vào, có thể cho vào trong cái cương lĩnh chính của đảng Dân Chủ. Không biết là ông có nhìn thấy những cái thứ mà vô cùng cực tả trong cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ hay là không, mà ông lại cho rằng nó lành mạnh. Đây là một cái dấu hiệu rất đáng sợ, thưa quý vị khán giả. Vì khi mà bây giờ chúng ta thấy á, là nó đang có cái xu hướng là những thành viên của cái tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ trong đảng Dân Chủ đang có cái tiếng nói rất là mạnh đến độ cả những cái người có tiếng nói trong đảng Dân Chủ cũng không thể nào lên tiếng để mà chống lại tất cả những cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị thính giả. Vâng, vậy đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ trở lại với quý vị thính giả với tiết mục Nhạc Thị Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thác.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sâm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt. Chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97, hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi cao nhất. Mà tối thì sẽ là 74. Và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99 thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị? Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat nó rất là nhiều khi mình bước vô xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm thì mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt đó chỉ có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nghe nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam không?
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi. Ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh không biết không, tôi lúc nào cũng biết bà con hãy về Texas. Tự vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó. Và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn các bạn.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó, thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào. Ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng cái tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì mà cố học thì không học chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Cũng là người Việt mà cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là người mới lạnh ở Texas mà mấy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời được cái gì. Đâu cái giá mà gọi là để vâng, là
0: không có mấy lạnh. Cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra, nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa với quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh. Căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ách tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách, rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị hạ áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm, về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì, thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì họ thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái những cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một số người mà thường thường của bên Tây, thì khi mà họ chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên Đông y đụng chạm mà vô đó, thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc Platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống Platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình ấy, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ lưu lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều á là nếu mà chúng ta ngừng uống á thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. và mình những người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platina đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, cái là khi mà họ uống cái platina vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, thưa quý vị. À, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platina nó làm loãng cái máu đi, à, mà nó làm loãng cái mắt đó máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã siết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Thế nhưng là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động. Tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập mà đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, rồi đủ thứ chuyện hết trơn ha, để mà hỗ trợ, thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị đó, tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. À, đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến á, thường thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, đau chỗ này, đau chỗ kia, mà cái đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch đó cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á, nó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lẫn, hay là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó cứ dễ hơi lệch lạc, nó cứ dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ ồ không sao, chắc là đau lưu thông, mình cần phải vận động

trong Đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là sáu cái khớp tay từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình đó là ba, bên này ba, bên kia ba là sáu, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình đó là sáu, nữa là 12, là kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh đấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh. Đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là. Nhất là tôi thấy về phái nam, phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. Chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền, họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận đây. Nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là thưa quý vị. Tự vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình đừng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu thưa quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê rồi, đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm cái này, khuyên phải làm cái kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái vết, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó, thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, cái người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chuẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó luôn luôn đi thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng. Nó luôn lưu, nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Bởi vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Cũng như vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó. Mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết á thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đâu nha thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng sống cứu, hay thường

dùng cái bài thuốc mà gọi là Ajaoto một thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương tim một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. À, đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc lỏng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì, họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. À, đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. À, thì chúng ta phải hiểu rằng đó, là cái lỏng máu nó vô nó sẽ làm cái lỏng cái máu, nhưng mà nó làm nó lỏng á thì nó làm cái vết thương không có lành. À, thì cái vết thương đó là cái mở màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. Đó rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Tôi luôn luôn, tất cả những cái người ta biến đến mà nhờ tôi châm cứu, thường thường họ đến hay nhờ châm cứu không mà thưa quý vị, người hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên Tây thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc này kia, là họ uống, họ cũng chế giới rồi thưa quý vị. Cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái thứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho bị lý mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kim tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu, gọi là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì coi như là phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tại vì cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó. Tôi hay dùng tô mộc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch nó bế tắc, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn. Thì mình dùng tô mộc với đường quy xích thược hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự nhiên bị ứ cái huyết đó thưa quý vị. Thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt, cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang này rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm,
nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó chảy ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó. Hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đan sâm. Đan sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đan sâm thì bằng tứ bậc, có nghĩa là một cái vị thuốc đan sâm thôi

0: durante 2 años.
1: Oh, qué horror. Ay.

0: Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, ngày thứ hai, không biết sao kỳ luôn, 14 tháng 9 năm 2026, hôm nay là thứ hai, ngày 14 tháng 9, 2026, chương trình Sóng Nhạc sẽ đến với quý thính giả trong hôm nay, ngày thứ hai, đầu tuần. Và xin mời Tiến Dũng có đôi lời.
1: Dạ, Tiến Dũng cũng xin kính chào tất cả quý vị thính giả gần xa. Rất là vui hôm nay được trở lại cùng tất cả quý vị với chị Kim Hồng với lại Hùng Anh. Chúc cho quý vị có một bữa tối hát ca nhà thật là vui để mà thăm hỏi sức khỏe nhau ha. Thì hôm nay không biết là mở đầu chương trình chị Kim Hồng muốn gửi tới cho quý thính giả mình nhạc phẩm gì đây không?
0: Bài hát Phố Đêm của nhạc sĩ Tâm Anh, Kim Hồng xin kính tặng tất cả quý thính giả.
1: Ý chị Kim Hồng nói là hôm nay trời còn sáng, bây giờ muốn rủ đi phố, dạo phố đó không? Rồi, có phố đêm nó là sao ha? Ok, chuẩn bị không?
0: Có một cái khán giả. Trời, bài hát Phố Đêm.

0: phố đêm rồi ha chị không?
1: Rồi, phố đêm rồi. Hôm nay thì cảm ơn Tiến Dũng đã đàn một bài hát phố đêm cho chị hát để mở đầu chương trình. Và lúc nãy Kim Hồng thấy đèn xanh chớp chớp mà sao quý vị đã đi xuống rồi? Chắc có thể là mấy quý tín giả mình là không phải là người ở Atlanta. Tại vì đôi lúc thì giống như có thể là như chú Nguyên ngồi trong xe hơi có thể đi chơi rồi bên đó thì giờ này mới có hơn 4 giờ thôi. Đó, thành ra rồi cũng có mấy chị không có cái radio, thành cứ gọi vô, nhất là giống như cô Bắc Kỳ nè. Đó, bây giờ Kim Hồng thấy đèn xanh đã chớp rồi. Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
2: Xin chào cô Kim Hồng.
0: Dạ, chú Long.
1: Dạ, dạ, chú Long phải không? Dạ, chú Long hôm nay mở đầu chương trình. Dạ, kính chào chú Long.
2: Dạ, chào cô Kim Hồng.
1: Dạ, hôm nay chú Long sẽ hát một nhạc phẩm gì để mở đầu chương trình tối thứ hai?
2: Cho nhạc phẩm xin cha.
0: Dạ, rồi. Chuẩn bị nghe chú Long có liền phải không?

0: Rồi, cảm ơn chú Long ha, chú Long. Ta già chú yêu chú Long ha.
1: Dạ. Lúc nào cũng, ngày nào cũng là tình cha tình mẹ hết. Nhưng mà đặc biệt tình cha thì nó rơi vào tháng 6. Còn tình mẹ rơi vào tháng 5.
0: Cha già mà không có mẹ già đâu, cũng kiểu như không á. Phải có mẹ già nữa. Trời ơi, cháu gửi lời thăm nó thím luôn nghe chú á.
2: Dạ, cái chú ơi, chú chiến chúng.
0: Dạ.
2: Dạ. Các vị tuần lễ mới khỏe mạnh vui vẻ.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chú ha. Rồi, chào chú ha. Dạ.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Đèn xanh thì chốt rồi. Rồi anh Sơn thì gọi vô, thính giả thì gọi vô để nhờ Tiến Dũng nói chuyện.
0: Rồi. Khỏe anh Sơn?
3: Khỏe.
0: Rồi. Hôm nay trong lòng thấy vui vui không? Thấy anh mới gọi vô anh đã cười được không?
3: Vui rồi.
0: Rồi vui rồi, hát bài gì đây?
3: Hôm nay cho anh hát bản Chiếc Lá Thu Phai nha.
0: Chiếc Lá Thu Phai là để coi anh...
3: Về đây đứng
0: ok rồi, rồi, có liền. Có liền.
3: Cho trong sân thứ
0: rồi có luôn, thích cái gì là có rồi. Cái đó chuẩn bị không
3: rồi.

0: lái thùng phai không?
1: Ơi,
0: anh đang cầm chiếc lái trong tay nghe không? Đang cầm chiếc lái trong tay rồi phải không?
1: Cầm chiếc lái trong tay đây.
0: Rồi, cách đi nghe coi chừng mất đó.
2: Rồi, cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Vậy thầy là vậy là bữa nay là 14 tháng 9 vậy còn mấy tuần nữa anh về Atlanta vậy?
0: Anh có bé
1: chắc
0: rồi
1: đó. Tháng 10 anh mới về.
2: Yeah, à, có... tháng 10 mới về hả? À,
0: anh có vé rồi, anh cầm lái trong tay rồi là có vé rồi đó.
2: Rồi, mong rằng ngày đó sẽ gặp lại anh nha. Rồi.
1: Ok rồi, dạ. Xin chào.
2: Dạ, em xin mến chào anh và sẽ gặp lại anh chị luôn. Rồi, cảm ơn chị.
1: Rồi.
2: Rồi, bây giờ. Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: Thính giả đây, chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
0: Rồi,
3: anh có. Hẹn gặp lại.
2: Dạ, dạ, chào chị Cẩm Lai. Rồi, hôm nay...
3: Dũng, Kim Hồng khỏe không?
2: Dạ, dạ. Khỏe. Dạ, khỏe là tụi em có mặt trên
3: dạ,
2: từng
3: dạ,
2: cây
3: số. Dạ, hôm nay sẽ góp vui với nhạc phẩm xin gọi nhau là Cố Nhân, một sáng tác của Sông Ngọc.
0: Rồi, chị hát thử một câu coi sao để gọi ai cho biết đây.
3: Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên.
0: Rồi, rồi, chuẩn bị thấy không?

0: xưa thấy Huy vậy không chị Lai?
1: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng nha. Ông nhạc này tặng Tiến Dũng, Kim Hồng, Hồng Anh cùng hỏi thính giả đang nghe đài. Không quên chúc quý vị một ngày được tường bình an, sức khỏe dồi dào, gặp mọi sự như ý.
0: Rồi, cảm ơn chị không?
2: Rồi, cảm ơn chị Cẩm Lai rất nhiều và chúc chị lúc nào cũng được vui, khỏe, bình an để gọi vào hát những bài hát thật hay nha.
1: Rồi, cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Tiến Đàn.
2: Rồi, xin mến chào chị.
1: Xin chào.
2: Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chú Nguyên đây nha.
2: Dạ, kính chào chú Nguyên.
0: Chú Nguyên đóng cửa xe chưa?
3: Kim Hồng, chào Kim Dung.
0: Đóng cửa xe chưa vậy chú Nguyên?
2: Xe chú Nguyên bữa nay có đông người.
3: Bài sầu thương nha.
0: Sầu thương hả?
3: Để hàng câu nghe từ nghe.
0: Sầu thương, nghe thử coi nó làm sao.
3: Nếu chưa đôi mình đừng quen biết nhau.
0: Ồ, biết rồi, biết
3: thì
0: rồi.
3: Thì nay đôi ta chẳng có u.
0: Rồi, có rồi. Chuẩn bị ha.
3: Rồi.

0: bài là cuối cùng kết luận là bây giờ mình hối hận đúng không chú Nguyên?
1: À, cái hôm ngồi là ngày là Yến.
0: Đó là Yến, nó hối hận rồi.
2: Dạ. Rồi hôm nay trên xe chú Nguyên có ai ngồi trong đó không vậy? Mấy người bạn?
1: Bây giờ ngồi đang ngồi ở nhà mà còn có hát
0: trong nhà. Hôm nay ngồi ở nhà.
2: Rồi ngồi ở nhà, hát tưởng ngồi trong xe mời hát luôn. Rồi vậy là chúc chú Nguyên. Dạ chú Nguyên nói đi. Dạ.
1: Chúc ca chuyện dung Kim Hồng vì Hồng Anh. Quý vị tình dạ luôn lúc mình đang sức khỏe hạnh phúc đầu tuần nha.
2: Dạ cảm ơn chú Nguyên và Kim Hồng và Tiến Dũng cũng luôn chúc chú Nguyên này cũng như mọi thính tất cả các thính giả không sót ai hết, lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe rồi tìm cái niềm vui trong ca hát, mặc dù là trong một cái phạm vi đôi lúc nó cũng có nhiều cái hạn chế, nhưng mà chúng ta cảm thấy hát cho đời vui là cảm thấy vui ha chú Nguyên ha.
1: Đúng rồi.
2: Dạ. Chào Kim Hồng, xin kính chào chú.
1: Chào anh Kim Hồng về Kim Hồng nha.
0: Dạ. Yeah.
2: Dạ, kính chào chú Nguyên. Rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chào Kim Hồng. Chào
2: dạ, lâu quá mới gặp anh Hoàng Sang.
0: Dạ, khỏe anh Hoàng Sang ha.
2: Dạ, hôm nay anh Hoàng Sang sẽ góp vui một bài hát gì đây? Sao mời?
3: Hôm nay tôi sẽ trình bày bản niệm khúc cuối của Ngô Thị Miên.
0: Dạ, có liền.
3: Rồi Sơn Trưởng, Tiến Dũng.
0: Dạ, có liền anh. Dạ, ok, anh chuẩn bị nghe.

0: cảm ơn chị cả, cảm ơn Tiến Dũng, Hoàng Anh và Kim Hồng. Xin chào tất cả khán giả ngày nay.
1: Dạ, kính chào anh Hoàng Sang, chúc anh và gia đình luôn được nhiều sức khỏe.
0: Cảm ơn Kim Hồng.
1: Dạ, anh kính chào anh. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào chị Kim Hồng.
1: À, chào Mai Lan.
2: Chào anh Tiến Dũng, anh Hùng Anh cùng tất cả quý vị thân thương của đài đất nước tôi.
3: Rồi, chào chị không?
1: Rồi, hôm nay Mai Lan sẽ...
2: Mai Lan cũng xin góp vui trong chương trình với nhạc bản của tác giả Châu Kỳ, Giọt Lệ Đài Trang.
1: Ngày xưa ai lá ngọc trình vàng.
3: Ok. Rồi chị chuẩn bị ha.
2: Thử mi thứ đi.
3: Rồi có liền. Hát thiệt luôn nghe.
2: Dạ.
3: Hát thiệt luôn không có thử nghe. Chuẩn bị ha.

0: rồi một nhạc bản quá buồn.
1: Quá buồn mà nó nặng ký đó, cành vàng đó, nặng ký cành vàng đó.
0: Nhớ ngày xưa ông Châu Kỳ này, ông cũng có kể đây là một cái chuyện tình thật sự của ông đó.
2: Dạ đúng rồi, chị Mai Lan. Dạ,
0: đúng không, là ông nói là ông... Ông ngày xưa đó là ông cũng cầm cái đàn đó, rồi ông đi ngang qua nhà cô, cái cô này là sang trọng lắm, ông con của quan mà ở Huế mà. Thành ra là người đẹp lầu quan đó.
1: Rồi cái làng
0: ông tưởng tượng về cô ta, về sau này là cô ta đâu có theo ổng. Yeah. Theo cái gia đình thì họ cưới giả theo cái kiểu mà môn đông hội đói đó, rồi ổng than khóc lum á, rồi về sau này là cái cô đó đó hình như là bị tan vỡ, rồi ổng thương dùng cái cô đó, cô đó khóc mà mới là thương những cái dòng lệ lệ đài trang đó, là cô đó cái dòng lệ cô ta khóc, là cô ta một người sang trọng mà phải khóc vì tình thừa vì cuộc tình tan vỡ đó.
1: Đúng rồi.
0: Cũng cái ngày xưa nghe ổng kể lâu lắm rồi, mười mấy hai chục năm về trước mà. Yeah. Thành ra là chị Mai Lan bữa nay lần đầu tiên ca bài này với anh Tiến Dũng đây.
1: Dạ.
0: Thành ra là tâm tiết gì cũng không có chắc chắn.
1: Không chắc rồi, nghe về là biết là chị còn nhớ tới 20 năm trước cũng kệ, bây giờ chị còn nhớ là hay rồi.
0: Nhưng như bây giờ là trí nhớ đâu có còn như ngày xưa nữa.
1: Dạ.
0: Kể cái đó là chỉ kể là lại đại khái thôi, chứ ông nói chi tiết lắm.
1: Dạ.
0: Ông nói chuyện là...
2: Rồi, chị ơi, cho em tiếp với thính giả bên tiểu bang khác.
0: Em xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và chúc cho quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn anh Tiến Dũng và chị Kim Hồng đã đến để chung vui với chúng ta. Và anh cũng đàn một bài nhạc rất là mùi nha. Cảm ơn nhiều.
2: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Kim Dũng, chào Kim Hồng.
2: Chào cô ạ. Rồi hôm nay,
3: cô hát bài Sắc Hoa Màu Nhớ của Nguyễn Minh Đông. Bài này cô kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
1: Rồi,
3: chính vô danh với dân trưởng của gia đình anh hùng anh Tiến Dũng, Kim Hồng.
1: Ok, rồi. Cô chuẩn bị nghe.
3: Anh chị Tim Môn, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh.